0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Ja da, det torsdag den 18. juni akkurat når vi snakker her nå på podcasten til P4s radiofrokost.
7: Og i morgen så Øystein tilbake.
6: Ja, jeg håper det i hvert fall.
7: Vi håper det. Hva tenker du på at den bare blir? Eller
6: ja, jeg har jo dårlig karma når det er flyavgangen. For sist så, da han skulle dra fra Gardermoen så måtte jo flyet snu på noen toalettproblemer.
7: Ja.
6: Ja. Så denne gangen Øystein ikke bruk så mye papir.
7: Ikke gjør det, vær så snill, for det blir så ødeleggende for alle de andre fly også.
6: Ikke sant, ja, det er veldig, veldig irriterende.
7: Ja.
6: Så bare, og alle peker på, det var ham.
7: Ja, så flaut da, for meg. Nei, men vi får håpe Øystein på plass igjen, og vi får håpe at han satt med reisegaver, men det ikke noe tvang, men jeg blir jo ekstra glad i hjertet mitt hvis han har gjort det.
6: Ja, det er klart.
7: Hvis ikke så kommer jo Christer, og da blir det uansett nytelse fredag. Så er det sommerferie for mange i morgen også.
6: Christer er jo en gave til alle.
7: Faktisk, ja.
6: Så sommerferie er det også, ja. Og du har jo, ja, jeg har jo vært kommet innom mye av dette på dagens sending. La oss høre hvordan det gikk.
7: Sommer betyr også båttid, Bjørn. Ut på sjøen.
6: Ja, jeg har ikke vokst opp med det, annet enn nå seiler vi på Mjøsa i en sprukken holk låt.
7: Ja, jeg har ikke vokst opp så mye med det jeg heller, annet enn at vi alltid dro til Oslofjorden. Men hos min gamle arbeidsgiver på Radio Norge så var de båtofile. Eller de er vel det. Hele morgenklubben har båt. Øyvind Loven, Kim Dahl, Geir Skau. De er helt båtgærne, og nå blir det prat om båt fra mai til langt ut i september, tror jeg. Her i P4 så er det ikke så ille, men her er dere vel med. Det går mer i Tesla. I hvert fall hos dere to.

0: Ja, men det er jo ikke så sosialt. Jeg vil jo bli med en tur i testene mine. Det er jo liksom kanskje et sjekketriks. Jeg vet ikke hva noen, men jeg har jo blant annet vært med Øyvind i båten hans. Og det er Targan hans som jeg er veldig stolt av. Så det er jo veldig, veldig fint og veldig sosialt og hyggelig å være ute på fjorden.
1: Det er jo nesten som en campingvogn på sjøen.
0: Ja.
1: Ja, prøv å si det til Øyvind Loven da.
0: Det, er det. Er det, Øyvind?
1: Men noen av oss har jo båt. Marius Kopperud, altså når han ikke ringer tulletelefoner, så er han ute med båten sin, og Øystein fikk være med, og det ble jo da snakk om litt sånn båtnavn.
2: Så, men jeg synes, det jeg liker er jo at det er mye humor. Jeg synes jeg ser mye morsomme båtnavn da.
3: Ja, for å fortelle her fra din lave styreposisjon, hvilke båtnavn er du har sett ute på fjorden her for eksempel?
2: Jeg ser veldig mye som har med økonomi å gjøre, altså at folk kaller båten sin for pengesluke, eller at de har lurt unna da. De kaller, jeg så det var en seilbåt som het Skatten min, og så var det en jolle som hang på slep bak, og den het Restskatten min. Så det er veldig gøy da. Konkurs var det en som het.
3: Konkurs.
2: Ja. Gjeldfrid.
3: Ja, det er herlig.
2: Båtnavn.
3: Jeg vokste opp i trebåten, tresnekka, altså Gerd er jo mora mi, Jan heter faren min, og jeg heter Øystein, så det ble jo da G-Ø-J, altså gøy, så den heter gøy.
2: Ja, sånn er jo veldig gøy da. Og så er det jo, ofte så gjemmer jo folk seg litt i båten sin også, ikke sant? Og det også så jeg det var en som hadde kalt båten sin for kontoret. Ja. Og det er veldig fint når folk spør, hvor er du? Nei, på kontoret.
3: Ja.
0: Ja, genialt. På en solskinsdag som dette kommer til å være på Sør-Østlandet i hvert fall, så er det nok mange som har hjemmekontor.
1: Ja, vi skal jo videre til navn på hester. Lisa Tønne er en hestejente, så vi skal få høre litt artig hestenavn også.
0: Ja, det finnes det jo, ja. Og båtenavn der var jo veldig, vi falt jo veldig for Never Again 2, ja, som mange har kalt båtene sine for.
1: Jeg har hengt meg opp i dem, altså. Never Again 2. Det er så fint.
0: Veldig bra.
1: Marius Kopperud og Øystein, de snakket jo litt om artig båtenavn nå, men vi skal inn på trav- og dressurbanen, fordi Lisa Tønne, hun er ikke bare komiker, hun har jo vært hestejente i alle år. Og når man overtar en hest, må man bruke navnet den har, eller kan man finne på et eget?
4: Jeg tror man kan det, men jeg tror veldig mange tar med det navnet de har fått, og det er jo veldig sånn forskjellig, ikke sant? Travhestene, spesielt da kaldblods travhester, de har jo mer sånne staute navn, ikke sant? Der er det sånn Borke Jensen og Kaviarstjerna.
0: Atomvinter, husker jeg.
4: Ja, ikke sant? Men så har du da, ikke sant, varmblodstraverne, de heter jo, da husker du sikkert Rex Rodney, husker du det? Ja, ikke sant? Så da har du sånn Dancing Queen, da er det ofte engelske navn da.
1: Men hva med dressurhester da? Hva heter de?
4: Ja, hva heter de? De har jo også ofte litt sånn fancy navn, altså. Ofte engelske, litt fancy navn, gjerne flere navn. Altså, akkurat sånn denne sportsponyen vi har, så har han jo på en måte, Rose Hill var jo det stedet der de som solgte hesten, så de ville ha med sitt navn på hesten. Og så heter han da Fanlehane, ikke sant? For Fanlehane er et sted i Irland, der han er født. Og så Flash. Så vi kaller han jo bare Flash.
1: Ja.
0: Jeg skulle til å si, det var litt greiere. Ja. Lyder den navnet Flash?
4: Ja da.
0: Ja, gjør det.
4: Ja, når det passer den. Når det passer den.
0: Er det litt sånn som eieren?
4: Ja, absolutt. Ja. Vi hører på det øret vi vil. Vi hører jo veldig dårlig på det ene øret. Og det bruker jeg jo hvis det er ting som er meget uinteressant for meg.
0: Ja, det er helt nydelig. Silkesvarten husker jeg jo fra TV, da jeg var ung. Og det var, eller Black Beauty heter den vel originalt. Det er typer et par hester som heter det også.
1: Det er vel en klassiker.
0: Mens den hesten jeg husker best, det er ikke noe morsomt, men fint navn Farida, som var min bestemor i Tyskland, som hadde det, som jeg er den eneste hesten jeg har ridd flere ganger. Da. Farida, som for øvrig, jeg har lært senere, er et arabisk navn, betyr unik og enestående, og det var den selvfølgelig.
5: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
0: Vi skal til Kristina Gjerstad, som bor i Sandnessjøen, men hvor er du nå, Kristina?
6: Nå nærmer jeg meg Grong. Vi har startet å kjøre i natt på tur til Trondheim.
0: Ja, for du skal opp på en liten etterkontroll, skjønner jeg. Og hvordan er det å stå opp midt på natta for å kjøre bil?
6: Nei, man er jo litt trøtt, men vi prøvde jo å søve litt før vi skulle kjøre. Sånn at, men det er jo ikke så lett i disse VM-tider, for da har vi jo lyst til å se VM. Så.
1: Men du kan jo høre det hos oss da, heldigvis. På B4?
6: Ja, heldigvis. Vi har hørt på turen ned gjennom her.
1: Ja,
0: og for England og Kroatien var jo i går kveld, ja.
6: Ja, den måtte man jo komme seg.
0: Ja, ikke sant? Og da ble det ikke så mange timer søvn. Men bra at dere med nå og våkne, Kristina. Og det altså sushi-dagen i den anledning. Hva heter den japanske kampsporten der en fordel å være tung?
6: Sumo-bryting.
1: Sumo er riktig. Vi tar fem kjappe om Japan. Litt hjelp fra Bjørn hvis du trenger det. Og hvilke to farger er det Japans flagg?
6: Hvit og rød.
1: Ja. Og hva er yen?
6: Myntenheten.
1: Yes, det det. Hør på den her. Glory of Love. Husker du hvilken film som denne her var soundtracket til?
6: 80-tallet. Ja, det var fra den her jo...
0: En kampsport.
6: Ja, det var fra Karate Kid.
1: Ja, det var det. Sakura heter det i Japan. Det fantastiske rosa blomster som blomstrer på hvilket tre?
0: Dette er noe man spiser med de store.
6: Ja, kirsebær.
1: Kirsebær er riktig. Og hva er Nara, Kyoto og Osaka?
6: Jeg tror det kanskje...
0: Kunne vært Tokyo også?
6: Ja, det jo by.
1: Byer i Japan. Ai. Riktig det. Fem klinker rett ned. Regne Japan-eksperten du, Kristina.
6: Ja.
0: Men det er ikke Tokyo som er neste, men Trondheim. God tur videre til deg og Amanda og Kristina.
6: Takk, takk.
5: Gratulerer. Du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
0: Det sushi-dagen i dag, som vi har markert allerede så vidt.
1: Ja.
0: Og det jo veldig rart. Det har nok ikke så fryktelig mange gjettet for noen 10 år siden, at det kom til å bli en sånn helt vanlig sånn fastfood-greie nærmest i Norge.
1: Ja, og det såpass kort tid siden at det nesten flaut, fordi det var for min del i 2010, ja, det begynner jo å bli noen år siden, men jeg husker jo veldig godt, da var jeg ferdig å snøre i Lillehammer, flyttet av kollektiv i Oslo, og da skulle vi finne en og gå ut og kjøpe sushi, liksom, for det var en greie.
0: Mm. Ja,
1: prøv å finne en god sushi-restaurant.
0: Likte du det første gangen?
1: Nei, sånn passe, tenker jeg, men det var ikke noe sånn jeg måtte bruke lang tid på å vende meg til.
0: Nei.
1: Men det går jo mest i laks og ris, da, men nå kan jeg spise hva som helst, på en måte.
0: Ja, ja da, for det en sånn tilvendingsgreie. Jeg tror den første japanske, som jeg i hvert fall husker i Oslo, var vel nede ved rådhuset der, og der var jeg kanskje rundt 1990 eller noe nå. Så det begynner å bli et par år siden.
1: Oi, det var jo tidlig, ja.
0: Ja, og da var det jo kinesisk som var overalt.
1: Ja.
0: Men da tenkte jeg, nå må vi prøve noe annet. Her spiser de også med pinner, ja.
1: Ja, okay. Hva er dette for noe?
0: Hva er dette rosa greiene? Det smaker såpe. Det var veldig mange av oss enige om, og det den ingefæren, syltede ingefæren.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om de lager den bedre nå, eller er det nok mest at jeg har ventet meg til den, for nå synes jeg det er godt.
1: Ja.
0: Særlig hvis man er blitt litt mett, så tar man en bit av den, og så kan man spise mer.
1: Ja.
0: For det er nesten ubegrenset, kjenner jeg, hvor mye kan spise av sushi.
1: Og så tror jeg vi synes det er så veldig sunt også, for det er jo fisk, men den risen er jo ikke sånn kjempesunn, den søte risen der.
0: Nei.
1: Men det er jo tross alt det fast food med fisk, jeg liker det.
0: Ja, så ser du jo at japanerne er jo blant folkeslagene i verden som lever lengst og er forholdsvis vi var innom sumobrytere, men bortsett fra det så er det jo vanligvis ganske sjank og...
1: Men importerer de en del norsk laks? Eller har de sine
0: egne? Det tror jeg de gjør.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, jeg har vært på fiskemarkedet i Tokyo, på et suki fiskemarkedet, og der åpner det 4 om morgenen eller noe, og det er selvfølgelig også norsk laks, men det mest imponerende er de svære tunfiskene.
1: Ja.
0: Altså det er liksom hele fisket som deles opp og selges da.
1: Det er den ene sushi-biten som jeg pleier å stå over, tunfisk-biten.
0: Er det det,
1: ja? Jeg liker kveite og skampi og sånn, men den der tunfisken har jeg ikke vent meg helt til.
0: Ok, hva med kamskjell da?
1: Ja, kamskjell er godt.
0: Ja, det synes jeg også. Ja. Men jeg kommer alltid tilbake til at den norske laksen...
1: Er ikke dum.
0: Den er ikke dum, altså.
1: Jeg har mange ganger tenkt på, dette er ikke noe bra tegn, men jeg har tenkt litt på hva skjer hvis jeg blir stoppet av politiet.
0: Mm.
1: Nå driver ikke vi med noe sånn alvorlig kriminalitet, men la oss si at jeg kjører litt grannet for fort, for eksempel. Så har jeg tenkt, hva skal jeg si? Hva er det jeg skal si hvis politiet stopper meg, eller de skal sjekke et eller annet sånt? Og det har vi faktisk helt konkret svaret på. Det skal vi straks få av en som har fulgt politiet ganske tett. Men før det så må vi bare ta en kjapp historie her, fordi vi følger jo med på fotball-VM og TV2s kommentator Jesper Mathisen. Ja. Han har jo tidligere vært rundt omkring, nå det i USA, men da han var i Amsterdam her tidligere i vår, så var han og TV2-kollegene ute og jogga. Og så ser han at her det klar bane, det ikke noen biler i veien, så han løp over på rødt lys.
0: Ja, og det jo lov i Norge.
1: Det lov i Norge, så lenge det ikke til hinder, ikke sant? Så kan vi faktisk få lov til å gå over på rødt lys. Men det kan ikke Amsterdam, så rett etter han hadde rykket fra feltet og skulle tøffe seg litt med å jogge fort, så stoppet politiet og ble og fikk altså så voksenkjeft, står det her i denne Dagbladet-artikkelen. En politimann og en politikvinne, og beskjeden var at det der ikke lov, og han sa we do the all the time in Norway. Men nei, han fikk altså så kjeft, heldigvis slapp han unna med en bot. Men vi har jo spurt Torjus Tveiten, som er skuespiller i denne komiserien Bausjen, som da fulgte politiet tett i lang tid. Hva gjør du hvis du møter på politiet en potensiell overtredelse?
7: Jeg anbefaler alle å være ganske ærlig og si unnskyld, og ikke krangle tilbake. Oh, ja. Det liker de ikke.
1: Legg deg flat?
7: De kan bruke skjønn. De kan velge å la være å gi deg bot, hvis de liker det, altså. Hvis du er heldig,
0: jeg bør ikke si den dustete miljøfartstjenesten.
7: Nei, den må du ikke si.
0: Nei, okay.
7: De liker ikke det. De liker folk som sier sorry. Jeg har sett dette her live mange ganger.
0: Men kanskje heller ikke si for mye?
7: Nei, nei. Du må ikke selvinkriminere deg heller.
0: Som nei. For eksempel?
7: Nei, du må ikke si for eksempel at hvis du er stoppet for å kjøre for fort, så må du ikke si sorry, jeg var på mobilen også. Men okay. Du burde si liksom, beklager. Beklager at jeg kjørte fort, jeg angrer så mye. Det gikk litt fort i svinga av den hektiske morgenen, beklager. Det hjelper.
1: Og det nytter ikke å si, jeg må så veldig på do, jeg må tisse, det var derfor jeg kjørte fort.
7: Det må være sant. Ja. De kjenner igjen en løgn også.
1: Okay.
7: Det eneste de møter er kjeltringer som lyver og lyver og lyver og lyver. De elsker, altså de kaller deg ut med en gang.
0: Torjus Tveiten også, fra politiserien, eller komiserien får vi si, Bausjen.
1: Ja. Ja.
8: Jackpot, nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Og dagens deltaker, det Britt Eli Solberg i Larvik. God morgen.
9: God morgen.
0: Fortell hvordan morgenen i Larvik har vært.
9: Å, veldig fint. Hvor det skinner og... Ja, det er egentlig bare trivelig.
0: Åh, og hva gjør du akkurat nå?
9: Ja, nå sitter jeg og løser kryss for å dytur det. Ellers har jeg satt over en vaskemaskin.
1: Høres ut som en livsglad dame.
9: Ja, jeg har jo i grunn veldig bra.
1: Så deilig.
0: Så bra. Er du god i å løse kryss, eller?
9: Jeg er ikke så veldig god, men jeg synes det er veldig moro å gjøre det, da. Ja. Så hender ordet slenge på nå at jeg sender gjerne inn i hvert fall.
1: Ja, gøy. Ah,
0: har du vunnet nå, eller?
9: Ja, har jeg vunnet noe sånn opp igjen da.
1: Ja,
0: se her. Kanskje du vinner noe i dag også, for vi har jo da 10 spørsmål til deg, og så et som vi vet du kan svare på. Paul McCartney har bursdag. Hvor gammel blir han i dag?
9: 84.
1: Ja, det stemmer. Vi kjører på med jackpotten. Da det 10 spørsmål, og dette til å starte med. Hvem var det?
9: Ja, det er pass.
1: Ja, det var Dido, og den originale Dido var en dronning i oldtiden. Av hva? Kartago eller Aten?
9: Kartago.
1: Kartago er riktig. Hvilken by er Sveriges nest største i folketall?
9: Hvilken?
1: By i Sverige er nest største i folketall.
9: Göteborg
1: er riktig. Hvilken idrett har Kong Harald VM og EM-guld?
9: Seiling.
1: Seiling er riktig. I hvilket fylke ligger Bardu kommune?
9: Bardu, det må jo være Nordland.
1: Troms. Hvilken tidligere skihopper skal det være et problem å hoppe etter?
9: Virkola.
1: Bjørn Virkola er riktig. Hva heter hovedstaden i Albania?
9: Pass.
1: Tirana. Paul McCartney har et fornavn til. Hva det? James, hva heter firma som eier Freya?
9: Malibu.
1: Mondelez. Hvilken artisters... Nei, der er vi ikke akkurat tieren, men vi kom oss gjennom en del.
0: Ja da, det ble både 1 av 2 og 3 av 4 det.
1: Ja! Det ble premie her også.
9: Yes, så heldig jeg var. Tusen ja. Takk.
1: Veldig bra.
0: Bra jobba. Da får du kose deg ordentlig i solskinn i Larvik med kryss og rød.
10: Det skal jeg gjøre for å ha sett på samtalen.
1: I like måte, ha det bra.
8: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Fotball-VM en ganske stor fordel for kvinner som ikke ser så mye på fotball. Det skal vi få høre mer om nå. Kristine Ries, Liv Nelvik, dere har sammen med Pernille Sørensen et nytt show på latter til høsten. Finn tre feil. Det skal vi høre mer om etterpå. Men dere har laget en fotballlåt sammen.
4: Ja da!
1: Og hva handler den om?
4: Det så gøy at jeg svarer med sånn fotballtrykk. Ja da, det har vi.
11: Ja, vi, vi har sånn tribunestemmer.
4: Ja.
11: Litt tidlig på morgenen.
4: Hva handler den om da,
11: Livet?
4: Den handler om, altså det for det første trengte VM en partylåt. Det var bare patriotisme og fjell og fjorder og viking. Så vi trengte noe dunka, noe å putte hendene i været til. Og så tematikken litt overraskende for mange sikkert, for det fotball-VM, jeg synes fotball-VM kjempegøy. Det ikke alle som så interessert.
1: Nei,
4: så dette også et slags portrett av de som igjen hjemme. Når dere stikker ut og ser på fotball, da kan vi bli igjen hjemme, og veldig mange tror jo at de som sitter igjen hjemme sånn sure, og sorry, nå må jeg gå og se på fotball igjen, og at den som igjen da skal bli sint, men tvert imot, det masse deilig man kan finne på.
11: Og så har man jo kanskje en sånn liten liste på ting som man kunne tenke seg å gjøre, såkalt egentid, ikke sant?
1: Ja.
11: Og det, du må se på det som egentid.
4: Ja.
11: Hvis du bor sammen med noen som har tenkt til å bruke tid på fotball,
4: ja.
11: Du har kanskje også tenkt til å titte litt selv også, men du har ikke tenkt å sitte der hele tiden.
4: Nei, ikke være låst.
11: Nei, da kan du høre på favorittpodcasten din, eller du kan rydde i boden, ikke sant?
4: Ja,
11: trenger ikke være så kule ting.
0: La oss høre litt, Janne, her på Liv, Kristine og Pernille.

0: Her skal du høre på P2 og vi skal løse sudoku.
1: Er ikke det bare livets deiligste ting?
2: Jo, nydelig.
1: Og så heter jo låta treffende nok Heia VM.
0: Ja, så det egentlig en VM-begeistet låt.
1: Ja, visst det det for oss som liker god stemning.
2: Ja,
0: veldig bra.
1: Og kan litt.
2: Veldig catchy. Live Nelvik, Kristine Riis, vi skal prate mer om låt og show om litt. Vi har to charmerende damer på besøk som da sender gutta på pub og til USA sånn at de får huset for seg selv under VM som vi hørte i denne låten deres. Live Nelvik og Kristine Riis, god morgen.
3: Ja, god morgen.
2: Sammen med Pernille Sørensen så har dere da et nytt show til høsten på Latter, Finn tre feil. Det handler om alt som er litt off i samfunnet, litt misforståelser og selvbedrag og løgner og evige prosjekter, og da må vi nesten spørre Kristine, har du noen evige prosjekter?
1: Jeg liker ikke noe livet begynner å le av mine evige prosjekter.
4: Ja, men gud, de er det jo mange av. Jeg har jo ett for eksempel som er å holde det ryddig på kjøkkenet. Det føles jo som et sånt evig prosjekt, ikke sant? Så man, er ikke det rart? Jo. Hvordan man på kvelden tenker sånn, nå er alt nullstilt, alt er fint, og så går det liksom noen timer ut på formiddagen, så er det så kaos igjen.
1: Jeg orker ikke å... Jeg hadde 13 000 skritt bare i rydding på mandag.
2: Nei,
1: da, da fikk familien høre det.
4: Og da var det
0: fortsatt ikke helt bra. Hva skjedde i
1: helgen? Nei, nei. Åja, det var det sånn... Nei, det høres ut som jeg hadde fest.
2: Ja.
1: Nei,
2: ja,
1: det var helt bare... Det, ting bare hoper seg opp. Det er en evig sirkel av rydding.
2: Ja, ja.
1: Skittentøy, og når ingen bidrar, da blir det tigerskjent
0: av meg. Housewife's work is never done.
4: Et annet evig prosjekt som jeg tror kanskje livet deler med meg, er å prøve å...
1: Hva da?
4: Ha en kul stil i ferien.
2: Er ikke det? Kul feriestil?
4: Er du enig?
2: Ja, ja, er du gæren?
4: Det er, hvorfor er det så vanskelig? Det er jo nesten umulig. Ja. Man ender opp med å se litt dust ut på ferie, sånn, uansett hvor kul ting man pakker på
1: seg. Ja, men jeg kan ha det i hverdagen nå, at jeg har sånn jeg prosjekt med sånn, nå skal jeg begynne å pynte meg, nå skal jeg bruke det jeg har og se litt sånn stille ut. Og så varer det, og så varer det i en dag, og nå sitter jeg her i en eller annen skjorte, og sånn, faen, jeg må bare ta den skjorta der, og så er vi av gårde.
4: Så det var veldig fint forresten. Ja,
2: sånn, jeg lager sånn Pinterest-board, altså på feriestil.
1: Gjør du det?
2: Ja, wow. Det er viktig å se bra ut i ferien, Bjørn, dette.
0: Ja, jeg vet ikke engang hva Pinterest er, så det er greit.
2: Nei, nei, nei, nei. Men hva med selvbedrag da, som dere kanskje kommer litt inn på showet? Hva slags selvbedrag er dere best på livet?
1: Jeg føler jeg driver med selvbedrag hver eneste dag, ja. Men det henger ofte sammen med prosjektene. At du tror at nå skal jeg bli... Jeg er jo et litt sånn menneske som... Og så får du det ikke helt til, og det kan være alt fra... dette er jo et veldig spesifikt prosjekt for meg, da, men jeg drømmer veldig om å gå i spagaten.
0: Ok!
1: Jeg vet ikke, det bare er noe jeg har lyst til. Jeg har lyst til å kjenne baksiden av lårene, liksom sitte sånn nedi i gulvet.
4: Jeg føler at jeg har sett deg prøve å gå ned i spagaten veldig mange ganger i garderoben, men aldri kommet helt ned.
1: Ja, men altså, jeg har lastet ned. Jeg vet ikke hvor mange apper som skal hjelpe meg ned i spagaten, ikke sant? Dag for dag. Dag 1, veldig optimistisk, slutter dag 2. Jeg får det ikke til.
2: Nei, søder, altså.
1: Jeg er ikke en stayer.
0: Vi må se om livet klarer hvor langt ned hun går.
1: Da må dere klappe og si sånn, hei,
0: skal vi gjøre?
1: Hei,
0: hei. Ok.
1: Hei.
0: Imponerende, livet. Det var så nær spagaten som kan komme.
2: Det var et syn.
1: Det er godt. Dette er lyd og ikke bilder.
0: Ja. Ja, det er litt bilder også, skjønner du, Live Nelvik. Du kan se henne på P4 Radio snart på storyen vår på Instagram. Gå ned i spagaten.
1: Gjør det.
2: Ja,
1: det var, du vil bli imponert.
2: Ja. Det var et av dine prosjekter. Du er her nå sammen med Kristine Riis, og sammen da en tredje, Pernille Sørensen, så har jo dere nytt show på Latter til høsten. Et Finn tre feil. Men nå vil vi bare bli litt bedre kjent med dere to, Live og Kristine, og derfor så tar vi en liten morgenrevolver.
5: Morgenrevolveren.
2: Kjappe spørsmål kommer nå. Kristine, du kan svare først, og så kommer det samme spørsmål til deg, Live.
1: Okay.
2: Vi begynner lett. Alder?
6: 43.
1: 43.
2: Begge to, ja.
0: Hva slags kjøretøy er du kjører, Kristine?
6: Audi.
1: Sånn elsykkel.
0: Sånn elsykkel, ikke bil?
1: Nei, like elsykkel best. Jeg kan kjøre bil også. Jeg liker å kjøre bil. Hæ,
2: du,
1: nei, men
2: du sykler overalt. Det er sant, altså, det er ikke bare noe jeg sier. Jeg kommer alltid med hjelm.
1: Den er så rask.
2: Kristine, hvem sender du flest meldinger til utenom ungen og familie?
6: En venninne som heter Eline.
1: Min lillebror. Jeg skulle til å si onkel Jakob, men han er jo ikke min onkel. Og han er i USA nå, så nå får jeg hippie partybilder derfra.
0: Kristine, hva var den siste festen du var på?
6: Oi, vet du hva? Det var på over Oslo på Grefsenkollen på fredag. Med masse komikere. Det var veldig gøy.
4: Og da var mannen til livet, Tore Sagen, på scenen med et show. Og det var ganske interessant, for da dro han fram et bilde fra EU-kontrollen dere hadde hatt på en bil.
1: Nei, det var leasingregningen.
4: Leasingregningen, sånn var det. Og den hadde kantkjørt alle felgene, både på vinter- og sommerdekk. Og da sendte jeg en liten melding til deg, for det tenkte jeg, det er nok din skyld.
1: Og det var det. Derfor kjører jeg elsykkel nå. Ja! Jeg får ikke lov til å kjøre med bil.
4: Der har du forklaringen, hun får ikke lov å kjøre bil.
0: Siste fest på deg da, Livet?
1: Jeg var i et bryllup på lørdag. Det var helt storslagent. Et av de beste dansegulvene jeg har danset på. Så jeg danset, joinet en liten lenke på slutten der, før jeg forlot lenken, og så gikk jeg inn i en taxi klokka 1:30. Var ikke det smidig utgang?
2: Ja, nydelig. Det var nesten det vi rakk med to skravle
1: damer. Nei!
2: Beklager det.
0: Veldig, det er ingen grunn til Live Nelvik og Kristine Riis som skal skravle videre sammen med Pernille Sørensen på show til høsten. Husker vi hadde konkurranse hvor man kunne vinne reise, opphold og billetter til Norges fotballkamp mot Irak.
1: Ja!
0: I Boston. Og vinneren, det husker jeg veldig, veldig godt, det var fantastisk å høre da Thea Hjerkø i vår VM-konkurranse tidlig i juni da vant, og Sigurd Solien var det som var hjemme hos henne på Røa. La oss høre en kort bit her.
3: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Jøss, dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
7: Ja!
3: Nei, men fy faen, nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt.
0: Ja, fantastisk. Og nå har Thea også vært på kamp i Boston, og vår reporter Ida Gjellerud har hørt med henne hvordan det var å være på Gillette Stadium da Norge spilte mot Irak.
7: Nei, altså jeg har jo grått da, som sikkert alle nordmenn da, de sang ja vi elsker og fy fader, det er stort altså, det er helt rått, så stemningen i byen og på stadion ikke minst, og før stadion og alle supporteren og nei, det er helt, helt sjukt.
8: Så. Ja, stemningen her er jo, altså det er jo så norskesen i disse supportergruppene når det samles utenfor stadion der. Hvordan var det å sitte der og lade opp til kamp?
7: Nei, det var helt rått. Nei, altså jeg tok meg selv i og holdt nesten på å kjøre stripping selv. Liksom. Jeg ble jo så gira at nei, det var helt sjukt. Så jeg ble jo sånn, faen, kan jeg melde meg ned i Oljeberg og her? Er det noe for meg, liksom? Ja, ja, tenker at her fant jeg min greie.
8: Er det sånn at du gleder deg til å komme hjem, eller hvordan er det?
7: Nei! Nei, jeg har vært inne på muligheten til å forlenge oppholdet, jeg altså. Bare fader Tore, skal vi ikke dra til New York, liksom? Men jeg har jo to gutter hjemme, da, så det er litt sånn, og jobb, da. Jeg tenker sånn, fader, ta.
8: Ja. Fortell, hva, disse gutta dine hjemme, hvordan har det vært for dem da, å sende mamma og pappa hit?
7: Nei, jeg tror de er stolte, altså. Tror de tenker at dette er rått å se på at vi dro dit, så nei, jeg tror ikke det var noe, jeg har kjøpt masse gaver, da.
8: Fortell litt hva dere har gjort utenfor kamp, ellers her i byen.
7: Nei, vi har drukket og spist oss rundt i Boston. Veldig fornøyd, men fant sånn Ralph Lauren-salg, så jeg tok jo i fukket. Fikk jo fullstendig overtenning der inne. Jeg er jo litt sånn turist da, så jeg måtte kjøre sånn der duckbuss, eller hva det heter.
8: Den har jeg sett rundt i byen her.
7: Ja, det var gøy. Ja, så det var liksom buss som ble til båt.
8: Ja, fordi du har fått vært litt turist her også, så vi må jo si det her, vi er midt på Harvard campus akkurat nå. Ute og ser oss rundt i byen, du har fått rosa Harvard.
7: Ja, dette her er helt, helt sjukt kult. Jeg føler meg som verdens heldigste. Tusen takk, P4, sier jeg bare. Ja, elsker dere.
0: Det var veldig hyggelig. Thea, men har hun truffet noen av spillerne vi hører straks?
2: Og er det noe vi elsker i P4, så er det glade, sprudlende vinnere. Vi har hørt fra Thea Hjerkø i Boston, som da vant vår VM-konkurranse og fikk se Norge live da, mot Irak. Men hva med landslaget utenfor matta? Reporter Ida, som er der nå, hun måtte jo spørre Thea da, om det hadde blitt litt kjendisjakt.
7: Ja, vi har plassert oss strategisk på en bar med to stoler, hvor vi da tilfeldigvis spottet Ståle Solbakken. Så jeg vil jo si at jeg bor med en litt treigere mann enn meg, og han plutselig løp han. Så jeg bare, fader, løperen, så han plutselig hoppet ut av restaurantvinduet og beina over gaten.
8: Og fordi Ståle Solbakken
7: var der. Ja, for å få selfie med han da. Ja. Så da følte vi etter da, for å se hvor de bodde.
8: Så, så dere har rett og slett ståka litt bortover, og dere fant også landslagshotellet.
7: Ja, så vi har sittet der siden.
8: Ja. Er det noen andre som har sett strener rundt i området der da?
7: Ja, vi så jo i parken Torsby. Så vi prøvde egentlig å ta bilde med han nå, men han var i telefonen, så det ble jo litt kjenne sin besøkelsetid der. Ja. Men vi stalka etter, ja. Ja, det er vel han vi har sett bare.
8: Mm. Huska litt rundt. Hvordan er det å se de litt sånn på nært hold da? Blir man litt liten jente igjen?
7: Ja, men jeg blir jo tilbake til da jeg var forelsket i Baggio, ja. Ja, jeg blir det. Men så er det sånn, nå er jeg på en måte litt sånn innsett at jeg kunne jo vært mora deres, så det blir sånn pinlig da. Men nei, jeg får den samme liksom følelsen da.
0: Mm. Det er veldig bra når du sier at jeg har nok en mann som er litt treigere enn meg. Det tror jeg til, ja. Jeg tror jeg skal noe til. Jeg tror de fleste av oss ville være...
2: Holde tempo der.
0: Ja, tempo til Thea Gjerkø, som for øvrig jo er fotballspiller selv.
2: Ja.
0: En målmaskin har hun vært for three ladies.
2: Oi, oi, oi.
0: De må klare seg uten henne. De skal spille hjemmekamp i dag på voksen kunstgress mot Snarøya. Klokka 9 i kveld. Så...
2: Flinke damer, heia, heia.
0: Heia, heia, men altså uten Thea i dag da. Hva er det... Sanna fra Finland sier igjen om oss nordmenn. Vi har litt store forventninger.
2: Ja, de store forventningers misnøye.
0: Ja, og så det er jo sånn ofte med sommerferien for eksempel. Ja. Da skal alt klaffe.
2: Ja, og det er jo ofte i sommerferien at folk går litt i tottene på hverandre og blir litt lei av hverandre og sånn også. Så vi må legge lista lavt hvis vi skal følge Sanna. Men vi kan jo prøve å følge en annen fyr også, Bård Tufte Johansen. Prøver å være positiv. Har jo disse showene sine. Og jeg spurte, har du noen tips da til å være positiv i sommerferien?
9: Nei, det er jo det. Man drømmer om hva skal fint være da. Men det, nå er det sånn veldig ambivalent, for det er liksom, det er klimakatastrofe, det er hetebølger, verden liksom, det er sånn, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det er det man sliter med, man håper liksom, jeg får ferdig med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det var dårlig samvittighet, til alt er brunsvidd, for i fjor var det, det var jo fantastisk. Og jeg er jo ikke så flink til å svømme, for jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
2: Du er så glad i fisk, og du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
9: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, du kan jo svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det er også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen første gang, så jeg er flink til å ligge helt, at jeg tåler bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, ja, vi har vært jo 12 sekunder. Skjønner du? Så det lønner seg ikke være macho, vær liksom nedpå.
2: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
9: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langsid, men altså havner jeg i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
2: Du som er så mye båt også.
9: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidlig, ja. Så alt etter 79 år, så da dropper jeg det.
2: Ja, det er litt sånn Sanna Sarmaland, selg deg inn lavt, ikke sant? Ja,
0: jeg er helt enig i det. Altså, det gjelder generelt, både i forhold til seg selv og andre. Hvis du legger forventningene litt lavere, så er ikke det så dumt.
2: Ja.
0: Og det er flere av oss som ikke er så gode til å svømme bort, bare så du vet det. I morgen starter skoleferien, og snart er det sommerferie for de aller fleste, og mange ønsker seg jo godt og varmt vær, men Bård Tufte Johansen nevnte her at han ønsker seg jo varmebølge, men det er nesten ikke tør å si det, for det er liksom politisk ukorrekt.
2: Ja, likevel som jeg sier, jeg nyter at landet vårt liksom blir litt sånn syden, vi blir jo så lett og glad til sinns, og
0: ja,
2: det er så deilig.
0: For oss i Norge så er det jo heller ikke noe farlig om det blir, så blir vi litt grann varmere. Men man får jo inntrykk av at varmen nærmest er en fare for menneskeheten, og jeg synes bare det interessante fakta som jeg så her en dagen, fordi på verdensbasis, hva er det egentlig som er farligst? Altså, hva dør folk flest av? Er det varme eller kulde?
2: Jeg tipper at det er varme, ja.
0: Ja, det skulle man
2: eldre
0: jo tro.
2: Folk, ja.
0: Det skulle man
2: eldre
0: tro.
2: Eldre folk i heten, vi hører jo dem i Spania hele tiden.
0: Det er ikke det.
2: Er det ikke?
0: 90% av alle dødsfall på grunn av temperatur er på grunn av kulde.
2: Åh, jøsses. Ja. Fordi de har dårlige varmekilder hjemme.
0: Ja, det er forskjellig. Det er hjerte- og karsykdommer og luftveissykdommer og alt sånt nå. Det blir verre når det blir kaldt. Aha. Ikke. Men de fleste dør ikke når det er type kullebølge eller noe sånt nå. Fordi da vet man det. Ja. Det er litt sånn som med hetebølge også. Det er ikke nødvendigvis det som er det verste, men det at jevnt over blir utsatt for kulde.
2: Aha.
0: Så over lang tid, det er derfor du dør jo aller flest i Norge i desember, januar og februar. Det er fordi det er kaldest. Fordi da
2: Da får du luftveisproblemer, er det det?
0: For eksempel, og alt sånt.
2: Og da får du lungebetennelse fordi at du har skadet luftveien dine.
0: Ja. Men i hvert fall foreløpig da, så er det ikke noe tvil om at kulde er mye verre nå enn varme for oss mennesker. Så jeg synes vi i hvert fall skal ha god samvittighet hvis vi i Norge ønsker oss en varmebølge.
2: Ja, og det er et godt argument til typen nå for å dra til syden. Det er mye bedre å bli varm enn å bli kald. Det er faktisk farlig å bli for kald.
0: Ikke sant?
2: Vi tuller jo litt grann, eller internett tuller jo faktisk litt grann med at amerikanere, de kan ikke så mye om fotball. Det er ikke den største sporten der borte, likevel så har de VM. Jeg ser jo også det, Bjørn, noen ganger på tribunebildene, at de kampene det ikke er så mye heying og jubel på, så ser jo også at det er en del amerikanere, tror jeg, som de virker ikke som de henger helt med på hva som skjer. De er liksom ikke jubelig. Kan de offside og sånn, liksom?
0: Nei, ikke sant? Det ville vært litt sånn som om du og jeg skulle gått på en baseball eller amerikansk fotballkamp. På hvorfor gjør de det? Hvorfor tar de så mye? De tar jo ballen i hendene, er ikke dette fotball?
2: Ja, det tøyses til og med at amerikanere faktisk ikke vet at de stiller med eget landslag en gang. Nå er det hviletid for de norske gutta, men ikke for reporter Ida Gjellerud i Boston, som tok turen ut for å snakke med amerikanere på gata. Og han her, som vi skal høre nå, bare si det, superimponerende. For hun finner nå altså en kinesisk amerikaner, og ja, hør her.
10: Where are you from?
11: I'm from Boston.
10: Yeah?
11: These are my in-laws, they're from Ningxia, China. Like okay. Western part of China.
10: And you're all in Norwegian jerseys, why?
11: Yes. You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants and Alt for Norge. I actually told one of the supporters here, like, when I got first introduced to soccer, one of the first players that I really loved was Jettel Rekdal, who played for my team, Hertha Berlin. So ever since then, I've started really, like, you know, supporting the Norwegian team. And then, like, afterwards, I started, you know, learning about the other players, like Ole Gunnar Solskjær and, you know, obviously Erling Haaland, Martin Odegaard, and Leo Østergaard. Yeah. So, you know...
10: You've been there since Kjetil Rekdal's time.
11: Yeah, exactly, exactly. So, you know, one of these days, I'll make it to the Ullevaal, you know, to watch a game. And so...
10: Old for Norge, you know the song?
11: Well, you know what? I can't lie. I've been on Instagram for a little bit, like looking out, you know, like what do the Norwegian fans all sing? So, yeah.
10: Vi gjør alt, alt for Norge. Norge. Og for alt.
11: I don't know how to do that. Alt for Norge is all I can do.
2: For en herlig fyr.
0: Fantastisk hva han visste, altså.
2: Ja, og til...
0: Han hadde tydeligvis oppdaget Kjetil Rekdal når han spilte for Hertha Berlin, som er en tysk klubb da, som han tydeligvis holdt med på det tidspunktet, og derfra så tok det av for Norge.
2: Altså, de menneskene Ida møter, de har så mange historier, det er så gøy å høre, altså.
0: Veldig moro. Og kanskje amerikanere da denne gang blir litt mer interessert i fotball. Det gikk ikke så bra i 1994, jeg tror ikke det tok helt av da heller, men nå får vi se da. Så lenge vi slår dem, akkurat som Kurt slo Kelly Clarkson.
2: Yes.
12: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
0: Det var sendingen for torsdag den 18. juni. For en gang skyld med litt mer opplagte, Eirina Bjørn.
2: Men litt, er det 18. i dag? Ja, det er 18. i dag,
0: ja. Stemmer
2: det?
0: Ja.
2: Nå går vi inn i sesongen hvor jeg begynner å surre med tid og dato. Og...
0: Ja, men det er jo litt ærlig da. Det er jo det som er sommer. Ja. Det er liksom ikke vi vet helt hvilken dag det er i uka.
2: Ja.
0: Og så plutselig er den over. Men la oss ikke snakke om det.
2: Nei, vi har jo lenge igjen vi da. Vi har jo en uke til også. Men ja.
0: Vi blir her en uke til, helt klart, så selv om unga tar fri, finner jeg, da blir det jo mindre trafikk på morgenen.
2: Deilig det.
0: Ja. Så det er mye å se frem til. Blant annet sendingen i morgen klokken 6.
2: Vi gjør det.

0: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
3: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.

0: Jeg lover, jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Ja, hallo.
3: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
2: Ja, ser det greit ut?
3: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
2: Nippelpløs?
3: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
2: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
3: altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
2: Ok.
3: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
2: Hva?
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.

Dette er Lyden av Norge. P4.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
10: Våkvann, BA-san, alt har smelta!
9: Og en brann i dag.
10: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

du plass til meg igjen, igjen, igjen, igjen. Hver gang jeg tenkte å vende hjem til deg.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
6: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til overs.
7: Dette en podcast fra P4.
8: Hjertelig velkommen skal du være til denne podcasten, og ingen hemmelighet kanskje, ikke så overraskende heller, at vi begynner med hva har hendt

0: meldt, og I tillegg til lokale nyheter, så ja, det rett og slett, det ikke Trøndelag spesial, det det ikke, men vi skal innom trøndere og trøndersk drikkekultur, blant annet.
1: Og, VM, og så kan vi vel også tease med, for første gang på 15 år, panserulke nytt.
0: Ja, det med stor glede vi kan si det. Panserulke nytt, vi har hatt det en gang tidligere. Det fordi panserulka ikke media. Det mediasky, rett og
1: slett. Det ikke vår skyld.
0: Nei, den mediasky, men nå den tilbake. Så det bare å kose seg med podden.
2: Misjon med Antonsen og Golden.
0: Det så korrekt som det kan få blitt det. Vi klapper gjerne for oss, også. Det det noe med den live-følelsen. Veldig sjelden vi spiller låter som live-versjoner her, Johan.
1: Ja, det det.
0: Jeg liker det. Det var Maniacs med Because of the Night, og det vel i prinsippet i utgangspunktet en låt til ganske mange forskjellige, det ikke det? Men Bruk ville vært involvert i det. Bruk Springsteen.
1: Det Bruk som snekker han. Men absolutt, det sjeldent. Men det ikke litt deilig med litt live på fredag, da, Atle? Og vi live for en overgang.
0: Vi skal ha hatt noen klakører her. Ja. Jeg merker det at det hadde hjulpet med en bøkker så mange, men en 7-8 stykker som kan sitte og klappe underveis når vi snakker.
1: At vi egentlig, skal det vårt nye
0: poeng.
1: Ja, det vårt nye konsept, at vi skal begynne med litt sånn litt sånn late night radio? Hva sitter vi i barn?
0: Balla i assus radio. Det ikke mange igjen som lever som gjør det.
1: Nei, og det må dere unge skjerpe dere på, for det må dere bare, det må dere lære dere.
0: Hvis du under 40, ja, vi må under 48, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg.
0: For å finne ut, hvis du under 48 og vet hva balla i assus da du oppdatert.
1: Da du oppdatert.
0: Da kan du din historie.
1: Ja, det viktig. Ja. Det viktig.
0: Men dette må klappe. Det
1: bra,
0: nå skal sies da at denne klappinga jo ikke noe vi trenger folk til. Det ikke så skjønner at vi gjør dette selv.
1: Det blir da blir det plutselig så statisk og kjedelig og det ikke den live-følelsen, ikke? Det ikke den kontakten.
0: Det ikke og den kontakten. Det skal jo sies, vi har jo fått mye applaus i vårt liv, Golden. Jeg misunner ikke folk som aldri opplevde å få applaus.
1: Det alle dere som ikke har fått det.
0: Ja, applaus til dere som aldri har fått applaus. Ja. Nei, dette vakkert.
1: Nei, det var
0: det direkte vakkert. Noe som ikke fullt så mye å klappe for, jo den daglige, det blir jo uken en liten bolk hva har skjedd på vestfronten siden sist, og ja, det vest og det front det vel definisjonen på USA nå
1: ja, det det
0: intet nytt fra vestfronten, det I hvert fall ikke riktig.
1: Nei,
0: det
1: mye
0: nytt fra vestfronten nye vestfronten, ikke det riktig nå?
1: Det veldig riktig ja. Og overskriften nå må vel egentlig være den dagen ikke I dag var det ikke så mye nytt fra Vestfronten.
0: Nei.
1: Og det bra.
0: Ja, det mest fordi det blir bare en sånn stor gjørmehevva alt sammen, så det, du må hente det, være litt sånn picky på å hente ut de nyhetene du ønsker å ta tak I, for det flust, det det. Men det ikke så nytt lenger, fordi nei, det gammelt nytt at det kommer mye rær derfra. Men nå var det noe interessant, synes jeg, som skjedde, for det jo teknologientusiaster, særlig Musk da.
1: Ja.
0: Men de fremmer jo den slags der bort og AI har vel aldri hatt bedre core ever enn de har med den gjengen der.
1: Nei, nå kommer seg noe, altså.
0: Og Musk har jo lansert sin egen, kanskje ikke lansert, men det vel Grok, det Grok 3 som ute nå? Jeg lurer på noe.
1: Det
0: Grok 3, som en AI-robot som han påstår var den smarteste I verden.
1: Det X, a.k.a. Twitter sin AI.
0: Ja, leit da for Musk og Trump kanskje, at noen har forsøkt å stille spørsmål til Grok. Hvem det som de farligste personene for USA nå? Mm. Og svaret kom med Trump på førsteplass og Musk på andre.
1: Yep.
0: Og de prøvde å si tre stykker, da var de fortsatt de to på første og andre. Og de prøvde å stille spørsmål på flere forskjellige måter, og de kom frem til samme svaret hver gang. Det nok ikke noe som de hadde planlagt.
1: Ja, eller
0: det?
1: Dette
0: kanskje
1: her...
0: Kanskje de liker alt dette?
1: Nei, men kanskje dette Musk. Og dette Musk sin måte han sier, og dette den smarteste av de alle. Mm. Og han jo ikke så dum, han vet jo at de de farligste.
0: Normalt sett så ville jo et hvert menneske tenkt at dette
1: det
0: jo...
1: Skal det, ha.
0: Og dette var ikke bra, nei. Men akkurat når det gjelder dem så vi motsatt.
1: Og så, du, som du som meg, så tenker hvilken av disse chat-robotene det man skal bruke? Ja. Jeg bruker jo den. Den gir jo det riktige svaret.
0: Ja.
1: Det jo... Det
0: det kjempereklame for grokken hans.
1: Så, sånn der. Sett så det jo veldig sterkt. Ja. Jeg blir sur bare jeg hører navnet hans, når han, i og med at ikke ikke jeg får åpnet vinduet skikkelig på Teslaen min, så jeg føler fortsatt at

0: Han er ikke ferdig med bil! Så han kan fikse den før han holder på med alt
1: det
0: andre.
1: Ja, jeg tror det har kommet en oppgradet versjon hvor du faktisk kan åpne det ene vinduet.
0: Det hjelper.
1: Ja, det hjelper veldig.
0: Det hjelper.
1: Men ja, Tesla, det går ikke så bra om dagen heller. Men det er fascinerende.
0: Hm? Men altså, folk har veldig lyst til at det skal gå dårlig med USA nå. Ja. Så nå er det jo, det kommer en ny Tesla.
1: Noen folk
0: har veldig lyst til det. Det går! Så dårlig med Tesla. Ja, så er det sånn. De selger jo ingen biler. Nei, det er fordi det kommer en ny modell i morgen. Ja. Eller er det jo over i morgen? Det er jo ikke så gidder å kjøpe den gamle modellen.
1: Blir spennende
0: Vent,
1: å se.
0: Det blir spennende å se. Vent til den har kommet ut. Ja. Da kan vi se om det har gått dårlig.
1: Ja, da kan vi se om folk har skjerpet seg og fortsatt boykotter og så videre. En del gjør det, men gjør nok det. Jeg ikke sikkert, skjønner jeg. Jeg har ikke så tro på folk. Jeg tenker at
0: det
1: mer enn 3% som boykotter. Du gjør det.
0: Ja, jeg har gått fra å være nazist.
1: Du er jo blant de som offentliggjør at du gjør det, og det er jo kanskje det verste, ikke sant? Man føler at man må rykke ut og si, jeg har dessverre kjøpte en Teslaen før, bla bla bla.
0: Ja, nei, jeg har nemlig kvittet meg med Teslaen, eller vil si kvittet meg her og dra det, det er sånn jeg kan skryte av. Leasingen min gikk ut.
1: Ja.
0: Så det var ikke noe veldig mye verre enn det.
1: Nei, og den gikk egentlig ut på relativt god timing. Din første beste timing ever.
0: Ja, det var klokkeren timing, det var for
1: du
0: to uker siden.
1: Du kunne fint støkk med den i 2 år til.
0: Ja.
1: Så nå kan du si og hevde at du ikke har Tesla lenger som en ren protest mot.
0: Og da gikk jeg heller for en kinesisk produsert bil, viste det seg. Så jeg tenkte at det, og da viste det seg.
1: Ja, men Kina, de er ikke så der oppe nå. De er, om veldig kort tid så er det et problem det også.
0: Jeg er, liker ikke nazister, så jeg kvittet meg med Teslaen, men jeg liker altså folk som skal invadere Taiwan, som hater ytringsfrihet i Hongkong, og som ikke digger uigurer. Det er det jeg går for,
1: og
0: panghard kommunist.
1: Ja.
0: Trodde jeg når jeg gikk for en Volvo-produsert Polestar, men det gikk ikke.
1: Neida. Men det er mange som ytrer seg, mange som mener veldig mye om dagen. Mange mener det samme, jeg vil si alle mener det samme. Vi snakket om det forrige uke, det er jo artig med de som har vært litt vel positive til Trump, og som plutselig har begynt å backe ut nå fortest mulig, fordi jeg er på feil lag.
0: Ja, ja.
1: For lenge. Men jeg tror ikke det er en eneste kronikør som ikke har skrevet «Nå må vi ta den nye virkeligheten innover oss». Og så sier de akkurat det samme som forrige. Det er som å være på et FAU-møte. Det er som å være på et møte hvor alle bare vil høre sin egen stemme si det samme. Ja, jeg er veldig enig i det som Trude akkurat sa, og så bare gjentar du det Trude sa, og så kommer det en og sier «Ja, jeg er veldig enig i det som Espen sa at Trude sa», og så bare møter 2 timer i stedet for 3 kvarter.
0: Ja, det er helt spinnvilt.
1: Det er så mange som vil på banen og mene dette.
0: Det er så mange som mener så mye tull at jeg får nå begynne å ha lyst. Jeg liker Trump og Musk, for jeg har lyst til å begynne med nå.
1: Ja, for på trass, jeg er jo så trassig. Ja. Nå er jeg kanskje ikke riktig så trassig, men det er den like før.
0: Ja, jeg er nærme, altså. Det er,
1: jeg stemmer konsekvent på det mest upopulære partiet og sånn.
0: Ja, den Teslaen min, den blir.
1: Det gjør den nok. Ja, det var gutten sin som kunne synge det, Johan, som du pleier å si.
0: Det er akkurat det jeg pleier å si.
1: Ja, Queen.
0: Queen.
1: Don't stop me now, før det var det tredje svøyens med loose control. Er det loose control eller lose control? Det skrives L-O-S-E, ikke litt rart?
0: Den heter Don't stop me now.
1: Ja, den er. Jeg gikk litt tilbake i tiden.
0: Ja, Teddy Swims. Loose. Ja. Det må jo være lus. Lus.
1: Footlus, var ikke det med 2 ord da?
0: Footlus.
1: Nå ble jeg veldig tvil. Footlus, dabba-dabba-dabba-dabba-lus, husker du den? Fantastisk godt!
0: Vi skal til...
1: Var det
0: til...
1: Kevin Bacon, var det? Det er hans gjennomgjørelserolle.
0: Det vet jeg ikke.
1: Jeg tror det var, altså. Footlus! Da-da-da-da-da! Husker du ikke det? Han hadde gul boble. Folkvang-boble. Jeg synes det var fantastisk film.
0: Vi skal, det er ikke det. Folk tenker, hva var dette for et rabiat babbel som ikke hører noen steds hjemme? Det stemmer ikke helt, fordi det er en fin overgang. Fordi omtrent rundt...
1: Visste jeg vel.
0: Rundt Footlus, så hadde du en vits på stand-up-scenen om kombinert, hvor du...
1: Ja, en veldig gammel vits,
0: ja. Ja, hvor du var sur på kombinert, fordi det allerede da var verdens mest upopulære idrett.
1: Ja, den har liksom aldri holdt helt koken. Den var ganske populær på den tiden da Simon Slottvik vant OL-guld, og da er vi vel helt ned på 50-tallet.
0: Da var det greit. Men de har alltid slitt, de har vært litt sånn som curling, de har liksom hatt litt oppsving rundt mesterskap, og så har det vært vært veldig dødt imellom.
1: Ja.
0: Og noe av det problemet lå selvfølgelig at...
1: Det hjelper litt at Riiber vinner rubbel og bit. Det hjelper bittelitt i land. Ja, det sånn at jeg ser på med et halvt øye.
0: Men den største, jeg har gjort et par ting, ja, det store problemet, i gamle dager så var det jo greit, fordi da synes man det var fint at ting tok lang tid, og her var det tross alt en konkurranse som gikk over to dager. Ja. Du skulle hoppe, gå på ski, hoppe den ene dagen, og gå på ski den andre dagen, så du må sette deg 48 timer for å være...
1: Det var en oval weekend
0: for å følge et renn med kombinert, og det klart, det tar tid.
1: Ja, da, det hjalp at de klarte å avvike i løpet av en dag, det ikke sant?
0: Men vitsen din gikk ut på at de måtte snu på deg, som en ren vits.
1: Ja, jeg tenkte at det kunne være jækla artig hvis de gikk langrenne først, og så fikk de fart i hoppbakken etter hvor gode og dårlige det var i langrenne.
0: Ikke sant.
1: Sånn at den som var aller best i langrenne fikk lov å starte øverst, men den dårligste måtte starte på hoppet, og ta stille hopp.
0: Ja.
1: Da kommer du ikke langt, innbiller jeg meg med de skia.
0: Det tror jeg, og det tenkte vi, gøy.
1: Ja, jeg fikk noen latter på det.
0: Ja, det var gøy og morsomt tanke og sånn. Ja. Hva er det de har gjort? I går så jeg 2 sekunder på kombinert, og så de ute og går på ski, og så hører jeg på et sånt halvt øre som sånn, oppfatter jeg at det viktig for plasseringen for hoppinga som skal foregå etterpå. Så de har snudd.
1: Altså, dette har de gjort en gang før også, noe tilsvarende, hvor de hadde langrenne først. Og det skjedde bare 1-2 ganger, så slo de det fra seg. Og det var det en god grunn til. For det blir jo mye, mye dårligere.
0: Det blir jo kjempekjedelig.
1: Langrenne blir kjempekjedelig, og hopprenne blir kjempekjedelig. Men hvordan er det de gjør det i hoppbakken? Hadde det enda vært, da, som vitsen min med at de får kortere og kortere fart, så hadde det jo vært underholdende. Det er vi enige om. Det hadde vært sirkus.
0: Det hadde vært gøy.
1: Men det er noe poeng. Opplegg, er det ikke det da? Så du har ikke peiling på hvordan noen ting har gått før du da er ferdig hoppet da? Så må du regne litt.
0: Det som var gøy med kombinert i sin tid var jo at nordmennene på den tiden, på 80-tallet når det var litt morsomt, så var de kjempedårlige til å hoppe, men så var de vanvittige gode til å gå på ski.
1: Ja.
0: Så det var som Lars Berger på i skiskytting.
1: Ja.
0: Altså hvis han traff på 1 av 20 skudd, så vant han.
1: Og var du innenfor et par 3 minutter, så kunne du faktisk vinne.
0: Biriekspressen, Torbjørn Løken, han hoppet 5 meter, men han vant.
1: Ja, gjorde det. Og da var det greit.
0: Da er det gøy, for da kan du følge med på, går det opp og sånn. Nå, alt er jo borte.
1: Ja.
0: Hvorfor skal du se på det nå?
1: Er det en av øvelsene som er sånn? Er det sånn, for å ha noe variasjon?
0: Jeg har ikke satt meg inn i dette.
1: Det må være derfor at nei, vi trenger flere grener i kombinert, og forresten, det gjør vi ikke.
0: Nei,
1: vi trenger ikke flere grener
0: i kombinert. Vi gjør ikke det.
1: Og vi har vel snakket om kombinert før også, vi er jo åpenbart litt opptatt av det. Når kvinner begynte, da kvinner begynte med kombinert, så begynte de jo med ikke akkurat at den bredeste idretten fra før.
0: Nei.
1: Det tok jo ikke veldig lang tid før de maste om å få... Da var det 3 stykker som var med. Og alle 3 var norske, tror jeg. Og da vant vi jo. Det var jo hyggelig. Men det tok ikke lang tid før de maste om at de ikke hadde de samme rettighetene som gutta. Som også har helt revet rettigheter, for det er for lite interesse.
0: Det er jo ingen som ser på... Nei. De skal ikke ta det av OL-program også. Det er jo i hvert fall hver gang det er OL, så er det snakk om kombinert kommer til å få være med eller ikke.
1: Ja, det er som regel alltid. Det er jo nok bare, jeg vet ikke hvorfor de får lov å fortsette å holde på, for det er rart. Altså at de kan holde på utenfor OL, det skjønner jeg jo, må være fordi det er så tradisjonsrikt.
0: Men hva må man kunne velge at du bare får lov å bruke 1 par ski?
1: Ja, det lurer jeg også på om jeg har hatt noe vits om. Og det, nå tør jeg nesten ikke si det lenger, for det er jo noen som får noen gode ideer. At du kan velge om du enten må ha hoppski, som du også skal gå langrenne på, eller om du velger langrennsski som du da må hoppe på, eller med. Jeg tipper de fleste velger
0: langrennsski.
1: Men de hoppene, det blir ikke noe leit. Når du har de tynne langrennsskiene i de breie issporene der, som skal skrangle nedover, det kan bli veldig underholdende. Så egentlig, når jeg tenker på om, det tror jeg vi skal snakke litt om.
0: Ja, kanskje det er redningen.
1: Det blir noe av. Du velger skia. Men hvis du skal gå 5 kilometer på hoppski, da har du skia. rimelig sjansløs. Ja, da det bedre å hoppe med langrennsski, slå deg for derva og lande på kulen.
0: Ja, så, men kanskje vi går ned til 2,5 kilometer da, og ja. Litt mindre.
1: Og hvis du brekker skiene, så må du selvfølgelig gå med
0: de. Gå med de brukte skiene, ja. Jeg synes du kan hoppe med stav også, ja, når det først i gang der.
1: Absolutt.
0: Men altså, poenget alt er jo bedre enn det de har kommet opp med nå. Ja. Det jo en kjempedårlig idé.
1: Det en kjempedårlig idé, så den, da sier vi, da, vet du hva, vi kjører den nye ideen vår.
0: Vi kjører, ja, vi gjør det. Skøyter kan vi begynne å hoppe med.
1: Eller skøyter.
0: Det har vært mye diskusjon om at langrennsstjernene våre ikke spennende nok. Derfor bryr ikke mennesker seg om ski.
1: Og der vil jeg få lov til å gi veldig honnør til vår aller største stjerne. Mm. Hva heter han igjen?
0: Jeg vet ikke.
1: du vet han som vant sprint
0: du mener i går,
1: vet
0: hva han Klæbo. Heter.
1: Ja, nå var du flink, ja. Klæbo, han forsøker ikke å være spennende.
0: Nei.
1: Og det skal han ha for det ingenting som verre enn folk som prøver og ikke har det. Det krise. Ja. Nordtug fikk det til, fordi ja. Han hadde det. Veldig, veldig mange har det ikke. Og Klæbo, som den aller største, han bare lar skia snakke.
0: Ja, og det kjedelig.
1: Det kjedelig, men ja. Han prøver ikke Nei. Å være mer spennende enn han Det redder æren til den mannen, synes jeg.
0: Det jeg enig i, ja. Men det men så det jo da vært noen som møter og sier nei, nei, nei, det kjempespennende, og så videre. Nå det jo ski-VM, og NRKs journalister, de prøver sitt beste på å grave opp saker som skal få i gang debatt.
1: Ja, og det ofte vanskelig, særlig i forkant før det har vært et eneste renn. Ja. Det jo da det problemene oppstår, for du må jo liksom lage en slags oppbygging til VM, og da bruker du 14 dager på gradvis å bygge mer og mer, og da må du lete etter saker. Men så det jo ingen som har gått renn, ingen Nei. Har vunnet, ingen har tapt,
0: Nei.
1: Og så det ikke mye å hente noe sted. Da ender du vel opp med dette oppslaget?
0: Det det du gjør. Det blir publisert 05.27, altså om morgenen før første renn i ski-VM.
1: Ja, men det muligheten til å få noen lesere på.
0: Nå
1: det,
0: som... banker vi til, ja. Og da kommer overskriften. Derfor nektar hun å bruke solbriller. Fødd til å gå utan. På nynorsk, selvfølgelig.
1: Det da Stavås Skistad.
0: Det
1: har det helt perfekte skinavnet.
0: Det var jo det. Stavås Skistad sier hun aldri kommer til å bruke solbriller. Det mener langrennsekspertene kan straffe seg. Okay. Så her har vi altså konstruert
1: drama.
0: Et kjempedrama.
1: Ja, og her det jo to ting man lurer på med en eneste gang. For det første, hvorfor i all verden vil du ikke bruke solbriller?
0: Vel, det
1: er det mulig?
0: Dette er gravejournalist.
1: Er det for du ikke vil se tøffet? Det jo tøft med solbriller.
0: Nei, det skal vi se. Okay. Jeg ikke brilletypen. Jeg har aldri vore det. Jeg sliter ikke noe med det, og synes det mye bedre å gå utan, så det trivs jeg med, sa Skistad.
1: Helt rødde forklaring, egentlig.
0: Ja, hva
1: Men vi gir oss vel ikke
0: nei,
1: for da er det ingen sak.
0: Nei, vi må lage saken. Hva det som gjør det bedre å gå utan med fødd til å gå utan briller, så jeg synes det best? Så vi får aldri se deg med briller under en. Nei, det tror jeg faktisk ikke.
1: Jeg følger opp.
0: Vi jo ikke i nærheten av ferdig.
1: Her synes jeg bare synd på Skistad som tvunget til å svare litt på dette her. Hun gjør helt grei nytte for seg her.
0: Det gjør hun. Men da, hva gjør vi når de fortsatt må lage sak?
1: Er det mulig å finne noen som synes det et problem da? At hun ikke bruker solbriller? Er det det, Johan?
0: Ja.
1: Kan det være et eller annet menneske der ute som hypp på å komme i avisa og synes det kanskje et problem at hun ikke bruker solbriller?
0: Det er det.
1: Har vi det, Johan?
0: Han heter Fredrik Aukland og er NRKs skiekspert.
1: Nettopp.
0: Det veldig...
1: Og solbrillekspert, eller?
0: Ja, det veldig spesielt.
1: Og det veldig spesielt også, ja.
0: Og forklarer,
1: spesielt,
0: ja. Og da, nå synes jeg de begynner å gå langt inn, for nå kommer nemlig Fredrik Aukland, NRKs ekspert, og forklarer konseptet solbrille.
1: Hvem gjør det? Fredrik Aukland. Så han solbrilleekspert?
0: Det først og fremst for å beskytte auga. Det for at en skal se bedre, blant annet når det skarp sol, ja. Nedbør, eller hvis det veldig kaldt. Det en grunn til at en går med briller. Det ikke for at det skal så fint ut. En kan si at i enkelte føre kan det være hemmende å ikke bruke briller,
1: oi, oi.
0: Sier Aukland.
1: Oi, oi.
0: Det
1: kanskje det derfor hun kom på andre plass i går, for at hun ikke bruker solbriller.
0: Det kan være veldig det.
1: Han dro på såpass hardt at det virket som han mente det også. Men selv om han bare funnet det på, så virket det som han mente det litt.
0: Men han bare skiekspert. Ja. Vi jo ikke ferdige der.
1: Nei, nei.
0: Får fagstøtte.
1: Oi!
0: Skistad får likevel støtte fra Hans Thorvald Haugo, som fagsjef og generalsekretær i optikerforbundet i Norge. Når det kommer til syn det naturlig nok veldig individuelt. Jeg vil tippe at en vurdering det beste for ho, for det å bruke briller kan for enkelte rett og slett være en hindring.
1: Tar høyde! Bra! Det det alt han fikk lov å si?
0: Han får lov å si veldig mye mer etterpå. Han kan til og med fortelle at toppidrettsutøvere ofte har en sammenheng mellom det å ha ekstremt godt syn.
1: Her lurer på om vi skal gi en honnør til journalisten. Har du et navn på journalisten her, så vi kan gi en liten applaus?
0: Bare gjør det mens jeg scroller opp i denne helt usannsynlig lange artiklen, så det tar litt tid.
1: Du kommer til å få gikt i fingeren før du tilbake på start på den saken.
0: Start i en!
1: Det flere journalister.
0: Det to.
1: To stykker,
0: ja. Det Magnus Helle og Eirik Fure.
1: Eirik Fure, dere.
0: Dette her sterkt.
1: Ja, dette sterkt, altså.
0: Ikke si at
1: ikke... Også hele desken.
0: Også hele desken til NRK.
1: Ja, det NRK, ja.
0: Det NRK. Det hele krikastingen.
1: Ja, men så bra, da. Det dette skattepengene mine går til?
0: Ja.
1: Ja, det det vel. Egentlig. Og deg også, egentlig.
0: Jep.
1: Det tenker man. Misjon. Gærningen begynt å røre på seg. Det vil si vi slik fatt at noen byoriginaler finns ennå. Det skal vi være glad for.
0: Det vår, så da kommer de frem.
1: Ja, dette, jeg vet ikke hvor helt lynende først dette her Dette en som har holdt på en stund. Velkommen, det kalles bare for gagballmannen. Så det har vært en utvikling i dette miljøet, altså byoriginalmiljøet.
0: For han er ikke med i pedopervo-grisemiljø.
1: Det kan hende, de vet ikke.
0: Gagballmannen?
1: Gagballmannen, ja, dette i Sandnes. Mange var i sjokk da en mann i kvinneklær dro ned skjerfet sitt og blottet gagballen sin på bussen i Bogafjell bydel.
0: What?
1: Det en frisk og fin start på en artikkel.
0: Men altså, dro ned skjerfet?
1: Drone hadde skjerf foran hele ansiktet, dro det ned, og der var gagball gitt bak deg. Det en fyr som tar bussen og skremmer spesielt jenter, det ikke noe hyggelig. Han flytter seg rundt på bussen for å sitte nær dem og så videre. Han dekker til hele ansiktet utenom øynene, men trekker gjerne ned skjerfet foran munnen og viser frem gagballen han har på seg, står det i innlegget. Og så synes jeg noe av det viktigste her, en relativt langt kurs i hva en gagball i Sandnesposten. En munneball, også kjent som en gagball, et populært verktøy innenfor BDMS-verdenen. Denne spesielle typen sexleketøy utformet for å bli plassert i munnen og festet med et bånd rundt hodet. En gagball et lite objekt, ofte en kule laget av plast eller gummi, som festes med en stropp rundt hodet og plasseres i munnen. Brukes gjerne som en del av et rollespill eller spesifikke former for samtykkende voksenlek. Hovedfunksjonen å begrense tale, men det alltid viktig at det brukes trygt og med klare avtaler mellom partene.
0: Oi.
1: Hele
0: hilsen han som lager gagballen.
1: Hilsen han som står på pakka når du kjøper den. Hilsen, heldigvis har jeg en pakke hjemme som jeg bare kan skrive av og sette inn i posten. Hilsen journalist.
0: Hilsen journalist.
1: Jeg synes det vakkert altså, at de tar det, men det altså, vedkommende som har sendt inn saken spør om dette dette, hva sier han? Heldigvis har vi eksperter på IP4 som kan hjelpe her. Dette oppførselen til en normal person, eller vi inne i kneipsko-miljøet i Sandnes her?
0: Det vi nok, ja.
1: Det synes jeg et flott, flott referanse. Vi vet jo at hvis du du gæren nok, så huler du ut et par kneip og går rundt med, i tillegg til kalkun på huden, naturligvis.
0: Men jeg jo enig i, hvis jeg hadde vært ung jente, og det sitter seg en fyr ved siden av med gagball med bussen.
1: Det jo ikke charmerende oppførsel.
0: Jeg hadde kanskje blitt litt engstelig. Ja. Jeg liker jo ikke, hva er det på hans
1: start? Det skal du ikke bli av byoriginaler. Det ditt som feil her. Det blir litt for antastende og invaderende.
0: Litt for seksualisert. De vanlige byoriginaler skal jo hoppe rundt og si koko, ja, gå med kneip på beina, og en bok som lue.
1: Det en som sier her, uten at jeg ekspert i noe som helst, så jo ikke dette oppførselen til et velfungerende menneske.
0: Nei,
1: det nok mulig å ha de ordene i behold, altså.
0: Det tror jeg. Jeg synes kanskje det virker.
1: Tror vi kan være enige om det. Og i og med at vi nå inne på tematikken, folk som har mistet det litt, så kan vi ta en tur til Nesodden. Der vet vi at det oppe i 70% som har mistet det litt.
0: Ja, da.
1: Her en som har mistet det mer enn vanlig selv på Nesodden. Det et innlegg i tapt, mistet, stjålet og funnet på Nesodden. Det jo da ja, en ryddig liten side. Hør på dette. Mistet et flakslodd fra butikksenteret Tangen på Årdalstangen vart jeg født. Har lyst på ny fødsel fra øya og Tangen, som en venn sa at du på rett plass til å komme til bunns i mitt vårt hjerte. Funnet den røde tråd liksom. Det blir vel gjennom sang og dans det da, kanskje litt hvis noen fant flaksloddet 10% til deg da. Trenger penger til gebiss og hus på Fagerstrand i nærheten av Pablo-hunden med det store ubetingede hjertet. Tvi-tvi, sier optimisten Raril, som tør å føle seg ung. Be young, age and age again, forever, ut av skjermen og TV. Skap et liv og røre. Frykt deg, var en viss herremann som sa for lenge siden, millioner år siden det, fra Rarils tid det var. Det betyr navnet mitt, hva betyr ditt? Dette
0: Ja, og et lite innslag til at sopp bør være av typen champignon.
1: Ja, det bør helst være.
0: Helst.
1: Ikke noe mer av den andre der borte.
0: Nope.
1: Alfred Nesodden i denne omgang. Du, det tilløp til litt sånn, jeg vil ikke si det kritisk journalistikk heller, men forsøksvis en liten sånn klikkvinner-sak i E24 om Nicolai Tangen tjente 7,4 millioner kroner i fjor. Mm. Dette jo for at folk skal kunne si, yes, fy faen, tjener så. Jeg vet ikke om folk sier det om en fyr som tjener inn cirka 100 milliarder til det norske folk.
0: Nei,
1: ja,
0: man.
1: Jo da,
0: det gjør det. Og det litt sånn,
1: det står også under, det 4,8 millioner kroner mer enn sentralbanksjef Volden Bakke, som om det skal ha noen betydning.
0: Han synes det mer interessant, men mer enn statsministeren.
1: Ja, på en måte, men jeg synes det enda mer interessant å tenke, hva tjente han før han begynte med dette? Mm. Han tjente i hvert fall mer enn 7,4 millioner kroner da han sa nei til å... Han hadde, var jo god for en milliard, var det ikke det da?
0: Legg på null.
1: Han sa jo ikke fra seg alt dette, men han har offret en del kroner og øre for å kunne ta denne jobben.
0: Han har til kokain i grøten.
1: Ja, han har det. Så jeg tenker nok at kanskje han skal få lov å tjene de 7,24 millionene. Jeg tror han hadde jobbet gratis, ja, den jobben der. Han har nok.
0: Han har nok.
1: Han fremstår som en fyr som mener han har nok også.
0: Bare han, og så synes jeg kan gå minus 7,2 millioner hvis oljefondet gjør det
1: dårlig. Hei, 7,4.
0: 7,4.
1: Ikke rund nedover.
0: Nei, ok.
1: Da er vi snart under 7.
0: Ja, det skal
1: da
0: vi
1: har ikke. Vi ikke noe sak.
0: Men hvis han, jo, men hvis oljefondet går dårlig.
1: Ja.
0: Altså bonus skal gå begge veier.
1: Ja, det er noen bonuser involvert. Han tjente 7,1 året før, og så har jo da dette oljefondet steget til over 2000, er med gjerne, over 2000 milliarder.
0: Ja, men da, jeg tror han har gjort det dårlig nå i siste, skjønner du.
1: Han får ikke styrt alt heller.
0: Nei, og da skal han ned.
1: Ja. Men han har vel en grunnlønn som ryddig.
0: Dette er min kjepphest. Ja. Når hvis noen kommer en eiendomsmegler og skal ha prosenter av salget,
1: ja,
0: så skal vi bli enige med benchmark, og så skal vi trekke fra prosenter hvis han ikke klarer å selge på slutten.
1: Det må være over.
0: Det må gå begge veier.
1: Det må gå begge veier. Man er villig til å gå for ren klokkeregn bonus. Ja.
0: Det er det
1: akkurat
0: det.
1: Ja, hva skjedde med den? Vi har snart en time til.
2: Visjonen presenteres av takbokser fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Jeg elsker miksen takbokser fra Premier League. Jeg blir aldri lei av
0: den. Nei, jeg er jo ikke det. Og tenk deg, en dag, Atle. Ja. En dag.
1: For dere som hører podcasten, er det kanskje umulig, for jeg vet ikke om denne er med, den promoen som på... Men kanskje den kan være med denne gangen.
0: Jeg håper det. Men en dag, og dette ønsker jeg meg til bursdag, så skal du fikse en bil, sånn at jeg kan ligge opp i en takboks, se på Premier League og høre på misjonen samtidig. Ja.
1: Noe sier meg også at det er litt sånn herreorientert reklame.
0: Takboks
1: og Premier League. Jeg føler at hvis man skal ha en gammeldags inndeling, 80-20. Kanskje 90-10.
0: Kan ikke Libres komme på banen og sponse oss? Bare for å sjekke.
1: Det kan vi ikke få et litt mer feminint touch og trekk på. Vi har jo ganske mange kvinnelige lyttere, men noen har nok funnet ut at det er en fordeling som ikke er 50-50.
0: Ja.
1: Dette er noe som folk kan, vet du, Jan.
0: Jeg skulle gjerne.
1: Dette kan folk. Nok om det?
0: Nei, det er ikke nok om det. For da kunne vi funnet ut av om vi har salgs, om det virker. Ja, ja, ja, absolutt. Libress med vinger, eller jeg vet ikke hva de holder på med nå, jeg. Det vel et eller annet dame... BH! Og blir det mye, så blir det sånn... Ja, det jo dameprodukt.
1: Ja, ja, absolutt. BH fra... Hvor? Hva heter disse dameprodukten
0: igjen da? BHs.
1: BH fra BH og sønn.
0: Og sønn.
1: Hva vet vi? Vi vet lite, om.
0: Victoria's Secret.
1: Men jeg synes, BH. Jeg synes BH blir for generelt. Jeg synes vi skal ha en B-cup. Altså, det må være like spesifikt som takboks. Det må være en stor BH, for eksempel.
0: Ja, eller liten.
1: Eller liten BH. Ja. Jeg synes ikke vanlig BH.
0: Hva med en BH som har en stor cup og en liten cup? Ja. Det veldig spesifikt.
1: Såkalt slagside, var det det heter i gamle dager.
0: For deg som litt skjev på brystet. Ja, sånt, visjonen.
1: Ja. Ja. Nå vi følt med å balle oss inn litt for langt inn i denne retningen. Så nå må jeg trekke oss ut igjen.
0: Ja,
1: Fall you back in, Johan! Ja. Vi skal til spalten Gamle gubber støtter ungdom.
0: Ja.
1: Det på tide, på høy tid. Det har vært et stunt, ja. Et stunt. Et populært stunt. Dette i Oslo faktisk, på Store Storsenter. Og overskriften her, som var i Avisa Oslo.
0: Ja.
1: Raser etter storming av Store Storsenter.
0: Storming?
1: Jeg håper noen av dem kan være voksne, så det. Så står det raser i overskriften. Det jo veldig lite rasing her, altså, det må jeg få lov til å si. Men ikke alle var like blie, modererer seg til ingressen, etter at rundt 50 ungdommer stormet inn på Store Storsenter. Senterlederen reagerer kraftig på støntet. Senterlederen sier det. Det som poenget her at dette i forbindelse med Nydalen-revyen, som vi nå gir litt ekstra reklame, fordi de har gjort dette reklamestøntet på Store Storsenter. Det Nydalen-revyen 2025, premiere 28. februar. Det i dag, du! Fy søren, snakk om å være på ballen.
0: Ja.
1: Løp og kjøp billetter blir sikkert fantastisk bra. Nå har vi støttet en maks her. Det som poenget her altså at de løp da inn på Store Storsenter, sang og dans i første etasje. Det jo ikke akkurat opprørske tilstand, det ikke riots vi snakker om her, men da også fortsatte elevene ned i parkeringskjelleren, der la de gule lapper på rutene som lignet på parkeringsbøter. Dette det ikke alene om å ha gjort. Dette det flere som også gjør for å få, som et stent.
0: Det ikke så lenge siden vi snakket om det. Det var jo de som la denne Tesla-boten et eller annet sted, hvor det ble katastrofe.
1: Det var noe sånt. Og så intervjuer de først en ung fyr, som støtter 100%, det dritfett, og reagerer sånn som man skal, for at det noe som skiller seg ut i hverdagen. Det bare moro, sier vedkommende. Så det en dame da, så dette var utrolig teit, hva poenget, sier hun, og slår oppgitt ut med armene. Oppgitt ut med armene, ikke hytting, men oppgitt ut med armene. Nå skal jeg i hvert fall ikke dra for å se revyen. Dette var et pinlig stunt. Og det hun synes er pinlig, fordi de har lagt noe som minner om en parkeringsbot på ruta, selvfølgelig.
0: Er ikke det?
1: Sint. Men det, som det jo perfekt, fordi det jo akkurat det en revy skal gjøre, og ungdom skal gjøre. De skal skape litt furore. Og så er det jo fint når du da ser noe du tror er en bot først, så blir du jo forbaska.
0: Ja.
1: Og så ser du, nei, det ikke bot, så blir det så lett da. Det blir for en lettelse.
0: Ja, det,
1: det representerer revyen på perfekt vis. Det akkurat det den skal jobbe med.
0: Det sant. Det er ikke det akkurat. Men hvordan kan man synes at dette et forkastelig?
1: Jeg vet ikke. Jeg skjønner at senteret kan si de hadde ikke bedt om lov.
0: Ja, men det må hun si. Fordi
1: ja, det er klart hun
0: kan si
1: det.
0: Dette elsker vi. Kan ikke alle bare komme ut og ha morsomme stønt?
1: Og ungdommene kan jo ikke be om lov for å få... Nei! Du skal ikke inn her med parkeringsbøter på bilene. Det er klart de kan ikke be om lov. Men dette var et vellykket stønt. Nå har jeg fått masse oppmerksomhet for... mer av dette. Ja. Helt uskyldig moro.
0: Ja, det jeg enig. Vi applauderer.
1: Ja, det gjør vi altså. Ja. Fra Balayasus...
3: Lokale nyheter.
0: Vi begynner denne ukens lokale nyheter hos en av våre aller fasteste leverandører, nemlig Vikebladet. De ganske så steady og gode, denne gangen med en røddig overskrift. Alt i orden på flø!
1: Det er bra. Det godt å vite at alt i orden et eller annet sted, for det jo ikke det overalt. Ja.
0: Tilfelle folk ikke fikk det med seg, så melder altså Vikebladet at alt i orden på flø!
1: Ja.
0: Så da vet vi det.
1: Da vet vi det, og forholder oss bare til opplysningen. Vi har ikke fått dobbeltsjekka, men tar høyde for at det stemmer.
0: Det I hvert fall klokken 1949, som denne kom, så var alt I orden på fløy.
1: Vi tar en liten tur til Levanger. Det ikke så ofte vi der. Det heter I Levanger også, ilevanger.no. Overskriften pirrende. Slå ned mannen på utested. Vil jeg bare ha god stemning?
0: Ja.
1: Det jo... Rett og slett slik vi opererer I Trøndelagen.
0: Jo, men jeg ser allerede at jeg litt enig.
1: Levangermannen I tenåra merket at det var noe styr ved siden av seg på utestedet og meldte seg på. Det var I fjor sommer, og det lenge siden, vet du. Og I fjor sommer at tenåringen var ute på utestedet GT, bar og diskotek. GT, det flott. Gin, tonic, bar og disco I Levanger. Satt og pratet med noen kompiser da han merket at det var noe styr på venstre side av seg. Han visste ikke hva som hadde skjedd, men merket at det var amper stemning og at det var en person som så ut å være I hovedrollen. Da saken mot Levangermannen kom opp for Trøndelag Tingrett, sa mannen at han bare ville ha god stemning. Han ville derfor ta med seg han fyren unna, men da skal vedkommende ha blitt enda sintere. Han forsøkte å dytte bort Levangermannen, så svarte med å slå mannen I ansiktet med knyttet neve. Redda han med god stemning I Trøndelag. Den fornærmende mannen ble påført et kutt I leppa, som måtte sys. Levangermannen erkjente straffskyld da saken mot ham kom opp I retten. Tingretten mener volden ikke skjedde helt uprovosert, men mener samtidig at sitter de for langt til at det snakk om en nødvergesituasjon. Den god. Fengsel I 30 dager, du.
0: Jeg fikk den der,
1: ja,
0: for å prøve å skape trøndersk godstemning.
1: Ja, trøndersk ikke hva det var, det skulle komme tilbake litt senere I dag også.
0: Det var litt trøbbelig, det grunnen til at han slått, han burde hente en stol og smelte den over hodet på han, sånn litt sånn saloon, da det tydeligere at det bare god stemning,
1: ja.
0: At man skal begynne å steppe og ha det gøy, liksom, hvis det blir en bar brawl.
1: Helt enig.
0: Skal vi se, vi skal videre til hvor dette da? Det tidens krav. Det
1: ja, også en relativt halvhyppig gjest, men ikke hverdag, ikke hverdag.
0: Misfornøyd med frisyren, politiet måtte rykke ut. Klokken 11.00 rykket politiet I Kristiansund ut til Nedre Enggate med flere patruljebiler. Ifølge operasjonsleder Sonja Molnes fikk politiet telefon fra en person som meldte om truende oppførsel fra en annen. Grunnen til truslene skal ha vært at mannen var misfornøyd med hårklippen han hadde fått fra en frisør. Det var en frisørkunde som var meget misfornøyd med resultatet fra maskinklippen på sitt bakhode. Her begynner det å bli spesifikke. Altså, han har blitt litt for kort da. Mannen dro derfor tilbake til salongen for å klage. Der oppstod det munnhuggeri, og kunden ble oppfattet som truende både mot salongeieren og kundene.
1: Oi.
0: Politiet har meglet og tatt imot forklaring fra partene. Skal politiet megle?
1: Ja.
0: Skal ikke de bare hente han da?
1: De skal ikke bare fakke.
0: Nei, det ble ingen sak for politiet utover det. Han har blitt bortvist fra salongen I minst 24 timer.
1: Det drama. Det drama, det begynner å bli koronatilstander igjen. Folk går ut av sitt gode skinn.
0: Ja.
1: Det mye press om dagen. Vi skal, apropos ut av sitt gode skinn, til Radio Haugaland nå, som melder om ganske hardt og beinhardt drama på Vestlandet. Haugesund tok plassen til Stavanger på værkartet. Sterk reaksjoner fra oljebyen.
0: Oi.
1: TV2 har byttet ut Stavanger med Haugesund på værkartet, noe som har vekket kraftige reaksjoner blant siddiser. Dette da, det jo ikke plass til alle navnene der, og vi vet at Hovden vel de som har kommet best ut av værkartet, fordi det ikke noe konkurranse om det litt sånn høyfjellssentrum midt I landet. Men vi skal lese dette videre. Etter flere år utenfor TV2s værkart fikk Haugesund I forrige uke tilbake sin plass på bekostning av Stavanger. Endringen skapt reaksjoner en leser av Stavanger Aftenblad kaller det ikke holdbart. Det ikke noe rasing.
0: Nei, men det ikke
1: holdbart.
0: Ikke holdbart,
1: det er halvengasjert.
0: Ja, det er ikke holdbart.
1: Det hinsides hytting, I
0: hvert fall. Ja, det
1: Værsjef Eli-Kari Engedal forklarer overfor avisa at punktet for Stavanger fortsatt der, men at det var ikke plass til begge navnene. TV2 vurderer nå å flytte Stavanger-navnet lenger inn på kartet.
0: Gjør det?
1: At dette rister litt liv I siddelsen gjør hjertet mitt varmt. Det viser at folken bryr seg, sier Engedal til avisa. TV2 har tidligere hatt avstemning om hvilke byer som skal vise på kartet, noe som har skapt stort engasjement, det vet man jo. Men Bergen, den tør du ikke gjøre noe med.
0: Nei, der, det... Kom igjen da.
1: Kan dere ikke bytte ut Bergen da? Vi har litt baller da.
0: Kom igjen da.
1: Kom igjen da, Gjengedal.
0: Sett på Askøy I stedet.
1: Bås på bordet.
0: Kom igjen.
1: Å, ja. Askøy I stedet. Ja. Misjon. Vi skal videre, og vi skal til noe viktigere enn som så, for vi skal ta tak I noen vovede påstander, jeg vil si dramatiske påstander, feilaktige som sånn, jeg vil nesten si fake news.
0: Ja, det fake news.
1: Jeg vil nesten si det. Mm. Vi har fått tilsendt en e-post fra Torkil som sier I dagens morgenprogram fra NRK Trøndelag ble Geir Arne Sjøhagen fra politi intervjuet om sikkerhet og utfordringen knyttet til ski-VM, ja. Som jo på trappen I Trondheim. Mm. På spørsmål om de forventer mye fyll og spektakel slik man årlig ser under Holmenkollen skifestival, så svarer Sjøhagen på dette. Og han svarer med et lite lydeklipp som vår eminente produsent, Marius Torgersen, har, jeg vil ikke si, klippet og limt. Nei. Han har bare klippet, ja. Ikke limt. Svaret til politimannen av den dramatiske sorten, Johan, ja. På spørsmålet altså om de forventer mye fyll og spektakel. Hør bare her på dette.
3: Når det gjelder det som vi ser I Holmenkollen med spesielt ungdom, så har vi den kulturen I Trøndelag, så langt vi kjenner til. Men jeg oppfordrer selvfølgelig både ungdom og voksne til å ta vare på hverandre.
1: Vi har ikke den kulturen I Trøndelag, så langt vi kjenner til. Om at man skal... Hva det han snakker om? Han jo til og med trønder. Han ikke innflytter engang.
0: Har han fortsatt jobb?
1: Nei, det kan han ikke ha. Han har I hvert fall ikke fortsatt trønder. Jeg har ikke sett noen oppfølgesak på dette, men jeg regner jo med at han ekskludert og utvist. Må jo bare behandle som innvandrer og vise det rett ut av landet antagelig.
0: Altså, hørte jeg riktig noe, Atle? Står det en trøndersk politimester? Mm. Og på spørsmålet om det kan bli litt fyll I Trondheim, mm. så svarer han... trolig, mer eller mindre trolig ikke, for vi har ikke den kulturen I Trondheim.
1: Ja, ja. Altså, vi endelig nok klarte jeg å le når du gjentok det. Før så jeg bare syntes at det har vært vondt og vanskelig og dramatisk, men nå klarte jeg å le litt av det.
0: Det var det han sa.
1: Ja, for jeg tenkte, det virkelig gått så nedom og hjem der? Men det har jo ikke det. Det bare denne mannen som en klovn.
0: Men det jo ikke lenge siden politiet rykket ut på
1: sol... Lenge siden?
0: De måtte rykke ut på solsiden restaurant og si, dere må slutte med champagne lørdag for vi tåler det ikke
1: folk lå dritings på tørre klokka 9 om morgenen
0: Nei, vi får det ikke
1: sånn det jo hele tiden
0: det jo Nei. Trondheim
1: ja, det skal være sånn men det noen som jobber imot trøndersk kultur for det jo viktig, folk veldig opptatt av dagen at ja. Man skal ta vare på sin egen kultur ja. Og vi vet jo hva som kulturen I Trondheim jeg bodde I Trondheim jeg har drevet research på det, jeg har til og med deltatt
0: Heimert
1: jeg har til og med vært med Ja, ja. Jeg bodde på Svartlamond. Jeg vet jo alt om dette.
0: Heimert.
1: Tar du heimerten fra en gjennomsnittstrønder, så tar du livslykken fram med det samme.
0: Ja, det går.
1: Vil jeg nesten si, 100%, det ikke Ibsen som skrev akkurat det? Jeg lurer på om det var fra Villanden.
0: Var det Ibsen, ja. Eller var det Bjørnson?
1: Det var Ibsen.
0: Det var Ibsen.
1: Det var ikke Bjørnson, nei. Det var fra Villanden.
0: Det var fra Villanden,
1: ja. Det en liten omskrivning, riktig nok. Ja, det var det men
0: den skrevet om etter Heimert, ja. Så da blir det ikke alltid helt perfekt. Ja. Jeg mener at på det trønderske museumet om urtrøndere ja. Som sikkert snart skal opp ja. Sikkert Reitan som bygger det ja. Så skal det være et bilde av han som våkner opp I et stjert fly og må ringe ned til tårnet og sa, jeg hadde drukket heimert nå våkner jeg til meg selv jeg I et fly som flyr hvordan det jeg kan komme meg ned, for jeg husker ikke engang hvordan jeg kommet opp, Nettopp. Det trøndersk drikkekultur,
1: det er kultur det ikke engang drikkekultur, det fundamentet og grunnsteinen I trønderkulturen.
0: Ja,
1: dette har vi snakket om til det, jeg vil nesten si kjedsommelig flere ganger. Altså nå, de som har hørt dette flere ganger må jo begynne med lei
0: ja.
1: Å høre oss, men det ikke vår skyld
0: Nei.
1: At vi må sitte og gjenta dette uke etter uke.
0: Men dette jo skremmende fordi en politi...
1: Det skremmende ordet. Ja, skremmende. Fordi, nå slutter jeg å le igjen.
0: Ja, fordi poenget jo at det betyr jo at man trenger på et sånt arrangement som da VM, så må politiet være oppgaven store nok, ja. Og de må være der. Pass på, folk kommer til å være sveiseblinde. Ja. Allerede, det begynte jo I går, ja. Det haglet jo inn med meldinger om at folk var drita fulle på byen, og så kommer det politimessig, vi har ikke sånn kultur, vi sitter bare og nipper til
1: Fy faen, ass! Nå ble jeg forbanna, nå ble jeg ordentlig.
0: Ja, det
1: Helvete, altså! Ja, men nå, dette får frem trønderne der hjemme.
0: Ja, det er skremmende, det rasisme.
1: Det rasisme. Dette klokkeregn rasisme. Og alle som sitter der oppe, vi beklager at vi må få dette, men vi tar kampen for dere, vi.
0: Ja, det beklager.
1: Vi er nødt til å gjøre det.
0: Nei, dette ikke bra.
1: Faen, ass! Så jeg har såpass forbaska blitt.
0: Har fire fine lenestoler! Sånn skal det være.
1: Ja. Jeg skulle finne frem noe som jeg ikke fant, men du har den kanskje du?
0: Nei, det har jeg ikke, men det, vi skal tilbake i tid, det jo det som egentlig hele, konseptet her.
1: Du kan få lov å selge den mens jeg blar det frem.
0: Altså, jeg vet ikke hvor lenge siden det sist, men jeg vet at det sitter noen, i noen, to, meg og Atle i hvert fall, kanskje en til, som har, tre, Marius også, vi er oppe i tre stykker, som siden sist gang vi hadde panserulkenytt, som spalte, og har ventet på en ny panserulkenytt sak. Det, jeg tror vi har ventet 13 år.
1: Ja, det er noe sånt. Det har vært, vi forsøkte oss med den spalten, men det viser seg at panserulka er en mediesky liten jævel, som ikke ofte dukker opp i avisen. Og vi har hatt selvfølgelig søk på dette, på retriever, som det heter, for å finne ut når panserulka
0: melder seg til tjeneste. Men nå, Atle, har den meldt seg på igjen?
1: She's back.
0: Hvis du finner den, da. Det hadde jo vært helt fantastisk hvis vi har fått den, og så finner vi den ikke.
1: Og overraskende nok, så finner vi denne saken i Eidsvoll Ullensaker Blad. Meg bekjent er ulka en saltvannsfisk. Dette er et mysterium. Dette sjøuhyret dukket opp i rekeposen. Hæ? Utgjør ikke noen trussel. Det er overskriften. Det var ikke akkurat Loch Ness-monstret, men det var kanskje Loch Nessen, står det. Det er rett og slett en journalist som har boltret seg litt her, det skjønner jeg. Heldigvis er skapningen ufarlig, og heller ikke helt uvanlig, står det. Og det må få lov å advare, det er en veldig lang sak. Jeg skal ikke lese hele, for her har de laget en petit, vil jeg påstå. Du kan se for deg at det er lørdag i midten av februar. Du og kona vet at det er nå på vinteren at rekene smaker best. Og hvem trenger vel hvitvin og sol når man har peis og sitronbrus, og dere har handlet inn smør og dill, loff, sitron og majones. Alt ligger til rette for en real kosestund ved spisebordet. Rekene skal bare tine noen minutter før det hele klart. Mm-hmm. Det lang vei til panserulka her, altså, ja, men, si. det er voldsomt. Han har gebærdet seg med pennen sin.
0: Men det er ikke mange nyheter, så vi må grave.
1: Vi må grave, det her er det gravet godt. Poenget var at det dukket opp noe i denne rekeposen som ikke skulle være der, selvfølgelig, og enkelte skarpe kniver der ute kan kanskje prøve å forstå hva som skal være der, hva som har snekt seg inn. Nærmere stedet, det er en fisk ved navn Tiskjegg, så er det. Og da tenker man, jøss, Tiskjegg? Kan det ha noe med panserulke å gjøre da? Leptagonus decagonus, som det heter. Og du må gå og scrolle mye lenger ned for å finne ut hva som skjer her, for den har gjemt seg godt, som sagt, og panserulka er ikke ved navn, men det viser seg nemlig at Tiskjegg er en fiskart som lever blant rekene i kaldere strøk. Det er en fiskeart i familien panserulker.
0: Der var den.
1: Den lever i kaldt vann og holder seg på bunnen.
0: Der var den.
1: Panserulka. Gang nummer to på 13 år, altså, at panserulka er i spaltene. Dette er det varmer mitt hjerte.
0: Men det som vi har fått høre er at den lever på bunnen. Det var ikke noe mer når de først skulle begynne å snakke om den. Panserulka er en fisk, lever på bunnen. Ja. Var det det?
1: Det var det, men den er der, og det er bildet av den. Den er ikke svær, den er på størrelse med en reke. Så dette er nok en panserulke kone, nei, barn, vil jeg påstå, uten at jeg kan si helt sikkert hvor stor Tiskjeggen blir. Men det er varmt og godt å ha vært igjennom det. Nå har vi vært der for gang nummer to. Det viser seg, mener jeg, at spalten hadde livets rett. Jeg var i tvil, jeg var nesten en frafallen selv, altså jeg må si det en periode der.
0: Jeg vil gå så langt som å si at vi har åpnet spalten igjen.
1: Den har åpnet.
0: Den har aldri vært lukket, men den har bare vært litt nede.
1: Jeg vil driste meg til å si at forløpig har jeg vært glad vi ikke brukte masse tid på å lage en vignett. Ja. Men akkurat nå angrer jeg litt på at vi ikke lagde en litt storslått flott vignett til panserulken. Kanskje neste gang. Hvis vi holder på oss lenge.
0: Ja,
1: vi får se.
4: Misjon.
0: Det tar oss mot slutten av denne time 2. Da skal vi som vanlig premiere noen. Atle, hvem er det vi premierer denne uken?
1: I dag velger vi å gi til Torkel Haugan Hansen. Får litt ekstra effort der. Takk for et godt bidrag.
0: Grattis.
1: Du blir tilskrevet og får t-skjorte og alt dette her. Da.
0: Måten vi fant ut av at han var en vinner, var at han hadde sendt inn et bidrag, enten på mail til misjonen@p4.no, eller lagt igjen en tips på våre sider på Facebook, Misjonen på P4, som du finner der. Denne sendingen er straks ut som podcast. Gå inn og abonner og last ned og alt det der, og så kommer det en I morgen kun en time destillert, og det fordi vi offrer den andre timen til at Norge skal få lov til å forhåpentligvis ta gull, eller det vi andre vil regne med. De så drita i Trondheim at de trenger en ekstra time for å klare å gå rundt og grine.
1: Det jo NM i Trøndelag nå.
0: Ja, det NM i Trøndelag.
1: Så vi skal innkassere, jeg vet ikke hvor mange medaljer, seks kanskje?
0: Vi allerede nå vi jo skuffet. Vi har jo bare...
1: Bare fått gull og sølv, ja, i to øvelser.
0: Og det hittil du bare skuffet, så det jo også... Dessuten så de fulle der oppe, det vet vi, så de trenger litt ekstra tid, derfor så blir det en times
1: sending. Heldigvis så har de festen å lene seg på, det hyggelig bare det. Vil jeg avslutningsvis ta med en bitteliten sak vi har fått tilsendt fra noen som jobber med dette, det fra enhetsregister. Vi jo glad i sånne samlefirmas, folk som driver med litt av forskjellig. Her et enkeltpersonforetak som registrert i enhetsregisteret, og der hovedsakelig så det under fotografvirksomhet dette, men du kan også fylle på med hva du faktisk driver med dette firma, og ta høyde for at det kan være litt av hvert. Her det en som har tatt høyde for at det kan være litt av hvert. Fotograf, filmmaker, snekker, guide, selger, butikkmedarbeider, servitør, bartender, instruktør, kokk, veileder og lafting.
0: Og lafting
1: til slutt der, som jeg føler bygger hele det siste byggverket. Det her det mye å drive med.
0: Hvis den personen blir arbeidsledig,
1: alt mulig mann, tror jeg,
0: da sliter vi.
1: Ja. Det var det med rakk.
0: Ja, morna.
4: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
2: Hallo?
5: Halla, du, Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
2: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
2: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
2: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
2: Nei, men jeg kan vel høre med
5: noen andre. Sjallabais!
2: Nei, men du.
5: Ses du rett her?
6: Nei, men det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

0: dance all night.
1: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: For jeg har mange ganger tenkt på, dette er ikke noe bra tegn, men jeg har tenkt litt på hva skjer hvis jeg blir stoppet av politiet.
3: Mm.
2: Nå driver ikke vi med noe sånn alvorlig kriminalitet, men la oss si at jeg kjører litt for fort, for eksempel. Så har jeg tenkt, hva skal jeg si? Hva er det jeg skal si hvis politiet stopper meg, eller de skal sjekke et eller annet sånt? Og det har vi faktisk helt konkret svaret på. Det skal vi straks få av en som har fulgt politiet ganske tett. Men før det så må jeg bare ta en kjapp historie her, fordi vi følger jo med på fotball-VM, og TV2s kommentator Jesper Mathisen. Ja.

0: Høre høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Husker vi hadde konkurranse hvor man kunne vinne reise, opphold og billetter til Norges fotballkamp mot Irak.
2: Ja!
1: I Boston. Og vinneren, det husker jeg jo veldig, veldig godt. Det var fantastisk å høre da Thea Hjerkø i vår VM-konkurranse tidlig i juni da vant. Og Sigurd Sollien var det som var hjemme hos henne på Røa. La oss høre en kort bit her.
3: Nå står jeg foran noen hvite postkasser, og det er nummer 34 til Oi. Nummer 40. Og det er noen som skriker! Det er noen som skriker! Kan det være vinneren? Yes. Dette er sjukt! Det er, hei! Er det Thea?
4: Ja!
3: Nei, men fy fader. Thea Hjerkø. Nå kommer en dame løpende ut i stripete blå genser, og det er flagg på huset. Dette er jo helt sjukt!
1: Ja, fantastisk. Og nå har Thea også vært på kamp i Boston, og vår reporter Ida Gjellerud har hørt med henne hvordan det var å være på Gillette Stadium da Norge spilte mot Irak.
4: Nei, altså jeg har jo grått da, som sikkert alle nordmenn da de sang Ja, vi elsker, og fy fader, det er stort ass, det er helt rått. Så stemningen i byen og på stadion ikke minst, og før stadion og alle supporteren og, nei, det er helt, helt sjukt.
2: Så... Ja, stemningen her er jo, altså det er jo så norskesen i disse supportergruppene når det samles utenfor stadion der. Hvordan var det å sitte der og lade opp til kamp?
4: Nei, det var helt rått. Nei, altså, jeg tok meg selv i og holdt nesten på å kjøre stripping selv. Liksom. Jeg ble jo så giret at... Nei, det var helt sjukt. Så jeg ble jo sånn, faen, kan jeg melde meg ned i Oljeberg? Er det noe for meg, liksom? Ja, ja, tenker at her fant jeg min greie.
2: Er det sånn at du gleder deg til å komme hjem, eller hvordan er det?
4: Nei! Nei, jeg har vært inne på muligheten til å forlenge oppholdet, jeg altså. Bare fader Tore, skal vi ikke dra til New York, liksom? Men jeg har jo to gutter hjemme, da, så det er litt sånn, og jobb, da. Jeg tenker sånn, fader, ta.
2: Ja. Fortell, hva, disse gutta dine hjemme, hvordan har det vært for dem da, å sende mamma og pappa hit?
4: Nei, jeg tror de er stolte, altså. Jeg tror de er, tenker at dette er rått å se på at vi dro dit, så... Nei, jeg tror ikke det var noe... Jeg har kjøpt masse gaver, da.
2: Fortell litt hva dere har gjort utenfor kamp ellers her i byen.
4: Nei, vi har drukket og spist oss rundt i Boston. Veldig fornøyd, men fant sånn Ralph Lauren-salg, så jeg fikk jo fullstendig overtenning der inne. Jeg er jo litt sånn turist da, så jeg måtte kjøre sånn der duckbuss, eller hva det heter.
2: Ja, den har
4: jeg
2: sett rundt i byen her.
4: Ja, det var gøy. Ja, så det var liksom buss som ble til båt.
2: Ja, fordi du har fått vært litt turist her også, så vi må jo si det her, vi er midt på Harvard Campus akkurat nå, ute og ser oss rundt i byen. Du har fått rosa Harvard.
4: Ja, dette her er helt, helt sjukt kult. Jeg føler meg som verdens heldigste. Hva? Tusen takk P4, sier jeg bare. Ja, elsker dere.
1: Ja, det var veldig hyggelig. Thea, men har hun truffet noen av spillerne? Vi hører straks.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og er det noe vi elsker i P4, så er det glade, sprudlende vinnere. Vi har hørt fra Thea Jerkø i Boston, som da vant vår VM-konkurranse og fikk se Norge live da, mot Irak. Men hva med landslaget utenfor matta? Reporter Ida, som er der nå, hun måtte jo spørre Thea da om det hadde blitt litt kjendisjakt.
2: Ja, vi har plassert oss strategisk på en bar med to stoler, hvor vi da tilfeldigvis spottet Ståle Solbakken. Så jeg vil jo si jeg bor med en litt treigere mann enn meg, og han plutselig løper. Så jeg bare fader løperen, så han plutselig hoppet ut av restaurantvinduet og beina over gaten. Og
3: fordi der, Ståle Solbakken
2: ja, ja, for å få selfie med han da. Mm. Så da følte vi etter da, for å se hvor de bodde.
3: Så, så dere har rett og slett ståket litt bortover, og dere fant også landslagshotellet.
2: Ja, så vi har sittet der siden.
3: Har noen andre sett strener rundt i området der da?
2: Ja, vi så jo i parken Torsby. Så vi prøvde egentlig å ta bilder med han nå, men han var i telefonen, så det ble jo litt kjennes i besøkelsestid der. Ja. Men vi ståka etter, ja. Ja, det er vel han vi har sett bare.
3: Mm. Huska litt rundt. Hvordan er det å se de litt sånn på nært hold da? Blir man litt liten jente igjen?
2: Ja, men jeg blir jo tilbake til da jeg var forelsket i Baggio, ja. Ja, jeg blir det. Men så er det sånn, nå er jeg på en måte litt sånn innsett at jeg kunne jo vært mora deres, så det blir sånn pinlig da. Men nei, jeg får den samme liksom følelsen da.
4: Mm. Det er veldig bra når du sier at jeg har nok en mann som er litt treigere enn meg. Det tror jeg til, ja. Jeg tror jeg skal noe til. Jeg tror de fleste av oss ville være...
3: Holde tempo der.
4: Ja, tempo til Thea Jerkø, som for øvrig jo er fotballspiller selv.
3: Ja.
4: En målmaskin har hun vært for try ladies.
3: Oi, oi, oi.
4: De må klare seg uten henne. De skal spille hjemmekamp i dag på voksen kunstgress mot Snarøya. Klokka 9 i kveld. Så...
3: Flinke damer, heia, heia.
4: Heia, heia, men altså uten Thea i dag da.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Se for deg, du er på ferie. Du flyter i et basseng. Det er varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags land er dette egentlig? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Fotball-VM er en ganske stor fordel for kvinner som ikke ser så mye på fotball. Det skal vi få høre mer om nå. Kristine Riis, Liven Elvik, dere har sammen med Pernille Sørensen et nytt show på latter til høsten. Finn tre feil. Det skal vi høre mer om etterpå. Men dere har laget en fotballlåt sammen.
2: Ja da!
1: Og hva handler den om?
2: Det er så gøy at jeg svarer med sånn fotballtrykk. Ja da, det har vi.
3: Ja, vi har sånn tribunestemmer.
2: Ja.
3: Litt tidlig på morgenen.
2: Hva handler den om da,
3: Livet?
2: Den handler om, altså det er, for det første trengte VM en partylåt. Det var bare patriotisme og fjell og fjorder og viking. Og så vi trengte noe dunka, noe å putte hendene i været til. Og så er tematikken litt overraskende for mange sikkert. For det er fotball-VM, jeg synes fotball-VM er kjempegøy. Det er ikke alle som er så interessert.
1: Nei, det er ikke
2: så dette er også et slags portrett av de som er igjen hjemme når dere stikker ut og ser på fotball. Da kan vi bli igjen hjemme, og veldig mange tror jo at de som sitter igjen hjemme er sånn sure, og sorry, nå må jeg gå og se på fotball igjen, og at den som er igjen da skal bli sint. Men tvert imot, det er masse deilig man kan finne på.
3: Og så har man jo kanskje en sånn liten liste på ting som man kunne tenke seg å gjøre, såkalt egentid, ikke sant?
1: Ja.
3: Og det, du må se på det som egentid.
2: Ja.
3: Hvis du bor sammen med noen som har tenkt å bruke tid på fotball,
2: ja.
3: Du har kanskje også tenkt til å titte litt selv også, men du har ikke tenkt å sitte der hele tiden.
2: Nei, det er ikke være låst.
3: Nei, da kan skjermen. Du høre på favorittpodcasten din, eller du kan rydde i boden, ikke sant? Ja, trenger ikke være så kule ting.
4: La oss høre litt her på Liv, Kristine og Pernille.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har to charmerende damer på besøk, som da sender gutta på pub og til USA, sånn at de får huset for seg selv under VM, som vi hørte i denne låten deres. Live Nelvik og Christine Riis, god morgen.
2: Ja, god morgen.
1: Sammen med Pernille Sørensen så har dere da et nytt show til høsten på Latter, Finn tre feil. Det handler om alt som er litt off i samfunnet, litt misforståelser og selvbedrag og løgner og evige prosjekter, og da må vi nesten spørre Christine, har du noen evige prosjekter?
3: Jeg liker ikke noe livet
4: begynner å le av mine evige prosjekter.
3: Ja, men gud, de er det jo mange av. Jeg har jo ett for eksempel som er å holde det ryddig på kjøkkenet. Det føles jo som et sånt evig prosjekt, ikke sant? Så man, er ikke det rart? Jo. Hvordan man på kvelden tenker sånn, nå er alt nullstilt, alt er fint, og så går det liksom noen timer ut på formiddagen, så er det så kaos igjen.
4: Jeg orker ikke å, jeg hadde 13 000 skritt bare i rydding på mandag.
1: Nei,
4: da,
1: ja.
4: Da fikk familien høre det.
3: Og da var det
5: fortsatt ikke helt bra.
4: Nei, og jeg hadde hørt sånn, nei, det høres som jeg hadde fest.
1: Ja.
4: Nei, ting bare hoper seg opp. Det er en evig sirkel av rydding.
1: Ja, ja.
4: Skittentøy, og når ingen bidrar, da blir det tigerskilt til meg.
5: Housewife's work is never done.
3: Et annet evig prosjekt som jeg tror kanskje livet deler med meg, er å prøve å
4: hva da?
3: Ha en kul stil i ferien.
4: Er ikke det?
1: Kul feriestil?
3: Er du enig?
1: Ja, ja, er du gæren?
3: Det er, hvorfor er det så vanskelig? Det er jo nesten umulig. Ja. Man ender opp med å se litt dust ut på ferie, sånn, uansett hvor kul ting man pakker på
4: seg. Ja, men jeg kan ha det i hverdagen da, at jeg har sånn jeg prosjekt med sånn, nå skal jeg begynne å pynte meg, nå skal jeg bruke det jeg har og se litt sånn stille ut. Og så varer det en dag, og nå sitter jeg her i en eller annen skjorte og sånn, faen, jeg må bare ta den skjorta der, og så er vi av gårde.
3: Så det var veldig fin forresten.
1: Ja, sånn, jeg lager sånn Pinterest-board, altså på feriestil.
4: Gjør du det?
1: Ja, wow. Det er viktig å se bra ut i ferien, Bjørn, dette.
5: Ja, jeg vet ikke engang hva Pinterest er, så det er greit.
1: Nei, men hva med selvbedrag da, som dere kanskje kommer litt inn på showet? Hva slags selvbedrag er dere best på livet?
4: Jeg føler jeg driver med selvbedrag hver eneste dag, ja. Men det henger ofte sammen med prosjektene. At du tror at nå skal jeg bli, jeg er jo et litt sånn menneske som, og så får du det ikke helt til, og det kan være alt fra, dette er jo et veldig spesifikt prosjekt for meg da, men jeg drømmer veldig om å gå i spagaten.
5: Okay.
4: Jeg vet ikke, det bare er noe jeg har lyst til. Jeg har lyst til å kjenne baksiden av lårene, liksom sitte sånn nedi gulvet.
3: Jeg føler at jeg har sett deg prøve å gå ned i spagaten veldig mange ganger i garderoben, men aldri kommet helt ned.
4: Ja, men altså, jeg har lastet ned, jeg vet ikke hvor mange apper som skal hjelpe meg ned i spagaten, ikke sant? Dag for dag. Dag 1, veldig optimistisk, slutter dag 2. Jeg får det ikke til.
1: Nei, okay. Søder, altså.
4: Jeg er ikke en stayer.
5: Vi må se om livet klarer hvor langt ned du går.
4: Da må dere klappe og si sånn, hei, hei, hei.
5: Ok.
1: Hei.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Imponerende, livet. Det var så nær spagaten som kan komme.
2: Det var et syn.
3: Det er godt. Dette lyd og ikke bilder.
1: Ja. Ja, det litt bilder også, skjønner du, Live Nelvik. Du kan se henne på P4 Radio snart på storyen vår på Instagram. Gå ned i spagaten.
3: Gjør det. Ja, det var, du vil bli imponert.
2: Ja, ja. Det var et av dine prosjekter. Du er her nå sammen med Kristine Riis, og sammen da en tredje, Pernille Sørensen, så har jo dere nytt show på Latter til høsten. Finn tre feil. Men nå vil vi bare bli litt bedre kjent med dere to, Live og Kristine, og derfor så tar vi en liten morgenrevolver.
0: Morgenrevolveren.
2: Kjappe spørsmål kommer nå. Kristine, du kan svare først, og så kommer det samme spørsmål til deg, Live. Okay. Vi begynner lett. Alder?
4: 43.
5: 43.
2: Begge to, ja.
1: Hva slags kjøretøy er du kjører, Kristine?
4: Audi.
3: Sånn elsykkel.
1: Sånn elsykkel, ikke bil?
3: Nei, liker elsykkel best. Jeg kan kjøre bil også. Jeg liker å kjøre bil. Hæ, var flink.
2: Nei, men du sykler overalt. Det er sant, altså. Det er ikke bare noe du sier. Jeg kommer alltid med hjelm.
4: Den er så rask.
3: Ja.
2: Kristine, hvem sender du flest meldinger til utenom ungen og familie?
4: En venninne som heter Eline.
3: Min lillebror. Jeg skulle til å si onkel Jakob, men han er jo ikke min onkel. Og han er i USA nå, så nå får jeg hippie partybilder derfra.
1: Kristine, hva var den siste festen du var på?
4: Oi, vet du hva? Det var på over Oslo på Grefsenkollen på fredag. Med masse komikere. Det var veldig gøy. Og da var mannen til livet, Tore Sagen, på scenen med et show. Og det var ganske interessant, for da dro han fram et bilde fra EU-kontrollen dere hadde hatt på en bil.
3: Nei, det var leasingregningen.
4: Leasingregningen, sånn var det. Og den hadde kantkjørt alle felgene, både på vinter- og sommerdekk. Og da sendte jeg en liten melding til deg, for det tenkte jeg, det er nok din skyld.
3: Og det var derfor kjører jeg elsykkel nå. Jeg får ikke lov til å kjøre med bil.
4: Der har du forklaringen, hun får ikke lov å kjøre bil.
1: Siste fest på deg da, Live?
3: Jeg var i et bryllup på lørdag. Det var helt storslagent. Et av de beste dansegulvene jeg har danset på. Så jeg danset, joinet en liten lenke på slutten der, før jeg forlot lenken, og så gikk jeg inn i en taxi klokka 1:30. Var ikke det smidig utgang?
2: Nydelig. Ja, det var nesten det vi rakk med to skravle
3: damer. Nei!
2: Beklager det.
1: Veldig, det er ingen grunn til Live Nelvik og Kristine Riis som skal skravle videre sammen med Pernille Sørensen på show til høsten.

0: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkman, vi er sånn, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
2: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker, med elbil, som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningen da. På elbil.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Hallo!
12: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
11: Ja, hvordan ser det ut?
12: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
11: Oi, er det dyrt den da?
12: Ja, spørsmålet ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der domino-effekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
11: Ok, men da får vi...
12: Ja, men du, den er brun. Tipperen er klar om 3-4 uker.
11: Uka?
12: Shalabais!
0: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær, i møte med livet.
16: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette, kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost.

0: out.
1: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
2: Hva det Sanna fra Finland sier igjen om oss nordmenn? Vi har litt store forventninger.
3: Ja, de store forventningers misnøye.
2: Ja, og så det jo som ofte med sommerferien for eksempel. Ja. Da skal alt klaffe.
3: Ja, og det jo ofte i sommerferien at folk går litt i tottene på hverandre og blir litt lei av hverandre og sånn også, så vi må legge lista lavt hvis vi skal følge Sanna. Men vi kan jo prøve å følge en annen fyr også, Bård Tuft Johansen. Prøver å være positiv, har jo disse showene sine. Og jeg spurte, har du noen tips da til å være positiv i sommerferien?
4: Nei, det er jo det. Man drømmer om at det skal fint være da. Men det, nå det liksom veldig ambivalent, for det liksom, det klimakatastrofe, det hetebølger, verden liksom, det liksom, men så har vi så lyst på den hetebølgen. Så det det man sliter med, man håper liksom, jeg får feil med en klimaendring, men så man kan ikke komme litt til, liksom. Det var dårlig samvittig å gå til alt er brunsvidd, for i fjor var det, det var jo fantastisk. Og jeg jo ikke så flink til å svømme. Jeg ikke så flink til å svømme, nei. For jeg, da jeg var liten, så ville jeg ikke skremme fisken.
3: Du er så glad i fisk, så du lærte deg ikke å svømme ordentlig på grunn av fisken.
4: Nei, så på ungdomsskolen så var det for sikre skyld, spørte læreren noe som ikke kan svømme, så måtte jeg fader meg rekke opp hånda. Skamfullt. Men det var den vondeste håndsopprekkingen jeg har hatt første dag på ungdomsskolen. Men så klarte jeg å svømme noen tak, og da var de andre guttene, kan du svømme litt da, sa de. Så det var veldig lurt. Så det også en måte, spill deg heller ned. Skjønner du? Og så liksom, hvis du skal ligge med noen for første gang, så jeg er ikke flink til å ligge helt, at jeg tåler bare ett sekund, jeg. Og så ligger du, og så sier hun, har vi vært jo 12 sekunder? Skjønner du? Så det lønner seg ikke være macho, vær liksom nedpå.
3: Men du svømmer like dårlig i dag som på ungdomsskolen?
4: Nei, nå kan jeg nok svømme... jeg klarer en langside, men altså havnet i vann i en båt, sånn, så hadde jeg vært, liksom, gått veldig raskt under, ja. Jeg hadde ikke klart lenge.
3: Du som er så mye båt også.
4: Ja, jeg er det. Så det er sånn, men det er ikke, det er bedre, og du hadde en demens. Men det må være litt tidlig, ja. Så alt etter 79 år, så da dropper jeg.
3: Ja, det er litt sånn Sanna Sarmaland, selg deg inn lavt, ikke sant? Ja,
2: jeg er helt enig i det. Altså, det gjelder generelt, både i forhold til seg selv og andre. Hvis du legger forventningene litt lavere, så er ikke det så dumt.
3: Ja.
2: Det er flere av oss som ikke er så gode til å svømme bort, bare så du vet det.

0: You're the Voice fra John Farnham fra Australia, som jo da har vinter i vente akkurat I øyeblikket, I den grad det blir så veldig kaldt overalt der.
1: Ja.
0: Mens vi har sommer og sommerferie for mange allerede I dag.
1: Ja, men har vi sommer I vente? I hvert fall så hadde jeg tenkt at en av mine helgeplaner skulle være å sitte ute på verandaen og nyte et godt glass hvitvin I varmen. Men jeg får høre på været etterpå, men det ser ikke sånn kjempeloven ut.
0: De har lenge I hvert fall sett for seg meteorologene at det på lørdag skal passere et regnvær, en liten tordensky akkurat der hvor du bor.
1: Det er det,
0: faktisk. Lørenskog blir liksom det verste.
1: Rett over huset mitt også, kanskje.
0: Akkurat der.
1: Den regnskyen der.
0: Akkurat der. Vi får gjøre det beste ut av det, men vi som vanlig på den tiden her på en fredag ute etter planene for helgen.
1: Ja, og dette her går ut til deg som kanskje av den spontane typen, eller som meg lever med en spontan type. Det jo ikke sikkert du har lagt noen planer, men hva gleder du til? Sånn en liten ting som du vet du skal gjøre, for eksempel jeg med dette hvitvinsglasset. Noe mer vet jeg ikke hva helgen vil bringe, men jeg har I hvert fall lyst på et glass hvitvin.
0: Ok, ja. Det må kunne ordne seg. Kanskje allerede med Christer om noen timer, man vet jo aldri her det på denne radioen.
1: Ja.
0: 1904, start meldingen med frokost og fortell hva du gleder deg til I helgen. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: God morgen, da klokken blitt 6. Ja da, det fredag, og nå det på tide med de første P4-nyhetene med Merete Vikre.
1: Ja, det nærmere statsministerskifte i Storbritannia nå. I natt ble det klart at Keir Starmers utfordrer i Labour, Andy Burnham, ble valgt inn i parlamentet.
2: Han sikret seieren i gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester og nå en reell trussel for Starmer, som historisk upopulær. Burnham betegner sin innkomst i parlamentet som et vendepunkt. Han sier han vil skape den forandringen landet trenger og gi folk nytt håp. Misnøyen med Starmer har vært stor blant britene, men også innad i regjeringspartiet. Både skandalen rundt utnevnelsen av Epstein-vennen Peter Mandelson til USA-ambassadør og elendige resultater i vårens lokalvalg har fått flere partifeller til offentlig å be han om å gå av. Og stadig flere av dem peker på Burnham, som har sagt at han stiller hvis det blir en lederkamp.
1: Det fortalte reporter Anne Siri Nørstebø. En person nå i morgentimene hentet opp fra Nøklevann i Oslo. Operasjonsleder Bjarne Pedersen sier vedkommende får livreddende førstehjelp.
3: Politiet ble cirka 16:45 kontaktet om observasjon på at en person muligens hadde falt i Nøklevann. Da politiet og brannvesen og andre nødetatte ankom stedet, så gikk det kort tid før brannvesenets dykker plukket opp en person. Denne personen da brakt i land og mottar livreddende førstehjelp nå.
1: Politi og hovedredningssentralen skal neste uke ha et evalueringsmøte etter dødsfallet til en kvinne i 30-årene i Porsgrunn. Hun og sønnen på 5 år ble meldt savnet etter at det brant i leiligheten hennes mandag. Dagen etter ble hun funnet død og sønnen hardt skadd ved Grenlandsbrua. Savnetmeldingen ble vurdert som lav risiko, og man ønsker nå å få klarhet i hvorfor. Politiet kan ennå ikke bekrefte dødsårsaken. Foreløpig obduksjonsrapport ventet neste uke. Det blir ikke streik i grossistbransjen, som ville ha rammet vareleveransene til blant andre Norgesgruppen, Coop og Europris. Etter nær 6 timers mekling på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt, det nå enighet. Hadde det ikke blitt det, ville over 4000 medlemmer i Fellesforbundet Parat og Yrkestrafikkforbundet gått ut i streik. 2 kamper har spilt i fotball-VM i natt. Vertsnasjon Mexico slo Sør-Korea 1-0. Mexico dermed klare for 16-delsfinalen. Og vertsnasjon Canada tok sin første VM-seier noensinne, vant hele 6-0 over Qatar. Men den seieren ble overskygget av en stygg skade. Ismael Kone brakk leggbeinet og må opereres etter takling av Asim Madibo, som måtte ut med rødt kort for den taklingen. Vi har i hvert fall 2 av våre på banen i P4s radiofrokost.
4: Ja, men,
1: nei, vi har kommet plutselig.
4: Innbytter.
1: Super innbytter. Merete Hø på stemmen til Øystein Røe Larsen.
4: Hallo. Norge vinner VM.
5: Ja, det i hvert fall det jeg har skreket veldig mange ganger borte i Boston. Nå jeg tilbake her. Og klar for helg.
6: Ja, bra. Kjør jingle.
4: Ja, nå kommer den.
6: Det fredag. Noen har fest hele uka, Øystein.
4: Ja, det har det vært altså, men det ikke så mye. Det har jo vært fest, men det særlig skriking på Gillette Best Man Can Get Stadium som årsaken til dette.
1: Ja, du har veldig stramme stemmebånd nå. Du har veldig liten range her nå, men det må jo være deilig å være på ferie i såpass mange dager, så kommer hjem på fredag. Jobber 4 timer på fredag, da det fri igjen.
4: Ja! Og det fantastisk, og ikke nok med det. Dette helgen hvor det Nordstrand Internasjonale Soppcup, hvor det Mario Kart-turnering oppe hos vår ekskollega Daniel Høglund. Så det gleder jeg meg veldig til. Og jeg vet ikke om dere husker hvem som vant hele greia i fjor blant 16 venner.
6: Nei, kan.
1: Det var vel han som ble Europamester eller noe sånt?
4: Ja.
1: Ja.
4: Så det gleder jeg meg til her,
6: ja. Ja, se her, ja. Så rett hjem til Mario Kart fra altså en uke i USA, og så ser det vel ut som du skal tilbake igjen nå?

0: brukt.
1: Jeg skammer meg ikke. Jeg synes bare, det kanskje bare litt kjedelig å fortelle.
0: Sånn, ja.
2: Nei da, men det forskjellige varianter på hytta hver helg. Men hvordan blir været der, mon tro?
3: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
2: Og viktigst, hva gleder du deg til i helga da, du som hører på 1904 start med frokost?
1: 14 grader i Oslo nå, 15 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø og Kirkenes 8 grader Nord-Norge. Stort sett opphold og også litt sol her og der. Midt-Norge, regn som brer seg inn over området, men mye opphold i indre strøk i hvert fall. På Vestlandet også regn som brer seg inn fra vest. Lokalt kan det komme mye, særlig nord for Langfjorden. Sørlandet varierende skydekke, mye opphold. Østlandet også opphold av perioder med sol, men i vest kan det også komme litt regn. Vi runder 20 grader de fleste steder.
3: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Bye bye Johnny. Return i P4s radiofrokost. God fredagsmorgen. Det er blitt 19. juni, og vi er nysgjerrige på hva vil du glede deg til i helgen? Hva som kommer til å skje? Hva det lille høydepunktet blir?
1: Øystein skal prøve å finne igjen stemmen sin.
0: Ja, beklager
1: det,
0: altså.
1: Det er det som er målet etter en uke i USA. Ja. Mens Geir, han skal stå med hodet ned i båtmotoren for å finne ut hvorfor tilten ikke virker.

0: Nei.
1: Tilten, hva er dette for
0: noe? Det er det som drar båten opp og ned, sånn at du kan vippe den opp og ned, og hvis du da låser den i hvert fall oppeposisjon, så er det et kjempeproblem, da, for da har du ikke kjørt båten.
1: Å nei!
0: Da står motoren bare og vipper opp.
2: Så, altså det at den går, når den kjører fort, at den liksom...
0: Ja, det, da kan du også justere den litt, men så er det vel også det at man gjerne vipper den opp når man er ferdig å kjøre, sånn at man ikke skal skade med saltvann og sånn, at den ligger over ripa.
2: Nettopp, ja, tilt, jeg forbinder det bare med når du spiller, hva heter du nå?
0: James Bond.
2: Flipper.
0: Flipper, ja.
2: Ja, så, flipperspill, så er det sånn tilt, hvis du har, da har du ristet for mye, snill å spille.
0: Ja, ikke sant?
2: Det får du ikke lov til.
1: Ja. En annen Geir sier, hei og god morgen alle i P4. I dag reiser vi til Tyrkia i 14 dager. Skal bli utrolig deilig. Ha en fantastisk sommer. Alle i P4. Og P4 blir med til Tyrkia. Geir, vet du hva? Det varmer mitt hjerte.
0: Ja.
1: For da føler vi at vi også er der.
0: Det er kjempehyggelig. Lyden av Norge-appen. Bare trykk play, så blir vi med deg på tur.
1: Ja.
0: La oss dra til Nærbø og til deg, Trine. God morgen.
3: God morgen.
0: Hva gleder du deg til i helga? Hva skjer?
3: Vi skal arrangere BMX-NM på Klepp.
0: BMX-NM, altså, og BMX for de som ikke husker det, det er cross-sykling?
3: Nei, ja, vanlig sykling på banen.
0: Sykling på banen? Ja, ikke sant?
3: Mm.
2: Og jeg skjønner at sønnen din egentlig er ivrig, men hva har skjedd?
3: Nei, han hadde en liten tur på en pump track med en sånn sparkesykkel og knakk armen.
1: Så han har akkurat
3: tjent av gipsen.
1: Nei.
3: Så han får ikke delta.
1: Men når dere sier sykkel på bane, mener dere sånn innebane, sånn som man nesten ligger sånn skjevt med sykkelen på, liksom?
3: Nei, det er bare broen.
1: Ute?
3: Nei, ute på bane, det er hopp og sprett.
1: Ja, det er sånn.
0: Humper og dumper.
1: Humper og dumper, skjønner.
0: Ja,
1: han har humpet og dumpet litt for mye, han sønnen din da.
0: Ja.
1: Uff da.
3: Tydeligvis.
1: Ja.
2: Men da, altså med små hjul på sparksykkel, men BMX, så bra, men lykke til. Blir det ordentlig vær, eller blir det sølefest?
3: Det blir nok sånn typisk gjærfest med litt sånn bris og regn, dessverre.
0: Ja, sånn skal det være på jæren.
2: Det blir mye å vaske, men det slipper du i hvert fall sønnen din da.
1: Ja.
2: Kos dere ordentlig, Trine.
3: Ja, kjempe det. Takk skal
0: du ha. Takk skal du ha. Hva gleder du deg til i helgen? 1904, start med frokost.

0: aha, aha, nå kommer den! Helga, sommerhelga, og mange starter ferie også, og noen skal i bryllup, men det innebærer en utfordring for Vibeke i Arendal, som forteller at i morgen så skal min niese Silje gifte seg. Så koselig med bryllup. Det hennes David som venter ved en av altergangen. Alle gleder seg, men jeg håper kjolen min dukker opp i posten i dag. Åh. Skriver Vibeke dagen før dagen, og kjolen har ikke kommet.
1: Jeg har dårlig erfaring med det, Vibeke. Jeg også skulle i et bryllup i Harstad. Hadde vært en liten tur, det var på sommeren, vært en liten tur i syden før det. Ventet på pakken når jeg kom hjem fra syden. Skulle videre til Harstad. Lå ikke i postkassa. Måtte dra til Harstad. Fikse meg en nødkjole der oppe. Åh. Den ble ganske dyr.
0: Men var det en del av deg som tenkte at litt artig, da fikk jeg kjøpt enda en kjole?
1: Jeg ser på det der, jeg var forlover, vet du, så jeg ser på det, for det brudebildet hvor jeg er med, og angrer på at jeg ikke hadde den der fine rosa lange kjolen i stedet for den der korte lyseblå.
0: Men,
1: sånn er det bare.
0: Men det ordnet seg.
1: Jeg krysser alt jeg har for deg, Vibeke, men ha en liten backup-plan.
2: Ja, det er veldig, veldig irriterende. Kona også har akkurat bestilt det for noen uker siden en sånn kjole, og den måtte jakte byen rundt nærmest, fordi den var liksom, nei, nå har PostNord levert den der. Nei, jeg tatt med til andre siden av bilen, gitt. Nei, ja. Nei, den var ikke der likevel. Så det er alltid moro, så forhåpentligvis ordner det seg.
1: Ja, krysser alt vi har.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Hvilket stjernetegn vil man bli født i hvis man blir født i dag?
0: Ja.
2: Eller, kanskje i går, jeg vet ikke. Men det er faktisk nå på lørdag at det skifter da. Men hvilket stjernetegn er du i akkurat nå? 1904, startsmeldingen med JP. Bli med på Jackpot 7:15.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
6: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
5: Og den var det også, ja.
6: Er det denne Big Beefy Gourmet Burger?
5: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
7: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
10: Nei,
9: ikke heller.
11: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
13: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
14: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det er opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice.
15: Nett med eget nett.
16: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede.
17: Du skal få bank! Aprila Bank!
18: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
19: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjø. Hello!

0: hvis du er så glad. Ja, der kom det. Roxette var det på P4. God morgen.
1: Litt sent ute der, altså.
2: Ja da. Ja, da. Men nå det siste sjans, for straks skal vi si ha det til alle de gode vennene våre på skolen. Det siste skoledag for mange.
3: Åh, godteridag.
2: Ja, det helt sikkert mange steder. Kanskje også tid for noen uteleker. Det blir i hvert fall fem kjappe om uteleker. Og hva bruker man til å tegne opp et paradis? Paradis på jord. På asfalten kanskje til og med. Hva bruker man da på asfalten for å tegne opp et paradis? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Dette kan også brukes på en tavle. Kan vi røpe det?
3: Ja. Hvis moderne skoler har slik en tavle i dag.
2: Ja, det spørs.
3: Tror jeg nesten ikke de har.
2: Nei, de har bare sånn smart board.
0: Ja. Favoritt utelek, kjapp runde.
3: Boksen går, det mine største barndomsminner. Unga i nabolaget lekte hele kvelden. Mamma ropte på meg finne. Nå må du komme inn, Eirin!
0: Bjørn.
2: Hoppestikk. Øystein.
0: Cricket.
2: Cricket, ja.
0: Hvor du slår mellom de portene, små portene.
2: Ja, nå det 50 år siden, mer enn det, siden jeg hoppet strikk. Men,
3: ja, det gøy, sa Bjørn. Ja. Kan ikke vi gjøre det i lunsjen en dag, da?
0: Kanskje det. Flere uteleker etter nyhetene. Først, eller Goldie.

0: Birit, Michael Jackson på P4. God morgen, det er fredag 19. juni, og det er Merete Vikre som har det siste fra nyhetene 6:30.
1: Som er at de planlagte Iran-samtalen i Schweiz i dag likevel ikke blir noe av. USAs vicepresident J.D. Vance har utsatt reisen, opplyser Det hvite hus. De skylder på logistikken, men gir ikke flere detaljer om det. Det var de neste skrittene i den amerikanske-iranske intensjonsavtalen for å avslutte krigen som skulle diskuteres i dag. En person ble i morgentimene hentet opp fra Nøklevann i Oslo. Operasjonsleder i Oslo-politiet sier vedkommende får livreddende førstehjelp. De jobber med å avklare hendelsesforløpet. Boligbyggelaget USBL reagerer kraftig etter at Oslo kommune trolig har tatt betalt for søppeltømming som aldri har skjedd. Nå krever de både åpenhet og tilbakebetaling. Hvis ikke truer de med gruppesøksmål, skriver de i et brev til Oslo kommune. Da vil USBL, som er forretningsfører for 600 borettslag og sameier i hovedstaden, gå til søksmål på vegne av samtlige borettslag, melder Aftenposten. Og miniferien til landslagsgutta er over. I natt kom de som hadde reist ut av Greensboro tilbake. For etter at Solbakken ga gutta 2 dager fri etter Irak-kampen, blir det fra i dag fullt fokus på Senegal, som de møter natt til tirsdag. Haaland og flere av de andre spillerne har tilbrakt fridagene i New York og tok privatfly tilbake til Greensboro. Landslagets pressesjef understreker at det flyet ikke ble betalt av Norges fotballforbund, men av spillerne selv. Fotball, ja, det er jo fullt alvor akkurat i disse tider, men egentlig så er det jo en utelek det også.
0: Ja, definitivt, og kanskje den aller, aller artigste uteleken på gresset nå på sommeren.
2: Og den aller viktigste, for jeg leste en lang artikkel om hvorfor landslagsgutta er så gode. Og det er blant annet på grunn av løkkefotball.
0: Ja.
2: Mye løkkefotball på egen hånd.
3: Ja, for det finnes fortsatt. Altså, man vet ikke at alt bare er sånn organisert trening, foreldre kjører frem og tilbake til kunstgressbanen, men det finnes faktisk noen som bare rett og slett går ut bak, og de veldig, særlig fra andre land da, som er gode i VM, ja, de fleste, og de er jo blitt det fordi de har sparket i grusen utenfor.
2: Kan bekrefte at det skjer i egen familie og masse løkkefotball på fritida.
0: Veldig bra. Fotball og andre uteleker da i fem kjappe ganske snart.
3: 14 grader i Oslo denne morgen, 15 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø og Kirkenes 8 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det nok stort sett skyet, men oppholdsvær og også litt sol her og der, blant annet i Lofoten enn akkurat som i går. Midt-Norge så er også noe sol i vente nå først på dagen, så en fin start, særlig nord for Trondheimsfjorden, men så kommer det inn regn vestfra ut på ettermiddagen. På Vestlandet så er det gråvær i vente mange steder, og etter hvert mye regn nord for Bergen, sør for Bergen, så kan det også bli litt grann sol, særlig først på dagen. Sørlandet og Østlandet, her blir det varierende skydekke. Akkurat nå så er det mange som har litt grann sol langs kysten, men etter hvert kommer det inn noen flere skyer. Vi kommer over 20 grader de fleste steder i Sør-Norge.

0: Friskis til frokost, Kjartan og Astrid.
1: Jeg skulle dra.
0: Ja, vi skal. Ja, ja, det er det vi skal. Vet du hva, det er det vi skal.
1: Jeg skulle dra på fishing til Valdres.
0: Til Valdres, for hør her.
2: Fem kjappe.
3: Presenteres av Viaplay.
4: Ja, for vi skal til Valdres etter hvert, i hvert fall sammen med Tom Werner Buskum. God morgen.
5: Morgen, morgen.
4: Bor Fluberg i Søndre Land, kjører budbil for Bring, og du har, det har brakt deg langt av gårde, skjønner jeg?
5: Ja, jeg er på Geilo.
4: På Geilo, ja. Ja. Og så skal du altså etterpå til...
5: Valdres og fiske.
0: På fiske!
1: Jeg skulle dra på fishing til Valdres.
0: Er det på grunn av Viggo Sandvik du har blitt inspirert?
5: Ja, egentlig, men jeg synes det er moro å avveksle litt ifra det han driver med på daglig.
0: Ja, har du ei på samvirkelaget du blir kjent med der oppe, sånn som Viggo i sangen?
5: Ja, jeg kan ikke si det på radioen, for da blir kjenningen ugrei.
4: Ja. Nei, da blir det... Da får du høre det fra kjæringkjeften etter hvert, for de som husker riktig. Sangen. Ja, du, hva bruker man for å tegne opp et paradis?
0: Kritt er riktig. Vi er i gang med uteleker og fem kjappe. Tom Werner, du har valgt deg Eirin som medhjelper, og vi begynner med kubb. Hva er det siste du skal treffe og må treffe i kubb?
5: Kongen.
0: Kongen er helt riktig. Hva var festet på badmintonballen før i tida, som nå er av plast?
5: Gummi.
0: Ja, nå
5: er... Gummipropp, vet du?
6: Ja, nei, det som er festet, det er sånn som høner og gjess og sånn har. Hva er det de har på kroppen? Det er ikke hud, men...
5: Fjør.
0: Ja, fjør, helt riktig det var det på badmintonballen gamle der, visst nok. Hør her. Det er altså en trollmann som har lært oss uteleken Rumpeldunk. Men hvilken trollmann er det?
5: Trollmann fra...
6: ikke han Prince, hvis du tenker Prince William, men han andre, han er litt rebellen, hva han heter, Prince
5: Harry.
6: Harry, ja, og det, trollmann som heter Harry, hva heter han til etternavn?
5: Nei,
0: Potter.
5: Ja,
0: Harry Potter skulle vi tenke.
5: Ja, selvfølgelig.
0: Ja da, men hva spiller man med i boccia, boule og petank? Hva spiller man med?
5: Kuler.
6: Ja.
0: Kuler er riktig, og hvor mange spillere er det på hvert lag i profesjonell sandvolleyball?
6: Litt under tre.
0: To.
6: Ja,
0: to! Det er to spillere, det er riktig!
1: Jeg skulle dra på Frischingen Valdres
0: med god samvittighet fra vunnet premie i fem kjappa. Selv om det ikke ble alle, så blir det premie.
4: Tom Werner, kosa Eggen.

0: Gratulerer! Du vinner to måneder med Viaplay Medium. Konkurransen I samarbeid med Viaplay.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
0: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: det var ett sekund til sommeren, og der sto klasse 9G.
1: Oh.
0: Nå det vel 10G da, vil du merke.
1: Altså, den sangen får jeg, bare starten av den, får jeg klump I halsen av, altså.
0: Ja. Klassebildet, Lotta, til tre små kinesere.
1: Ja.
0: Og I dag jo dagen.
2: Ja. Ja, I hvert fall for de aller fleste lurer på kanskje Trondheim Bergen og sånn litt senere ute, men I hvert fall store deler av Østlandet. Siste skoledag I dag.
1: Urettferdig, han måtte vente neste uke, men det sikkert bare kosetime.
2: Det litt sånn hvordan man legger opp skoleruta. Men det jo det kosetime over det ganske land nå, fra klokka halv ni I dag eller noe sånt, så det...
0: Ja.
2: Og så det jo, film og finne fram godisen.
0: Ja. Ikke sant? Og det er noe med den siste skoledagen som veldig spesiell, som gjør at man kan bli rørt, kanskje enda mer som voksen, men fordi når man midt oppe I det, så tenker man kanskje ikke så nøye på det alltid. Og så sier man sånn som man gjør når man slutter I en jobb. Å, vi må ses mye! Ja, det jo gærne klart det! Kom innom med lunsj en dag!
1: Ja, for dette avgangskullet.
0: Ja. Det er tiende klasse. Du ser hverandre sannsynligvis. Mange av dem vil du kanskje aldri se en annen enn på en reunion en gang.
2: Tiende klasse, da ser man hverandre på kanskje på videregående.
1: Nei, men da det noen som skal begynne på andre skoler. Du skal på Langhus, og du skal til ski, ja vel.
2: Ja, og... Åh, for meg, det var litt sånn sårt for deg. Det
1: var jo trist, rett og slett.
2: Ja. Hva har du mistet til Langhus og ski? Ja?
1: De du var forelsket I da, for eksempel Therese kanskje begynte på ski, ikke sant? Det var jo kjempetrist.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Ja, eller Vigdis, som jeg hadde gått øye til. Jeg oppdaget senere at hun jo nok feirer Pride med enda større iver enn meg. Så, ja,
1: akkurat det samme med Therese. Det ikke tull. Vi forelsker oss I det, ja, nettopp.
2: Ja.
0: Så hei, Vigdis. Hun blir lærer for øvrig.
2: Ja,
0: så har hun kanskje siste skoledag I dag med elevene sine. Så nei, det er en veldig dag for de store følelsene for veldig mange.
2: Ja, når man ferdig på barneskolen, skal over til ungdomsskolen, ferdig på ungdomsskolen, alle de der store mileperlene I livet, da må mamma pappa gråte en skvett. Jeg så også Jon Niklas Rønning, vår manager og låtskriver her I P4, akkurat la ut en sånn vemodig siste skoledagpost.
0: Ja, se her. Men skal vi tillate oss å ta en gråten skvett sammen med disse trønderne, eller?
1: Ja, for dette en låt som handler om nettopp det, og dette var jo før det ble 10. klasse for øvrig, for det vel 9D dette ja. Her, fordi ja, det var før ja. Reform 97, eller hva det var som endret dette.
0: Men sjømannsleng I buksa kan det jo være I år også.
1: Det klart det. Klassebildet og tre små kinesere på P4. Hør på teksten.

0: Så vet du at det sommer når det moskus I veibanen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Moskus stas, moskus spennende. E6 Dovre, har det vært moskus ute og spasert langs veien I natt ifølge veitrafikksentralen? Har dere sett moskus noen gang?
3: Ja, så lang avstand. Jeg har kjørt mange ganger over Dovre og sett det hver gang.
0: Ja.
3: Så det noen som så heldige får den sånn at den nesten kommer til å krysse veien. Altså.
4: Ja, noen så ganger. Magisk.
0: Veldig, og I natt så har de da vært og tassa nærme veien. Viltvokter har vært og sett etter moskusen og sett til at det har gått bra, men siste nå fra veitrafikksentralen for snaue to timer siden at moskusen på vei innover fjellet igjen, og dermed ikke så lett synlig på E6 ved Dovre, men stas da.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Nå skal vi sette oss på ryggen til en drage som ligner veldig mye på en hund og heter Falkor.
3: Hva heter han, sa du?
4: Falkor.
3: Falkor.
4: Falkor.
3: Ja, som du skjønner så har ikke jeg kjenner ikke så godt denne...
4: Nei,
0: det svensk.
4: Kjenner ikke dere den?
3: Det er vel en bok opprinnelig.
4: Ja.
3: Men ble en film også.
4: Never Ending Story, det altså for de som drar den gamle gode referansen der, skal ordentlig tilbake I tiden nå til dette magiske filmuniverset og den låta som ble sinnssykt populær fra Limahl I etterkant da.
0: All right, kom snart.
5: Kom så fort deg, Gunnar.
6: Godt å se deg igjen, Cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
8: Så det Lillipad.
9: Hva du? En gammel mannleke?
7: Hæ?
10: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
7: Toy Story 5.
11: Leker til lek, men tech til alt.
7: Lekenes tid forbi?
12: Skjermene tok over!
13: Vi må snakke sammen, apparat.
14: Hva da, leker?
15: Skrive! Ja, plass fingre!
7: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
16: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
12: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Skal vi grille I dag, Fredrik?
7: Ja!
6: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
7: Der ute I år rygger han to I spann.
6: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
12: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos ekstra.
2: Det var ingen som snakket om fotball på jobben I dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
13: Karglass. Se ting komme.
5: Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Never Ending Story, Limahl i P4s radiofrokost. Er det en drage eller er det en hund?
1: Ja, det er de lærde strides, det er en drage. Men det ser jo veldig ut som en hund. Jeg tror det er et populært hundenavn også, Falkor.
0: Ja, nettopp, ok. God morgen, det er fredag. Og her er P4-nyhetene med Rette Vikre klokka 7.
1: Lover mer, selv når vi må betale mer. Og ferieutfarten i gang i dag. Nordmenn vil få mer å rutte med, det lover Norges Bank, selv om banken i går altså varslet at styringsrenta skal opp i løpet av dette året. Sentralbanksjefen Ida Wollenbakke sier prisveksten fortsatt er for høy, men så venter hun at lønnsveksten blir sterkere enn prisveksten.
2: Vi venter at husholdningenes kjøpekraft vil fortsette å bedre seg i årene fremover, også når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene.
3: Du nevnte at en boligrente på 5,5 kan være ganske normalt før den skal ned om noen år. Er det slik at folk bør belage seg på at rentenivået er ikke som det var før pandemien, men at nå har vi en ny normal?
2: Vi ser ikke for oss en stor nedgang i renten når vi ser noen år frem. Og ja, vi må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivåene de var i tiåret før pandemien.
1: Det sa sentralbanksjefen som snakket med vår reporter Susanne Frisk. Det er klart et skritt nærmere statsministerskiftet i Storbritannia nå, for i natt ble det klart at Keir Starmers utfordrer i Labour, Andy Burnham, er valgt inn i parlamentet. Han sikret seieren i gårsdagens suppleringsvalg i Makersfield, og nå er han en reell trusler for Starmer, som er historisk upopulær, og også flere partifeller har bedt han gå av. Burnham betegner sin innkomst i parlamentet som et vendepunkt, sier han vil skape den forandringen landet trenger. Det blir mat å finne i butikkene fremover, og nær 6 timer på overtid ble en mulig streik i grossistbransjen avverget. Hadde det ikke blitt enighet, ville over 4000 medlemmer i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet lagt ned arbeidet i dag, og det ville rammet vareleveransene til blant andre Norgesgruppen Coop og Europris. Det er siste skoledag i dag, og det betyr at sommerferien starter for mange. Det betyr også at sommerens første store utfartsdag er her, og reporter Mona Tiller, det merkes vel godt der du er også nå på Oslo Lufthavn Gardermoen.
4: Ja, her er morgenrushet i full gang, og etter skoleslutt i dag så kommer den aller første toppen. Nordmenn er jo reiseglade, og utenlandske turister har også begynt å strømme til, og i tillegg så er det jo fortsatt mange som skal til fotball-VM i USA. Det ventes faktisk nesten 6 millioner reisende her i løpet av de neste ukene, og på de travleste dagene så skal nærmere 100 000 passasjerer gjennom denne flyplassen. Og kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting, hvordan har dere forberedt dere på dette egentlig?
5: Dette har vi forberedt oss på i mange måneder faktisk, for dette betyr jo veldig mye for folk, og det gjør vi ved å sjekke at alle aktører har god nok bemanning, at vi sjekker alle tekniske anlegg godt, og ikke minst at vi har gode nok reserveløsninger. For det verste som kan skje, det er jo at vi får en stor stans et eller annet sted.
4: Ja, det vil vi ikke, og her så virker det i hvert fall som at alt flyter greit.
1: Så bra, det er det beste når alt flyter, og det gjør det sikkert i P4s radiofrokost også.
0: Ja da, det er en stor utfartsdag, men noen har jo kommet tilbake fra en liten ferie, Øystein, men mistet stemmen underveis nesten.
6: Ja, den er litt dårligere i dag, og det er jo en årsak til det. Årsaken er at man blir med på dette. Og dette var bare første kveld, dette var mandag kveld, kvelden før kveldenfesten i Boston. Og hør, bare hør på den stemningen. Og her står jeg og synger med, og det fortsatte vi med noen dager. Og det er klart, når vi vinner fotballkamp i VM også, så blir det jo bare bedre og bedre. Litt reisebrev fra Boston snart.
7: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
8: Dagen starter med 14 grader i Oslo, 15 grader i Kristiansand og Stavanger, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø og Kirkenes 8. Så det er et godt utgangspunkt for en fin dag. Nord-Norge i dag, riktig nok en del skyer, men stort sett opphold. Også litt sol her og der. Midt-Norge, som har noe sol akkurat nå, kan vi se på satellittbildet, men så kommer det inn noe regn vestfra utover ettermiddagen dessverre. På Vestlandet så er det gråvær, og etter hvert en god del regn nord for Bergen. Sør for Bergen er du kanskje litt heldigere. Sørlandet og Østlandet, her er det sol, i hvert fall på Østlandet nå, og så blir det nok litt flere skyer enn i går, og kanskje ikke så varmt. I går var rundet vi 25 mange steder, men vi kommer over 20 grader enn i dag også på Sør-Østlandet.
7: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Nå skal du få bli med på pur eufori. To ganger i livet har jeg opplevd det. Første gang da en gjennomsvett, overvektig, ukjent mann ga meg en bamseklem I Oslo Spektrum, Sankthansaften 1998.
1: Ja vel?
0: Jeg var 15, han var 50. Norge slo Brasil, vi så på samme storskjerm. Og den euforien som da oppstod, jeg husker svettelukta hans fortsatt, den var sterk og den var god. Og jeg tenkte at det der kommer aldri tilbake. Men denne uka så kom det tilbake. Svette ukjente menn har igjen omfavnet hverandre, og det da I Boston. Det altså en guttedrøm som har gått til oppfyllelse. Helt surrealistisk å stå på Gillette, the best a man can get stadium, på tirsdag denne uka, og rope sammen med over 10 000 nordmenn. Dette forklarer kanskje stemmen, som jeg sliter litt med fortsatt. Har vært på guttetur I 4 døgn. Vil dere bli med på VM-reisen?
2: Gjerne! Ja.
0: Det startet da med at flyet vi skulle ta over dammen skapte overskrifter. VM-fly måtte snu over Førde. Det kunne man da lese på norske nettaviser på søndag. Det var ikke vann på toalettene ombord.
1: Ja, for vi antok at det var du som hadde brukt litt mye papir, og stoppet igjen toalettet allerede over Førde.
0: Ja, og det kunne det kanskje vært, men jeg tror faktisk ikke jeg var skyldig I dette. VG for øvrig smidde mens hjernen var varmt, og lagde poll, så jeg, en avstemning. Holder du deg I 7 timer?
2: Nei.
0: Stem her! Og dere vet at mitt svar på det
2: Nei.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Så derfor måtte vi snu tilbake til Gardermoen, 2 timer på bakken, fikse en ventil og noe greier der, og så kom vannet tilbake. Så fløy vi videre da, 3 timer forsinka.
2: Spørsmål? Ja. Fikk dere alkohol mens det sto på bakken?
0: Nei, det var dårlig. Det var ikke noe kompensasjon I form av servering.
2: Fy søren, det burde gjort på et VM-fly, altså.
0: Ja, litt kritikk til SAS der, altså, men de hadde kanskje ikke mer ombord, da. Artig observasjon for øvrig. Flere norske A-kjendiser lå deia seg på business class helt forrest, mens fotballfedre, fotballkoner og fotballbarn, av de største stjernene altså, de satt på economy helt bakerst sammen med oss rett ved toalettet der.
2: Spørsmål igjen, var Morten Ram en av de som satt på A-klassen foran forhenget der?
0: Ikke utlevere ram, men det klart han har gode vaner. Så til det mest massesuggererende, nasjonalelskende og ganske griseharre sjøslaget jeg har vært på noen gang. Dette kvelden før kveldenfesten. Hvis du ganger afterski sesongavslutninga på Trysil med 10, så får du omtrent dette her. Apropos Morten Ram, dette jo Morten Rams DJ Lenti-låt. Og da tok det altså av I Boston. Men det skal sies at når DJ'en begynner å spille luksus leverpostei, jeg vet ikke om dere husker deres låter, hvis du fjerner, bla, bla, og så videre, så ble det kanskje litt meget, litt heftig, var barn til sted også. Men vi klarte å spå VM. Kvelden før kvelden for Norge vinner VM. Ja, så der vi. Men det klart at både reisetips og reisegave

0: Dire Straits, fredag morgen i P4s radiofrokost. Onkel Reisende Gøystein tilbake fra skriketur, har sunget Shalala i fire dager.
1: Vel fortjent, Øystein, det må vi bare si, for du pleier jo å dra og dekke det for jobb, og ja. Deilig at du fikk dra på ferie med gutta.
0: Ja, og bare kose seg, det var faktisk veldig ordentlig, og så skal jeg kanskje tilbake og dekke det litt mer fra neste uke da, hvis vi går videre, men så er det jo en viss forventning i denne redaksjonen, eller i hvert fall, jeg synes det hyggelig å kjøpe med en reisegave eller to, og da har jeg også vært
2: i en... Og der gnir hun seg i hendene, så det høres på radioen.
0: Ja. Ja, og jeg har jo da vært i en by som heter Boston.
1: Ja.
0: Dette er både reisegaver, men også tips til deg som skal til Boston noen gang, fordi altså, det er mange som skal allerede om en uke i dag, for om en uke og bare noen timer, så spiller jo Norge Boston mot Frankrike. Ja. Og hvis vi kommer til kvartfinalen, så skal vi også til Boston for øvrig. Hvis vi blir gruppe ener, så blir det kvartfinalen i Boston om så det jo tre uker, og det var bare krysset fingrene for det.
1: Ja, hvis vi går til finalen, tenk deg hvor mange nordmenn som bare river hele budsjettet og tar opp Mastercard-lån og stikker til United.
0: Ikke sant? Og da er Boston byen, og reisetipset, det er å besøke stedet hvor alle kjenner navnet ditt. Og hvor skal vi da?
1: Cheers!
0: Dere har vært inne på det allerede, har jeg hørt. Sometimes you wanna go where everybody knows your name.
2: Og du har vært på Cheers-barn, ja.
0: Jeg har vært på Cheers-barn, og det som koselig at i underetasjen der, så er det da puben som inspirerte tv-serien, som jo ble spilt inn på et set i Los Angeles i Hollywood. Mens i første etasje så har du en kopi av tv-settet.
1: Nei.
0: I begge etasjene så kan du drikke øl, og det er et artig sted. Det er kjempeturistifisert, selvfølgelig.
1: Ja, men det gøy.
0: Og der kan man kjøpe suvenirer. En til deg, Eirin.
1: Takk!
0: En til deg, Bjørn.
1: Gul Cheers-pose med den Cheers-logoen.
0: Ikke sant?
2: Og jeg har fått en... Ah, jeg har fått en golfball.
1: Jeg har fått en frisbee.
0: Nei,
1: en... Hva har jeg fått?
0: Hva står det da?
1: Drikke... Er det en sånn bærebar drikkekopp til Balto?
0: Det er det. Hundedrikkekopp, så han kan drikke hele tiden.
1: Det trenger jeg, Øystein, på tur. Senest i går hadde jeg behov for dette her.
0: Og det er viktig nå på sommeren, det er veldig varmt for bikkene.
1: For det ser ut som en liten frisbee når jeg gjør sånn, klemmer den flat, og så drar den ut, og da kan jeg putte vann til Balto på tur.
2: Ja. Det er genialt. Er det noen relevans til tv-serien i disse tingene?
1: Vannhund, vannhull, ølhund.
2: Vannhull er fint. Ja. Golfball, usikker, men det gjør da ingenting. Den er svart for øvrig med gullskrift på med Cheers fra denne komiserien for eventuelt folk som ikke har sett den.
0: Ja.
2: Where everybody knows your name. Den skal jeg eksklusivt slå ut i fjellet
1: Øystein.
2: I helgen, ja. Øystein.
1: Nå var det god. All those nights when you've got no tusen takk. Sometimes you wanna go where
0: everybody knows your name. Boston er byen, om en uke så er vi der igjen altså.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Hvis du blir født i dag, ja, da hører du kanskje ikke dette. Hvis det ikke står på eventuelt, mens jordmor...
0: Noen føder jo til P4, har vi hørt tidligere.
2: Ja, vi har det. Ja. Hvilket stjernetegn blir du hvis du blir født i dag? Eller for den del i går eller forrigårs? Akkurat nå, tvillingene. Unnskyld, det kunne vært en av mulighetene. Ja. Hvilket stjernetegn...
0: Tyr?
2: Nei, steinbok. Er det steinbok her, ikke? Kanskje
1: det er to
2: til og med.
1: Steinboker her, men vi har vel bort det litt tidligere.
2: Hvilket stjernetegn ville man bli født i dag? 1904, startmeldingen med JP for å bli med på Jackpot kvart på åtte.
4: Helgens tilbud og spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det en ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
7: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Elton John, Your Song på P4. God morgen, det fredag. 19. juni, og nå runder klokka 7:30, som betyr P4-nyhetene, og Merete Vikre.
1: Strykende førerprøver bokstavlig talt, og gode råd for strykende ferieutfart. Det skal du få. Hvert år skal vi høre at flere tusen personer på førerprøven stryker. Bare i 2025 var det over 19 000, viser tall P4-nyheten har fått fra Statens Vegvesen. Og det er noen som aldri gir seg i jakten på førerkortet.
2: 24 ganger. Jeg håper jo ikke at det er en som har klart å stryke 24 ganger.
3: Ja, FRP's Bård Hoksrud synes kanskje tallet er høyt, men det er faktisk tilfellet at en person har prøvd å ta lappen 24 ganger på 10 år uten hell.
2: Dette er en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
3: Men hvert år er det faktisk nærmere 5000 personer som har strøket på oppkjøring mer enn en gang. Trafikklærer ved Wright Trafikkskole, Harald Sehl, sier det kan være flere grunner til at folk stryker.
4: Det kanskje nerver eller stress eller for lite trening eventuelt.
3: Og trafikklæreren har derfor et tips til de som skal ta lappen.
4: Legg ned jobben i forkant, så blir førerprøven egentlig ganske enkel.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Om det ble et lite pusterom i går da Norges Bank ikke satte opp renta, var varselet klart. Den skal snart opp igjen fordi prisveksten fortsatt er for høy. Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke har likevel en liten trøst å gi, for hun venter at lønnsveksten blir sterkere enn prisveksten.
5: Vi venter at husholdningenes kjøpekraft vil fortsette å bedre seg i årene fremover, også når vi tar hensyn til de økte renteutgiftene. Og ja, vi må være forberedt på at rentene ikke skal tilbake til nivåene de var i tiåret før pandemien.
1: Sa Ida Wollen Bakke. Denne fredagen må du regne med litt lengre køer enn normalt. Ferieutfarten starter i dag, så reporter Mona Tiller, du er sendt til Oslo Lufthavn for å informere om ståa der, og hva har du å melde?
6: Jo, her er det ganske rolig foreløpig, helt typisk i morgenrush, men allerede i ettermiddag når barna har tatt skoleferie, så er det ventet flere reisende enn normalt, og det blir travle uker her på flyplassen fremover. Reiseglade nordmenn skal ut på tur i inn- og utland, og mange utenlandske turister kommer jo også hit, og i tillegg så er det jo mange fotballsupportere som fortsatt skal over dammen til fotball-VM. Det ventes nesten 6 millioner reisende her i løpet av de neste ukene, og på de travleste dagene så skal nærmere 100 000 passasjerer gjennom denne flyplassen, og det er spesielt søndagene i juli som blir spesielt travle. Men kommunikasjonssjef Monica Fasting har da et spesielt råd for å gi for at dette skal gå helt fint.
7: Jeg tror nok folk ofte undervurderer verdien av å ha god tid på en flyplass, også til flyplassen. Så legg inn godt med tid, for det er bare små forstyrrelser i trafikken eller på togene kan ha noe å si for stressnivået ditt.
1: Og så er det noen som allerede har reist. De tar fotball-VM som ferie i USA. Det kan fort koste 100 000.
8: Vi har kjørt full pakke med, så vi har betalt ca. 100 000 med for oss to, altså 50 000 hver, med alt.
9: Hvor lenge er det dere blir?
10: 2 uker.
11: Vi ser ferdig gruppespillet.
9: Ja, med pappa.
8: Ja, pappa. Ja,
9: pappa. Hvor mye koster dette, pappa?
8: Det er 200, omtrent.
12: Da er det billetter, da er det hotell, da er det fly, da er det, ja, med alt, tog, alt.
8: Det er opplevelse for livet, så, ja.
9: Dere bare nikker og smiler, dere. Også.
8: Ja, takk. Det er bortskjemt. Vi lever en gang.
1: Det er reporter i USA, Ida Gjellerud.
13: Hører det er mange menn der, ja, da sier jeg bare ro til Fiskeskjær. Mange unnskyldninger til kona du finner der. Åh. For vi skal snakke om ro-feberen. Charmerende og god PR, eller kan norske politikere også gjøre det litt grann kleint, denne roingen?
14: Ja, litt flaut. Mm.

0: Vi skal ut og ro til Fiskeskjær, og mange PR-poeng tror jeg vi finner der, for det jo vikingfeber, ja. Du var inne på det nå.
1: Ja.
0: USA fra seg av vikingroingen til de norske supporterne, masse virale videoer fra stadion, Øystein, du var jo der.
2: Ja, jeg støl i magen fortsatt, for jeg har rodd så mye faktisk, det sant.
0: Ja, og i natt så ble det plukket opp av den populære talkshow-verten, kjent fra Carpool Karaoke, James Corden. Han refererer både til stadion, men også til klippet der hvor 15 nordmenn har satt seg i en rulletrapp for å ro.
3: They're doing it all over America, even when they go to the mall. Look at this.
0: Ja, og så blir da James Corden avbrutt av sitt eget publikum i salen til talkshowet, som bare begynner å ro i det han prater de også.
3: I can't believe I can go out.
0: Man må bare gå til reklame, for folk bare ro, og det er amerikanere og turister og alt mulig. Ja, og,
1: fantastisk, og på US Open, den golfturneringen som er nå også, så drev du rodde langs, ved siden av der hvor Reitan og de andre spilte.
0: Ja, det har klikket rett og slett, og tror dere ikke at det også har klikket for vårt eget storting? Masud Gharahkhani, presidenten som aldri tillater noe tull, ikke en pose med tutti frutti engang, han satt i gang full roing på Stortinget i går. Ja. Sto med klubba og deisa i pulten.
4: Første slaget kommer. Heia Norge!
2: Heia Norge! Ja da!
0: Skal sies at det var i en pause, men allikevel, er det for mye, eller er det genialt dette her?
2: Ja, der synes jeg det tipper over til å begynne å bli kleint. Og når du sitter der, så er det noe annet enn om du sitter i Boston, sånn som her. Dette er min egen opptak fra stadion. Og da er det jo stas og gøy, synes jeg.
1: Ja.
2: Det var jo fantastisk å være med på.
1: Ja, ja, og det skjønner jeg godt. Jeg er med på alle de greiene, bortsett akkurat det. Jeg kjenner på det. Det var jo noen, Ola Svendeby, blant annet Simen Veller og en del andre som sa at jeg synes ikke det på Stortinget, det synes vi kanskje var litt kleint.
0: Hva er fellesbetegnelsen for de to gutta der?
1: Nei, de er unge da, sånn som meg.
0: De er unge.
2: Ja.
0: De synes det er kleint. Ja. Men det blir sånn der, ja... Tante Sylvie og tante Erna skal sitte der og ro, men det vil ikke de unge være med på. De synes det er litt flaut. Men at det er god PR for oss vikinger fra Norge, det er klart det er det.

0: neste sommer, men vi trenger ikke vente til det. Det er denne sommeren de lille oss feirer 40 år, og i går var de på Over Oslo.
1: Ja.
0: Så mange venner av meg som har delt og koset seg der på konsert sammen med dem og CC Topp og mange andre. Og så skal de på Skeikampenfestivalen.
1: Oi, så gøy.
0: Ja, der skal jeg se dem, og mange andre steder, så de lille oss er på veien.
1: Jeg gikk tur med bikkja i Lillomarka i går, og da hørte jeg umtsch, umtsch, umtsch fra Grefsenkollen.
0: De lille oss
1: i Lillomarka.
2: Oi, ja, er det tilfeldig? Helt rundt for ordspillkongen her,
0: altså. Ja, ja, ja, ja.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
2: Pass på så ikke dere får ordspilltiks, gutter, fordi det kan ramme en.
1: Ja, for sent.
0: Det er for sent for Bjørn i hvert fall.
1: Det er helt sikkert. Det er trøbbel i Nordland. På Andøya så har to biler kollidert i Andøya sentrum, eller politiet i Nordland for få minutter siden. Og så er det trøbbel i Larvik. En bil har kjørt av veien på Stavernsveien. Det er retning Larvik ifølge politiet i Vestfold. Ellers en svært rolig start på dagen i trafikken.
3: Trafikken blir presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Det er en helt spesiell grunn til at dagens deltaker i jackpotten Elisabeth vet svaret som har noe med stjernetegn å gjøre. For Elisabeth har bursdag i dag! I tillegg så er hun lærer, og da må vi passe oss, for vi vet at lærerne er gode, de er kunnskapsrike, og boom, så skal vi se at det blir en god premie i jackpotten i dag.
1: Kommer snart.
5: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1952.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
6: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Dere?
9: Ja?
8: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
10: Ja!
11: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet er Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det er alltid gratis parkering og inngang.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
13: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frendeforsikring.
14: P4. Så bare slå
15: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
16: Når jeg hører på P4.
15: Ah! Riktig svar!
17: P4.
18: Musikk gjør meg veldig glad.
19: Det er en utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
18: P4.
4: P4.
7: P4.
13: Musikk som gjør deg glad.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
1: Vi har i dag med oss Elisabeth Solberg, som bor på Sykkylven, Sunnmøre. Hun kommet seg på jobb allerede, Borgund videregående skole i Ålesund. Der vi direkte inne fra læreværelse. God morgen, Elisabeth.
2: God morgen.
1: Og gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
3: Hvordan føles det å fylle år?
2: Det føles bra.
3: Ja, så bra, det skal jo gjøre det.
1: Ble du møtt med at viftet de andre lærere med palmeblader, og du kom ridden inn på esel i dag tidlig?
2: Nei, det var vel en som var først, faktisk.
1: Ja, ja. Men blir det kake?
2: Ja, da, det blir det etter hvert.
1: Ja, ja, ja, så bra. Du, siste dag i dag for VG1 helse og oppvekst. Blir det noe spesielt opplegg?
2: Det blir litt avslutning og litt taler og gaver, litt forskjellig, rekker jeg med.
4: Ja, så hyggelig da.
1: Ikke sant, og kanskje en kake blir der, vi får se. Elisabeth, du som har bursdag da, vet selvfølgelig hvilket stjernetegn det er.
2: Ja, det er tvillingene.
4: Ja, det er ikke så rart du visste det. Da kjører vi på her nå, krysser alt jeg har for gode svar. Her første lyden. Hvem var det?
2: Beyoncé.
4: Beyoncé er riktig. Ble det gitt ut flere eller færre enn 75 bøker om Morgan Cain?
2: Færre.
4: Flere, 83. Mot hvem skåret Maradona sitt Hand of God-mål i 86?
2: Pass.
4: England. Hvilken flyplass i USA forkortes LAX?
2: Los Angeles.
4: Los Angeles er riktig. Hva heter polfareren og forleggeren Kagge til fornavn?
2: Erling.
4: Erling er riktig. Hvilket land kjøpte USA Alaska av i 1867?
2: Russland.
4: Russland er riktig. Hvilken nåværende by sto slaget på kalvskinnet på denne dagen i 1179?
2: Pass.
4: Trondheim. Hvem spiller rollen som Robin Hood i en film med kinopremiere i dag?
2: Pass.
4: Hugh Jackman var artisten Sigrid Solen. Men vi rakk ikke det.
3: Nei, men vi rakk.
4: Solbakk Råbe heter hun. Hvor mange ble det?
3: Det ble 1, 2, 3, 4. Ja da, det 1000 kroner i gavekortet til dagens bursdagsbarn, Elisabeth.
2: Jo, tusen takk.
3: Med hjelp av gode og smarte kolleger.
2: Det
3: var
2: bedre at jeg kom med.
3: Ja.
1: Det er god stemning på lærværelset, det hører vi. Ha en fin siste dag på Borgund videregående skole og kos deg med dette.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Joe Cocker og Jennifer Warnes i P4s radiofrokost. God fredagsmorgen. Straks Christer, først P4-nyheten om Merete Vikre, klokka 8.
1: Plutselig avlysning av fredssamtaler og miniferien over for fotballgutta. De planlagte Iran-samtalene i Schweiz i dag blir likevel ikke noe av. USAs vicepresident J.D. Vance har avlyst, melder Det Hvite Hus. Det var de neste skrittene i den amerikansk-iranske avtalen for å avslutte krigen som skulle diskuteres i dag. Så Midtøsten-korrespondent Roger Hertz, hva betyr en sånn plutselig avlysning på samme dag som de skulle da skje?
2: Jo, det viser først og fremst hvor vanskelig det vil bli å bli enige om det iranske atomprogrammet. Iranerne sier at den nye krisen dreier seg om at Israel kriger i Libanon, mens USA snakker om logistikkproblemer. Men det er jo ingen tillit mellom partene etter 3 måneder med krig. Nå har de gitt seg selv 60 dager med å komme til enighet, men spørsmålet er om de faktisk kan greie dette.
1: Takk til Roger Hertz, Midtøsten-korrespondent. Det er godt kjent at mange stryker på teoriprøven når de skal ta førerkortet, men det er også veldig mange som stryker på selve oppkjøringen. Bare i 2025 var det over 19 000, viser tall P4-nyheten har fått fra Statens vegvesen. Og det er noen som aldri gir seg i jakten på lappen.
3: 24 ganger. Jeg håper jo ikke at det er en som har klart å stryke 24 ganger.
4: Ja, FRP's Bård Hoksrud synes kanskje tallet er høyt, men det er faktisk tilfellet at en person har prøvd å ta lappen 24 ganger på 10 år uten hell.
3: Dette er en person som har fått lov å prøve alt for mange ganger.
4: Men hvert år er det faktisk nærmere 5000 personer som har strøket på oppkjøring mer enn en gang. Trafikklærer ved Wright Trafikkskole, Harald Sehl, sier det kan være flere grunner til at folk stryker.
5: Det er kanskje nerver eller stress eller for lite trening eventuelt.
4: Og trafikklæreren har derfor et tips til de som skal ta lappen.
5: Legg ned jobben i forkant, så blir førprøven egentlig ganske enkel.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. Fotball-VM har begynt med suksess for Norge, både seier over Irak og seier også for supporternes roing, som utlendingene ser ut til å elske. Men for å ta ferien i VM i USA, så må du belage deg på at kontoen blir vesentlig slankere.
6: Vi har kjørt full pakke med, så vi har betalt ca. 100 000 med for oss to, altså 50 000 hver, med alt.
7: Hvor lenge er det dere blir?
8: 2 uker.
9: Vi ser ferdig gruppespillet.
7: Ja.
10: Pappa? Ja, pappa.
7: Hvor mye koster dette, pappa?
10: Det er 200, omtrent.
6: Da er det billetter, da er det hotell, da er det fly, da er det
11: tog, alt.
10: Det er opplevelse for livet, så ja.
7: Dere bare nikker og smiler, dere, og sier ja, takk.
10: Det er bortskjemt. Vi lever en gang.
1: Reporter i USA er Ida Gjellerud. Og miniferien til landslagsgutta er over. I natt kom de som hadde reist ut av Greensboro tilbake, for etter at Ståle Solbakken ga gutta 2 dager fri etter Irak-kampen, blir det fra i dag trening og fullt fokus på Senegal, som de møter natt til tirsdag. Haaland og flere av de andre spillerne har tilbrakt fridagen i New York og tok privatfly tilbake til Greensboro, men landslagets pressesjef understreker at det flyet ikke ble betalt av Norges fotballforbund, men av spillerne selv. Landslaget de har med seg egen kokk til USA. Radiofrokosten har også egen kokk på det som er en spesiell dag.
0: Ja, for han er en litt misfornøyd kokk i dag kanskje, fordi han kom inn i studio, så du ristet på hodet tidligere i dag, Christer.
12: Ja, jeg er jo framfor litt deprimert, men også er det masse norske flagg her på selvast den heligaste dagen i Sverige, liksom midtsommarafton.
13: Ja, altså, har du sett det norske laget? Vi vant jo 4-1, dere vant jo bare 5-1.
12: Ja, riktig det. Det har jeg faktisk ikke tenkt på nå. Det går depresjoner over litt igjen.
0: Så bra! Han er på humør, Christer Behrens, som skal feire med oss og deg nå snart.
14: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
13: Vi går inn i årets lyseste helg, og det tror jeg svenskene feirer. Nord-Norge har en del skyer, ikke nok i vent i dag. Stort sett oppholdet, også litt igjen sol her og der. Midt-Norge noe sol, før det kommer inn regn vestfra ute på ettermiddagen. På Vestlandet også regn som kommer inn, særlig nord for Bergen etter hvert, og blir stort sett gråvær i dag på Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, der hadde vi en ordentlig varm og god dag i går. Endelig fikk du en minivarmebølgen din her inn.
7: Yay!
13: Men i dag, ja, vi runder vel 20 grader så vidt, men det blir noen flere skyer enn i går. I morgen blir det kanskje tordenvær.
14: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: Rett for fredag, Supertramp, Logical Song i P4s radiofrokost. Klokka 8:30, du får P4-nyhetene av Merete Vikre.
1: Vil la Støre få gjøre oss til rette ekte folk, og vil at Haaland ikke skal score så mye. Statsråder og stortingspolitikerne bør nå få lov til å vie par, det mener Venstres Abid Raja, så han legger fram et forslag om lovendring i Stortinget på det i dag. For i dag har ingen ansatte på Stortinget vigselsmyndighet.
2: Jeg synes det litt synd at ordførerne skal få lov til å ha all moro alene, så det hadde vært veldig gøy hvis også stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fikk vigselsrett.
3: Til NTB forteller Raja at han flere ganger er blitt spurt om han kan vie par.
2: Ja, det aller første gangen, det var faktisk av den fantastiske fotballdronningen Linda Nedal. Og da sjekka jeg, og da hadde jo ikke stortingsrepresentanter vigselsrett.
3: Hvis du kunne velge på øverste hylle da, hvem er drømmeparet å vie?
2: Haaland er jo forlovet, og hvem vet, plutselig trenger han noen å vie. Men da kan det jo tenkes at statsministeren og stortingspresidenten står fremst i kø.
1: Ja, hvis denne lovendringen blir vedtatt, så kan vi spørre både statsministeren og stortingspresidenten om å vie deg og din partner allerede i løpet av høsten, reporter Anne Siri Nørstebø. Samme dag som samtalen om en endelig fredsplan mellom Iran og USA skulle begynne i Schweiz, har USAs vicepresident J.D. Vance avlyst. Det var de neste skrittene mot å avslutte krigen som skulle diskuteres. Og Midtøsten-korrespondent Roger Hertz sier dette tyder på fortsatt mistillit.
4: Det viser først og fremst hvor vanskelig det vil bli å bli enige om det iranske atomprogrammet. Iranerne sier at denne nye krisen dreier seg om at Israel kriger i Libanon, mens USA snakker om logistikkproblemer. Men det er jo ingen tillit mellom partene etter 3 måneder med krig. Nå har de gitt seg selv 60 dager med å komme til enighet, men spørsmålet er om de faktisk kan greie dette.
1: Fortalte Roger Hertz i Midtøsten. Og 15 personer er drept i nye israelske angrep mot Libanon, ifølge et statlig libanesisk nyhetsbyrå nå i formiddag. Her hjemme starter skoleferien i dag. Det betyr hytteferie for mange, og enda flere enn i fjor. Ifølge Eiendom Norge er det nemlig solgt 7,6% flere hytter så langt i år enn til samme tid i fjor. Administrerende direktør Henning Lauritsen sier det er oppsiktsvekkende, både med tanke på dagens rentenivå og betydelig økning i eiekostnader. Det er av sine egne man skal ha det, heter det, og det får Erling Braut Haaland fra barna i hans første fotballklubb, Bryne FK. For selv om også de hyller 25-åringen som en av de skikkelig store, så mener de at han kan bli enda større.
5: Det er bra at han spiller på VM og sånt, at han kan jo vinne hvis vi gjør Haaland.
6: Tror du Norge kan vinne, altså?
5: Jeg håper det.
7: Tror du ikke at Norge kommer til kvart til finalen og med han som spiss i hvert fall og sånt?
6: Har dere noen tips til Erling Braut Haaland nå når det er VM?
7: Han kan sentre mer.
6: Ikke score mer, altså?
7: Nei. Ha litt sånn assist og presse bra.
6: Hvor god synes du Haaland er?
7: 200% så synes jeg han er 91.
6: Og altså, han har litt å gå på.
7: Ja.
1: Reporter på Bryne, Otto Rang.
8: Har litt å gå på.
9: Ja.
8: Herregud, vi skårer bare 2 mål.
1: Ja, veldig søtt, veldig søtt. Og når dere to skal se på kamp i helgen og se andre folk skåre, lade opp kanskje til, ja, var det Sverige-Nederland? Den vil vi se.
8: Ja, ja, ja, ja.
1: Og Bjørn og Øystein, dere står i speilet, usikre og titter på fotballtrøyene. Hvordan skal dere style den? Jeg har svaret. Jeg vet at dere...
8: Style?
1: Jeg vet at dere er usikre rundt det her, men jeg skal gi dere svaret.
8: Ok, ja. Etter Shakira.

0: med panfløyte, Shakira på P4.
1: Øystein og Bjørn, dere vet når det kamp, og dere skal kanskje ut og se den på pub, eller et sted med langbord og fest i byen.
0: Oh yeah!
1: Og da det fort gjort at det kan komme noen tanker. Hvordan styler jeg fotballskjortelukken? Jeg vedder på at jeg ikke klær en sånn skjorte. Hva skal jeg kle meg på underdelen? Funker det med blå truse, blå bukse og blå sko? Ikke sant? Det sånne tanker som Bjørn har når han står i speilet og blir usikker og skal ha på seg den trøya.
2: Bruker lang tid på det.
0: Ja. Skal jeg si deg en ting? Jeg matcha bokser med drakt da jeg dro til USA nå, faktisk.
1: Nettopp, og det derfor vi skal gå gjennom dette her nå. For jeg vet hvor dere skal finne inspirasjon.
0: Okay.
1: Hvordan dere skal style fotballtrøya. Vi skal ikke gå til de rike gutta i fotballverden som bare har Louis Vuitton-bagger. Vi skal se til wagsa.
0: Oh, ja.
1: Vi skal se til wives and girlfriends. Og la meg finne taktikktavla mi her. Vi starter med et kontrollspørsmål. Hvem var den første og største wagon? Første og største wagon.
0: Ja, da gjetter jeg. Altså, sånn historisk sett.
1: Historisk sett.
0: Oi. Altså, ja, kona til Sørloth på 90-tallet.
1: Victoria Beckham.
2: Ja, selvfølgelig. Ja, internasjonalt vi på, ja.
1: Minus på dere der, men her kommer en lettere enn. Hvem er Norges to største wags nå?
2: Ja, det er jo Helene Spilling som er den ene i hvert fall.
1: Riktig.
0: Og kona til Haaland.
1: Som heter...
0: Jeg husker ikke.
1: Isabel Haugseng Johansen, det må vi lære oss. Ja. Isabel Haugseng Johansen.
0: Ja.
1: Det kjæresten til Brauten, det kona til Ødegården. Og hvordan styler de Norgesdrakten? Jo, jeg kan friste med Helene Spilling sin løsning. Hjemmestriket, heklet, hatt og George.
2: Hva? George?
1: George.
0: Jåt.
1: Det ikke jeg som prøver å si George. George, det jeans shorts. Kan det friste?
0: Ja, kult.
1: Kan det friste?
0: Ja, det kult, det jeg
1: med på. Ja, kult, kult. Isabel Haugseng Johansen. Det, som vi nå har lært er samboeren til Brauten.
0: Det er gift, vel?
1: Hadde strammet drakten i livet og brøtta den opp litt kortere, litt sånn magetoppaktig. Kunne det vært noe, Bjørn? Gjort så magetopp?
2: Litt usikker, men altså jeg ser jo at de gutta, de gjør jo dette med å de ta den der shortsen og dra den helt, helt opp.
1: I skrittet.
2: Så bretten opp sånn der greier.
1: Det kanskje du synes det er litt deilig?
2: Det er mulig, det er det, men jo. Så visuelt sett kanskje ikke så tiltrekkende.
1: Men Øystein, du har tenkt mye på det. Hvordan skal du gå med skjorta di i helgen? Fotballskjorta?
0: Ja, neste kamp. Nei, altså jeg har tre forskjellige skjorter der, faktisk. Men nei, det blir nok blå bokser og blå skjorte til som matcher bra til den røde drakta. Da. Det synes jeg er viktig. Og hvite sko, sånn at du får rødt, hvitt og blått.
1: Blå skjorte som matcher den røde drakta.
0: Nei, rød drakt, blå shorts, hvite sko.
1: Ja, okay. Det blir bra. Ja, ja. Da har vi gode tips, gode tips.
3: Fix and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusive arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
15: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
16: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
17: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
18: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
17: Og den var det også, ja.
18: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
17: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
19: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Steinsprut. Lysbilglass.
7: 09. P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Vet ikke om dere har fått med dere at det er VM-gutter.
1: VM, så vidt.
0: Ja,
1: ja, hva slags?
0: Ja, det foregår i USA, dette her, altså. Dette fotball-VM-et.
1: Fotball.
0: Og vår charmerende reporter Ida Gjellu, som vi har hørt mye fra, hun hadde vi lyst til å gi en liten utfordring.
2: Oppdrag USA.
1: Oppdrag USA for Ida. For vi mistenker at ikke alle amerikanere i Boston har fått med seg at det er VM, og i hvert fall ikke hvem de norske spillerne er, for de har fått vandre fritt utenfor hotellet sitt uten at folk har lagt merke til dem. Så vi ba da VM-reporter Ida Gjellerud om å ta en liten stikkprøve ute i Bostons gate. Hun tok med seg bilder av våre store fotballstjerner.
3: Ok, da har vi nå et bilde av Martin Ødegaard. Who do you think this is, and what do you think he's doing and famous for in Norway?
4: Probably like an actor.
3: Yeah?
4: Yeah.
3: In movies?
4: Maybe, yeah.
3: What kind of movies do you think he's doing?
4: Like action movies? Like he's really handsome.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: And do you think he is like very popular amongst the girls in Norway?
4: Maybe, yeah. He doesn't look too tall though.
3: Now, how old do you think he is?
4: Like 24, 23?
3: Yeah?
4: Yeah.
3: Well, I can reveal that he's not an actor. Mm. He is famous in Norway because he is the captain of our national football team.
4: Oh, shit. Oh, my God. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to do that.
3: But I think you'd take it as a compliment that you think he's, he's handsome.
4: He has nice
3: hair. He could be an actor.
4: Oh, my God. That's so crazy.
3: His name is Martin Ødegaard.
4: Martin Ødegaard.
3: Yeah. He's also the captain of Arsenal in Premier League.
4: Ooh.
3: The football league.
4: Oh my god, I feel so dumb.
1: Og jeg tror fortsatt at hun tror at det er football, altså amerikansk football, ikke soccer som de sier der borte.
0: Ja.
1: Så, men jeg er nok, hva er ditt inntrykk, Øystein? Hadde amerikanerne på tribunen peiling på hva som skjedde?
5: Nei, og noen hadde det, men, og det ble jo stadig mer populært, men en del av billettene der var kastet etter frivillige organisasjoner den siste uka. Vi snakket med amerikanere som var der, som hadde fått billetter. Vi har jo betalt ganske mye for dem, men da hadde vi ikke fått fylt opp alle setene i FIFA. Og de var mer opptatt av basketsluttspillet, at New York Knicks forrige helg var i finalen, og at de hadde vunnet der og så videre. Så det er der vei å gå.
1: Men når det er en happening, da kommer amerikanerne likevel.
5: Ja, det er sant, det er gøy. It's a party. Yeah, let's go.

0: Synovo på P4. Det trøbbel på Liertoppen.
1: Trafikken blir presentert av Hageredskap.
0: Ja, eller den blir presentert. La oss ta det motsatt rekkefølge. Det prøve på nytt. Det problemet på Liertoppen.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Ikke på E18, frykt ikke, det ikke ekstra kø mellom Drammen og hovedstaden. Det fredag og nesten ikke køer, men akkurat på sideveiene på Liertoppen så har en motorsykkel kjørt inn i en bil bakfra, melder nødetatene. De på stedet, noe kø på sideveiene ved Liertoppen.
1: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
10: Ja, wow.
9: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
15: God morgen, dette P4s radiofrokost.

0: Klokka 9. Dette P4-nyhetene og Merete Vikra.
1: Og vi begynner på Ahus, for der skal det handle om ventetider i dag. Målet er jo alltid å få de ned, og reporter Mona Tiller, nå skal det legges fram nye grep.
2: Ja, det store ventetidsløftet som ble lansert for 2 år siden er jo et prestisjeprosjekt for regjeringen, og her har nettopp både statsministeren og helseministeren kommet for å presentere enda flere nye grep for å få ned ventetidene, og da ikke bare ventetida for konsultasjon, men faktisk behandling. Det står færre i kø nå, men det har vært kritikk for at det ikke nødvendigvis betyr at man får raskere behandling, og et av grepene her skal være en bonusordning til sykehusene som staten skal betale dersom de klarer å utføre flere operasjoner. Så da får vi se hva mer regjeringen legger frem her nå.
1: Du får følge med fra Ahus, Mona Tiller. Vil du vies av statsministeren eller en av stortingspolitikerne? I løpet av høsten kan det bli mulig, hvis Stortinget godtar regelendringen som Venstres Abid Raja legger frem i dag.
3: Jeg synes det er litt synd at ordførerne skal få lov til å ha all moroa alene, så det hadde vært veldig gøy hvis også stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer fikk vigselsrett.
4: Til NTB forteller Raja at han flere ganger er blitt spurt om han kan vie par.
3: Ja, det aller første gangen, det var faktisk av den fantastiske fotballdronningen Linda Nedal, og da sjekka jeg, og da hadde jo ikke stortingsrepresentanter vigselsrett.
4: Hvis du kunne velge på øverste hylle da, hvem er drømmeparet å vie?
3: Haaland er jo forlovet, og hvem vet, plutselig trenger han noen å vie. Men da kan det jo tenkes at statsministeren og stortingspresidenten står fremst i kø.
1: Sa Abid Raja til reporter Anne Siri Nørstebø. Det er 3,5 dag til vi må stole på han som nettopp ble nevnt her, Erling Braut Haaland. Vi vil jo så gjerne at han skaffer oss poeng i kampen mot Senegal, så vår reporter har dratt til fødestedet og bedt om tips til Haaland fra barna som spiller i hans første fotballklubb, Bryne FK.
5: Det er bra at han spiller på VM og sånt, så at han kan jo vinne hvis vi gjør Haaland.
6: Tror du Norge kan vinne, altså?
5: Ja, jeg håper det.
7: Tror du kan... Jeg kom til kvartfinalen og med han som spiss i hvert fall og sånt.
6: Har dere noen tips til Erling Braut Haaland nå når det er VM?
7: Han kan sentra mer.
6: Ikke score mer altså?
7: Nei. Ha litt sånn assist og presse bra.
6: Hvor god synes du Haaland er da?
7: 200% så synes jeg han er 91.
6: Og altså, han har litt å gå på?
7: Ja.
1: Så barna på Bryne til reporter Otto Rongstad. Haaland, han er en av verdens dyreste fotballspillere, og han kommer fra det 6. dyreste landet i Europa. Det er Norge for 3. år på rad. Snittprisene for husholdningen i Norge var i fjor 28,6% høyere enn i EU, melder SSB. Oppgangen skyldes både at Norge har hatt litt høyere inflasjon enn EU-landet, og at den norske krona har styrket seg. Aller dyreste europeiske land, det er Island. Billigst er Nord-Makedonia.
8: Da blir det sommerferie til Nord-Makedonia, gutter.
9: Ja, men det er ikke dum idé å reise etter Big Mac-indeksen. Den ligger ute for øvrig på internett, Big Mac-indeks, og det er ofte et godt barometer på hvor det er billigst å reise, for det er Big Mac-en billig, så er det andre billig også. Den har jeg flere ganger reist etter, til Kasakhstan for eksempel.
10: Hvordan var Big Mac-en i Kasakhstan?
9: Det var sånn at den er like god, vet du, som den er på Ullevål stadion. Det er akkurat samme kvalitet.
8: Men det er billig drikke også, og da blir du billig i drift også, Øystein, så alt blir billig.
9: Ja. Straks fredagslek.
11: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
10: Dagen starter med stort sett skyer i Nord-Norge. Par steder i Finnmark hvor det er litt sol nå, ser jeg, blant annet. Men det blir stort sett opphold i hvert fall i dag, og litt sol her og der. Midt-Norge har også en del sol akkurat nå, før det kommer inn regn vest fra ut på ettermiddagen. På Vestlandet blir det nok stort sett gråvær i hele dag, og etter hvert ganske mye regn deler av Vestlandet nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet, her ligger det noen skyer, særlig over Sørlandet akkurat i øyeblikket, men på Østlandet så er det stort sett sol nå først på dagen, så kommer nok inn noen flere skyer. Etter hvert blir det litt mer skyet enn i går, ikke så varmt, for i går rundet vi 25 grader for første gang mange steder.
11: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Det er viktig å leke her i livet, og i helga så er det en god anledning til å leke litt, og som alltid på fredager så har vi...
1: Fredagsleken.
0: I dag fotball-VM inspirert fredagslek, for det mulig å høre hvilket land en kommentator, en fotballkommentator, kommer fra, basert på ord, uttrykk og engasjement, ikke minst. Dere skal få prøve dere nå, du som hører på skal få prøve deg ganske snart og få potensielt vinne en eksklusiv premie. Fra Boston kommer flyet I går.
2: Kan jeg få ha Google Maps foran meg, bare sånn at jeg har sånn alle landene foran meg?
0: Ja, det synes jeg.
2: For da er det mye lettere.
3: Det
2: ja.
3: Ja, det får være
2: greit. Gjør det, Bjørn, så zoomer du ut.
0: Ja, vi får se.
2: Det blir veldig lett, ja.
0: Dere skal få noen oppgaver først, Bjørn og Eirin. Skriv ned svaret underveis her, og så skal dere få holde opp tavlene etter at vi har hørt de forskjellige klippene. Vi begynner med en kommentator. Spørsmålet hvilket land vedkommende kommer fra.
4: Ure linke seite, kjøle trett i ballen i midten, hekt av skatte, gøtte sist.
0: Alle landene dere får oppgaver om her med I årets VM, men lyden ikke nødvendigvis fra årets VM da. Da det bare å holde opp tavla, Eirin.
2: Nei, jeg tror det feil, for han sa jo da, og jeg tenker han hadde sagt ja hvis han var fra Tyskland.
0: Så du tror det ikke Tyskland?
2: Jo, jeg gjør det fordi Bjørn lo, og det sånn,
3: ja, jeg lo fordi det var tysk, men jeg går for Schweiz, jeg bare for å ta et annet land enn Tyskland.
0: Ja, ok, spennende. Det Tyskland.
3: Det?
0: Så du, tenk at du tar ledelsen på Tyskland. Tyskland. Ja, 1-0 Eirin. Ny oppgave.
3: Man må ikke tenke for mye.
2: Men han sa da, hva betyr det?
3: Ja, det ikke noe spesielt.
2: Nei.
0: Det var noen rop. Ja. Bjørn bitter allerede, hør her.
5: Long way out. Oh my god! Oh my god! What a goal by Nate Martin! Magic from James Nate Martin! He's a genius again!
0: Hvilket land, Bjørn?
3: Ja, det må være Skottland.
2: Ja, jeg hørte det på slutten. Jeg skrev England, men jeg hørte sakker eller noe sånt.
0: Ja, og da blir det poeng til Bjørn altså. 1-1. Vi spiller videre snart med Bjørn og Eirin, men du som hører på nå, hør nøye etter her hvilket land kommer kommentatoren fra.
6: Este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián, y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio? Así va Di María, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
0: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Hvilket land kommer han fra? Det ikke språk vi ute etter, men det landet han kommer fra og landet han kommenterer. Hva det? Hvis du treffer, så kan du vinne et par Norge-solbriller brukt på Gillette Stadium i USA. Ja, det ikke dårlig da. Det kjempekul premie. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell hvilket land kommentatoren kommer fra.

0: Hungry Eyes.
1: Eric Carmen på veien I helga I P4s radiofrokost, hvor vi holder på med fredagsleken, og akkurat spurte deg som hører på, hvilket land denne kommentatoren kommer fra.
2: Este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para Messi. Ahora viene para Julián, y Julián lo metió para McAllister, creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María, gol,
1: Di María, Di María. Ja, meget engasjert type. Vi skal straks til SMS-inboxen, men hva har du svart der inn?
3: Jeg tok det på lespinga og tar Spania.
1: Bjørn?
4: Ja, jeg tar Colombia, for han her helt klart påvirket.
1: Det riktig, det Spania som riktig. Og han sier jo noe om Messi her, altså du tenkte for mye. Og Beate I Haugesund, hun visste dette, og hun får da et par Norge-briller brukt på Gillette Stadium I posten.
4: Sier du noe om Messi? Han spiller bare ikke en tid da, de kan ha Messi om da.
1: Ja, det, jeg tror faktisk det som fasiten her da. Eirin oppe I 2-1 nå. Kan Forlund utliggende her på slutten? Vi har et par oppgaver til. Hvilket land kommer denne kommentatoren fra?
5: Bardzo blisko siebie podopieczni Barbareza starają się przyspieszyć I wejść.
6: Czy atak? Rzut rożny.
5: Jest dośrodkowanie I gol! Jest 25.
1: Ja, vi kobler inn Bjørn Forlund først. Hva sier du her?
4: Jeg sier Polen.
1: Polen.
3: Russland.
1: Russland, sier du. Det dobbelt feil altså, for det Bosnia. Herzegovina.
4: Ok.
3: Det var kjempevanskelig.
1: Tredjeplass I sin gruppe nå. Kanskje lettere her da. Hør på denne. Hvor kommer kommentatoren fra?
7: Jo. Perisici. Ja, Solomon I hånden var smidda.
8: Ja,
1: Solomon. Ja!
3: Solomon.
1: Ok, Bjørn ser ut som en spørsmålstegn. Da kobler vi inn spørsmålstegnet først. Hva sier du?
4: Nei, jeg sier Kroatia. Jeg synes jeg hørte Perisic oppi der.
1: Ok, du sier Kroatia. Eirin, du sier...
3: Ja, det mitt nye favorittlag, underdogs, Japan.
1: Du går for Japan, og fasit der.
7: Ja.
1: Sør-Korea.
3: Sør-Korea.
1: Men det betyr at Eirin... Det du som vinner.
4: Ai, ai, ai. For et forsmedelig nederlag. Jeg går slukøret hjem.
1: Som de ville sagt på spansk radio.
2: Este espacio fenomenal, Messi para McAllister, McAllister para
1: Messi.
2: Ahora viene para Julián. Y Julián lo metió para McAllister. Creo que será gol de Di María, vio. Así va Di María.
1: Gol, gol, gol. Du vinner også et par Norge-briller. Brukt til Boston.
4: Og du nødt til å gå med dem resten av dagen.
9: Hos normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Og da vi I gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
15: Men jeg svetter, vet du.
14: Hæ?
15: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
16: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Skal vi grille I dag, Fredrik?
18: Ja!
0: så bra. Men hvordan går den der elle melle deg forteller skipet går?
8: Der ute i år rygger han to i spann.
0: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
17: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt ren. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
19: We are family.
20: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
21: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Altså spanske og søramerikanske fotballreporter. Fantastisk, vi hørte hvis det en spanjol.
2: Meget engasjert.
1: Som er riktig nok plassert i Colombia.
2: Ja.
1: Men kunne jo vært fra Chile også. Det er også et land hvor man snakker fort på spansk. Vi skal til Marco, som lurer litt på om Marius kan tøyse med hans chilenske mor, som har vært og levert en del viktige originalpapirer på ambassaden.
3: Hallo,
4: er det Veronica?
3: Ja, hei.
4: Hei du, det er Bjarte fra Chiles ambassade.
3: Ja, ja, hei.
4: Du har vært her og levert noen papirer.
3: Ja.
4: Jeg har litt dårlige nyheter.
3: Ja.
4: Var det noe viktig, var det noe viktig papirer der?
3: Hva mener du?
4: For å gjøre en lang historie kort, så har alle papirene dine gått gjennom en makuleringsmaskin her.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Hvem
4: er som har
3: de papirene?
4: Nei, jeg har det her nå, og så prøver å se hva det er, men det er jo bare strimler av det nå.
3: Hva er det du mener? Det var jo en konvolutt med, ja, med masse ark, sant?
4: Ja, det var vel kanskje alt det vi hadde på deg som utgjør din identitet her i Norge.
3: Ja, det var. Men
4: det betyr jo også at ditt norske statsborgerskap, det er jo også makulert.
3: Jeg forstår det ingenting. Jobber Nei. Du på ambassaden, du?
4: Ja, jeg vasker her.
3: Hva heter du? Ja, men det, hvordan kan det bli makulert? Jeg skjønner ikke det.
4: Om Nei, det var et uheld. Vi skulle rydde det unna. Jeg skulle egentlig løfte på en bøtte her, og så lente jeg meg over, og så var det en svær konvolutt og en mappe på deg, og så ramlet det ned i den makuleringsmaskinen.
3: En mappe, ja. Tenker du mener at min pass er ikke gyldig?
4: Nei.
3: Men selv om jeg har mitt eget pass?
4: Ja, det passnummeret ditt skal referere til dokumenter her hos oss, og de er jo nå makulert.
3: Nei, jeg har nettopp valgt av de ambassaden
4: jeg
3: var
4: jeg
3: her på torsdag.
4: Ja, ikke sant.
3: Og så skulle jeg få denne der chilenske passet mitt, og jeg søkte om å få meg en rutt.
4: Ikke sant, sånn, og alt det har gått i makuleringsmaskinen og er her, hør her. Det er bare papirstrimler av det. Hør her, det er bare strimler.
3: Hvordan kan det? Det er liksom politikk. Har ikke de...
4: Ingenting.
3: Ja, men hva skal jeg gjøre nå da?
4: Du må i hvert fall ikke reise ut av landet.
3: Ja, ja, men jeg vil jo vite hva må jeg gjøre liksom.
4: Nei, det du må gjøre, du kan enten så kan du komme ned hit nå i dag og så prøve å teipe sammen og se.
3: I dag, jeg bor jo i Bergen, jeg.
4: Ja. Ikke sant? Og det blir veldig vanskelig. Jeg kan putte alle disse strimlene i en pose og sende det til deg, og så kan du se om du får teipa det sammen og sende det tilbake.
3: Ja, at du sender det liksom. Ja, men jeg må snakke med noen av de som jeg var med, konsulenten eller de sekretarene som sitter
4: der. Du snakker med meg nå, det er jeg som har ansvar, for jeg vasker her og er konsulent, eller jeg vasker konsulent.
3: Ja, det var. Men
4: det de sier her er at det nå, du må jo da velge deg et norsk navn.
3: Hva er norsk navn?
4: Ja, så du heter Veronica Guzman.
3: Ja.
4: Ja, så det de sier her er at hvis du skifter navn til Vera Gustavsen, så kan du bygge en norsk identitet på ny.
3: Nei, jeg skal ringe til ambassaden og høre hva jeg
4: tror at det gjelder. Ja, det er meg da som er ambassaden akkurat nå. Og så er det en Marcelo, hvem er det?
3: Det er min sønn.
4: Åja.
3: Ja.
4: Det kan han ikke være lenger.
3: Hva mener du?
4: Vi gir deg en annen sønn som ikke heter Marcelo, men Marius.
3: Nei, er dette noe tull da, eller hva er det for noe?
4: Det står noe fra Marcelo på en av disse strimlene her. Han skriver, mamma er lettlurt, og kan dere lure henne på P4 og sånt? Skriver han.
3: Hæ? Så. Ja, men hvorfor? Jeg kødder det hele. Faen. Du kan være glad at du ikke har foran meg nå.
4: Å, sier du det?
3: Faen, jeg skal ta og han og kjeltvingen der.
4: Ja, du får gjøre det.
3: Han.
4: Nei, huff da.
3: Fy, fy.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: Nå kommer sommeren, og sommerferien kommer for mange, og med det så kommer bilferie, kanskje, eller noen bilturer, og plutselig så blir du stoppet av politiet som har sett deg gjøre etter at du har kjørt for fort, eller at du har brukt mobilen, eller noe annet. Og spørsmålet er, hva skal du gjøre, hvordan skal du håndtere politiet hvis du blir stoppet?
1: Ja, fordi, det, altså, en ting er hvis du faktisk har gjort noe som er alvorlig, men la oss si at det er kanskje litt, hva skal vi si, litt skjønn med bildet også?
2: Ja, ikke de verste tingene, liksom.
0: Nei, nei. Hvis du har fiklet litt med mobilen, og du har gått i 2 kilometer i timen, for eksempel, eller du har ligget litt over fartsgrensa,
2: ja, så er det
0: ja, et visst slingringsmonn der. Lærte vi denne uka, for her kommer ukeshøydepunktene, og Torjus Titan, skuespilleren fra tv-serien Bausjen, hvor han jo spiller Øystein i Follepolitiet.
2: Ja.
0: Han har gjort research og faktisk vært med politiet i et år eller to, fortalte han oss. Og han har den klare oppskriften på hva du skal gjøre dersom politiet stopper deg.
3: Jeg anbefaler alle å være ganske ærlig og si unnskyld og ikke krangle tilbake. Oh, ja. Det liker de ikke.
2: Legg deg flat.
3: De kan bruke skjønn. De kan velge å la være å gi deg bot. Hvis de liker det, altså. Hvis du er heldig,
1: jeg bør ikke si den dustete miljøfartstjenesten.
3: Nei, den må du ikke si.
1: Nei, okay.
3: De liker ikke det. De liker folk som sier sorry. Jeg har sett dette her live mange ganger.
1: Men kanskje heller ikke si for mye?
3: Nei, nei. Du må ikke selvinkriminere deg heller.
1: Som for eksempel?
3: Nei, du må ikke si for eksempel at hvis du er stoppet for å kjøre for fort, så må du ikke si «sorry, jeg var på mobilen» også. Ja. Men okay. Du burde si liksom, «beklager».
2: Beklager
3: at jeg kjørte fort, jeg angrer så mye. Det gikk litt fort i svinga, og den hektiske morgenen beklager. Det hjelper.
2: Vet du hva? Jeg kjenner igjen hvor dette har hjulpet, hvor en meget trygg sjåfør, men som hadde 2 barn hjemme alene og måtte ut et meget kjapt æren, og da kjørte over, ble stoppet. Ja. Hvor politiet tar en snakk og skjønner at dette er en nåla i fyr, da, og sier at, ja, hvor mye bruker du bilen til vannet da? Er du helt avhengig av den? Ja, helt totalt avhengig av den. Ja. Greit, da ble det bare bot.
0: Ja, se der,
2: så det var en samtale, og det var skjønn.
0: Ah, så noterer det også da. Vær avhengig av bilen, ja. Mindre straff.
2: Dette er sant, ikke ljug da. Så nei, jeg tror det Toru sier, altså, vær helt ærlig.
0: Ja.
4: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Vi er kort innom en god sommernyhet.
9: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
8: 2? En til deg og en til meg?
9: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Besøk din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4.799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei.
14: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32. Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
21: Ingenting.
22: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
23: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: I'll be watching you. Og forhåpentligvis har du lyst til å høre på oss også i morgen mellom 6 og 9, som alltid på lørdag morgen, så kommer det høydepunkter, og da blir det blant annet noen gjemte sommergjester. Og vi hadde en som jeg hadde gjemt bare rett borte ved kaffemaskinen her.
1: Ja, det var, vi hadde hjemme alenefest, Øystein var borte, så da gikk det jo ikke så langt unna.
0: Nei, og ved kaffemaskinen så begynte vi å snakke om kaffe, men gjesten savnet noe.
2: Nei, jeg savner litt karsk, altså. Ja. Jeg synes det dårlig. Det P4-huset svært hus og høyt karsk.
3: Ja, det vi beklager. Vi skal rette opp dette neste gang du kommer innom. Men jeg veldig glad for at du glad i menn som på radio.
2: Jeg synes det så flott med mannfolk og stemmene. De synes det veldig fine.
1: Ganske glad i Hellas.
3: Ja, jeg vet ikke om du har noen tilleggsspørsmål her.
1: Jeg bare lurer på om gjesten veldig glad i Hellas.
2: Ja, det for, mest for at de har god raki, og de har god oso, altså det og på en måte opp mye gate da.
0: Du veldig god i trøndersk, Tuva Fellmann!
4: Åh, så deilig at du sier. Altså, jeg må bare si, jeg dro hjemmefra nå, så sa jeg til mannen min, de vil at jeg skal ha en dialekt, og da så jeg Ronny bare, nei, ikke gjør det, Tuva. Nei, vær så snill, ikke gjør det.
5: Ja. Men hun var god, jeg trodde lenge som lytter at det var Lisa Tønne.
4: Jeg trodde det.
0: Ja, og det var det mange som gjorde, og flere andre også, så Tuva altså. For en dame, veldig hyggelig.
1: Men mange trodde kanskje at Kevin Vågenes var andre hemmelig som gjest, var Robert stolt med på et punkt, fordi vi fikk jo noen hint om at han hadde mange karakterer. Men det var da altså Kevin, og vi tok jo en prat om Celine Dion hang-upen som han har, og som jeg har, og dere skulle sette. Han har en sånn fin ny byleilighet, rett her borte faktisk. I gangen så henger det et kjempestort bilde innrammet om en passepartout av Celine Dion i grønn kjole, og Kevin i dress. Begge ser helt nydelig ut. Og Kevin visste jo da at han fikk en sjanse til å ta det bildet før han skulle på meet and greet med Celine Dion. Og da tenkte han, jeg kan jo ikke være svett i panna på det bildet.
6: Så jeg gikk på Sephora og tenkte jeg skulle ha noe pudder. Dette var en veldig merkelig dag. Så står jeg på Sephora, leter etter noe pudder. Ved siden av meg står det en dame som jeg tenker, har du vært naboen min, eller hvem er du? Så jeg går liksom rundt for å glo litt mer. Der står altså Olivia Newton-John på Sephora. Oi. Så jeg har et trist bilde hvor jeg står i en sleten t-skjorte og får et bilde med Olivia Newton-John før jeg skal på den ekte meet and greeten med Celine Dion. Hun hadde ikke så lyst til å ta bildet Olivia Newton-John, hun følte seg ikke fresh, så hun spurte, kommer du på showet mitt i kveld, så kan vi ta bildet der, så sa jeg, no, det gjør jeg ikke, for jeg har et bedre show å se.
1: Ja, for han sa det, fordi Celine Dion har jo den der store venueen, men ja. Olivia Newton-John har den der vittelille, litt sånn dårligere, men selger ikke like bra. Ja.

0: vi plass til misjonen. Johan har vært i Tyskland på litt tvilsomme plasser. Skal vi få høre mer om snart.
1: Okay. Johan uten land, men mer av det program.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
6: Bank, bank.
7: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
8: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
7: Ja, ja, det jo helt innenfor.
8: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digital Bank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
7: Smakk, så får du lønn, regninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
8: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
7: Fantastisk.
8: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Takk, vi altså Aprila Bankband. Siste låt går til alle dere små bedrifter der ute på søken etter noen som faktisk ser dere og kan gi dere det dere fortjener.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Lyden av Norge. P4.

0: Klokka er 10, straks er det misjonen, men nå P4-nyhetene ved Merete Vikere.
1: Innen 60 dager skal alle som venter i sykehuskø ha fått behandling. Det er målet til helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Reporter Mona Tiller, du er på Ahus, der Vestre og statsminister Støre la fram flere grep for å få til en sånn nedkorting, og hva går de ut på?
2: Ja, regjeringen fremstiller dette som en storstilt modernisering av norsk helsevesen. I dag er ventetida fra henvisning til man får første behandling i snitt på rundt 5,5 måneder, men nå er målet altså at den skal ned til 2 måneder, så det er jo mer enn en halvering. Og jeg snakket nettopp med helseminister Vestre, og han vil ikke datofeste når han ser for seg dette, men ser for seg at dette skal være mulig da, innenfor ordinær arbeidstid på sykehusene. Så relanserer regjeringen noe som heter fritt sykehusvalg. Det skal nå hete mitt sykehusvalg. Og på Helse Norge så skal det etter hvert bli mye enklere for pasienter å velge behandlingssted og bytte timer blant annet. Alt skal rett og slett bli mer effektivt, sier Vestre, som erkjenner det er ambisiøst, men mulig.
3: Jeg mener vi skal få det til. Det er helt nødvendig, fordi folk i Norge skal ikke måtte vente mange måneder, og noen også over et år, på behandlinger de har rett til, og som det er gjort en medisinsk faglig vurdering av at de skal ha.
1: Det sa helseminister Vestre. Israel er ikke med på intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran, og har i dag fortsatt sine angrep i Libanon. I morgentimene ble det meldt om 15 drepte libanesere. Israel sier de har gått etter Hizbollah-mål, og 4 israelske soldater skal også være drept. Kampene fortsetter, og det meldes at de er mer intensive nå i formiddag. Og den israelske sikkerhetsministeren, Itamar Ben-Gvir, skriver på X at hele Libanon bør brenne. Politi og hovedredningssentralen skal neste uke ha evalueringsmøte etter dødsfallet til en kvinne i 30-årene i Porsgrunn. Hun og sønnen på 5 år ble meldt savnet etter en brann i leiligheten hennes mandag. Dagen etter ble hun funnet død og sønnen hardt skadd ved Grenlandsbrua. Savnetmeldingen ble vurdert som lav risiko, og man ønsker å få klarhet i hvorfor. Politiet kan enda ikke bekrefte dødsårsaken. Foreløpig obduksjonsrapport er ventet neste uke. Kina slår tilbake mot bilkritikk. Kinas ambassade i Norge kaller advarslene mot kinesiske biler for helt grunnløse. Mer enn hver tiende bil som kjøpes her i landet er nå kinesisk, og det er Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Datatilsynet skeptiske til. Ambassadøren krever imidlertid at kinesiske bedrifter får konkurrere på like vilkår i Norge. Strømprisene var unormalt høye i mai. Lite vann i magasinene og sen snøsmelting førte til knapphet på kraft, og med økt forbruk samtidig økte strømregningen over hele landet. Men så er det jo mange husholdninger som ikke må betale den egentlige kostnaden. I Sør-Norge har nær 80% nå Norges pris, så de fikk faktisk en lavere regning i mai i år enn mai i fjor. Sparte mellom 400 og 500 kroner ifølge Fornybar Norges strømprisindeks. Det var P4-nyhetene på en fredag formiddag, som betyr at Atle Antonsen og Johan Golden endelig er på jobb igjen i misjonen.
0: Ja, endelig. Det er vel er det en hel uke siden, altså. Tida går fort altså, når du har det moro. Vi har det enda morsommere, vi, når vi ikke er her. Tenk på det. Det skal mye til. Vi gleder oss til 2 timer fra nå.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Misjon med Antonsen og Golden.
2: Her er vi da, vet du. Det er trivelig å være tilbake. Det er jo også siste ordinære sending i denne sesongen. Vi er, det er snart sommer, med andre ord.
3: Det er snart sommer, ja. Og vi startet denne siste ordinære sendingen.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei,
2: Ja. Det kan jo være så enkelt også.
3: For å se Saudi-Arabia, Makedonia.
2: For eksempel, buljongpar. Det er jo vært veldig mye seremonier, ikke sant? Siden det er tre forskjellige byer, som arrangerer, eller tre forskjellige land som arrangerer VM, så har det jo vært seremonier både i Kanada og i Meksiko og i USA naturligvis. Og det som ofte er veldig vanlig på sånne seremonier, merker man, det er at man trekker frem historien sin naturligvis. Ja. Eller historien til andre i dette tilfellet. Det er jo Native Americans både her og der som blir dratt frem i disse seremoniene. Ja. Dette er jo folk som innflytterne gjorde alt de kunne for å plaffe ned en gang i tiden og bli kvitt flest mulig av. Nå har det på en måte snudd. Man skal liksom trekke frem dem i høytidlige anledninger, men alt ved den historien blir ikke trukket frem.
3: Nei, det er litt sånn maskottmessig.
2: Det er maskottmessig.
3: Jeg synes skulle USA da vært litt mer ærlig, så burde de trukket frem meksikanere. Det hadde vært mye morsommere også, hvis de trakk frem meksikanere som jobbet med å plukke jordbær og så videre på deres, på hvordan dette, blitt, dette landet har blitt stort.
2: Eller at det et litt sånn vandreteater i hvordan de plaffa ned disse folka. Så at man kunne fått litt innblikk i hva man gjorde for å utrydde de som bodde der opprinnelig.
3: Ja, og litt kritikk fra at kanadenserne, er det kanadier?
2: Kanadier.
3: Jeg gjorde det samme, egentlig. Det var vel for kaldt oppi der, egentlig, til å bo for lenge siden. Det er det fortsatt.
2: Ja, kanskje.
3: Ja, det vil jeg tro. Ja. Nei, de skal alltid trekke frem det.
2: Men det er jo ikke, vi er jo ikke noe bedre. Vi husker under OL, da trakk vi frem vår historie. Vettene.
3: Ja.
2: Det var jo under våre programmer. Da var det vetteopplegg. Vettene, jeg vet ikke hva det er, men det er vel egentlig samene vi mente, var det ikke det da?
3: Jo.
2: Ja, og det er noe sameopplegg, men vi kaller dem ikke det.
3: Vette er vel en sånn, er ikke det en sånn historiefortelling, altså en fantasifigur egentlig?
2: Vette, altså jeg har hørt om villvettene i Ronny Røverdatter, men vetter generelt er ganske nytt for meg. Mm. Det minner om en slags hagenisse.
3: Ja, tror du det er noe sånn.
2: Gnom.
3: Ja, rett og slett.
2: Men det ville jo vært mer naturlig å trekke frem noen nisser, hadde ikke det da?
3: Jo. Eller viking da, som vi driver og drar frem nå.
2: Det trekker vi frem.
3: Som er liksom hvorfor vi, det, jeg tror kanskje det er for tett på seg, vikingtida.
2: Roinga har ikke gitt seg.
3: Den
2: det roes over en lav sko. Jeg er ambivalent. Jeg pleier å være en julebok når det kommer til sånne folkebevegelsesting, sånn at jeg får alt litt fort litt avsmak for det. Men denne gangen er jeg ikke så bastant. Når jeg ser de sitter og roer i Stortinget og sånt nå, så er det er på en måte greit, synes jeg likevel, altså, denne gangen. Rett og slett fordi vi irriterer jo svenskene, blant annet. Det synes jeg litt artig at vi gjør. At de irriterer så bra det Noldus-opplegget vårt, liksom. Ja. Da synes jeg det bare å måke på med mer og mer. At Støre sitter og ror, ikke sant, det er jo hele Stortinget.
3: Ja, der får jeg inn over
2: jo.
3: Det jeg klarer ikke, jeg klarer ikke å se på.
2: Det, men det som jo er artig da, er jo at de som da, det var jo tre stykker som ikke gadd å være med, da blir jo de plutselig veldig noldusser, fordi de ikke gidder å være med på den roinga i salen.
3: Ja, men det er det som er...
2: Han Viborg for FRP blant annet, sitter og nekter å være med. Det ser ikke bra ut.
3: Nei, det er, det er derfor man hater
2: for du slags dust, liksom, som ikke skal være på den duste roinga.
3: Det er derfor man hater sånne ting, fordi når jeg da kommer på et maskeradeball og ikke gidder å kle meg ut, for det gidder jeg ikke. Jeg skal gå rundt hele veien og se ut som en dust. Og så kommer jeg og er den eneste som ikke har gjort det, så ser jo jeg dust ut.
2: Veldig, du ser som bare går rundt som idiot og nekter å være med på dette gøyale opplegget som vennene dine gjør.
3: Ja, nettopp. Og da blir man idiot. Det er det som er så plagsomt.
2: Ja, ja.
3: Du har ikke noe valg, du er nødt til å være med.
2: Nå kan jeg ha på deg noe, liksom.
3: Så gøy du var, hvem er du ser ut som? Aham og keke som vanlig vel.
2: For de som har den referansen din. Aham og keke er vel snart oppe i 25 år siden han gjorde seg... bemerket nå, jeg er med 30 år, tror jeg.
3: Ja, han var rask.
2: Jeg husker Amo Keke var jo med en låt som jeg lagde i humorsammenheng i 1994, så nå er vi tilbake.
3: Ja, han er rask.
2: Tilbake i tid,
3: Han var rask.
2: Veldig rask.
3: Men så det var litt sånn, det synes jeg er vanskelig. Selve roinga er jo ingen tvil om at den har slått an, men den har jo slått an hos, det man også kan si, den har slått an hos feil

0: folk, for når Burger King har begynt å reklamere med roing.
1: Har de det?
0: Ja, og ja. Elkjøp. Da har du også skjønt, ja, det var såpass, ja. Det ble folkelig dette
1: Men det søteste av alt, synes jeg, det var jo en reportasje som var, i det denne roingen var oppholdstå, så var det en reportasje fra romiljøet, som nå hoppet på økt rekruttering. Det synes jeg var veldig charmerende. At, jo, ja, men det artig hvis vi hadde fått litt flere folk til å ro, for vi vil jo bare at alle skal ro. Ja. Jeg tror ikke den der Rune til Brune-gjengen som sitter der oppe har noe i romiljø å gjøre.
0: Jeg gleder meg til det kommer en reportasje om at jeg skuffet fra padlemiljøet, om ja. At de ikke tatt med.
1: Ja, ja, det, hvorfor er det ikke padl?
0: Ja.
1: Det det bør.
0: Eller, du, vi sier ikke at du skal ikke ro, padl. Men ro, ro. Paddel, ja. Litt sånn med en og annen.
1: Det er det
0: annen.
1: Du skulle gjort, da. Paddel. Det, sånn litt, det må være, det er, nei, jeg har ikke det, tenkt på, det er neste,
0: altså. De, altså, de er langt nede dine.
1: Klar, ferdig paddel. Ja. Dette er, her er mye å gå på.
0: Ja, det er veldig mye å gå på.
1: Veldig mye å gå på.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Kom så fort jeg kunne.
4: Godt å se deg igjen, Kovo.
5: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
6: Så det Lillipad.
7: Hva du? En gammel mannleke?
5: Hæ?
8: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
5: Toy Story 5.
9: Leker til lek, men tech til alt.
5: Lekenes tid forbi?
10: Skjermene tok over.
11: Vi må snakke sammen, apparat.
12: Hva da, leker?
13: Skrevet! Ja, plass fingre!
5: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
14: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
16: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
17: Mer til overs.
18: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
8: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Ja da, Eagle Eye Cherry dette med Save Tonight. Før det var det Astres med Drener Oslo. Vi har kommet en nyhet nå for et par dager siden som var ganske overraskende, og det var jo at Mette Marit allerede hadde blitt operert. Man tenkte jo at visste jo liksom at hun hadde maks et år, ja, maks to, men et års tid på seg, og så pleier det å ta litt tid og så videre. Så plutselig så skjedde det i løpet av 12 dager etter at vi hørte at hun var på liste, så det var ganske effektivt. Ja, det fører jo naturligvis til at en del folk der ute vet at hun snek i køen.
1: Så har de sagt noe om hvordan de vet det?
0: Nei, de bare vet det. Ja. Det bare sånn man vet, fordi det gikk ganske fort, så vet noen at det gjorde hun. Selv om alle sier at det er ikke mulig, det er ikke lov, så vet de allikevel at det skjedde.
1: Ja.
0: Det nok de samme folka som også visste at det var spill for galleriet da hun gikk rundt med pustemaskinen på et offentlig arrangement på slottet.
1: Ja.
0: Det var eldste triks i boka, var det noen som hevda rundt ja. Den greien der.
1: Ja.
0: Så det veldig lite sympati å få fra en enkelt onde tunger der ute.
1: Det sant. Ja. Men samtidig så det noe som, det en måte å bypasse den køen på. Mm. Det jo hvis du har en familie eller noe sånt som donerer til deg.
0: Ja.
1: Det tror jeg går.
0: Ja, kanskje hvis det direkte, altså, og ja. Det mener jeg i hvert fall, kongehuset burde jo omgi seg med folk som egentlig universal donors, at de til rundt dem for å til enhver tid stille opp med det de måtte ønske.
1: Har vi sett denne lakaien?
0: Nei.
1: Etter?
0: Han som bar denne pustemaskinen.
1: De lungene som
0: nei,
1: ikke...
0: Nei, jeg hadde ikke sett han før det heller, nei, men det klart det veldig muffens at han nå plutselig ikke syns hele tiden. Så kanskje han nettopp en universal...
1: Har vi noen lung?
0: Ja.
1: Skal vi se, du gående fyr med pustemaskinen der borte.
0: Det skal nå være en vits å være hoff, så burde du jo hatt sitt eget sykehus med sine egne donorer, at alt preppet og tilrettelagt enhver tid.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Så det mer det at hun ikke sneker køen som burde være
1: det er jo det som er overskriften. Ja. Det jeg fikk høre fra en eldre herre som jeg kjenner, han som sa, som mange andre gjorde, har blitt påpekt, så jeg gikk inn og sjekket etter at jeg hørte dette, er jeg donor? Viste at han ikke var det. Og meldte seg da som donor. Det sier at alder har ikke noe å si.
0: Nei, det har jeg også tenkt over. Det jo veldig pussig det da.
1: Kan du få en 85 år gammel lunge?
0: Ja, så hvis du 16, så skal du plutselig få en 85 år gammel lunge. Jeg jo overrasket hvis lunger har en levetid på et par hundre år, mens resten av kroppen klapper sammen.
1: Hvor gammel du? Nei, det må vi nesten, det henger litt an på hvilke organer du drar.
0: Ja, jeg tror du skal ha levd ganske røddig hvis lungene dine i tipptopp stand når du 85 år gammel.
1: Ja, det,
0: da har du ikke gjort mye galt.
1: Nei, da har ikke vært mye ute i byen og pustet eksos, eller hva det for noe. Men, eller har det da en så godt drevet i lunge som tåler alt?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg bare synes det pussig at aldri... Jeg ville tenkt at jeg også var for gammel, ja. Men det jo ikke nærheten.
1: Nei, det ikke det. Det helt tatt. Nei, men nei. Det
0: Men det jo en del folk som overhovedet ikke lar seg overbevise om noe som helst, og de har bestemt seg for lenge siden. Når vi først snakker om kongehuset, så kan de jo komme inn på denne gjengen. Jeg jo nesten så jeg villig til å si at det en spøk. Det folk som rotter seg sammen. Det vel på Facebook dette også. Det en fyr som heter Thor Bugge. Mange lurer jo på hvorfor kongefolk familien fjernet og erstattet med skuespillere, del 1.
1: Jeg lurer ikke på det.
0: Nei.
1: Det bare så
0: det er ikke som om det noe nytt, det bare helt opplest og vedtatt at det har skjedd. Vi må skille mellom det som vises på overflaten og det som skjer bak kulissene. Med moderne teknologi er det fullt mulig å opprettholde en illusion. Realiteten at det har funnet sted et statskupp etter at de opprinnelige kongelige ble henrettet for forbrytelser mot menneskeheten.
1: Oh, ja.
0: Dette da en gjeng som da mener naturligvis dette også.
1: Hvem er det som har henrettet det? Så sier du noe om det, eller?
0: Nei, det ikke her i dette innlegget, nei. Jeg velger som sagt å tro at dette en spøk, og at det tull og humbug. Men det ei Laila som hiver seg på høy tid å erklære disse døde nå vel, de dårlige skuespillerne som hverken stemmer i høyde, bredde eller ansikt, ører som stemmer, skuespiller bør endes. For dumt å se på disse klonene. For en lettlurt godtroende folk nordmenn er.
1: Ja, ja.
0: Bare trist. Dette jo, det alltid disse som holder på med konspirasjonsteorier og chartersveien og snakker om alle oss andre som saueflokken.
1: Ja, det alltid.
0: Vi saueflokken.
1: Men det som har vært så deilig å få høre en gang med sånne folk med veldig harde konspirasjonsteorier, bare en sånn, kan du si en vanlig ting du tror på?
0: Ja.
1: Ja. Kan bare få høre en.
0: Altså, som regel er de akkurat i opposisjon til absolutt alt.
1: Jeg tror ikke kontrære, det
0: er en ting. Er det en etablert sannhet, så er det en usannhet i deres ord.
1: Den T-banen fra Bøler til Oslo sentrum, går den egentlig til Oslo sentrum?
0: Det er vel, dette er jo sånn Kari Jakkesson har holdt på hele tiden. Ja. Er østkanten egentlig vestkanten? Ja. Er øst-vest? Nei, det er det ikke. Nei. Der jorda er flat, alt stemmer liksom.
1: Hvis du er i konspirasjonsteoretikere ute, kan du være sånn at du bare sender en ting du tror på.
0: Altså, ja, som er vanlig.
1: Helt vanlig ting.
0: Som alle er enige om.
1: Finns pyramidene? Ja. Bare litt sånn, et eller annet.
0: Ja, det tror jeg ikke de går på.
1: Nei, er du sprø?
0: Nei. Det er ikke pyramider, det er sånn opp ned trekanter nedi jorda.
1: Ja, som egentlig er...
0: Absolutt, det er mer en trakt.
1: Det er en trakt,
0: til en annen dimensjon, og så videre.
1: Ikke sant.
0: Ja, Marna.

0: Alex Warren, dette Fever Dream der altså.
1: Vi skal til vår, ja skal vi si, han har seilt opp som, han har klart det kunststykket å bli populært upopulær.
0: Ja.
1: Det godt gjort å bli.
0: Det veldig godt gjort, Ulstein I KrF.
1: Som snakker om, altså, hva var det han var ute? Han snakket om sunn fornuft.
0: Ja, det KrF sin nye mørkemann, hvis noen lurte. Ja. Sunn fornuft, han lagde jo en slags sunn fornuft koalisjon ja, for et par uker siden.
1: Det snakket vi om forrige uke, hvor ja, han blant annet mente at det var sunn fornuft å tro at Noah ble 973 år. Ja. Det sunn fornuft.
0: Mm, det sunn fornuft. Det som artig at de han hadde spurt om å være med, ja. Hadde han ikke spurt om å være med. Nei. Han hadde jo ikke spurt noen.
1: Nei, for det jo ikke sunn fornuft å spørre.
0: Det var det Senterpartiet og FRP, og hvem var det siste da? Ikke Venstre I hvert fall, de fikk ikke lov å være med sunn fornuft.
1: Husker ikke hvem
0: det var. Nei, det var det Høyre antagelig. Ja. Men I hvert fall, så, men det var, han hadde jo ikke spurt dem, så det var ingen av de som hadde... Åh, skal vi være med på det? Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei, for det ikke sunn fornuft å spørre. Du bare setter de opp, først. Mm.
0: En dag eller to etter det, så var han ute med dette... Ja, lett populistisk utsagn om at barn måtte gjerne skulke ja. For å se VM og oppfordre dette skulkingen etterpå. Hva det han holder på med nå? Hva det greiene her for noe da?
1: Du, vi må aldri glemme med Dag Ingulstein for det litt lett å gjøre at når KrF var litt mer spiselig for mange når det var denne altså, ja. Pinnedyret som styrte det Knut Aril Hareide så var det jo to fraksjoner Skulle KrF gå til høyre, eller skulle gå til venstre? Ja. Dag Ulstein var på venstre siden.
0: Han,
1: han ville være med på å fortsette å støtte Arbeiderpartiet.
0: Det husker jeg ikke.
1: Og da måtte de ryke, fordi det gikk ikke. Mm. Da hoppet han der andre som sneik seg rundt med noe, hva var det for noe? Han trakk fra byhybelen som har bodd hos morra, så jeg ble tatt I pendlesvindel.
0: Ja, ja.
1: Og da kom Dag Inge Ulstein opp. Plutselig gikk andre veien.
0: Han ville jo ikke være partileder, han påstod han en periode
1: Ville ikke være partileder, Nei. Ville være på sammen med Arbeiderpartiet på den ene siden. Nå det fullt, altså han, den mannen der, altså det der, det ikke, han snur seg ikke etter kappa, det kappa snur seg etter han.
0: Ja.
1: Altså det vinden bestyr, ser på Ulstein, og så ser vi hvilken vei det blåser. Ja. Det ganske godt gjort, altså.
0: Det ganske godt gjort, han prøver ikke, han prøver hardt, og prøver mye, og nå har han tenkt helt sikkert å surfe gjennom sommeren, for det jo en del agurketider, da skal han kjenne sin plass og besøk.
1: Jeg synes det ikke helt greit at barn bare skulker, så de kan sitte oppe på natta og se på Marokko, Kolumbia, det jo så...
0: Jeg blir altså så flau over det opplegget der. Jeg synes det så flau.
1: Ikke det flau?
0: Han må da få emmen smak I munnen selv.
1: Han vet jo ikke når de begynner. Altså, hvis du skal se klokka seks, så må du jo skulke hele veien. Det ikke bare komme litt trøtt. Ikke det litt... Hvor det før? Stå opp og være litt... Han kan si det kan være greit at barna litt trøtte på skolen nå på slutten av året. Det ikke så rart. Ja, de har sett mye fotball og sånn. Ja. Det går fint. Men han
0: oppfordrer til ulovligheter. Det den nye KrF-sjangeren.
1: Han også oppfordrer til å begynne å drikke, eller?
0: Ja, det tror jeg.
1: Det tror jeg. At barn...
0: Og når unga først oppe så sent, så synes jeg de kan drikke også siden det lov. Ja. Det tror jeg neste Ulstein kommer nå.
1: Han mener også at de bare skal ta fri de første timene.
0: Mhm.
1: Sånn at læreren skal sitte der alene. Han holder på med.
0: Det mange foreldre som takker for den innsatsen hans der, eller? Å ja, han sa det var lov, ja, greit. Da slipper vi å diskutere det hjemme I det hele tatt. Da
1: gjør vi det. Da dropper vi det hele tatt. Ja. Og så har han jo også kommet på at de skal begynne med, brannen på skolen.
0: Ja, det har han lyst til. Men det har han lyst til.
1: Er det vi skal droppe da, eller? Vi dropper den brannen.
0: Ja, kan komme rett etter morgenbønnen.
1: Kan Ulstein forklare meg de menneskene som blir byttet av banen, som korser seg?
0: Det noen som gjør det? Ja. Korser de seg når de blir byttet av?
1: Også.
0: Som et slags puh, så flott.
1: Jeg vet ikke, jeg skjønner at du gjør det når du går på.
0: Ja.
1: Sånn, Gud, la meg få plass, og så du revva. Og så sier du, takk for at du lot meg spille så dårlig, så jeg blir tatt av.
0: Men det kanskje da du går på, så viksler du deg selv, og så når du går av, så avviksler du deg.
1: Ja,
0: sånn, nå jeg ikke kristen, jeg ikke, bare på banen. Jeg er religiøs, jeg på banen.
1: Det tror jeg gjelder ganske mange av de folka som
0: Det, det vet vi.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft, Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no. US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
7: Ingenting.
8: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Mange av dem veldig velstående fordi nettverket gir dem fordeler som ingen vanlige mennesker får. I form av mistenkelig gode rabatter på utstyr til elbil, ladebokser, barneseter, sykkelstativ, takboks, bilpleie og så videre. Og ingen vanlige folk får adgang til deres eksklusive forening. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
2: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.

0: Det en låt som slutter veldig brått, Jan. Du kan få æren av å si hva det var.
1: Boulevard of Broken Dreams.
0: Green Day, altså. Ja. Det sant nok det. Det en ganske stor hendelse nede i Spania for tiden, må sies.
1: Nærmere bestemt Barcelona. Ja. Deres kirke, La Sagrada Familia, er ferdig. Ja. Og den har jo alltid, som alt som har vært der nede, har hørt at den begynte å brygge for kjempelenge siden, og den blir aldri ferdig, og bla bla, liksom. Det tok vel rundt 140 år å lage, eller sånn.
0: Ja, det begynte vel på 1800-tallet. Denne har jeg fulgt ganske tett, faktisk. Ja. Jeg synes det veldig fascinerende bygg, så jeg har vært der og sett den 3 ganger. Jeg anbefaler alle å gjøre det samme. Men jeg har ikke sett den ferdig, så jeg må vel ta enda en tur til, tror jeg.
1: Men jeg så nå på nyhetene, var det et par dager siden, så var det nå, er den ferdig?
0: Ja.
1: Og da hadde de satt opp...
0: Det hovedtårnet i midten som da omsider...
1: Ja, det var det vel som, som kom opp. Og da var det masse... Da var det fyrverkeri.
0: Ja.
1: Ikke noe sånn... Ikke sånn som... Ikke... var litt sånn... Litt sånn som om en litt rik fyr i Norge fyller år.
0: Ja, ja.
1: Litt sånn oi, det var litt mer enn... men det er han der kjøpmannen på siden der som fyller 40. Ja. Ja, ikke sant? Sånn var det.
0: Ja, det begynte altså i 1882 med byggingen, så det jo 150 cirka da.
1: Er ikke det for lite feiring?
0: Jo, altså, men poenget vel bare at vi har altså 150 år med bygging, og så blir det kjøret noen kinaputter. Det jo litt snaut. Men hva vi har jo ikke noe over det. Ja, det liksom fyrverkeri som på toppen.
1: Ja, men det det samme. Vi må ha noe annet.
0: Ja, det burde være noe annet når det 150 år bygging.
1: Det villeste de har gjort innenfor bygging noensinne, sannsynligvis, altså, som vi vet om da, i vår tid, liksom, som har holdt på så lenge, da kan du ikke bare dra av en smellbomb.
0: Nei, vi bør nok på mer sånn et slags romskip. En romrakett som skytes ut. Altså, nå jo også, det fine med hovedtårnet, har jo på en måte fasongen til et romskip.
1: Altså, kanskje det burde vært et innebygd romskip som bare tok...
0: At den skytes opp, og så selvfølgelig må den settes på plass igjen, for det jo ikke bare gjort en håndvending. Men et eller annet sånt, altså.
1: Ja, det burde jo ha... Så måtte
0: en atomsopp.
1: Ja, det, et sånt som bare ble...
0: Som bare ligner på atombomben, men ikke det naturligvis.
1: Nei, at det bare begynte å regne penger.
0: Ja.
1: Tror jeg kanskje
0: Frosker de som har vært der.
1: Frosker også, eller? Ja, hvis vi først er inne på det.
0: Du tenker der,
1: Kanskje en liten sverm.
0: Gresshopp. Det burde være av bibelske proporsjoner.
1: Ja, det må jo dra på litt. Jeg vet ikke hva, det er jo en kirke dette. Burde ikke komme engler flygende ut,
0: og
1: jomfruer i nød, og jeg vet ikke hva, altså det må bare...
0: Bare blande inn alle kortene som finnes, sånn som du gjør nå, det perfekt.
1: Eller...
0: Noen norner, kanskje.
1: Eller spreng hele driten og begynne på nytt.
0: Altså, i hvert fall noen vetter da, men ikke annet. Ja. Noen vetter kunne det i hvert fall koste på.
1: Det er noe annet vette, kunne det jo være.
0: Ja. Nei, jeg er enig. Det er fislete.
1: Det er for fislete. Ja. Vi trenger noe nytt. Vi trenger en ny måte å feire litt i tingene som er bedre.
0: Det er sånne ekstremiteter.
1: Bombe. Dette, ja. Og dessuten, til alle som har lyst til å dra til Barså, er ikke noe vits lenger, for nå er det ferdig.
0: Ja, nå er det ferdig.
1: Ja. Så da drar vi et annet sted hvor de bygger.
0: Ja.
1: For det er det vi liker.
0: Ja, for det er det man liker.
1: Åpenbart.
0: I hvert fall åpenbart jeg, da. Har vært en gang bare for å se på det.
1: Du skal jo ikke dit i deltatt. Vi må dra det etter et annet sted hvor de driver med bygging.
0: Ja.
1: Ses på alle de fine byggene de setter opp her, da. Det har de satt opp lenge, det. Se, sønn. Sønn! Følg med. Det har ikke satt opp lenge. Dette blir gøy.
0: Ja.

0: Elena Miles, dette med Black Velvet, som toner ut. Har fått tilsendt en liten ting som fra gamle dager. Det hender at det kan være gøy. 75 år siden I Hadeland. Dette noe for deg, Ivan. Mm. Hustruens avmagring. De kvinnelige runde former som en hustru har brakt med inn I ekteskapet, har hun ikke lov til uten sin mans samtykke å skille seg av med. Ved en avmagringskur fastslå en vinerdommer I en skilsmissesak.
1: En viner?
0: Ja, altså vi skal til vin da. Ja, ikke, okay. da, ikke en vinerpølsedommer. Nei. Det var en skredder som søkte om skilsmisse. I retten uttalte han «Jeg forelsket meg I min hustrus den gang runde former som jeg fant ideale. Nu har jeg fått meg en hustru som forfra nærmest ligner et brett.» Han fikk skilsmissen. Dette var jo fra 1936.
1: Ja.
0: Det jo, det har skjedd ting.
1: Det har skjedd ting.
0: For det første har det blitt mer populært med slankeformer enn det var på den tiden, åpenbart. Men
1: gikk det også motsatt?
0: At hun har avmagringskur. Hva skal du gjøre hvis du får tæring, da, for eksempel I gamle dager? Det klart at det ikke alltid det selvforskyldt.
1: Nei, vi skal være bra, for jeg tror vel høyst dette hadde vært den andre veien.
0: Juss er juss.
1: Juss er juss.

0: på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Besök din lokale Skåsen for hvitevarer til gode priser. Du får 47% rabatt på en Siemens oppvaskmaskin som tar oppvasken på en tredjedel av tiden. Nå til kun 4799 Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
8: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
9: Karglass! Har du sluttet å bruke deo?
10: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
9: Ja, du kjøper bare deo på taxfri?
10: Ja, hvor ellers?
9: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
10: Nei.
9: Jo.
11: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
12: Dette lyden
13: av Norge.

0: Straks mer Misjonen, men først P4-nyhetene ved Merete Vikre. Klokka 11.
1: Artisten Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt, melder familien. Sparbo var mest kjent som sanger, men spilte også i flere filmer, blant annet i Stumpa, og hun vant Melodi Grand Prix hele 4 ganger. Oi, oi, oi,
2: så glad jeg skal bli. Den folkekjære sangeren og skuespilleren som vokste opp i Tromsø havnet raskt i rampelyset allerede som 17-åring og har siden hatt en lang og innholdsrik karriere. Platekontrakter og TV-opptredener kom på løpende bånd. Hun har spilt i mange revyer, musikaler og teateroppsetninger, og også filmer, og debuterte med Stumpa forelsker seg i 1965. Sparbo har gitt ut flere album og hatt en rekke hits både i Norge og i utlandet, og fikk også Spellemannsprisen for årets kvinnelige artist i 1972. Hun sovnet stille inn på sykehuset i natt med sine nærmeste rundt seg.
1: Men minnene om den består, sang Kirsti Sparbo, reporter her Anne Siri Nørstebø. Vi skal til slottet, der kronprins Haakon leder statsråd som begynte nå klokken 11, og reporter utenfor slottet Frøya Grøndal Veås. Dette er da første dag på jobb igjen for kronprinsen etter kronprinsesse Mette-Marits lungetransplantasjon.
3: Ja, kronprinsen har jo avlyst flere oppdrag den siste tiden på grunn av kronprinsessens helse. Og for et par uker siden så ble det jo kjent at hun var satt på venteliste for en lungetransplantasjon, og nå har hun altså fått nye lunger, opplyste slottet tidligere denne uken. Og da slottet opp avlyse enkelt oppdrag fremover for å være sammen med Mette-Marit i tiden etter operasjonen. Så fremtidens statsråd er enda tidligere denne uken er det også klart at Stortinget vil endre grunnloven slik at prinsesse Ingrid Alexandra kan fungere som regent når både kongen og kronprinsen er fraværende.
1: Litt tekniske problemer fra slottsplassen faktisk, men som sagt, det er kronprins Haakon som leder statsråd nå klokken 11. Ventetiden i sykehuskø skal kuttes til 2 måneder, det er målet for helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I dag er ventetiden i snitt 5 måneder, så Vestre erkjenner at det nye målet er ambisiøst.
4: Jeg mener vi skal få det til. Det er helt nødvendig, fordi folk i Norge skal ikke måtte vente mange måneder, og noen også over 1 år på behandlinger de har rett til.
5: Da har dere et mål på maks 60 dager for behandling. Har man egentlig god nok kapasitet til det i dag?
4: Det vil kreve at vi tar i bruk all den kapasiteten vi har. Vi må jobbe på nye måter, og vi skal selvfølgelig gjøre det på en måte som både ivaretar pasientsikkerhet og høy kvalitet.
1: Sa Vestre til reporter Mona Tiller. Det er en stor festivalhelg i vente, det er i hvert fall planen. Nå trues festivaldeltakerne på Østlandet av lyn, kraftige vindkast og regn. Meteorologene råder nemlig folk til å unngå utendørsaktiviteter, og det er jo utendørs man er, både på Idyllfestivalen i Fredrikstad og over Oslo på Grefsenkollen. Farevarslene gjelder fra i natt. Nå er det imidlertid fortsatt formiddag og fredag, og vi er klare for å ta imot time 2 med Antonsen og Golden.
0: Det er kjempe. Og time. Gleder oss. Takk skal dere ha, nyhetene, for at dere satt oss på denne fantastiske måten å bringe det videre på.

0: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og helvetesuka på Viaplay.
1: Det korrekt, og her vi. Og det begynte vi... Vi begynte med Kings of Leon, gjorde vi ikke det? Jo,
2: det var det vi gjorde. Fordi det det vi ville gjøre.
1: Ja, vi har fått en litt... ikke pussig henvendelse, vil jeg si, men vi har fått en e-post med...

0: sin tid. De har da vært oppe i Namsos, og så har de vært på besøk på en barneskole. Og gjort noe av gøyere ting sikkert, med noen klovner, det vet jeg ikke helt, men i hvert fall så har de da på slutten av det treffet gitt gratis billetter til sirkus til barna. Ikke noen utvalgte, men til alle barna. Noe som jo må kalles en slags drøm. Er ikke det sånn man drømmer om når man er barn? Få noen gratis billetter til sirkus. Det er veldig sånn pippi-aktig feeling med en gang.
1: Yes, så bra da.
0: Ja, det har da falt veldig mange tungt for hjertet, så rektor har måttet gå ut og beklage at dette har skjedd, og det skal aldri skje igjen.
1: At de får gratis billetter.
0: Det var ikke avtalt på forhånd. Nei, det var en eller annen, noen foreldre som reagerer sterkt på at barna får gratis billetter til sirkus. Det er jo pussy.
1: Hvorfor det?
0: Nei, det kommer vel litt frem av saken at de mener at det kan føre til kjøpepress, fordi barna vil jo ikke gå alene på sirkuset, og da må kanskje de voksne dra dit og kjøpe billett selv, fordi, og det har de kanskje ikke råd til. Og det er vel det, altså de grunnen til at de reagerer er jo på grunn av reklameloven. Det er jo ikke lov å reklamere for noen verdens ting, men jeg trodde ikke det gjaldt gratis billetter på sirkus. Burde man ikke kunne skille mellom de tingene her i litt større grad? Ekspert på barn og sirkus og Namsos. Ja.
1: Og også ekspert på hva er det foreldre egentlig har lyst til.
0: Ja.
1: Her har dere altså en mulighet til å sende barna på sirkus, og så sier du til de andre foreldrene, jeg har ikke råd. Og så må de andre foreldrene ta med seg dine barn på sirkus. Så kan du se VM.
0: Perfekt.
1: Altså det må gå an å bruke huet selv om du er i Namsos. Ja. Det står ikke
0: at... Hva mener du at det er Namsos?
1: Er her er Namsos-programmet. Det er ikke hverken sirkus eller barn. Det er Namsos. Og det står meg bekjent når du kommer kjørende inn til Namsos. Legg igjen hjernen hjemme. Står du ikke der?
0: Står det? Nei, det står ikke der.
1: Nei, det gjør ikke det. Bytt den ut med sodd. Det står det heller ikke. Her er det bare å rett og slett komme seg på sirkus. Nå skal det sies at sirkus Agora er jo et av de som har dyr.
0: Men, det
1: men bare,
0: ja, for du vet ganske mye om sirkus Agora også. Ikke
1: sant? Ja da, jeg har jo vært på sirkus Agora.
0: Ja.
1: De har, men bare hjemlige dyr.
0: Ja vel.
1: Ja, så det siste gang jeg var der så hadde de
0: røyskatt liksom.
1: Ender.
0: Ender, ja. Ender, hva kan man få ender til å gjøre?
1: De sikvakk.
0: Går de sånn gåsegang?
1: Ja, de går etter hverandre.
0: Etter hverandre. Det er ikke så mye mer de kan gjøre, er det det?
1: Og så har de hund.
0: Ja, hund. Hunder er jo ofte kompis, men det er noe av det kjedelige. Men ender, det er bare det at de går etter hverandre som er
1: greia. Ja, hoppe opp på en stol og ned igjen på andre siden.
0: Ja. Ok, nei, men det er kanskje litt imponerende at en annen gjør det, men det skal jo mye til for å...
1: Nei, du har på en måte sett det før. Du har sett det, ender har du sett før.
0: Ja.
1: Det er det sånn.
0: Ja da, at de gjør det samme inne på sirkuset som de gjør i naturen.
1: Kanskje de har fått en måke til å rappe en pølse. What do I know?
0: Men det blir tipping. Selv for eksperten.
1: Ja, det er lengst jeg har sett. Skal jo være lengst jeg har vært og sett på hvordan det går med endene, men når jeg så de siste med ender i Oslo, så sa Sil om ungen min, som da var svært liten, dette er ikke noe særlig, pappa.
0: Åja, det var ikke poppis.
1: Det er jo bare en and, jeg vet det. Hvor er... tigern, liksom. Så det...
0: Jeg hadde også med barnebarnet på sirkus for noen år siden. Det vekte stor interesse. De synes det var helt topp det.
1: Ja, hadde de noe dyr?
0: Jeg husker det. Altså, jo, hester, tror jeg.
1: Ja.
0: Men jeg har aldri vært så veldig interessert i disse dyrene på sirkus. Da må vi over mot elefant og sånn. Ja. I så fall, det kan godt hende jeg hadde elefant også. Jeg husker ikke så godt.
1: Nei, ikke sant.
0: Men det er jo fortsatt populært med sirkus. Men altså, hva lander du på her? Gratis billetter til sirkus?
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja, del det ut alle sammen. Og
0: så kan en eller to foreldre som ikke er interessert i fotball, for eksempel, eller interessert i noe annet, men veldig, veldig interessert i barn og sirkus, kan de melde seg frivillig og ta med hele klassen.
1: Hele klassen.
0: Er ikke det helt toppa?
1: Jo, det burde ikke være lov med flere enn to voksne som passer på resten av klassen, så kan alle de andre møtes på bar.
0: Ja. Ja, men da har vi fasit. To streker under det svaret.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
12: Skal du nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Ja. Tobias Sten, hånd i hånd.
1: Det korrekt, og det som enda mer korrekt, at vi går over på de lokale nyhetene nå.
0: Vi skal til en starte denne ukens lokale nyheter hos en artig kar i Namdalsavisa.
1: Ja, det en overskrift?
0: Det en overskrift. Mm-hmm. MC-fører pågrepet i Kumøkk. Og grunnen til at det jeg sier artig, han følger opp med ingressen. Motorsyklisten ble målt i høy fart, så gikk alt dritt galt.
1: Jeg skjønner.
0: Han skjønner. Prøvde å kjøre fra politiet, men sklei ut på et jorde som var gjødsla.
1: Sånn kan skje. Vi har flere overskrifter. Vi er blant annet en dramatisk sak fra, hvor er det da? Jeg vet ikke hvor det er. Men det er ikke så farlig. Skremmende hendelse midt i sentrum. Opplysninger om at en person hadde spade. Ja. Det drama da. Det ikke vant til at folk gjør noe særlig, antagelig. Mm.
0: Vi skal en liten tur over grensa.
1: Jeg vil bare ha med en bitteliten tass fra min hjemstavn, da, ja. GD, som melder Otta er ikke Norges styggeste by.
0: Det ikke noe mer
1: utfyllende. Men det jo kanskje veldig, veldig overraskende for veldig mange da.
0: Ja, det er
1: jo. Muligens, hva vet jeg.
0: Vi skal til Nya Ludvika Tidning.
1: Ja, det et nytt bekjentskap, tror jeg.
0: Nytt bekjentskap, velkommen. Dette da fra Sverige. Vaknade med ondt i nakken. Anmeldte det som et mordforsøk.
1: Ja, det overraskende.
0: En mann i Smedjebakken vaknade etter en natts søvn og hadde ondt i nakken. Såpass ondt at han drog slutsatsen at noen forsøkt døda hånd gjennom at vrida av hånd nakken. Dette fremgår av en polisanmelden. Mm-hmm. Jeg har tenkt tanken selv, men, ja. Men jeg har lagt skylda på senga og min egen...
1: Det er fortere å gå dit først.
0: Ja, jeg synes det veien først, men det er god tanke.
1: Vi skal til fjordenes tidene, det ikke noe vi ofte har. Nei. Det oppe i Nordfjord. Overskriften interessant. Politiet opplever mye rart, men dette var nytt også for deg. Natt til søndag kom nemlig politiet i Nordfjord over en sjåfør på en elsparkesykkel på Mollebrua. Ikke så rart i seg selv, men det var heller det som var påmontert sykkelen som sette ut politiet. Klokka var rundt 02.30 på Mollebrua. Merkelig greier, sier en litt overrasket operasjonsleier i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnor til Fjordenes tidene. På elsparkesykkelen var det nemlig av alle ting påmontert ei seng. Jeg har jo sett at de nå driver å kjøre med stoler på og lager opplevelse. Men seng var noe nytt, altså.
0: En seng som kunne ligge og kjøre?
1: Ligge og kjøre, ja. Det det ikke hverdagen ser, men i det sjåføren fikk jeg øye på oss og skjønte nok vedkommende tenkninga, for da stakk syklisten av, og senga lå igjen på brua. Vi mistet mannen, og sto da igjen med ei seng, sier han. Politiet fikk etter hvert fjerne senga slik at trafikken kunne gå som normalt, men syklisten så det aldri igjen. Eller. Det lå igjen en kvittering ved senga. Så det kan det hende at vi klarer å finne hvem som var som stakk av. Håper det politiet lokalt å følge opp. Ja,
0: ja det
1: var noe nytt.
0: Han ligger og puster ut bak en busk. Nei, faen, det er kvitteringen. Det er en kvittering. Hvor? Ja. Nei! Ja,
1: det er en tabbe, det.
0: Det tabbe. Mm. Vi skal til arbeidsrett, som kan melde om det jeg vil kalle en lokal kjendisnyhet. Mm. Sport. Plutselig sa Ståle Solbakken Tynset på pressekonferansen før VM-åpningen. En journalist fikk landslagssjef Ståle Solbakken til å tenke på Tynset på pressekonferansen før Norges VM-kamp mot Irak. Oppmerksomme seere la merke til at Solbakken plutselig sa Tynset i forkant av spørsmålet fra en journalist på pressekonferansen. For blant nasjonale og internasjonale pressefolk dro landslagstreneren kjensel på en journalist da Adresseavisen fikk ordet. Journalisten som Solbakken fikk til å tenke på Tynset var Ole Kristian Sagbakken. Han i USA for å dekke fotball-VM for Adresseavisen. Og Sagbakken fra Tynset, og har tidligere trent Tynsets herrelag i flere sesonger. Mm-hmm. Har du gitt spillerne beskjed om hvem som i startelveren? Spurte Sagbakken. Hele Norge har for lengst gjettet hvilke elve som skulle starte Norges første sluttspillkamp på 26 år, og den første kampen på 28. Solbakken mener ikke nødvendigvis var det viktigste. Og så bla bla bla bla bla. Mm. Ole Kristian Sagbakken forteller at han har kjent Solbakken siden han trente HamKam I 2004. For da jobbet Sagbakken I Østlendingen. Mm. Og derfor fikk han hos Ståle Solbakken til å si Tynset.
2: Så stas.
0: Og da har vi sak! Det ikke noe.
1: Ja, det stas.
0: Da det sak.
1: Det både lokalt og VM. Det mange som leter med lyslykte etter den slags. Skal avslutte med en liten sak som virker som den fra 1910, eller kanskje til og med 1887, men det den ikke. Fikk prikker, drita rallar, tafsa på rumper. Det deilig med rallar. For de som ikke vet det, så jo det en gammel jernbanearbeider I hinehåret.
0: Men de skulle egentlig være drita og bare gå langs linja og drikke seg full, ja, og tafse på rumper. Ja. Det var det de også skulle, da.
1: Ja. Mann 1, som var mellom 65 og 70 år og kledde I rallarhatt og svart bekledning, ble observert som åpenbart påvirket, hadde uste gange sørte øl og forstyrret andre kvinnelige gjester ved å stryke hånden over rumpen deres, noe som gjorde kvinnene brydd uten at de foretok seg noe. Observasjonene knyttet til denne mannen ble ikke lagt til grunn for prikkvedtaket da han forsvant I mengden før ansvarshavnet. Mengden var mengden av andre rallarer. Altså, hvis du går ut med rallarhatt, så bør du jo klare å finne en vedkommende, med mindre det var rallarfestival.
0: Ja, det syns.
1: Ja, det syns. Kanskje han var lur nok til å ta seg hatten. Var det selvfølgelig ikke var. Det var de lokale nyhetene.

0: Ja da, det var Manic Street Preachers, If You Tolerate Late,
1: Tolerate This, Then Your Children Will Be Next.
0: Det var fremmedspråk, skjønner jeg, så jeg begynte å gå i ball med en gang.
1: Jeg har jo vært ute i det store utland, nærmere bestemt Tyskland, for å se litt om de har skjerpet seg. Det har de ikke.
2: Det har ikke det,
1: nei. Neida, det har ikke det. Det har de ikke. De driver fortsatt med den ørnen sin, og så sier de sig når de sier mener seier. Så det det ikke bare Tyskland som beslutter med ørn. Jeg ser Albania. Altså, ørn vi bare ferdig med.
0: Ja, ørn det har ikke noen særlig gode assosiasjoner dessverre, og jeg føler ikke at ørnene har fortjent det heller.
1: Nei, men altså, bare hva den symboliserer, at den skal komme ovenifra og ned og grabbe det som på bakken og stikke av igjen, en veldig sånn, jeg føler jeg gammeldags.
0: Ja, men gribb jo verre på en måte. Ørn jo noe større.
1: Nei, de bør ikke bytte ut med gribb.
0: Nei, du tenker.
1: Nei, jeg synes de skal ha mer landbasert dyr.
0: Ja, kolibri da?
1: Ja, det kan være ordentlig. Ja. En sånn hummingbird. Ja, det synes jeg. Men altså, Berlin er jo på mange måter, som jeg var i, ikke Tyskland.
0: Nei, det jo en slags fristad. De holder på med det de ønsker. Det jo artig by, altså.
1: De holder på med alt det de driver med. Det blant annet helt klingballe umulig å få kjøpt et møbel der, som nytt. Ja. Fordi man driver ikke med nye møbler. Man driver kun med gamle. Mm. Så det er ikke utsalgssteder for nye møbler, i hvert fall ikke som jeg så. Og det tror jeg må være i ny møbelbransjen i Berlin, da du kunk. Du i gammel møbelbransje? Bra. Mm. Og alt skal være laget der, og det skal være håndlaget, og det skal selvfølgelig være økologisk, på alle mulige måter. Mm. Men det jo Tyskland. Så dette drar seg over også på det tyskeste av det tyske, nemlig kink.
0: Kink,
1: ja. Jeg gikk forbi en sexbutikk som kunne reklamere for håndlaget buttplug. Håndlaget og kortreist.
0: Ja, hantverk.
1: Ja, og det var bildet av en dame som stod og spilte, og det var benytt din lokale håndverker, støtt lokalproduksjon.
0: Wow!
1: Også på buttplug.
0: Wow!
1: Og det må jeg si, på en eller annen måte. Ikke det?
0: Det er så naturlig gjort, det. Hva var den laget av, da?
1: Jeg gikk ikke så langt inn på det.
0: Det er ikke spikka, liksom, så det får flis.
1: Nei. Det var en helt vanlig buttplug.
0: Men lagd for hånd, da.
1: Og gagball. Men det som var viktig her er at den sydd av lokale folk i Berlin. Så når du skal ha gagballen din, da, og buttpluggen, at ikke du da på en måte at ikke du driver med globaliseringens udyr at den da blir skippet fra et eller annet sted.
0: Det er kortreist,
1: og at vi står, og det de villige til å gå i demonstrasjonstog for,
0: ja.
1: Og det noe veldig tysk over at hvis du først mener det med vin og i og for seg møbler eller hva det skulle være at du liker kortreist og sånt, så man liker sånn handelnorsk som vi har, så bør ikke det da også gjelde buttplug, egentlig.
0: Jo,
1: det bør jo det.
0: Ja, det bør det jo. Men vet du at det ikke blir laget i Norge?
1: Jeg har ikke sett noen reklamer for det.
0: Nei, men det ikke noen buttplug-fabrikk i Oslo eller i Norge.
1: Ikke som jeg har sett. Da skal vi importere.
0: Ja.
1: Ikke sant? Hvor er den norske buttpluggen? Som kan reklamere med at den både sitter perfekt der bak og har et lavt CO2-avtrykk.
0: Nei, det er lite, og det reklamerte de med, altså.
1: Altså, det her det de sier, kom igjen, ja. Altså, vi må ta klimakrisen på alvor. Ja,
0: det ikke grønnvasking, dette her, av anus, på en måte?
1: Jo, det kan du på en måte si, men det ikke riktig?
0: Jo, veldig riktig. Jeg har jo ingen innsigelser imot, absolutt ikke. Hvis den gjør jobben, og det regner jeg med at den gjør,
1: det er jo dette
0: hvor vanskelig kan det være?
1: Nei, det
0: kan ikke være en vitenskap å lage en perfekt...
1: Folk putter jo hva som helst oppi der, jo.
0: Det er fra bowlingkuler og ned, liksom.
1: Ja, nei, det tror jeg ikke er problem. Ja, så her handler det bare om å synliggjøre... Hvorfor er ikke Senterpartiet på dette her?
0: Jeg tror ikke de har tenkt seg om. Jeg tipper at når denne saken kommer opp, som den jo gjør nå, da, så er Senterpartiet raskt å hive seg med på den.
1: Ja, det burde det jo være. Ja. At du skal ha en lokalprodusert buttplug fra... Ja, og så gjerne bildet av gården den kommer fra.
0: Tenker du at hver by og bygd bør ha sin egen buttplug maker?
1: Ja.
0: Da tenker jeg, den som var tønnemaker før, eller bøkkeren, som det heter, den er jo arbeidsledig nå. Bøkkeren, han driver ikke med så mye. Jeg tenker at hvis du finner fram den gamle stolte tradisjonen, altså stolte generasjoner tilbake, som var bøkkere, så tenker jeg at bøkkerne kan jo bli buttplug-makere.
1: Ja.
0: Lett å tenke at også rakkeren kan bli det. Det... eller rakkerens unger da, rakkerungene. Ja. Rakkeren dro rundt og tømte toaletter. Da er vi i hvert fall i samme område på kroppen.
1: Ja, det, men, altså,
0: bortsett fra at det er mer exit enn inn.
1: Ja, ja. Men det er mye, altså, om det er buttplug, om det er dildos, mm. eller hva det nå skal være. Mm. Det viktigste her er at det er lokalprodusert.
0: Ja, for viktig er det. Det
1: ja, og det, er, det mener vi jo egentlig alle sammen. Absolutt. Jeg synes bare det er en herlig ærlighet i Tyskland på akkurat dette her
0: ja.
1: At dette her, når du da fyker rundt og bare går i og snakker om nei, nei, nei, alt må være så naturlig sånn, så gjelder det den ting som du kjører opp der bak når du skal kose deg på en fredag det, den skal også være laget av Olga, som det var bildet
0: Ja, for det var bildet den som hadde laget
1: Ja, ja, hun satte sånn dame ved siden av og det var i den butikken ja, de lagde det der inne
0: flott. Ja, dette synes jeg flott
2: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen annenhver time anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfullere i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
7: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
6: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
13: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
14: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
15: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
14: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
16: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da. Fix
17: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
14: drive. Misjonen presenteres av lastutstyr fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.

0: Ja, det var bare Clean Bandit dette her, med Sara Larsson dette her, med symfoni dette her.
1: Ikke sant det.
0: Det er en sak i L, eller L som jeg sier, så ikke skal være noen tvil om hvor det er.
1: Det leser jo du fra perm til perm.
0: Ikke så ofte, så er det ærlig å si, ikke så ofte fått tilsendt denne saken. Der kan det nok være mye oppkonstruerte saker, tror jeg, hvis dette her viser standarden. Hvilken hårduft er din signatur ifølge stjernetegnet ditt? Det er en ganske far-fetched sak, synes jeg.
1: Ja, altså de mener at stjernetegnet ditt sier hvilken hårduft du bør bruke, og at du dermed muligens har brukt feil.
0: Ja. Det står her, vi tenker gjerne at signaturduften vår sitter ved håndleddet, halsen eller til og med på klærne, men om sommeren er det like ofte håret andre legger merke til. Det er ikke til oss dette her, Johan.
1: Nei, dette er ikke til oss.
0: Håret beveger seg med deg gjennom dagen og fanger opp ulike dufter på veien. En varm sommerring, salt sjøluft eller kanskje et hint av favorittsolkremen etter en lang dag i solen.
1: Nei, nope.
0: Og da står det da om alle stjernetegnene og hva som er den duften du skal lene deg på. Du er tvilling, er du det?
1: Jo, og har kun hår der bak,
0: ja,
1: så det er det jeg skal ha.
0: Ja, det er rumpehårene dine og hva de skal lukte.
1: Hva skal de lukte?
0: I hvert fall litt beskrivelse av deg da, som tvilling. Du er nysgjerrig, sosial og alltid klar for neste innfall, Johan. Mm-hmm. Du er aldri den samme fra dag til dag.
1: Nei.
0: Og det er akkurat det som gjør deg så uimotståelig. Det er ikke min hår, dette.
1: Nei.
0: Din duft skal speile nettopp det. Frisk, leken og umulig å sette i bås.
1: Ja.
0: Din sommerduft. Batist original.
1: Ja, den blandet med rev, så tror jeg kommer til å bli umulig å sette i boss. Ja.
0: Det er artig at det er tørr sjampo dette her også.
1: Tørr sjampo? Ja.
0: Det er for at det ikke skal bli sår der bak antagelig.
1: Ja.
0: Løven da, meg. Du er karismatisk, selvsikker og skapt for å bli lagt merke til. Dette er jo riktig. Du trenger ikke anstrengende, du fyller rommet naturlig. Din duft, hårduft, jeg er for øvrig fullstendig skalla nå. Din duft skal matche den energien. Varm, innbydende og minneverdig, Johan.
1: Ja vel.
0: Kan du tippe hva som er min?
1: Jeg kan bare en.
0: Ja.
1: Musk.
0: Nei, det er Batist Soft Cashmere. Det er min.
1: Hva er det jeg skulle ha?
0: Du skulle ha Batist. Alle skulle ha Batist. Det slår meg at det er nok en slags annonse, dette her.
1: Ja.
0: Ja, det er en slags annonse kamuflert som reportasje, sånn som de ofte holder på.
1: Batist? Aldri hørt om det?
0: Nei, men det er jo ikke så rart. Vi er jo ikke i målgruppen. Stjernetegnet ditt sier ikke at du er i målgruppen. Du må jo ha hår, da, for å være aktuell.
1: Batist? Nei, jeg ser her, ja.
0: Men det er jo, jeg synes, liker jo tanken på at stjernetegnet ditt skal styre hva håret ditt skal lukte. De er flinke til å lage sånne salgsargumenter, altså.
1: Det er også at alle tenker at dette er helt dust, men jeg anbefaler alle å se dokumentaren som heter Bussen, som ligger på Netflix, hvor de går gjennom den franske landslagssjefens uttaksmetode da Frankrike feila i 2010, og han hadde som et av sine overste mål at vi kan ikke ha flere enn to skorpioner i et hvilket som helst laguttak. I en gruppe. Han hadde egentlig seks, for det var de beste spillerne, men han måtte fjerne fire av dem på bakgrunnen av stjerne.
0: Mm. Derfor gikk det ikke bare oppover, heller?
1: Det er dårligste det noensinne har gjort. Ja, det er det aller dårligste det har gjort.
0: Ja, anbefales på det sterkeste.

0: Elton John, dette med I'm Still Standing, og vi er ferdige vi får sesongen, så vi sier bare egentlig takk for i dag. Jeg vil nevne at vi har reiseplanleggeren ute på Facebook, det er viktig. Dere som vil på ferie, vil dit. Og Gro Holmqvist, det dagens vinner, får bli tilskrevet for et t-skjorte. Du kan fortsette å sende oss tips til misjonen.p4.no gjennom hele sommeren.
1: Og det masse sendinger fra oss, selv om dere føler om dette siste. Det både destillerte her og der, og best over, og absolutt alt mulig, og alt blir ut på podd.
0: Så bare å henge med.
1: Hold med, ha en fantastisk sommer, folks.
0: Ja, morgen!
2: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Har du sluttet å bruke deo?
2: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
1: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
2: Ja, hvor ellers?
1: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
2: Nei.
1: Jo.
3: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Pappa!
5: Ja?
4: Vi stopper å kjøpe is.
5: Allerede? Ja. Ok, da.
6: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
1: Stopp!
0: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
8: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
9: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
10: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
11: Nei.
10: Ikke heller.
12: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
13: Det sommersalg hos Gassen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skassen.no eller i den lokale Skassen. Skassen, velkommen til enkelt.
14: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kroningsmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.

0: Fire nyhetene, klokka den 12.
1: Norske elever skal ha rett på fysiske lærebøker i grunnskolen, det sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin halvårige pressekonferanse nå i formiddag. Reporter Rosa Røgger, du i statsministerboligen. Hva mer sier Støre?
2: Ja, jeg står i hagen utenfor representasjonsboligen her, og Støre han nevner at han veldig bekymret for at norske elevers leseferdigheter særlig har falt de siste årene. Og derfor så skal nå elever i grunnskolen få rett på fysiske lærebøker, og også kunstig intelligens skal i hovedsak ikke brukes i barneskolen. Men han brukte også talen til å løfte fram med flere andre satsinger. Blant annet varsler han et nytt nasjonalt senter mot økonomisk kriminalitet under Økokrim, og han trekker fram regjeringens nye plan for å redde Oslofjorden. Så langt er dette en tale der hvor Støre forsøker å si at regjeringen både vil møte utfordringer i skolen og bekjempe kriminalitet samtidig som vi da må ta vare på naturen fremover.
3: Vi har en stor utfordring som vi nå tar tak i, og det at mange barn og unge ikke klarer å lese, skrive og regne godt nok. Og selv om barna våre går 2 år lengre på skolen nå enn på 90-tallet, så lærer de mindre og trives dårligere. Denne utviklingen svært alvorlig, og vi må snu den.
1: En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse i saken der en mann i 30-årene ble funnet død i Trondheim i april, det skriver Adresseavisen. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død i en kommunal bolig og beskriver dødsfallet som mistenkelig. Fra før ble 5 menn siktet og varetektsfengslet i saken. 1 av dem senere blitt løslatt, og kvinnen som nå pågrepet fremstilles for varetektsfengsling nå i ettermiddag. Artisten Kirsti Sparbo død, 79 år gammel. Hun sovnet stille inn på sykehus i natt, melder familien. Sparbo var mest kjent som sanger, men spilte også i flere filmer, blant annet i Stumpa, og hun vant Grand Prix hele 4 ganger. Import og eksport av varer fra israelske bosetninger i Palestina bør bli ulovlig. Det mener regjeringen, som nå sender et forslag om handelsforbud på høring. Utenriksminister Espen Barth Eide peker på at bosetningene i Palestina i strid med folkeretten, og at de bidrar til blant annet fordrivelse og ekstrem vold. Forslaget sendes på høring i dag. Så fotball. Liverpool får tøff motstand i første runde av den kommende Premier League-sesongen. De åpner borte mot Newcastle, som ble klart da terminlisten for sesongen 2026-27 ble annonsert nå i formiddag. Regjerende seriemester Arsenal og Martin Ødegaard serieåpner hjemme mot den nyopprykkede Coventry, mens Erling Braut Haaland og Manchester City åpner hjemme mot Bournemouth. Neste sesongs Premier League-utgave går av stabelen 22. august, 1 uke senere enn vanlig, på grunn av VM. Det var nyhetene. Nå skal vi ta en tur Norge rundt, Samantha.
4: Vi skal reise Norge rundt på 80 sekunder, og aller først innom Søta Bror faktisk, som lader opp til midsommar og feiring. Men i dag feires det noe annet der også. Det svenske kongeparret feirer nemlig et spesielt jubileum, vært gift i 50 år i dag, og hva kalles dette jubileumet? Hva heter bryllupsdagen når du har vært gift i 50 år? Send svaret til 1904 med P4 først i meldingen. Så kan du være med. Hva kalles bryllupsdagen eller jubileumet etter 50 år som gift?

0: let her go.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
2: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
3: Og dagens første deltaker fra Gol, men på vei til Oslo, for det skal feires I dag. Hvem det som skal gifte seg, Per?
4: Jo, nå skal du høre. Det min lillesøster som skal gifte seg for andre gang. Det blir forhåpentligvis bedre enn den første.
3: Storebror sine kloke ord der, altså. Ja, men så koselig da. Skal du holde tale?
4: Ja, jeg føler det en liten plikt og en ære å gjøre det, ja, så det må jeg nesten.
3: Veldig koselig. Det som du har skrevet alt ned, eller tar du det på sparket?
4: Jeg vel litt mer sånn ad hoc-type, og har også veldig dårlig impulskontroll, så det kan jo bli en artig tale.
3: Ja, men det jo bra for alle bryllupsgjestene. Det bare kjempefint, det, Per.
4: Det helt korrekt.
3: Så bra. Men du, vi skal gå I gang med konkurransen, og for å være med, måtte du svare på et spørsmål som passende nok handler om bryllup. Hva kalles bryllupsdagen når du har vært gift I 50 år?
4: Det vel fort vekk gullbryllup.
3: Gullbryllup, det helt riktig. Du, jeg har 15 spørsmål. Vi skal prøve oss på 80 sekunder. Du klar?
4: Jeg klar.
3: Veldig bra. Renner Glomma gjennom Sarpsborg?
4: Ja, det gjør den.
3: Riktig. Hvilket norsk hockeylag bruker også navnet Oilers?
4: Stavanger og...
3: Riktig. Hva heter hjemmearenaen til Stavanger Oilers?
4: Det pass.
3: DNB Arena. Hva sto DNB for fram til fusjonen I 2003?
4: Den norske bank.
3: Riktig. Drammen en av Norges 10 største byer?
4: Det den.
3: Riktig. Nummer 9. Hvem utenriksminister I Norge?

0: Barth Eide.
1: Riktig. Hva heter brødrene til Espen Askeladd?
0: Det Per og Espen og den siste heter vel
1: Per og
0: Per, nei, Gud vet det, det burde jeg kunne.
1: Ja.
0: Pass.
1: Per og Paul. I hvilket tiår åpnet McDonald's sin første hamburgerrestaurant i Norge? I hvilket tiår?
0: Ja, det var på 80-tallet.
1: Riktig. Hvem var norsk statsminister i 1983?
0: 1983 så var det fortvekk Gro Harlem Brundtland.
1: Ah, var Kåre Willoch. Hvem ble statsminister da Willoch gikk av i 1986?
0: Da var det Gro Harlem Brundtland.
1: Ja. Anløper Hurtigruta Vadsø?
0: Ingen anelse, men tipper ja.
1: Ja, du skal få for det. Jeg synes det. Tiden gikk ut i det du sa det. Du tippet riktig, det er, gjør det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du, dette var bra jobba, Per.
0: Ja, det var ikke halvgæren.
1: Nei, det var ikke det, skjønner du. Vi har jo to deltaker igjen, så vi får se, men det, ja, det lukter godt.
0: Det lukter godt, ja. Ja. Men det fint.
1: Du, kos deg masse, kjør forsiktig til Oslo, og lykke til med talen din i morgen.
0: Tusen hjertelig takk. Riktig god helg.
1: Ja, tusen takk. Ha det.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Lørdag 22. august avslutter sommeren med det største partyshowet på norsk jord når We Love inntar Bjerke Travbane I Oslo. På scenen står Scooter, Bass Hunter, Kaskava, Venga Boys, Kate Ryan, DJ Sash og Tim. Billetter til We Love kjøper du hos Ticketmaster.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå I disse VM-tider, skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noen det også.
4: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker I form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
5: Ja, takk for kampen.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
10: Men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
12: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare... Grille.
14: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Lyden av Norge.
16: P4.

Og dagens første deltaker, han slo virkelig til, klarte 8 rette på vår reise Norge rundt på 80 sekunder. Og vi har 2 deltakere til som skal få prøve seg, og reisen den fortsetter etter Dum Dum Boys på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og vi reiser til Mo I Rana. Der du, Helene. God fredag.
3: Takk skal du ha.
2: Ja, hva har du for noen planer denne helga da?
3: Nei, I ettermiddag så skal jeg ut og spise sammen med datteren min og venninna.
2: Og så koselig da. Hva skal dere spise?
3: Tapas.
2: Tapas.
3: Eller aperitivo, hva heter det?
2: Åh, aperitivo, tapas, det passer jo perfekt på en fredag.
3: Ja da.
2: Så bra. Du, vi skal I gang med konkurransen her. 15 spørsmål hvis vi rekker, og 80 sekunder. Skal vi prøve oss?
3: Ja, vi får prøve.
2: Vi gjør det. Hvilken norsk kirke Nordens største middelalderkirke?
3: Nidarosdomen.
2: Helt riktig. I hvilket fylke ligger Utstein Kloster?
3: Vestland.
2: Ja, hvilket fylke er Rogaland, ja. Hvilket fylke ligger Hardangerfjorden?
3: Vestland.
2: Riktig. Hvilket industristed ligger innerst I Sørfjorden I Hardanger?
3: Odda.
2: Ja. I hvilken norsk by ligger området Grønland?
3: Oslo.
2: Riktig. Har Akershus fylke flere innbyggere enn Oslo?
3: Nei.
2: Jo. Under OL I Atlanta tok Norge 2 gull. Nevn en av de 2 vinnerne.
3: Hattestad.
2: Nei, det var Vebjørn Rodal og Knut Holman. Har Irland flere innbyggere enn Norge?
3: Nei.
2: Det riktig. Hva heter elven som renner ut av Mjøsa?
3: Glomma.
2: Kan du gjenta det?
3: Glomma.
2: Vorma. Vorma passerer tettstedet Sunne, som sentrum I en historisk kommune. Hvilken kommune det snakk om?
3: Kan du ta spørsmålet en gang til?
2: Vorma passerer tettstedet Sunne, som sentrum I en historisk kommune. Hvilken kommune?
3: Pass.
2: Ja, det var Eidsvoll, og der var tiden ute, men det ble 1, 2, 3, 4, 5 rette. Helene,
3: Det var dårlig.
2: Nei, det var ikke dårlig. Det var ikke dårlig, men det var dessverre ikke godt nok til å slå Per som leder med 8 rette.
3: Nei, han var veldig flink.
2: Han var veldig flink, jeg enig I det, men det var du også. Du får kose deg masse med tapas og god helg da.
3: Takk I like måte.
2: Ha det godt.
3: Ha det.

0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Ah, det jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg smart.
1: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
4: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varsjekk, så dette tilbudet blir stående.
4: Ja, takk for kampen.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Åh, du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.

Og klarer vår siste deltaker Oslo Per fra Gol, som leder med 8 rette finalen i Norge Rundt på 80 sekunder, nærmer seg etter en liten walk of life på P4.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Samantha Skogran.
2: Og dagens siste deltaker på vei hjem fra jobb i Oslo til Drammen. Hei, Christian.
3: Hallo.
2: Hallo. Skjer det noe gøy i Drammen i helga?
3: Det håper jeg det gjør, men jeg har ikke så veldig mye planer.
2: Nei, du har ikke det.
3: Slappa i sola.
2: Ja, deilig. Har du fått kjenne på VM-feberen ennå?
3: Ja, jeg har jo det. Ja. Sett noen kamper.
2: Ja, du har det. Kanskje noen flere i helga også.
3: Ja, det håper jeg.
2: Det håper du. Du, Per leder med 8 rette. Det betyr at du må få 9 rette for å ta seieren. Skal vi gi deg et forsøk?
3: Ja, vi kan gi deg et forsøk. Det var mye, men...
2: Ja, det mye. Vi prøver, Christian. Jeg har trua. Hva heter Nordens lengste jernbanetunnel? Den ligger på Østlandet og ble åpnet i 2022.
3: Askeltunnelen.
2: Blikstunnelen. Fra hvilken tidligere kommune på Romerike kommer tegneseriefiguren Stumperud?
3: Pass.
2: Sørum. I hvilket fylke ligger Grue kommune?
3: Akershus.
2: Innlandet. I hvilken skikommune i Innlandet finner vi tettstedene Innbygda og Nybergsund?
3: Pass.
2: Trysil. Hva heter øya i Nordland hvor vi finner et rakettutskytingsfelt?
3: Andøya.
2: Ja. Hvilken europavei er du på hvis du kjører inn i Sverige fra Ørje til Tøksfors?
3: E6.
2: I 18. I hvilket fylke ligger Ørje?
3: Østfold.
2: Ja. Hvilken by hevdes å være Norges aller eldste?
3: Tønsberg.
2: Ja. Hvilken by er den sørligste i Rogaland, og ligger i en kommune med et eikeblad i kommunevåpnet?
3: Sandnes.
2: Egersund. Hva heter denne kommunen? Den heter nesten det samme som byen.
3: Nei, pass.
2: Egersund. Ligger Anchorage i Alaska lenger nord enn Oslo?
3: Ja.
2: Ja. Hvilken gate i Oslo er særlig kjent for sine kastanjetrær?
3: Bygdeallé.
2: Ja, den fikk du, vet du. Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5 rett i dag, Christian.
3: Ja.
2: Ja, det var dessverre ikke nok til seier, men det var bra jobba likevel.
3: Ja, men 8, han fortjener den.
2: Ja, han fortjener den, ja. Det fint at du syns det, Christian. God helg, da.
3: Ligge med deg.
2: Ha det godt.
3: Fint, ha det.
2: Og så setter vi i gang jubel. For Per, som på vei til Oslo i bryllup, altså, og kan kose seg med en liten premie. Gratulerer til deg, Per.
0: Gratulerer, du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Med oss har vi Oda.
8: Ja, hei.
7: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fram ved dyrehagen.
8: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
7: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
10: Folkens, viktig å høre etter her nå.
11: Okay, alle sammen.
10: Det nå. Hør nå. Vi skulle...
12: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
13: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
14: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
15: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
16: P4.
17: God rytme, det får meg til å smile. Egentlig det som gjør meg glad.
18: Musikk som gjør

0: Ett har klokka blitt denne fredagen. Det Otto Rongstad som gir deg P4-nyhetene.
1: Kvinnen i 30-årene som ble funnet død sammen med en hardt skadd gutt i Porsgrunn tirsdag hadde skader som forenlig med fall fra stor høyde, det viser den foreløpige obduksjonsrapporten. Hendelsen skjedde ifølge politiet mandag kveld, og de sier til VG at gutten trolig lå ute over natten før han ble funnet. Politiet jobber nå parallelt med å etterforske brannen i kvinnens leilighet mandag formiddag. Så pågår det livreddende førstehjelp etter en drukningsulykke i Målselv i Troms. En person ble funnet livløs i vannet. Nødetatene på stedet. Kunstig intelligens skal ut av barneskolen. Lærerplanene skal bli tydeligere, og elevene skal ha fysiske lærebøker. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under sin halvårige pressekonferanse i dag. Støre veldig bekymret for utviklingen blant norske elever.
2: Vi har en stor utfordring som vi nå tar tak i, og det at mange barn og unge ikke klarer å lese, skrive og regne godt nok.
3: I dag lærer barn mindre og trives dårligere enn tidligere, selv om de går lengre på skole, sier Støre, som bekymret.
2: Denne utviklingen svært alvorlig, og vi må snu den.
3: Og et av grepene å skjerme elever på 1.-7. trinn fra kunstig intelligens.
2: Vi vet at ukritisk bruk av kunstig intelligens gjør at elevene hopper over viktige steg i læringen. Derfor sier vi nå at elever i barneskolen skal i all hovedsak ikke ha tilgang på slike kunstig intelligenslæremidler.
1: Reporter Rosa Røger. I Agder står 47 barn og unge for 5 eller flere alvorlige lovbrudd de siste 2 årene. Det viser en kartlegging politiet har gjort av straffesaker som gjelder barn mellom 10 og 17 år. Totalt det snakk om 496 lovbrudd, blant disse vold, trusler, ran, seksuallovbrudd og kjøring uten gyldig førerkort. 468 kabinansatte i SAS vil legge ned arbeidet hvis det blir streik neste uke, det melder Fellesforbundet. Partene skal møtes til forhandlinger neste uke og har frist til midnatt tirsdag på å bli enige om en ny tariffavtale. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus reiser til USA for Norges VM-kamp mot Senegal mandag. Det blir deres første offisielle oppdrag etter at deres mamma, kronprinsesse Mette Marit, fikk transplantert nye lunger. Slottet sier til VG at kronprinsessen glad for at det mulig for prinsen og prinsessen å representere kongehuset ved denne store anledningen. Det var nyhetene. Hos deg, Samantha, så skal det deles ut en premie.
0: Det skal vi! En premie verdt 30 000 kroner i form av solskjerming fra Princess, og det kommer godt med nå som sommeren nærmer seg, og vinneren den skal kåres i løpet av det neste kvarteret. Bare å følge med!

0: Delara med Josefin, og klokka den kvart over ett, og nyhetene de har bedt om ordet.
1: Klokken 13.14. P4-nyhetene bryter inn for å fortelle at to personer tiltalt etter at et konteinerskip grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor. Det kapteinen og styrmannen som nå tiltalt, opplyser politiet. Mer om dette får du i nyhetene klokken 14.
2: P4 holder deg oppdatert. Vi bryter inn når noe skjer.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
4: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
5: Det tid og før og etter.
4: Stor bagasjeplass.
5: Stor frønk. Ja,
4: og rekkevidden.
5: Rask lading.
4: Firehjulstrekk.
5: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
4: Til kun 412.900. Hallo.
5: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
6: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
7: Ja, og restauranter.
8: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
9: Og alpinanlegg.
10: Og barnehager.
7: Og klesbutikker.
9: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
8: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
9: Og selvfølgelig bilforhandlere.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
14: Ja, det må være Smart byggeplass fra Optimera Monter. Med Smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
13: Ja, Smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
14: Ja, det gjør jeg faktisk.
13: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
14: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
15: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
16: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
20: P4. Lyden av Norge.
21: Let's go.

0: Gledespatruljen presenteres I samarbeid med Princess.
1: Og det kan bli hett I huset når sola står på som verst, og vi skal prøve å hjelpe noen med det nå og dele ut en premie fra Princess Solskjerming verdt 30 000 kroner. Vi tar en telefon til vinneren som, ja, som befinner seg på jobb I Langhus akkurat nå.
2: Hallo, Morten.
1: Hei, Morten. Det Samantha fra P4 som ringer.
2: Hallo.
1: Ja, hei. Du jobber som lektor på Haugjorda ungdomsskole I Langhus, og det høres ut som du på høyttaler. Du på lærerværelse?
2: Jeg på høyttaler. Jeg har faktisk flere kollegaer som sitter rundt her nå.
1: Ja, du har det? Hvordan, ja, ja, ja. Hvordan stemningen på siste skoledag?
2: Yippie! Du hørte det, den veldig god.
1: Like god blant lærerne som elevene, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Ja, sånn skal det være. Du har jo meldt deg på vår konkurranse her, solskjerming fra Princess verdt 30 000 kroner. Og det en stor glede å kunne fortelle at du har vunnet, Morten.
2: Wow!
1: Ja, solskjerming verdt 30 000 kroner, Morten. Har du bruk for det, eller?
2: Ja, det jeg har alltid bruk for det. Det jo helt toppers. Det passer veldig bra. Vi skal jo flytte nå I sommer fra Langhus til Lillehammer, så det kommer veldig godt med den gaven, da.
1: Ja, så bra. Det noen andre som får bruk for solskjerming hjemme hos deg, da?
2: Nei, det blir jo sammen med samboeren Julie, og så blir det med sønnen vår, Aksel, da.
1: Ah, fantastisk! Hvor gammel Aksel, da?
2: Han to år.
1: To år? Ja, da blir det... Har du planer for sommerferien, da?
2: Ja, det blir vel en Norgesferie. Reise litt rundt, og kanskje være på hytta, på Sjusjøen, og egentlig bare nyte sommerværet.
1: Det høres helt nydelig ut, Morten. Du får ha en nydelig sommer, og ikke minst nyte siste skoledag med hele gjengen.
2: Jo, takk, Ligesa.
1: Takk, ha det.
2: Takk, ha det.

0: finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som er utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no.
6: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
7: Hei, Oda.
6: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
7: Ja.
6: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
7: De som bare handler en gang.
6: Hvorfor tror du det?
7: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
6: Riktig! Du er en liten smarting, du.
7: Ja, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
6: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
6: Nei.
8: Nei, ikke heller.
9: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
10: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
11: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.

0: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
1: Ja, etter to dager med fri skal landslagsgutta på trening senere I dag før VM-kampen mot Senegal neste uke. Og Erling Braut Haaland, han har brukt fridagene sine på sightseeing I New York med samboeren Isabel. Og ekstra behagelig har det visst nok vært å vandre rundt New Yorks gater som en vanlig Erling. For ifølge Haaland det ikke så alt for mange som kjenner han igjen. Amerikanere, de jo ikke like fotballgærne som det vi men det finnes noen, som for eksempel en amerikansk fyr som vår VM-reporter Ida Gjellerud møtte på. Hun så plutselig en gjeng amerikanere med norske fotballdrakter og ble fryktelig nysgjerrig.
2: You know, we're really excited to be, you know, take part in the rowing chants and out for Norge. One, like I actually told one of the supporters here, like when I got first introduced to soccer, one of the first players that I really loved was Jetil Rekdal, who played for my team Hertha Berlin. So ever since then, I've started really like, you know, supporting the Norwegian team. And then like afterwards, I started, you know, learning about the other players like Ole Gunnar Solskjær and, you know, obviously Erling Haaland, Martin Odegaard and Leo Østergaard. So, you know,
3: you've been there since Kjetil Rekdal's time.
2: Yeah, exactly. Exactly. So, you know, one of these days I'll make it to the Ullevål, you know, to watch a game. And so
3: Alt for Norge, you know the song? Vi alt, alt for Norge.
2: Offrer alt. I don't know how to do that. Alt for Norge is all I can do.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Og denne fredagen må du regne med litt lengre køer enn normalt. Det beskjeden på siste skoledag, første feriedag for mange, og derfor starter altså ferieutfarten i dag. Det ser stille og rolig ut akkurat nå. Mikael, han skal følge fredagstrafikken her på P4 fra klokka to. Men følg med på Statens Vegvesen sine nettsider, og sist men ikke minst, kjør forsiktig.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
4: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
6: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
11: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
0: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman & Friends. Og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Hva egentlig det beste med sommeren? Sol, is, bading, VM for mange. Men for meg det faktisk den norske festivalsommeren som godt I gang, og jeg gleder meg fælt til I morgen, for da skal jeg på festival. En festival med Oslos fineste utsikt, nemlig over Oslo på Grefsenkollen. Og så kommer jo disse to her da, ikke sammen, men hver for seg. Kjartan Lauritzen og Astrid S, som begge skal underholde på scenen, og kanskje man til og med får høre denne godbiten. En deilig låt å ta med seg inn I sommeren.

0: Klokka er 2. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
1: Kapteinen og andre styrmann på konteinerskipet som grunnstøtte på Byneset i Trondheim i mai i fjor er nå tiltalt for hendelsen. Det 135 meter lange skipet gikk på grunn rett ved en bolig. Og reporter Frøya Grøndal Veås, hva mer kan du si om tiltalen?
2: Jo, ifølge tiltalen er både kapteinen og andre styrmann tiltalt for brudd på regler om sikker navigering. Det skapte jo store overskrifter over hele verden da det 135 meter lange skipet gikk på grunn inn i en hage og bare noen få meter unna et hus. Denne grunnstøtingen utløste jo også et leirskred og endte med at flere personer måtte evakueres. Og politiet har gjort omfattende undersøkelser i saken og gjort flere avhør med de tiltalte og andre personer som var ombord på båten. Og påtalemyndigheten sier de ser alvorlig på hendelsen og mener at kapteinen og andre styrmann har bidratt til at skipet var uten aktiv kontroll over en lengre periode.
1: En mann i 70-årene omkom i en drukningsulykke i Målselv i Troms i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå hva som kan være årsaken til ulykken, og de pårørende er varslet. Kvinnen i 30-årene som ble funnet død i Porsgrunn tirsdag hadde skader som er forenlige med fall. Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten, skriver VG. Kvinnens sønn ble funnet hardt skadet sammen med henne i et turområde. Politiet har tidligere sagt at de har to hovedhypoteser, enten at det var en ulykke eller en villet handling. Kronprinsessen er glad for at det er mulig for prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus å reise til USA for å se Norges VM-kamp mot Senegal, det sier slottet til VG. Prinsessen og prinsen reiser nå til New Jersey for å se Norges andre gruppespillskamp, som også er deres første offisielle oppdrag etter at deres mamma, kronprinsesse Mette Marit, fikk transplantert nye lunger. Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Iran vil nå la skip passere gjennom Hormuzstredet, det melder Reuters. Det skjer etter at Iran og USA er blitt enige om en intensjonsavtale om å avslutte krigen som nå skal ha trådt i kraft. Intensjonsavtalen innebærer at de to landene har 60 dager på seg på å bli enige om en fredsavtale. Alle skip som vil passere må nå sende inn forespørsler og oppfylle flere krav, ifølge iranske myndigheter. Rosenborg hører til i toppen av norsk fotball, det sier tidligere Brann-trener Freyr Alexandersson, som i dag ble presentert som ny Rosenborg-trener. Rosenborg har hatt en tung første halvdel av sesongen og ligger nest sist på tabellen. Alexandersson erkjenner at han har en stor jobb foran seg.
3: I mine øyne en klubb som skal selvfølgelig være i toppen av norsk fotball. Men akkurat nå så står vi i en lortesituasjon. Vi ligger ned sidst i ligaen, og vi har ikke presteret, men det nå bak oss, og vi ser fremme.
0: Ja, Rosenborg hører til i toppen av norsk fotball, altså. For meg, nei, det ikke så farlig for meg.
4: Vi som husker fotballen på 70-tallet og 70-80-tallet, det ikke nødvendigvis naturlov. Det trønderske slektinger som kalte dem for Rosensorg, husker
0: ja, jeg. Ja, så nei, for min del kan de bytte plass med Godse, for min del. Ja. Og sånn som du sikker om nå, så kan det hende det skjer også.

0: Dette Midt I Trafikken med Mikael Andreassen.
1: Kommer Wolfe løpende inn fra mål. Det mål! Norge skårer, og selvfølgelig det Erling

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det så stas. Det Norge endelig fulgte I VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen I mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter slutspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, jeg tror på finalen, altså.
3: Det så deilig og verdt det å bruke halve natta på å se Norge nå neste gang mot Senegal. Mm. Den kampen begynner klokka 2 på natta.
4: Ja.
3: Og da vi jo fortsatt usikre på om I hvert fall du klarer å holde deg våken.
4: Jeg ganske sikker på at jeg ikke gjør det.
3: Ja, fordi du har du da bare for å dobbeltsjekke. Sist så valgte du å tilbringe neste dag sammen med Susanne Sundfør på konsert.
4: Ja. Ja.
3: Og var jo trøtt. Mm. Du har ikke planlagt noe på tirsdag nå.
4: Jo, jeg skal ta en øl med en kompis
3: Ja, nei, men for deg da så ender det kanskje for en gang skyld med at det blir en øl Sannsynligvis Mariah Carey jo kjent for å ha mer enn en stor altså hun kjent for mer enn å ha en stor stemme
4: ja.
3: Det kan vi være enige om, hun kan være hvis jeg sier det forsiktig litt vrien
4: Det kan, det, ja, det, du har dine ord I behold
3: Ja, takk for det. Hun, det, mange mener jo det og når hun har konsert så må hun ha en eske med bøyelige sugerør, det ikke så gærent tenker jeg, 24 hvite roser aromalys med vaniljeduft
4: ja.
3: Ja, fortsatt ikke helt sånn kokos men at toalettet bør fylles med roseblader og at konfettien bør være formet som sommerfugler I tillegg til at hun vil bli veldig glad hvis du klarer å hoste opp 20 hvite kattunger og 100 hvite dur
4: ja, ok, ja, men greit
3: ja, ja for hun synger jo såpass bra, tenker du at det verdt Det vært noen kattunger, og
4: det
3: du...
4: Det må være greit.
3: Ja, vi får dømme etter at vi har hørt henne synge en gang til, og så får vi tenke på det underveis om noen minutter.
5: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
6: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen NO. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer.

0: og tjenester.
1: Optimer og monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
5: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det er nå vi skulle det, vet du!
6: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitør med kortet mitt, egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: P4.
8: Det er likevel er faktisk konkurransen som er klar.
9: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
10: Lyden av Norge.

0: Det eneste som taler imot for meg at de i Argentina har laget en Messi til fotballspilleren versjonen av denne er jo på en måte tempo, ikke sant? Hender ham og timlen, det er party og gode følelser. Her er det liksom mer sånn sløyt. Derfor så tror jeg dessverre at Lola oppdaget at kjæresten hennes hadde ikke bare kone, men også barn da kona ringte for å høre om han kunne kjøpe noen bleier hjem. Det er vondt.
1: Dessverre for Lola så er det, har du rett.
0: Jeg har det, ja.
1: Det er ikke laget noe Messi på Messi.
0: Nei, men du kan spille inn som en idé.
1: Ja.
0: Så får den jo se. Eller om de ler, ja. Vi pleier å danse i Argentina, så vi trenger litt bedre rytmer. Bare ta med denne E6 avbilsøkrysset. Der er det jo en bilstand som skaper en del kø. Det var også en varebil som sto i Vålinga-tunnelen og sørget for at det gikk tregere, men nå er den fjernet.

0: solskinnsdag i en tidløs med Postyr og Bygge, som mange kommer til å høre på i løpet av sommeren. Jeg var jo innom dem i helga i Kristiansand, og vi har jo allerede slått fast den lykkelige slutten.
1: Ja, det var så bra, det var så hyggelig.
0: Jeg slapp unna skuter, selv om jeg er gift med en techno-babe. Men jeg fikk vite et par ting som på en måte, jeg vet ikke om dette er et lite innblikk i vår umiddelbare fremtid, Marius. Men, og det, jeg trodde for så vidt ikke at det var en tysk teknoartist som skulle gi oss det innblikket, men skuter er jo 62.
1: Jaha.
0: Det er ikke så gærent, egentlig. Jeg hadde trodde faktisk at han var mye eldre. Og da skjer det åpenbart noe med vår evne til å holde på væske. Jeg tror kanskje det kan være denne lille dingsen som kalles for prostata. Kan det nok være, men vi lever jo fint med det. Det er ikke noe store utslag forløpig, men om det går med oss som det åpenbart har gått med skuter. Han hadde da på denne rideren, som det heter, det er jo da en liste med ting jeg vil ha, som vi snakket om Mariah Carey i sted, ikke sant? 20 hvite kattunger. Han måtte da altså ha en under konserten sin bøtte stående i hver ende av scenen med kattesand. Fordi han måtte tisse hele tiden. Han klarer ikke å holde seg sin, han klarer ikke å holde seg sin egen konsert.
1: Det er gøy.
0: Så nei, jeg bare håper at jeg ikke kommer dit umiddelbart, at jeg må si fra på jobben at du unnskyld, men jeg trenger også en bøtte kattesand stående under pulten hvis det er mulig. Nå er nok ikke dette det rareste artister har bedt om. Du skal få et par andre gode eksempler ganske snart.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
4: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
3: Nei.
4: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
3: Ja. Hvor skal man dra da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Dette P4.
12: Lyden av Norge.

0: Manic Monday og Bangles. Vi skal en kjapp tur til Lyngdal. Det har jo vært et uheld i Audnedalsveien ved Langemoen, og nå er det sånn at det ligger en lyktestolpe i veibanen, og det henger ledninger også lavt over veibanen, så der er det litt trøbbel akkurat nå. Hva artistene kan finne på å kreve i tillegg til et ordentlig honorar, selvfølgelig, for at de kommer og spiller skuter som trengte en bøtte med kattesand i verden av scenen. Det er ganske mye gøy og rart. Altså, Prince, som da skrev Manic Monday, han kunne kreve at alle møblene i garderoben var hvite og blomstene lilla. Beyoncé, helt nye toalettseter krevde hun. Og det kan jeg skjønne. Foo Fighters vil gjerne ha noen hagegnomer og en Super Soaker vannpistol. Jeg begynner å bli gøy. Men noen bare ønsker, og jeg vil gjerne at det henger et innrammet bilde av Nicolas Cage på veggen.
1: Ja,
0: det er veldig morsomt. Eller et bilde av et lama trenger vi. Men den morsomste rideren er jo vedtatt er Iggy Pop sin. Der er det altså masse rart innimellom det som er viktig, så du må lese det. Og det de trenger da, sier han, er en Bob Hope-imitator som skal fortelle Bob Hope-vitser om golf og Bing Crosby. Alternativt, 7 kortvokste som i Snehvit. Han kan akseptere høyere personer, han sier det er holdningen som er viktig. Det er blomkål og brokkoli, delt opp i små buketter som umiddelbart skal kastes i søpla fordi han hater blomkål og brokkoli. Kinesisk svartkrutt-te, så han kan prøve å sprenge garderoben. Og han presiserer at det er viktig at kameramenn ikke ser ut som en dement pantomimehest. Og til slutt, det er masse, så er det også lagt ved en idé til et reality-program, som det står, i tilfelle det er en TV-sjef som leser dette, står det. Anser det som litt sannsynlig, men i tilfelle. Og det er egentlig et ganske morbid forslag, som heter Dead Dog Island. Han mener da at hundeelskere må tilberede sin favoritthund mens de har på seg enorme klovnebukser. Og han foreslår også deltakere til en kjendisutgave da, Celebrity Edition. Han mener at både Cher og Stevie Nicks bør gjøre seg godt som deltakere. Det er jo helt vilt. Og den er, som det også står i starten av rideren til Foo Fighters. Her sitter du igjen, og leser den berømte Foo Fighters rideren, Lucky You. Og så står det, den er ikke like morsom som Iggy Pop sin, men den slår som en Wookie.

0: I've had the time of my life på P4, og det satte vi jo selvfølgelig på. Har jeg nevnt i løpet av denne uka at jeg har ferie snart, eller?
1: Ja, det var sånn det var.
0: Ja, for jeg tenkte at det viktig informasjon, du driver noe å gå glipp av det.
2: Ja, nei, det hadde jeg glemt. Ja. Det hadde jeg fortrengt.
0: Det er bra at det ikke gjentar meg selv.
2: Nei.
0: Vi lurer på, hva skal du i sommer, ja? Mm. Veldig hyggelig hvis du gidder å dele det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Fix
3: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
4: drive. US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Hei, hva heter du?
7: Oda.
6: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
7: Ja.
6: Dra på stranda eller dra på butikken?
7: Dra på stranda.
6: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
7: Langt basseng.
6: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
7: Gøy med venner.
6: Du ikke så dum du, Oda.
7: Nei, jeg smart.
6: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
11: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
12: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos

0: Fates of Ophelia. Vi må komme i litt...
1: Jeg har hatt en liten ferie i Marbella.
0: Fra gamle dager, når det het Marbella, der man hadde vært på ferie. Og det var stas, og det var utenlands. Og så etter hvert har det blitt litt sånn fader, Norges ferie på meg. Og så er det en ting som er viktig. Slapp av. Slapp av.
2: Det er det som er viktig.
0: Det er det jeg har planer om i sommer. En tur til, selvfølgelig til nydelig... Et sted er varmt. Vi har leid et hus, så vi får plass til alle unga. Ja. Det er det aller viktigste.
2: Det er det.
0: Hva med deg?
2: Nei, det blir faktisk Norge og en bitteliten tur over til Sverige. Ellers skal jeg være i Norge hele sommer. Ja. Kjøre rundt og besøke venner.
0: Men fordelaktig, du slipper å veksle til gærninger.
2: Det gjør jeg.
0: Ja, for det har du ikke blitt i Sverige enda. Det har du ikke. Vi skal ta en liten runde i Norge også. Altså. Blir det litt turer i fjellet. Og så er det veldig hyggelig også å høre hva andre skal gjøre i sommer. Og i og med at ikke hele ferien min er helt lagt, så kan det hende det kan komme litt inspirasjon også.
2: Ja.
0: Hvis du gidder, send oss en melding og del det på oss til 1904. Start meldingen med P4.
3: Siste nytt fra trafikken.
4: Presenteres av reparasjon og skift av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: E6, Abildsø-krysset, retning Moss, der er det rydda. Altså, bergingsbilene er litt on fire i dag, de rydder fort. Gravkrysset, også på E6 er det rydda opp igjen. Så er det uheldig på Audnedalsveien ved Langemoen i Lyngdal. Der er det fortsatt en lyktestolpe som ligger i veibanen, og ledninger som henger litt lavt, så der er det fortsatt litt trøbbel.
3: Trafikken ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skift av bilglass.

0: Found Love. I det klokka runder tre, og Otto Rangstad gir oss P4-nyhetene.
1: Pumpeprisen på diesel var i gjennomsnitt 20 kroner i mai, det viser ferske tall fra SSB. Det betyr at siden det mye omstridte avgiftskuttet trådte i kraft 1. mai, har det blitt 4 kroner billigere å fylle tanken for dieselbiler sammenlignet med toppen i april.
2: Det er fremdeles over 2 millioner fossilbiler på veien i Norge, så dette er et veldig viktig tiltak for å holde hverdagen og samfunnet i gang.
3: Det sier NAF-direktør Stig Sjøstad. Midlertidig kutt i drivstoffavgiftene ble hastebehandlet i Stortinget rett før påske og fikk flertall da Senterpartiet valgte å støtte borgerlig side. Regjeringen måtte da motvillig gjennomføre tiltaket.
4: Vi mente det var uklokt å gjøre det gjennom et vedtak som kom på noen få timer uten å bli ordentlig gjennomarbeidet.
3: Sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Vi følger nøye med på dette og selvfølgelig ser om det er behov for å gjøre andre grep for å avlaste folk.
2: Nå står det til 1. september, men la oss nå håpe da at ting roer seg til da, men hvis ikke, så må politikerne være på og vurdere videreføring.
1: Reporter Frøya Grøndal ved oss. En mann omkom i en arbeidsulykke i Bamble i Telemark i ettermiddag. Mannen fikk et tre over seg under arbeid med skoghogst. Det ble startet hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Mannens pårørende er varslet. Tre skoleelever er sendt til sykehus og legevakt etter at en låvebru kollapset da klassen skulle ta klassebildet i ettermiddag. Alle elevene er ved bevissthet og oppegående, opplyser politiet. Det skal være snakk om et fall av brua da, på opp mot 2,5 meter, og politiet etterforsker nå hendelsen. Det har ingenting å si at de tiltalte i saken der et konteinerskip grunnstøtte på Byneset i Trondheim ikke er norske statsborgere, det sier politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen. I dag ble det kjent at kapteinen og andre styrmann er tiltalt etter at et 135 meter langt skip gikk på grunn rett ved en bolig i mai i fjor. I norsk farvann gjelder norsk lov, sier Sørensen.
5: Vi har dialog med de tiltalte gjennom deres forsvarere, hvordan de stiller seg til straffeskyld, og så vil jo det da bli berammet saker i retten i løpet av høsten.
1: Ukraina har igjen startet et omfattende droneangrep på Russlands hovedstad Moskva, det melder den uavhengige russiske avisen Medusa. Totalt skal Russlands forsvar ha skutt ned 35 droner, og det er ukjent om noen er skadet. Og så i går gjennomførte Ukraina et omfattende angrep mot Moskva og andre deler av Russland. Angrepene den siste tiden har ført til en voksende drivstoffkrise i landet. Alt gikk ikke helt etter planen da den nye Rosenborg-treneren Freyr Alexandersson ble presentert i dag. Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen sa nemlig den nye trenerens navn feil flere ganger. Freyr Alexandersson ble til Alexander Freyr faktisk hele 4 ganger. Johnsen sier til TV 2 at det gikk litt fort i svingene, og det har de jo gjort, for Alexandersson, som han heter til etternavn, har bare vært arbeidsløs i 18 dager etter at han fikk sparken i Brann.
0: Ja, det er betryggende å ta over som hovedtrener for en ny klubb, hvor jeg går ut fra at jeg har hatt et par diskusjoner først i styret om hvem de skal gå for. Og så kan det hende at det kom noen viktige meldinger akkurat på telefon til styrelederen mens de nevnte navnet på han duden de gikk for, men det er sånn, vi er kjempestolte og har supertro på at han, hva heter han duden vi bestemte oss for? Ja, noe Freyr-greier. Han har vår støtte, 100%.

0: Wanna Dance With Somebody, og det er det rikelig anledning til når man har litt mer fri som vi har nå som sommeren er her. Og vi lurer jo på, hva skal du i sommer? Og det er noen som bor i Lofoten og ser egentlig ikke noe grunn til å dra noen plass, egentlig.
1: Nei, skjønner jeg det godt, det da.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt også, men jeg skjønner jo, Maiden kommer jo sjelden til Lofoten, så da må du dra til Tons of Rock.
1: Ja.
0: Ja, når Maiden ikke kan komme til, og så videre. Men det blir også Laukvik-dagene og Risvær on the Rocks, for det blir jobb en måned igjen da. Men... det er i Lofoten.
1: Det mest originale vi har fått, tror jeg, var fra Frode. I sommer, nærmere bestemt i natt, så skal jeg og kona kjøre til Russland for å besøke familien hennes. Når vi kommer hjem igjen, så skal vi begynne å flytte inn i ny bolig som vi har kjøpt. Så det blir veldig spennende. Begge deler i grunn.
0: Ja, er du gæren? Det er jo spesielt land å reise på ferie til, men har man familie der, så mener jeg, da må det være lov å reise til Russland. Lise, du har jo for så vidt ikke noe valg. Du må dra til Lakselv. Hvorfor det?
2: Du skjønner det at nå er jo jeg født og oppvokst der. Men så har jeg en mann fra Ålesund, og så var vi oppe der for noen år siden, og første gangen han fisket i ei elv, så fikk han en laks på 21,5 kilo.
0: Oi.
2: Så da var han solgt. Så da har jeg prøvd å foreslå at kanskje vi skal reise til syden, ikke tale om.
0: Men hvor lenge siden er det han fikk den? Det er litt gøy.
2: Kan det være en 4 år siden?
0: Har det blitt en like stor laks siden?
2: Neida.
0: Ikke sant? Det er noe med det.
2: Laksefiskere gir aldri opp.
0: Nei, de gjør ikke det. Da blir det ikke noen sydentur på deg, men det går greit å reise hjem til Lakselv likevel.
2: Ja da, det er veldig fint å komme hjem. Men jeg tenker det at jeg skal lure han med til syden før hummeren begynner å røre på seg her.
0: Du må kjappe deg. Du får lure han og si du har bestilt en ukestur, og så late som det var noe feil med billetten, så blir det 2.

0: på en fredag, og vi lurer på hva skal du i sommer?
1: Blir en like liten uke i London, altså de typiske besøkstedene, diverse museer, blant annet Pixar-museet, eller sitte på Skåbu, og en natt da, på Fleischer's Hotel, så vi ser om spøkelsene dukker opp eller ikke, det er vel det som er mest spennende.
0: Ja, for det skal jo være en del av dem der. Ja, ja, det er jo noen som også skal ut og kjøre ganske langt. Mm. Du skal få møte en som skal kjøre 2700 og et eller annet kilometer. Ganske snart.
2: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.
4: Tja,

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Stopp!
2: På Circle K, fordi det er bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten er på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Husk, VM-brikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Dette
2: er P4.
1: Det er superstemning.
3: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
1: P4.

0: Moonlight Shadow på P4, mens Jimmy Boy da skal reise etter sola, men det blir nok Norge. Jeg kunne tenkt meg å ta brua over til Danmark, den har jeg aldri tatt, men litt som det kommer.
1: Ikke sant. En annen flott bilferie er jo da bobilferie med eldstebroderen og kona, kjører Lofoten helt opp til Vadsø, og deretter Finland og Sverige nedover igjen. Det er fullt.
0: Ja, jeg vet om en som skal andre veien, Terje, fra Giske til Nantes i Frankrike. Du, hvor langt er det egentlig?
2: Det er sånn cirka 2750 kilometer.
0: Da har du vel satt av litt tid til det?
2: Ja, 3 dager. Da får du litt pause på natta.
0: Hvorfor har du lyst til å gjøre det sånn med en så lang kjøretur?
2: Fruen liker ikke å fly. Jeg elsker å kjøre bil. Og sikkerheten med flystreiker, med alt mulig som kan skje der, så er det litt sånn usikker moment. Og vi skal være der i 3 uker. Da er det kjekt med egen bil, tenker vi.
0: Dere skal altså bytte hus med noen, eller?
2: Ja, husbytte.
0: Så da bare byttelåner dere hus med noen innant i Frankrike, og så har dere det i 3 uker, og kan kjøre rundt i egen bil og kose dere fælt.
2: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det er herlig. Bare da lurer jeg bare kjapt på, kan det være sånn som The Holiday-julefilmen, at dere ender opp i en ordentlig kåk?
2: Ja, det gjør vi. Det er utelukkende flotte kåker. Det finnes sånne også i systemet, det gjør det.
0: Du, takk skal du ha. God tur, kjør forsiktig.
2: Takk. God ferie til deg også.
0: Du, takk skal du ha. Ha det.
2: P4. Musikk som gjør deg glad.

0: bare så jeg i hvert fall dansa likt med koreografiet til Westlife på P4.
1: Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål!
10: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
9: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ok? Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Hva det folk bukser på her, da?
16: Nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
15: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
16: De kan på!
17: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
11: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
0: Otto Rangstad klar for å gi oss en oppdatering på nyhetene. Klokka 4:30.
18: Israel og Hezbollah skal være enige om en ny våpenhvile, det melder flere amerikanske medier. Israel og Hezbollah inngikk en midlertidig våpenhvile I april, men har siden den gang anklaget hverandre for brudd på den. Avtalen trådte ifølge amerikanske kilder I kraft klokken 3 I dag norsk tid. Og utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer Israels sikkerhetsminister sin uttalelse om at hele Libanon må brenne etter at Israel igjen I dag angrep Libanon og Hezbollah, krevde sikkerhetsministeren at Israel går bananas og sørger for at nabolandet I nord brenner. Eide sier til NTB at den uttalelsen fullstendig uakseptabel. Hjem igjen, en mann I 30-årene I Nord-Troms og Senja tingrett dømt til 3 års og 6 måneders fengsel for mishandling I nære relasjoner av 3 av sine tidligere samboere. Mannen også dømt til å betale nesten 900 000 kroner I oppreisning og erstatning til de 3 fornærmede. Han erkjente ikke straffskyld I retten. Politiet søker nå etter en antatt omkommet mann I 20-årene I Hustadvika I Møre og Romsdal. Mannen vært savnet siden lørdag kveld, og saken går nå over I et søk etter en antatt omkommet mann, skriver NRK. Politiet planlegger nå nye søk I et avgrenset område, og de pårørende varslet om det. Brasilianske Wilton Sampaio skal dømme Norges VM-kamp mot Senegal mandag, det opplyser FIFA. Sampaio delte ut 3 røde kort I åpningskampen mellom Meksiko og Sør-Afrika for en uke siden. Norge-Senegal har avspark klokken 2 natt til tirsdag norsk tid.
0: Jeg tenker alle andre enn han som dømte den første kampen mot Irak. Altså han, for det første, alt for få frispark til Norge. Og så hver gang det var dødball inn I feltet, så skulle nå skal vi ha voksenprat, må ikke dytte hverandre da. Nei. Og så dømte han ikke når de dyttet. Vi skal prøve å dele ut en viktig ingrediens for en fullkommen fotballkveld, I hvert fall utendørs, nemlig en helt ny grill til over 7000 kroner. Hvis du har lyst til å kunne vinne den, så trenger vi bare 3 bokstaver fra navnet ditt I en tekstmelding. De sender du av gårde til 1904 og starter meldingen med P4, så det popkonge, ikke lenge etter Synnebo.

0: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 turbogassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
1: Dette er popkonge.
2: Og i dag var det siste dag på skolen for Sigurd Mikaelsen fra Bærumsverk. Du har vel ikke da gått ut av 9. men er læreren?
3: Det er helt riktig. 9B på Randers skole.
2: Ja, er det da 9. klasse? Ja, for da skal du se dem igjen til høsten.
3: Da ser jeg dem til høsten igjen, ja.
2: Jep, så da er det ikke noe sånn lykke til i livet. Da er det egentlig spise opp godteri, kom dere hjem, rydd pulten, så ses vi til høsten.
3: Helt riktig.
2: Ja, det er bra. Men da kan du jo nå da gå inn i ferien med ny grill og kongetittel, men da må du klare alle tre. Du er klar for det?
3: Jeg er veldig klar for det.
2: Nydelig, for det er Marius og jeg også. Bokstavene er S, R og D, og de kommer da i den rekkefølgen, og de kommer nå første gang.
3: Shakira. Rihanna. Dire Straits.
2: Ja, men i all verden, altså du hadde jo bare egentlig trengt å klare dem, men så tar de underveis.
3: Jeg tenkte det var litt gøy.
2: Ja, ja, ja, ja. Nei, når han har den roen, Sigurd, så tenker jeg at det synes vi også. Er det da 0 sekunder, Marius?
4: Nei, det går jo fra vi starter musikken, så det 7 sekunder og 65 hundredeler. Så hadde, er det den beste av de som har klart det til nå, når alle disse 3 ukene vi har holdt om dette.
2: Du trenger ikke det i tillegg, Sigurd. Du er konge. Du får den nye grill til over 7000. Du får vel også da dette steketermometret som er trådløst til 1500, så det blir en bra pakke til sammen.
4: Gjør det.
3: Det er en kjempebra pakke. Tusen takk.
2: Da blir det en bra sommer. Kos deg masse, og så snakkes vi sikkert i august igjen.
3: Tusen takk. God sommer, alle sammen.
2: Takk. Ha det.
0: Gratulerer. Du får et Enders steketermometer til en verdi av 1500 kroner. Ukens raskeste vinner en Enders Boston 4 turbogassgrill. Popkonge kjøres av Jernia.

0: Money for Nothing på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Litt mer trafikk noen steder i dag enn det pleier å være. Mange skal jo da på hytta. Jeg ser på Marius og smiler selvfølgelig, for det regner jo når han kommer frem.
3: Ja.
0: Som du pleier å gjøre når han velger å dra på hytta. Og nå fant du ut at du bruker en time mer enn du pleier.
3: Ja.
0: Hvilken strekning det?
3: Nei, det Oslo-Kongsberg, også litt oppi fjellene derfor.
0: Så det litt mer på E18, sørover ut av Oslo. Det går tregere litt lengre enn det pleier. Løser seg opp sånn rett før du kommer til Asker, og så drar det seg til igjen før du kommer til, til Tranby, og da går det ganske tregt gjennom forbi, forbi Drammen og løser seg vel når du kommer ut og forbi Kobbevikdalen. Så ser det litt, litt bedre ut. Nordover ut av Oslo også, tett trafikk som det pleier å være på fredager, varer da også litt lenger enn en det pleier å gjøre på en vanlig fredag, og så det tettere og litt tregere både i Stavanger og i Bergen nå.
1: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
7: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
6: Og en vannlekkasje i dag.
8: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
9: Hva er det folk bukser på her, da?
10: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
9: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Buks! Dommer!
10: Dommer! De kan på!
9: Buks!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Og da vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
14: Jo.
13: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
14: Jeg vil være ute hele tiden.
13: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
14: Nei.
13: Ok, hvordan skal du få mat da?
14: Da får jeg maten til å komme til meg.
13: Ah, det er jo ikke så dumt.
14: Nei, jeg er smart.
13: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
18: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
19: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i

0: was just like a song when we were young.
1: When we were young. Og Adele, vi tar turen til E18 Stabekk-Lakke, retning Oslo. Der har det vært et uheld. Det midtre feltet er stengt nå, og ja, det tre biler som var involvert, men heldigvis da innover mot Oslo da, så den trafikken som går trekt ut, den må fortsatt trykke trekt. Shania Twain, that don't impress me much.

0: God ettermiddag. Klokka er 16. P4-nyhetene, de får du av Otto Rangstad.
1: Politiet ber om 2 års fengsel for 2 menn de mener er lederne i en forbudt MC-klubb. Det er snakk om MC-klubben Comanches, som er en videreføring av Satudara, som har vært forbudt i Norge siden oktober 2024. De 2 mennene ble pågrepet på en MC-fest på Frognerstranda i Oslo 16. mai. Påtalemyndigheten begrunner påstanden om fengsel med at den forbudte klubben har fortsatt virksomheten bare under et annet navn, skriver TV2. Det var 4 kroner billigere å fylle diesel i mai enn i april, det viser ferske tall fra SSB. Etter det omstritte avgiftskuttet trådde i kraft 1. mai, har gjennomsnittsprisen på pumpa vært 20 kroner per liter.
2: Det er fremdeles over 2 millioner fossilbiler på veien i Norge, så dette er et veldig viktig tiltak for å holde hverdagen og samfunnet i gang.
3: Det sier NAF-direktør Stig Sjøstad. Midlertidig kutt i drivstoffavgiftene ble hastebehandlet i Stortinget rett før påske og fikk flertall da Senterpartiet valgte å støtte borgerlig side. Regjeringen måtte da motvillig gjennomføre tiltaket.
4: Vi mente det var uklokt å gjøre det gjennom et vedtak som kom på noen få timer uten å bli ordentlig gjennomarbeidet.
3: Sier statsminister Jonas Gahr Støre.
4: Vi følger nøye med på dette og selvfølgelig ser om det er behov for å gjøre andre grep for å avlaste folk.
2: Nå står det til 1. september, men la oss nå håpe at ting roer seg til da, men hvis ikke, så må politikerne være på og vurdere videreføring.
1: Reporter her, det var Frøya Grøndal ved oss. Regjeringen vil ikke kreve at større nybygg har tilfluktsrom. Så sent som i fjor sa regjeringen at det ville være et krav, men nå snur de. Regjeringen skriver i en pressemelding at det ikke vil være hensiktsmessig for alle bygg, og at det i stedet er bedre og raskt kunne sikre tilfluktssteder som for eksempel parkeringskjellere. I forslaget som nå sendes ut på høring heter det at alle utsatte kommuner skal ha konkrete planer for tilfluktssteder for befolkningen. Norske vikinger ror seg inn i amerikanske hjerter. Bilder og videoer av nordmenn som heier frem Norge i fotball-VM går nå viralt i USA. Til og med stortingsrepresentantene her hjemme som ror kom på den amerikanske kanalen ESPN. Merkevaren som blonde vikinger fra nord tar USA med storm, sier Trond Albert Skjelbred, partner i April PR.
5: Dette er jo gøy. Lille Norge med våre under 6 millioner innbyggere klarer å sette lite preg på det store arrangementet.
6: Take a look at them here in the stadium.
7: Fra James Corden på Fox sitt fotballshow, innlegg på Sports Illustrated, Wall Street Journal, Al Jazeera, til en rekke internasjonale medier som dekker roingen stortingspresident Masud Gharahkhani ledet taktfast med klubben for det norske storting.
5: Norge klarer å sette lite preg på dette arrangementet med noe morsomt. Det er gøyere enn bølgen.
1: Reporter her, det var Susanne Frisk.
0: Ja, men at vi kan få et fint opphold da, hvis vi drar til USA på ferie. Vi må bare bleike håret litt, skaffe noe, skal vi se, blå kontaktlinser, og passe på at vi har litt træler i hendene. Så de turer på oss når de... Hvordan kom det ut? Nei, jeg rodde selvfølgelig. Vi pleier det.

0: har en tur tilbake til E18 Stabekkløkka, retning inn mot Oslo, og der har det altså vært et trafikkuhell med tre biler involvert. Ifølge politiet så er det da også da tre biler som må berges, så nå er både det høyre og det midtre feltet stengt, så det skaper jo litt ekstra kø inn mot byen da. Skoleavslutning, det er ikke bare jeg som var på det i går, i hvert fall for avgangselever da, som vi hørte litt tidligere fra læreren i Bærum, så han 9. trinn, det var ha det, ses til høsten.
1: Ja.
0: Men det var veldig koselig, det var jo videre den siste russen i huset vårt, med musikk, og det var kor, og det var bunader, og det var ungdom som blir voksne.
1: Ja.
0: Fine taller fra rektor, lærere, elever, med tenkeskjæl som en rød tråd. Gjennom, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja, men det er fint det.
1: Synes
0: jeg, ja da, det er sant, ikke sant? Nå må du tenke selv. Vi kjenner oss jo igjen, vi som er voksne og vet.

0: om noen minutter.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Sam.
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
3: Nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Ah, det mye folk.
7: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss hjelpelinjen.no
9: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skal ligge.
10: 3 for 2 på spesialpølser.
9: Toppa med
10: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Det nå vi skal, det vet du.
11: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
12: Hurtigruta Karglass.
13: Se ting komme. Fiks steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
12: Hurtigruta Karglass.
14: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Dette
15: P4.
16: P4.
15: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
16: P4.
17: P4.
4: Lyden av

0: Runaway Train, Soul Asylum. Og vi voksne som vet alt, vil jo gjerne hjelpe ungdommen, så de unngår å gjøre de feilene vi har gjort. Men de hører jo selvfølgelig aldri etter, uten at vi slutter å gi dem råd av den grunn. Så jeg tenkte vi, med hjelp av journalist Mary Svich, som da skrev en tale til ungdommen for mange år siden, at vi rett og slett bare skulle fylle på denne lista vår med gode råd. Til de som da selvfølgelig aldri hører etter, men skal bli voksne og gjøre seg klare. Skrevet da av denne journalisten, oversatt til norsk, redigert litt grann, og solkrem er vel kanskje det viktigste rådet. Det er det eneste rådet forskning viser at er lurt, så om jeg skulle gitt deg bare ett råd, så hadde det vært akkurat det. Bruk solkrem. Men her er noen flere. Sett pris på styrken og skjønnheten i ungdommen din. Og det sier jeg da selv om du ikke skjønner hvor vakker og full av muligheter du er her før den tida er over. Men tro meg, om 20 år så kommer du til å se på gamle bilder av deg selv og innse hvor mange muligheter som lå foran deg, og hvor fantastisk du faktisk så ut. Du er ikke så tjukk som du tror.
1: Det er vi nå.
0: Jep, men det er lenge til. Gjør en ting hver dag som skremmer deg. Syng, bruk tanntråd, og ikke føl skyld hvis du ikke vet hva du vil gjøre med livet ditt. De mest interessante menneskene jeg kjenner visste ikke hva de skulle gjøre med sitt liv da de var 22.
1: Nei.
0: Og noen av de mest interessante 50-åringene jeg kjenner vet fortsatt ikke hva de vil gjøre med livet sitt. Få i deg nok kalsium. Vær snill med knærne dine.
1: Jeg var på festival i forgårs, det gjør vondt fremdeles.
0: Og i sånne situasjoner så skjønner du at du kommer til å savne dem når det ikke fungerer lenger. Sett pris på kroppen din. Bruk den på alle måter du kan. Ikke vær redd for den, eller for hva andre mener om den. Det er det beste instrumentet du noen gang kommer til å eie. Ikke les skjønnhetsblader.
1: Aldri gjort, kan alltid gjøre.
0: Det får deg nemlig bare til å føle deg stygg. Bli kjent med foreldrene dine. Du vet aldri når de er borte for godt. Reis. Godta noen uforandelige sannheter. Prisene kommer til å stige, og du kommer til å bli gammel. Og når det skjer, så kommer du til å lengte tilbake. Vis respekt for de eldre. Ikke forvent at andre skal forsørge deg, og ikke eksperimentere for mye med håret.
1: Nei, der gikk jeg på en smell.
0: Naturlig avfall er det for noen, men eksperimenterer du for mye, så kan du, når du er 40, håret ditt se ut som det er 65. Vær forsiktig med hvilke råd dere følger, men vær tålmodig med de som gir dem. Råd er en form for nostalgi. Å gi råd er som å fiske fortiden opp av søpla, tørke støv av den, male over de stygge delene og selge den videre for mer enn den egentlig er verdt. Men stol på meg når det gjelder solkrem.

0: En lastebil med trøbbel, og det bestilt bilbagging.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
4: Dere?
5: Ja?
4: Jeg lurer på om vi skal blåse i ferien i året.
5: Ja!
6: Ja!
7: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård, eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
8: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
9: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
10: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
11: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom byggmakker.
10: Hammerslag til alles gode vel...
12: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på kronesmarken. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
15: Vi er kort innom en god sommernyhet.
16: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
15: To? En til deg og en til meg?
16: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
17: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
0: Halv fem er klokka. Otto Rongstad gir oss en oppdatering på nyhetene.
19: Det er satt drikkeforbud etter funn av utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet fra Skyrkjøbe vannverk i Høyanger kommune i Vestland. Ifølge Folkehelseinstituttet er det barn, og særlig små barn, som er mest sårbare ved eksponering av mye aluminium. Kommuneoverlegen ønsker nå at barn som har drukket vannet siden 2021 skal ha regelmessige kontroller i årene fremover. Kommunen skal nå sette ut konteinere med vann som kan drikkes. Politiet ber om 2 års fengsel for to menn de mener er lederne i den forbudte MC-klubben Comanches, det skriver TV 2. Politiet mener klubben er en videreføring av Satudara, som har vært forbudt i Norge siden 2024. De to mennene ble pågrepet på en MC-fest på Frognerstranda i Oslo 16. mai. Over 75 helsearbeidere har blitt smittet i det pågående Ebola-utbruddet i Kongo, det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Minst 34 av helsearbeiderne har mistet livet. Så langt er over 800 mennesker bekreftet smittet av Ebola, og minst 192 av disse er døde. Sjimpansen Julius sine kunstverk skal nå auksjoneres bort. I forbindelse med dyreparkens 60-årsjubileum har Julius funnet frem pensel og farger, og 9 nye malerier skal nå få nye eiere, opplyser dyreparken. Fra år 2003 har sjimpansen skapt totalt 68 kunstverk. De 9 nye er, ifølge dyreparken, de mest unike så langt.
0: Ja, det er jo mange som valgfarter, selvfølgelig, for å møte kunstneren Julius i dyreparken i Kristiansand. Spørsmålet er jo da, skal du... setter på GPS-en i bilen for å være sikker på å finne frem. Det er ikke alltid det er så innmari lurt hvis du velger å følge den slavisk. Du skal få noen gode eksempler på det i 2-3-lista. 10 minutter. Brian Adams får du nå med Heaven.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Begynne i Dalsroveien på Andebu. Der har det vært et uheld. Politiet er på plass, sier at trafikken går greit, og at det er bestilt berging da, av de kjøretøyene som er involvert. Veitvet i Oslo, der har det vært en ulykke ved Veitvet T-banestasjon. Hitra-tunnelen er stengt. Der er det en lastebil som har fått trøbbel inne i tunnelen. Der er det også bestilt en bil som kan hjelpe lastebilen videre. Stabekklokke, retning Oslo, ikke kommet noe nytt etter det trafikkuhellet som skjedde der, sånn at høyre og midtre felt da er stengt, og da blir det jo litt ekstra trøkk inn mot hovedstaden. Det er det jo også ut av hovedstaden i dag, litt mer enn det pleier å være på en vanlig fredag. Nordover på E6-en, og også da E18 sørover, selv om det går litt smudere ut forbi, når du kommer forbi Sandvika og ja, nærmer deg Asker, så løsner litt, og så tettere seg til før du kommer til Inger da, altså. Går det tregt ut Kolbevikdalen. Roa seg litt i Stavanger og Bergen.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Ikke for å skryte, men sånn starter jo mange setninger hvor ja. Da meningen er å skryte. Oh, ja. Og det innrømmer jeg, det det i dette tilfellet også. Jeg har kjørt fra Drammen til Barcelona i Spania.
1: Oi.
0: Uten GPS.
1: Ja, det bra.
0: Det funket ikke. Nei. Det var ikke noe GPS da.
1: Det var ikke laget engang.
0: Nei, det var Nei. Det klassiske, det store kartet som du bretta så mange ganger, og dit du skulle er hamna alltid i bretten.
1: Ja, det er sant. Sånn er det alt. Sånn var det alltid.
0: Sånn var det. Ja, det vel kanskje rett og slett egentlig kjøre rett fram som er, som er trikset på akkurat den turen der. Men selv det kan være vrient når man ikke har GPS. Så man jo nå står det blind på, nå kan jeg ikke veien hjem engang.
1: Nei, ikke sant? Og det er jo det som er problemet. Det hender jo, altså hvert eneste år så er det jo noen som kjører inn i en skiløype her i landet, fordi GPS-en sier at det er dit de skal.
0: Ja.
1: Folk kan i hvert fall forsvare seg med at dette er jo stort sett kjørbare skogsveier i sommertid.
0: Ja.
1: Men det er ikke alltid det er sånn heller.
0: Nei, og det er alltid deilig å høre når jeg føler meg som et kjøtthue som ikke skjønner noe lenger uten GPS. Det er folk som har ryke på noen ganske store smeller.
1: Og i hvert fall tre av dem.
0: Og de får du ganske snart.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Storebrand presenterer et helt neppå.
6: Nei.
7: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
6: Nei.
7: Ikke i kjelleren heller.
6: Nei.
7: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
6: Niks.
7: Hva med naboen da?
5: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når Norge spiller, så passer det jo bra med norsk tradisjonsmat. Så nå får du Grandiosa full pakke til kun 39,90. I tillegg får du 10-pakk småbrus på boks til kun 56,90. Og for å holde det gående hele kvelden, får du storplate fra Freia til kun 29,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Kronemarked hos Spar. Nå får du 350 gram rømmegrøt fra Fjordland. Før 34,90, nå kun 20 kroner. Du får også 400 gram kyllingkjøttdeig fra Kyllinggården. Før 62,90, nå kun 30 kroner. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Kom så fort, Gunne. Godt å se deg igjen, kommer.
12: Woody, Buzz og Jesse er tilbake.
13: Så det er Lillipad.
14: Hva er du? En gammel mannleke?
13: Hæ?
15: Hun tror du er gammel fordi du har måne, Woody.
12: Toy Story 5.
13: Leker er til lek, men tech er til alt.
12: Er lekenes tid forbi?
16: Skjermen er tok over.
17: Vi må snakke sammen, apparat.
18: Hva da, leker?
19: Skru! Ja, plass fingre!
12: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino nå.
20: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.

0: i trafikken. Topp 3.
1: GPS er en vidunderlig ting å ha når man skal ut og kjøre steder man ikke er kjent fra før. Mm-hmm. Men plutselig så havner man et sted man ikke burde ha vært, og det er GPS-ens feil.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: Vi starter med de 3 japanske turistene som var på vei i en leiebil for å besøke pittoreske North Stradbroke Island i Australia. GPS-en fortalte kvinnen at det går helt fint å kjøre fra fastlandet over til øya, uten å nevne eller antyde at det var 15 kilometer gjørme og vann i veien, akkurat der sånn, for deres rute.
1: Nei.
2: De kan jo ikke bare skylle på GPS-en, for kvinnene kjørte altså videre selv da grusveien endret seg til stadig våtere sand, og de ga seg ikke før bilen stod til akslene i gjørme. Og så kom tidevannet.
1: Og det er bare sånn fin avrunding på ferie hvor det hadde. Nei, altså, og så kom tidevannet.
0: Nummer 2.
2: I 2006 så var en 80 år gammel herre og hans frue ute på tur i Tyskland og valgte å stole på teknologien før det deres egne øyne kunne fortelle. For GPS-en var ikke oppdatert med pågående veiarbeid, så mannen pløyde gjennom flere sperringer, blinkende lys, skilt der det sto ingen adgang, snu og veiarbeid, før han krasja inn i en kjempehaug med sand der det faktiske veiarbeidet pågikk. Og paret overlevde heldigvis, men så spørs det da hvordan skyldfordelingen dem imellom når de skulle diskutere dette her i ettertid gikk, det er det ingen som vet.
1: Nei, altså nå ler jeg, men nå antar jeg at ikke det gikk med noen veiarbeidere, og, og da er det lov å le. Når du liksom sånn, hei, det står ikke noen mann som veiver med en sånn blinkende greie på GPS-en min, vi kjører på!
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 1.
2: Teknisk avdeling her på bruket, de skylder jo alltid på brukerfeil når noe er gærent.
1: Oh yeah.
2: Og selv om det nær sagt aldri er riktig, det har aldri vært noe brukerfeil her i gården, så kan vi ikke utelukke det i denne historien som kommer nå. For okay. Det var jo da en dame i Belgia som skulle plukke opp en venninne på togstasjonen i Bryssel. Hun plotta inn adressen og la av gårde, og kjørte. Og kjørte. Måtte ta seg en lur. Ignorerte at skiltene endret språk til tysk, til slovensk og til kroatisk. Før hun til slutt enda opp til i Zagreb. Da hadde venninna kommet seg hjem med på andre måter, og sønnen hennes hadde meldt henne savnet. Men det var grunnen til at hun aldri snudde. Nei, jeg var litt distrahert da.
1: Ja.
2: Det var forklaringen. Jeg var distrahert.
1: Av å følge med på GPS-en?
2: Nei,

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror vi bare skal ta med oss selvtilliten med for å bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka to og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Takk til Mikael. Da det snart endelig helg på P4, men aller først la oss få P4-nyhetene med Otto Rungstad. Nå klokka fem.
1: Minst 47 personer drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag. Det opplyser Libanons helsedepartement. Tidligere i dag skrev amerikanske medier at Israel og Hizbollah i Libanon var enige om en ny våpenhvile. De inngikk en midlertidig våpenhvile i april, men har anklaget hverandre for brudd på den flere ganger. En mann i 20-årene dømt til ett år og en måned betinget fengsel for å ha sneket seg inn i boliger og filmet sovende kvinner, det melder Haugesund Avis. Retten mener mannen flere ganger tok seg inn i private hjem, oppsøkte sovende kvinner og snikfilmet dem uten samtykke. Totalt 15 kvinner og 2 menn fornærmet i saken, mange av dem tenåringer. Mannen må også betale 295 000 kroner i oppreisningserstatning til 9 fornærmede. Barn som har drukket vannet fra et vannverk i Høyanger kommune i Vestland siden 2021 må ha regelmessige kontroller i årene fremover. Det funnet utrygge nivåer av aluminium i drikkevannet, opplyser kommunen. Ifølge Folkehelseinstituttet det barn, og særlig små barn, som mest sårbare for eksponering av mye aluminium. Kommunen skal nå sette ut konteinere med vann som kan drikkes. Det må være lov med flere forsøk på oppkjøring, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Tidligere i dag fortalte P4-nyheten at flere tusen stryker på oppkjøring hvert år, hvor nærmere 5000 stryker mer enn én gang.
2: Fordi det kan være ulike årsaker til at man stryker på en førerprøve, så jeg mener nok at vi må akseptere det, at man kan ta og forsøke det flere ganger.
3: Og som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, var det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring de siste 10 årene 24 ganger.
2: Det kan jo være sånn at systemet rett og slett da gjør at de som ikke egnet for å få sertifikat, de stryker og de får ikke lappen. Så
4: du selv da, bestod du på første forsøk, eller trengtes det flere ganger?
2: det husker jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk at jeg bestod første gangen, men det så mange år siden, og så burde jeg så få husket det hvis det var 2 eller 3 ganger.
1: Ja, det sa Nygård til reporter Frøya Grøndal ved oss. Merkevaren som blonde vikinger fra nord tar USA med storm, det sier Trond Albert Skjelbred, partner i April PR. Bilder og videoer av norske fans under fotball-VM går nå viralt. Til og med stortingsrepresentantene som ror kom på den amerikanske kanalen ESPN.
5: Dette jo gøy. Lille Norge med våre under 6 millioner innbyggere klarer å sette lite preg på det store arrangementet.
6: Take a look at them here in the stadium.
7: Fra James Corden på Fox sitt fotballshow, innlegg på Sports Illustrated, Wall Street Journal, Al Jazeera, til en rekke internasjonale medier som dekker roingen stortingspresident Masud Gharahkhani ledet taktfast med klubben for det norske storting.
5: Norge klarer å sette lite preg på dette arrangementet med noe morsomt. Det gøyere enn bølgen.
1: Reporter her. Ja, Susanne Friske.
0: Ja, Susanne Friske. Ja, men du vet at vi har rappet den chanten fra Island, Otto.
1: Har vi det?
0: Ja. Under EM i 2016 så hadde jo de... Husker du den?
1: Ja, den husker jeg.
0: Ja. De sier jo O. Så har vi bare lagt på en R.
1: Men
0: Island... Ja, Island jo ikke VM i år, så det får være greit at vi låner den denne sommeren her, tenker jeg, når vi skal ro mot neste seier natt til tirsdag. Det Norges neste kamp mot Senegal.

to månedene så ventes det 6 millioner reisende ved norske lufthavner. 6 millioner. Og det søndagene I juli hvor det ventes å være mest kø og mest trykk på norske flyplasser. Så ja, skal du ut og reise på en søndag I juli, så kan det lønne seg å ha litt ekstra god tid denne sommeren her I hvert fall. Og hvor går turen da? Jo, nordmenn skal, vil du tippe? Hvor det nordmenn flest reiser hvis de skal på utenlandsferie på sommeren? Jeg skal dit selv nå på lørdag I morgen. Ja, ja. Vi ganske så forutsigbare der, altså. Det Spania som topper lista. Etterfølt av Danmark på andre, og Tyskland på tredjeplass over hvor nordmenn flest skal reise I sommer hvis det blir utenlandsferie.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, henger

0: vekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herrejemini.
2: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
3: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
4: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Dette P4.
13: Det når du kjører bil og diverse.
14: Man blir liksom I godt humør av det.

0: Pink på P4, nyere Morgan Wallens Love Somebody også hvert øyeblikk.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
0: På E18 rett før Oslo ved Stabekklokket så har det vært trøbbel en stund. Det har vært et trafikkuhell der tidligere I ettermiddag. Nå det nettopp rydda, får vi melding om. Men det fortsatt skaper jo kø da, tilbake til IKEA og Slependen. Så altså I retning Oslo på E18 at det kø. På E134 Oslofjordtunnelen, der det stengt på grunn av en personbil som har fått stopp. Det I retning mot Drammen. Og Frogn og Vassumtunnelen også stengt som følge av dette da. Så har vi Trøndelag, Hitra-tunnelen stengt I ettermiddag. Der det en lastebil med motortrøbbel som årsaken. Bilberging bestilt, og muligens allerede på stedet. Dette skjedde for en time tilbake.
1: Trafikken
2: ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Nå klokka 17:30. Her en fersk nyhetsoppdatering fra P4-nyhetene med Otto Ramstad.
1: En mann i 20-årene dømt til 1 år og 1 måned betinget fengsel for å ha sneket seg inn i boliger og filmet sovende kvinner, det melder Haugesund Avis. Retten mener mannen flere ganger tok seg inn i private hjem, oppsøkte sovende kvinner og snikfilmet dem uten samtykke. Totalt 15 kvinner og 2 menn fornærmet i saken, mange av dem tenåringer. Skattekommisjonen vil foreslå å kutte i formuesskatten med inntil 20 milliarder kroner, det skriver Aftenposten. Den mye omtalte kommisjonen har avsluttet arbeidet og vil foreslå å blant annet innføre et bunnfradrag på primærbolig og øke det generelle bunnfradraget. Skattekommisjonen legger frem sin rapport til finansminister Jens Stoltenberg neste uke. Minst 47 personer drept i israelske angrep mot Sør-Libanon i dag, det opplyser landets helsedepartement. Tidligere i dag skrev amerikanske medier at Israel og Hizbollah var enige om en ny våpenhvile. De inngikk også en midlertidig våpenhvile i april, men har anklaget hverandre for brudd på den flere ganger. Kristiania, Frisja, Huseby og Akersdalen, det blant navnene som foreslått på de nye bydelene i Oslo når antallet kuttes fra 15 til 8. I dag startet arbeidet med å gjennomføre omstillingen slik at Oslo kommune fra 1. januar 2028 delt i 8. Den største av de nye bydelene, Groruddalen, får over 115 000 innbyggere. Det var en nyhetsoversikt. Flere nyheter får du av Stine Strander om en halvtime.

0: Katy Perry. Han er aktuell på kino om dagen, og mange mener han fortsatt er kongen av pop, med selv inkludert Michael Jackson, straks på P4.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Ok, sommerferien.
6: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på Biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Dette er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90.
10: Bra, men siden Joker er en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonadedeig 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
10: Ja, takk for kampen.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
11: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
12: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
13: Sunnkost.
14: Wow! Se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det er å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
13: Nei.
14: Nei, ikke heller.
15: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnermerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.

kunne si at Michael Jackson hadde talent. Hvis du kjenner noen som veldig god på et eller annet, så kan du banne på at de nesten alltid har flere talenter. Så som neste mann her, Alex Warren, god på å synge så klart, men også veldig nerdete på matematikk. Han har memorert over 60 decimaler av pi, og han kan dem på rams. Jeg vet ikke hvor skulle man tatt i bruk det talentet. Det I hvert fall ikke noe man drar dame på, tror jeg. Eller menn, for den saks skyld. Alex Warren.

0: endelig helgestart. Og veldig hyggelig at du tilbringer det med oss I P4. Jeg heter Ole Morten Førland, og jeg har tenkt å bli her noen timer utover kvelden, så bli gjerne med. Og mer om musikken straks også. Cyndi Lauper dukker opp, og også en skikkelig klassisk sommerlåt fra gyllene tider før klokka 6.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august, pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
3: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Er det ikke nå?
8: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Nå.
9: Nei, men nå!
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
19: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
19: En idé jo...
5: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
15: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
15: Ja, en ny bestilling.
6: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
2: Lyden av sommer.

Ja, hvor god verdens mestvinnende vinterolympier I fotball? Visst nok ganske så god. Johannes Høsot Klæbo har I dag vært på treningssamling I Sandefjord, sammen med de andre norske langrennsgutta, og ja, spilt både fotballkamp og straffesparkkonkurranse mot nettopp eliteserielaget Sandefjord. Ruben Alte på laget, han sier til TV2 her at han synes Klæbo klarte seg best av gutta. Han har noe eget, sier han. Ja, veldig stort konkurranseinstinkt, for eksempel, kan man vel trygt si om Klæbo. Men veldig gøy at de trener litt forskjellig da, langrennsgutta våre, når det ikke snø ute. Og såpass glad I fotball Johannes Høsflot Klæbo at han nå reiser til USA for å se, ja, Norge-Senegal-kampen fra tribuneplass. Han reiser over I morgen, forteller han til TV2. Og der skal P4 også være natt til tirsdag. Det neste match for Norge. Den kan du høre direkte på P4 mot Senegal. Vi starter forspill ved midnatt, natt til tirsdag. For å gi deg alt direkte, Norge-Senegal. Vi gleder oss.

0: Dette er P4.
1: P4.
2: Det er jo musikk som gjør deg bra.
3: Vi har jo på P4 sett med bil.
4: Så kan jeg sitte og trolle med og digge med, ja.
5: Egnende så kjent musikk, da.
4: Bra musikk.
0: Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag.

0: Og da klokka 6 denne fredagen. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Mannen som tidligere i juni ble dømt til 19 års fengsel for å ha drept ekskona si i Hønefoss sentrum i fjor, anker dommen. Kvinnen ble både slått og knivstukket flere ganger i overkroppen, og han erkjenner straffskyld for drapet. Mannen ble også dømt for drapsforsøk på en forbipasserende som grep inn, men dette nekter han for, melder Ringerikes Blad, og forsvareren mener også det tvil om mannen var tilregnelig. Norske advokater har nå klart å komme i kontakt med den norske statsborgeren som varetektsfengslet i Russland, men de har fremdeles begrenset informasjon når det gjelder siktelsen, opplyser Elden advokatfirma til NRK. Og de vet heller ikke hvordan mannen har det. Mannen ble pågrepet i starten av juni og varetektsfengslet til 25. juni. Tre menn tiltalt i en stor narkotikasak på Østlandet. Politiet mener mennene produserte 68,5 kilo amfetamin i løpet av en uke i desember 2023, og mennene også tiltalt for hvitvasking av over 15 millioner kroner. Ingen av mennene erkjenner straffskyld, melder VG. Rettssaken skal starte i november. Ikke alle kan bestå på første forsøk på oppkjøring, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Tidligere i dag fortalte P4-nyheten at flere tusen stryker på oppkjøring hvert år, og nærmere 5000 stryker mer enn en gang når de forsøker å ta lappen.
2: Fordi det kan være ulike årsaker til at man stryker på en førerprøve, så jeg mener nok at vi må akseptere det, at man kan ta og forsøke det flere ganger.
3: Og som P4-nyhetene fortalte tidligere i dag, var det høyeste antallet en person har strøket på oppkjøring de siste 10 årene 24 ganger.
2: Det kan jo være sånn at systemet rett og slett da gjør at de som ikke er egnet for å få sertifikat, de stryker og de får ikke lappen. Så
4: du selv da, bestod du på første forsøk eller trengtes det flere ganger?
2: det husker jeg faktisk ikke. Jeg tror faktisk at jeg bestod første gangen, men det er så mange år siden, så jeg burde så få husket det hvis det var to eller tre ganger.
1: Reporter var Frøya Grøndal ved oss. Norge klarte ikke å ta ut sitt beste i VM-åpningskampen mot Irak, og landslaget har mer å gå på, sa assistenttrener Brede Hangeland til pressen nettopp. Norge vant 4-1, men Hangeland sier flere av spillerne var preget av at de spilte sin første verdensmesterskapskamp.
5: Det var mange spillere som sa etter kampen at de ikke var helt fornøyde med sin individuelle prestasjon, og at anledningen nok bidro til det. Det er jo fullt forståelig. Det var en heftig mental opplevelse for de 11 som startet kampen mot Irak. Med alt det som dette var bygget opp til, og en åpningskamp i VM for første gang på lang tid for Norge. Så akkurat det forstår vi veldig godt, og så tror vi at det blir lettere til kampen mot Senegal, og det er ganske fint at vi vant mot Irak, og samtidig har veldig mye å gå på.
1: Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Det var nyhetene. Nå fortsetter endelig helg med Ole Morten Førland.

Dette synes jeg et gøy eksperiment. Altså, ville en helt vanlig amerikaner på gata kjenne igjen Martin Ødegaard? Om vi viser dem et bilde av han, og ja, hvis ikke, hva tror de han er berømt for? Vi sendte ut vår VM-reporter I USA og med et bilde av Ødegaard, og hvordan det gikk, om de kjente han igjen, det skal du føre om cirka 10 minutter I kveld. På en fin fredag med helgestart og sommerferiestart for ja, noen I hvert fall. Uansett sommerstemning. Må vi ha fra selveste Bosserud-bygget. Her jo en av de aller fineste fra dem. Idyll på P4.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Helgens tilbud hos Spar. Lag en skikkelig god middag den helgen. Fra torsdag til lørdag får du 700 gram kyllingfilet fra Kyllinggården. Før 155, nå kun 99. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
4: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
8: Hei, Oda.
7: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
8: Ja.
7: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
8: De som bare handler en gang.
7: Hvorfor tror du det?
8: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
7: Riktig. Du en liten smarting, du.
8: Ja, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Vi har kjøpt boblebad!
19: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
19: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
1: Dere. Er det ikke nå?
11: Stange marinerte kyllingspyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå.
19: Nei, men nå.
15: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh!

0: herlig låt å starte helga med. Chainsmokers og Coldplay. Det hender at skuespillerlegende Meryl Streep personlig ringer og overtaler folk til å bli med i filmer hun selv med i. Og når du da får en telefon fra Meryl Streep, tør du da å si nei? Du skal få et eksempel på dette straks, og så fortsetter musikken også. Lady Gaga kommer, og Cutting Crew, I Just Died In Your Arms.
1: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: For et VM, altså.
3: Ja, den Canadian Apple Smoked pølsa var god.
2: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
3: Fire timer, eller?
2: Ja.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoked pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
5: Stopp!
6: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
7: We are family.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
1: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

0: Lady Gaga også straks på P4 I kveld. Som ja, ble oppringt av selveste Meryl Streep en gang I fjor. Hun ville overtale henne, til å spille I Devil Wears Prada 2, som jo går på kino nå. De snakket liksom, om hvilken artist som hadde passet inn I en film om mote, og da kom ganske så raskt Lady Gagas navn opp.
1: I thought, well, why don't we get Gaga? Because she's so great. And she loves fashion, and I had her number.
0: Ja, så enkelt var det. Meryl Streep hos Jimmy Kimmel Show, og videre så fortalte hun at det var ikke særlig vanskelig å overtale henne til å være med I filmen, altså. For du sier jo ikke nei når en legende som Meryl Streep ringer. Her nå, en del av selve starten på artistkarrieren til Lady Gaga, en av hennes første store hits. Her Just

0: Det er veldig mange VM-låter der ute nå i år. Det er mange som har prøvd seg på å lage en ny VM-låt, sånn i håp om at den vil fenge den norske fansen. Så gjenstår det å se om noen får det til da. I løpet av sommeren, en sånn ny Alt for Norge-slager. Altså P4 har jo til og med laget en fotball-VM-låt. Men en låt som litt sånn overraskende har blitt en slags fotball-VM-låt det siste året, er jo en fra svenske Petra Marklund, som jeg tenkte å spille etterpå. Da vet du kanskje hvilken jeg tenker på. Den har absolutt ingenting med fotball å gjøre. Kommer før klokka 7 i kveld. Mer av P4-musikken straks. Også Lucas Graham er klar.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, er jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene er gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den er pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
4: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
5: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
4: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
9: Du hører lyden av sommer.

0: løpende inn fra mål. Det mål, det mål, det mål. Norge skårer, og selvfølgelig det Erling Braut Haaland for Norge.
1: Vi hadde ikke hjertet i halsen, vi bare rodde.
2: Rodde og håpte på det.

0: 3-1 til Norge.
1: Det var kjempegøy. Det er så stas. Det er Norge endelig i VM. Hallo, jeg tror at vi faktisk kan ta den igjen. Jeg tror det.
0: Og så kommer Thorstvedt, og så ballen i mål. Det mål igjen for Norge. Det Christian Thorstvedt, mine damer og herrer. 4-1 til Norge.
2: Det ligger jo godt etter sluttspill med denne seieren. Så jeg tipper det kan gå noen runder inne der, men altså, ja, tror jeg på finalen, altså.
3: Ja, man må jo ha troa, så klart. Herlig VM-stemning fra Petra Marklund på P4 i kveld, og ja, nå til 90-tallet, og forrige gang Norge var med i VM, da var det jo en TV-serie som gikk på TV, som alle disse berømte skuespillerne har til felles og har vært med i. George Clooney, Robin Williams, Reese Witherspoon, Alec Baldwin, Charlie Sheen, Bruce Willis og Julia Roberts har faktisk alle sammen hatt en rolle i Friends. Det er jo egentlig helt utrolig hvor mange kjente skuespillere som har vært med i små roller i Friends. Også Brad Pitt hadde jo en liten rolle sånn halvveis inn i ekteskapet med Jennifer Aniston. Da spilte han en gammel klassekammerat av Rachel og Monica, som hadde gått ned en god del kilo og blitt nok så kjekkass.
4: Happy Thanksgiving.
5: Thanks. God, Will, I'm so glad that you came. Just, you look great. You must have lost like
4: 150 pounds.
3: Og så har du jo låta da, som har klart å overleve ja, minst like godt som TV-serien. The Rembrandts på P4 før nyhetene klokka 7 i kveld.

0: Kristine Strander gir deg P4 nyhetene. Nå klokka 7.
1: Norske advokater jobber fremdeles med å få full oversikt over hva nordmannen som fengslet i Russland siktet for. De følger opp saken så langt det lar seg gjøre, men vet ikke hvordan mannen har det eller opplever situasjonen, opplyser Elden advokatfirma til NRK. Den norske statsborgeren ble pågrepet i starten av juni og varetektsfengslet til 25. juni. Dommen på 19 års fengsel for drapet som skjedde på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor blir anket. Mannen har innrømmet at han slo og knivstakk ekskona gjentatte ganger i overkroppen, men nekter for drapsforsøk på en forbipasserende som grep inn, melder Ringerikes Blad. Forsvareren mener også det tvil om mannen var tilregnelig. Man trenger ikke nye mål, men politisk handlekraft, sier helsepolitisk talsperson for FRP, Christian Eilertsen, etter at regjeringen i dag lanserte nye ventetidsmål for sykehusene. Et av målene at alle som venter i sykehuskø skal få behandling innen 60 dager.
2: Her ser vi jo at Vestre og Arbeiderpartiet ikke vil ta i bruk alle gode krefter for å få ned ventetiden. De skal la det offentlige ha monopol på dette.
3: For Eilertsen mener de private aktørene må tas i bruk i langt større grad.
2: Men det vil ikke Arbeiderpartiet. De vil at de offentlige sykehusene skal tviholde på pasientene, i stedet for at de skal bli friske raskest mulig, som FRP sitt mål.
4: Men det ikke nettopp det de gjør da med mitt sykehusvalg, at man skal kunne shoppe det sykehuset der man får raskest behandling?
2: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. Det ingen nye tiltak her for at pasientene skal få hjelp raskere. Vi vet at det står tusenvis av ledige plasser som kan benyttes hos private aktører, men der får ikke pasientene tilgang i dag for at de offentlige sykehusene tviholder på pasientene i stedet for å få dem frisk.
1: Reporter var Mona Tiller. Stortinget har i dag fattet endelig vedtak om at Stad skipstunnel skal bygges. Under fremleggingen av revidert nasjonalbudsjett ble det kjent at de rødgrønne partiene hadde satt av 150 millioner kroner til å bygge den omstridte skipstunnelen, og Kystverket kan nå starte jobben. Så til fotball-VM. Det ingen diskusjon om Martin Ødegaard og hans plass på landslaget i VM-kampen mot Senegal. Det sa assistenttrener Brede Hangeland da han møtte pressen for litt siden. Ødegaard ble av flere stemplet som en av Norges svakeste spillere i åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1.
5: Martin er kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal. Og jeg tror at han i likhet med en god del andre kjente at de hadde mer å gå på og ikke var helt fornøyd med prestasjonen mot Irak. Som jeg sa i stad, så kan vi godt forstå at det var en heftig opplevelse. Og så har vi en klar forventning om at det bedrer seg både for Martins del og andre, og at prestasjonen går opp i kamp 2 når det verste trykket og premierenervene har gitt seg litt. Sånn er det med det.
1: Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Det var nyhetene. Nå tilbake igjen til Ole Morten Førland.

en slags vits, som tragisk nok er sann. Erling Braut Haaland, han må jobbe i 36 000 år for å tjene inn like mye som Elon Musk god for nå. Altså 12 000 milliarder kroner han verdt, hører vi på nyhetene denne uka her. Jeg vet ikke om jeg hadde klart den utfordringen der å skulle skrive riktig antall nuller i det tallet. Altså det jo så sinnssykt stor sum, som, ja, for å sette det enda mer i perspektiv. Elon Musk kunne kjøpt alle hus i hele Norge om han bare ville. For det kunne han med den summen der, 12 000 milliarder. Men han jo ikke, det skal sies, han jo ikke rikere enn den norske stat. Der han når oss litt over knærne. Norge nesten dobbelt så rik som Musk med oljefondet, som i dag har en verdi på 22 000 milliarder. Ja, ja, ja. We win again.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
2: drive. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
4: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
5: Karglass. Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men, hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre.
8: På Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, i dag faktisk, et svært godt tilbud på 5-pakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.
9: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei.
11: Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
12: Dette P4.
13: P4.
14: P4. Det musikk som får deg god stemning.
15: Lyden av Norge.
14: P4.

Det er mange kjærlighetsballader der ute. Mange ord om kjærlighet. Og hvis du selv skulle skrive noen ord til eksen, så er det jo sjelden lurt å sende de ordene av gårde, sende den meldingen. Men det kan jo ofte være fin terapi å skrible ned noen ord da, for å få ut følelsene. Men når du artist, så ja, da deler du ikke bare de ordene med eksen, men med hele verden, uten at du har noe valg. Miley Cyrus, hun slapp jo til med denne låta på bursdagen til eksen. Det var ikke som at hun visste at ja, han kom ut og hørte på denne uansett, så jeg kan lige så godt sende ut på fødselsdagen til Liam Hemsworth. Så ja, neppe tilfellig.

0: heter det vel Midnattssol? Sara Larsson som nylig var i Trondheim og spilte konsert. I Trondheim så det jo ikke midnattssol, vet du. Den går jo veldig sent ned nå i juni, det skal sies. Så det var vel mer en sånn, ja, sen solnedgang. Sara Larsson nylig opplevde på Norges besøk og la ut veldig engasjert, la hun ut det på Instagram-profilen sin. Kommer snart i kveld denne fredagen med Uncover, Sara Larsson, også Britney og Taylor Swift på P4 den neste kvarteren.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
1: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
3: nett. For et VM, altså.
4: Ja, den Canadian Apple Smoke til pølsa var god.
3: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
4: Fire timer, eller?
3: Ja.
5: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
6: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
7: Vi skal drikke til fløyta går.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
10: Det ingen som skal sitte på?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.

Taylor Swift også straks I kveld Og ja, apropos Taylor Swift, det mange bryllup I sommer Kanskje du invitert I et Men ja, hverken du eller jeg, vi vel neppe invitert I bryllupet til Taylor Swift Som hvis nå skal være denne sommeren her Hun og Travis Kelce forlovet seg jo I fjor Og mye tyder på at bryllupet rett rundt hjørnet nå At det kanskje skal foregå I New York, selveste Big Apple Så det litt komisk da at borgermesteren I New York, han kom nylig I skade for denne uka og avslører under en pressekonferanse at de to planlegger å gifte seg I begynnelsen av juli. Han rett og slett plumpet litt uti og bare, oi, sa jeg det? Ja, rundt 4. juli helga, altså rundt USAs nasjonaldag, så kan det hende at de skal gifte seg. Og det kan jo stemme overens med mange rykter da om at det skal arrangeres en stor fest I Madison Square Garden, New Yorks storstue midt I byen. Her skal 1000 gjester være invitert til bryllupsfest, I begynnelsen av juli. Det kan jo ikke være så lett da, når du verdens mest populære popstjerne, og prøve å holde privatlivet og bryllupet ditt hemmelig, nesten umulig for denne dama, for Taylor Swift.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja. Ok da.
3: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
8: Ja, hallo?
9: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
8: Ja.
9: Passer det at jeg ringer, eller?
8: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
7: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: En rask beskjed fra Princess, som nå har 50% på myke og gode dunputer.
11: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
10: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
12: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med eksklusive forbindelser til elbileksperter, advokater og andre samarbeidspartnere. Med en egen agenda. Å gjøre det tryggere, enklere og billigere å eie elbil. De hjelper sine egne med enkel lading, masse fordeler både i hverdag og ferie. Og for å bli med må man gjennom et ritual. Som basically bare er å melde seg inn i elbilforeningen på elbil.no.
7: P4.

legendarisk allsanglåt fra 80-tallet, USA for Africa på P4. John Bon Jovi også har vært øyeblikk I kveld. Han har jo nylig blitt bestefar, John Bon Jovi, på tampen av fjoråret. Og nå har han fått et sånt smått komisk kallenavn som bestefar. Det sønnen hans Jake som sammen med kjæresten, skuespiller Millie Bobby Brown, har adoptert en liten jente. Og da har Bon Jovi-sjefen fått et armbånd hvor det står Papa John. Det morsomme med det at Papa John også en takeaway pizzakjede I USA. Papa John's. Så nå har de samme navn. Gratulerer på etterskudd til bestefar John Bon Jovi. It's my life.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Natt til tirsdag møter Norge Senegal i vår andre VM-kamp.
1: Holland skårer igjen for Norge!
0: Vi er på plass på stadion.
2: Nei, jeg tror bare skal ta med selvtilliten med for å bygge videre på det.
0: Fra midnatt lader vi opp til kampstart klokka to og sender hele kampen direkte på P4.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Endelig helgestart, endelig sommerferiestart for mange. Denne fredagen, uansett veldig hyggelig at du starter helga her på P4. Ole Morten Førerland her, en drøy time til med, jeg starter en nyhetsoppdatering klokka 8 etter det som var den første store hitten, det store gjennombruddet til han her, Benson Boone og Ghost Town. You fill me up till you're empty.

0: fredag kveld, nå klokka 8. Her P4-nyhetene med Stine Strander.
1: Og vi starter med at to tog har kollidert I Bedford I England. Ifølge The Telegraph har flere ombord blitt alvorlig skadet etter at det ene toget skal ha kjørt inn I det andre bakfra. Fem luftambulanser og minst 30 biler fra nødetatene på stedet. Her hjemme mistenker politiet at en lege I Møre og Romsdal har delt krenkende bilder I saken der en jente døde på en barnevernsinstitusjon I Stavanger I 2019, og de har åpnet straffesak mot mannen. Ifølge VG har legen spredt en historie om at jenta ble drept, mens politiet mener hun tok sitt eget liv. Bilder fra åstedet og jentas døde kropp blant annet delt på sosiale medier. Regjeringen kom kun med ny retorikk og ingen store virkemidler. Det sier helsepolitisk talsperson for FRP Christian Eilertsen etter at regjeringen I dag lanserte nye ventetidsmål for sykehusene. Et av målene at alle som venter I sykehuskø skal få behandling innen 60 dager.
2: Her ser vi jo at Vestre og Arbeiderpartiet ikke vil ta I bruk alle gode krefter for å få ned ventetiden. De skal la det offentlige ha monopol på dette.
3: For Eilertsen mener de private aktørene må tas I bruk I langt større grad.
2: Men det vil ikke Arbeiderpartiet. De vil at de offentlige sykehusene skal tviholde på pasientene I stedet for at de skal bli friske raskest mulig som FRP sitt mål.
4: Men ikke nettopp det de gjør da med mitt sykehusvalg, at man skal kunne shoppe det sykehuset der man får raskest behandling?
2: Ja, dette same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. Det ingen nye tiltak her for at pasientene skal få hjelp raskere. Vi vet at det står tusenvis av ledige plasser som kan benyttes hos private aktører, men der får ikke pasientene tilgang I dag for at de offentlige sykehusene tviholder på pasientene I stedet for å få dem frisk.
1: Reporter var Mona Tiller. Motstandsmann Trond Johansen død 102 år gammel, det bekrefter familien til NTB. Etter 2. Verdenskrig ble han etterretningstjenestens første assisterende direktør. Så til fotball-VM. Martin Ødegaard stiller fra start når Norge spiller sin andre VM-kamp mot Senegal, og det har ikke vært noen diskusjon om dette, sier assistenttrener Brede Hangeland. Ødegaard ble av flere stemplet som en av Norges svakeste spillere I åpningskampen mot Irak, som Norge vant 4-1.
5: Martin kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal. Og jeg tror at han I likhet med en god del andre kjente at de hadde mer å gå på og ikke var helt fornøyd med prestasjonen mot Irak. Som jeg sa I sted, så kan vi godt forstå at det var en heftig opplevelse. Og så har vi en klar forventning om at det bedrer seg både for Martins en del og andre, og at prestasjonen går opp. I kamp 2, når det verste trykket og premierenervene har gitt seg litt. Sånn det med det.
1: Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Amalie Juel løp inn til en femteplass på 400 meter hekk I kveldens Diamond League-stevne I Doha. Hun løp på tiden 54.09, og det hennes nest beste tid I karrieren. Det var nyhetene. Nå fortsetter endelig helg med Ole Morten Føland.

0: Cher har nok gjort det mange ganger. Men tenk deg om du skulle stå på scenen foran rundt 10.000 mennesker. Og ikke bare en kveld, men to kvelder på rad. Ja, det ingen lett oppgave Synnevo har påtatt seg den kommende høsten, og hun kaller det selv skrekkblandet fryd, og skulle fylle Oslo Spektrum to ganger senere I år.
1: Det veldig skummelt. Det jo, ja, det jo det hun kaller skrekkblandet fryd, men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så det jo plass til 10.000 personer, Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det altså 1900, som betyr altså at det plass til fem ganger innbyggertallet I Lesja.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Hvor mange det plass på liksom grendehus I Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det mer enn sånn 105.
2: Det sant.
1: Så ja, nei.
0: I november skal hun altså stå på sin første konsert I Oslo Spektrum foran ja, fem ganger innbyggertallet I Lesja, hvor hun kommer fra. Så det lov å både glede og grue seg for Synnevo, intervjuet av Vidar Lille Berge. Og her hun sammen med Emma Steinbakken på P4, Alle vil til himmelen.

0: best vær denne sommeren I Norge. Den skal du straks få vite I kveld, og så blir det blant annet en herlig fredagslåt fra ABBA.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Heisan!
3: Ja, hallo du. Skal du være med og se på VM I kveld, eller?
2: Se på VM? Ja, vi må I hvert fall få lukte, da.
3: Ja, sant det. Eller aller smake, eller?
2: Ja, eller altså aller, aller helst spise god mett på VM, da.
3: Mm, nemme.
4: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av I sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: Men, da? Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
9: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller, hva sier du, Bernt?
10: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
9: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
11: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Det sies at treverket I dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen I 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
13: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
14: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
13: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
15: P4. Sett på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
16: P4. Musikk som gjør deg glad.
15: P4.
17: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
18: P4 den eneste kanalen jeg hører på. Når jeg kjører bil eller her hjemme.
19: Musikk som gjør deg glad.

startet sommeren for alvor med sommerferie for alle skoleelever. Og hvordan blir den norske sommeren da? Med ferien rett rundt hjørnet. Det jo like interessant for deg som skal ha senferie og skal jobbe i sommer. Og vite om det blir sol og varme når du ikke jobber. Det har nemlig kommet sesongvarsel for juli, august og september denne uka her. Og ja da, det ventes i hvert fall en varm sommersesong i hele landet. Og da særlig i Sør-Norge, på Østlandet og i Agder, så det 70% sannsynlig at det blir varmere enn normalt. 70% sannsynlighet for det. Og også lite regn. Her blir det også relativt tørt de neste tre månedene, altså på Sør- og Østlandet. Mens i Nord-Norge, der blir det relativt vått vær denne sommeren. 60% sjanse for at det blir våtere enn normalt i sommer. Mer av musikken I kveld, Al Walker, etter

0: nå er miniferien til landslagsgutta over. I natt så kom de som hadde reist ut av Norges VM-camp tilbake. Haaland og et par til har jo vært i New York og koset seg som turister et par dager. Og jeg så jo Haaland var og besøkte en sånn legendarisk sandwich-shoppe I New York. Han la ut på Instagram-profilen sin at han var på Katz Delikatessen, hvor jeg også har vært, og de serverer sånne gedigne amerikanske sandwicher med, ja, med ost og pastrami blant annet. Det skikkelig digg. Du går I hvert fall ikke sulten ut derfra. Men I dag så var det altså tilbake til alvoret. Haaland har måttet sette seg I privatflyet sitt og dro tilbake til VM-campen I natt, hvor de I dag startet treninga mot neste kamp natt til tirsdag. Og la oss snart ta en tur til ja, Haalands første fotballklubb, Bryne FK, for å høre hva de tror om Norge I neste VM-kamp om cirka 10 minutter. The Road to Hell, jeg håper det ikke blir som Chris Rea snart synger I oppkjøringen mot Senegal-kampen. Road to Hell snart, og også David Guetta og Sia på P4 I kveld.
1: Pappa,
2: ja?
1: Vi stopper å kjøpe is.
2: Allerede? Ja, ja, ja. Ok da.
3: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie, det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken. Og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no. Penny.
12: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
13: P4.
14: Lyden av sommer. P4.
13: Lyden av sommer.
15: God sommer.

0: Ja, kan han gjøre det igjen, som han gjorde for Norge mot Irak, skåre to mål I neste VM-kamp natt til tirsdag. Haaland utvilsomt en vi veldig glad for å ha på laget I dette VM-et her, og ja, nå det drøyt tre døgn til vi må stole på at han leverer igjen mot Senegal. Vi vil jo gjerne det da, så P4s reporter Otto Rognstad har dratt til Haalands fødested og bedt om tips fra barna som spiller der på det som var hans første fotballklubb, Bryne FK.
1: Det bra at han spiller på VM og sånt, at han kan jo vinne hvis vi Haaland.
2: Tror du Norge kan vinne altså?
1: Ja, jeg håper det.
3: Tror du ikke at Norge kommer til kvart til finalen og med han som spiss I hvert fall og sånt?
2: Har dere noen tips til Erling Braut Haaland nå når det VM?
3: Han kan sentra mer.
2: Ikke score mer, altså?
3: Nei. Ha litt sånn assist og presse bra.
2: Hvor god synes du Haaland da?
3: 200% så synes jeg han 91.
2: Og altså, han har litt å gå på.
3: Ja.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
0: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
0: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært

snakker om neste kamp for Norge i VM, så skal du så klart P4 også følge hele kampen direkte. Natt til tirsdag, da vi på plass på stadion og lader opp til kampstart allerede fra midnatt. Og det ventet å bli en hardere nøtt for Norge det, når vi møter Senegal, som du altså hører direkte på P4. Men nå i kveld, snart boyband Feber, tidenes medselgende boyband, kommer rett etter denne fra Kjartan Lerisen og Astrid S. Først Friskis.

klassisk boyband rett før klokka ni på P4, som betyr at Inger Dahle snart på plass og tar over P4-fredagen. Ole Morten her, ønsker deg en fin, fin sommerhelg. Vi høres igjen om en stund. Her Shawn Mendes og Camila Cabello før P4 nyhetene.

0: Klokka 9, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Fremdeles er det ikke kjent hvor mange som er skadet etter at to tog kolliderte nær Bedford i England i kveld norsk tid, men det kommer meldinger om at flere er alvorlig skadet. En passasjer sier til BBC at det kjentes ut som han var i en eksplosjon. Ulykken skjedde da det ene toget stoppet på grunn av en feil på sikkerhetssystemet, og det andre toget kjørte inn i det bakfra. Årets andre hetebølge er på vei mot Europa de neste dagene. I Frankrike er det ventet at temperaturen kan bikke 40 varmegrader. I Tyskland er det meldt 36, og i Storbritannia kan det bli 35 grader, melder BBC. Det er sendt ut varsel om ekstremvarme som kan være til fare for liv og helse. Helsevesenet trenger ikke nye mål, men politisk handlekraft, sier helsepolitisk talsperson for FRP Christian Eilertsen etter at regjeringen i dag lanserte nye ventetidsmål for sykehusene, blant annet at de som står i sykehuskø skal få behandling innen 60 dager.
2: Her ser vi jo at Vestre og Arbeiderpartiet ikke vil ta i bruk alle gode krefter for å få ned ventetiden. De skal la det offentlige ha monopol på dette.
3: For Eilertsen mener de private aktørene må tas i bruk i langt større grad.
2: Men det vil ikke Arbeiderpartiet. De vil at de offentlige sykehusene skal tviholde på pasientene, i stedet for at de skal bli friske raskest mulig, som FRP sitt mål.
4: Men er det ikke nettopp det de gjør da med mitt sykehusvalg, at man skal kunne shoppe det sykehuset der man får raskest behandling?
2: Ja, dette er same shit, new wrapping fra Arbeiderpartiet. Det er ingen nye tiltak her for at pasientene skal få hjelp raskere. Vi vet at det står tusenvis av ledige plasser som kan benyttes hos private aktører, men der får ikke pasientene tilgang i dag for at de offentlige sykehusene tviholder på pasientene i stedet for å få dem frisk.
1: Reporter var Mona Tiller. Så til fotball-VM. Det er ingen grunn til å diskutere Martin Ødegaard mer før Norges andre VM-kamp. Det er beskjeden fra assistenttrener Brede Hangeland. Ødegaard ble av flere stemplet som en av Norges svakeste spillere i åpningskampen mot Irak, som Norge jo vant 4-1. Men Hangeland sier Ødegaard stiller fra start.
5: Martin er kaptein for Norge, fantastisk spiller, kommer til å starte kampen mot Senegal. Og jeg tror at han i likhet med en god del andre kjente at de hadde mer å gå på og ikke var helt fornøyd med prestasjonen mot Irak. Som jeg sa i sted, så kan vi godt forstå at det var en heftig opplevelse. Og så har vi en klar forventning om at det bedrer seg både for Martin sin del og andre, og at prestasjonen går opp i kamp 2 når det verste trykket og premierenervene har gitt seg litt. Sånn er det med det.
1: Det sa assistenttrener Brede Hangeland. Norge møter Senegal klokken 2 natt til tirsdag. Så til kveldens kamp mellom USA og Australia, som akkurat har startet, og stillingen den er da fremdeles 0-0 etter 3 minutter. Begge lagene vant sine første kamper, og vinneren i kveld er garantert plass videre til sluttspillet. Det var nyhetene. Nå er det Inger Dahle som tar over.

Michael Jackson, They Don't Care About Us. Så når jeg tenker etter, så tror jeg den låta her hadde passet helt perfekt å danse Riverdance etter. Hvis du husker den litt corny, vil jeg si, dansen som ble introdusert for resten av verden gjennom et pauseinnslag i Melodi Grand Prix-finalen, ble arrangert fra Dublin en gang på 90-tallet, hvor det var en sånn lang rekke med unge, pene, vakre, sprettene mennesker, som da dansa helt på likt, med armene inntil kroppen ned langs siden, og så var det om å gjøre da å sprette og sparke i takt. Dette her hadde vært en helt perfekt låt å da bruke Riverdance til. Vet ikke helt hvor det ble han, har ikke sett så mye han i det siste, men det kan jo være at den også får sin renessanse som alt mulig annet fra 90-tallet. Du hører på P4-helgen, jeg heter Inger Dahle, hyggelig at du med. Du skal få høre at hvis mobiltelefonen din blir borte, så trenger du ikke bare hjelp av Apple-kontoen din. Kan være greit å få litt hjelp av gubben også, som ikke alltid stiller opp. Og så hører også at en streik i NRK gjorde at Kasper Wikestad den sommeren her kanskje har Norges aller artigste sommerjobb. Men før det du, så blir din Louis med Be Alright på P4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

Stop Believing på P4. Og hvis du ikke har fått med deg at det fotball-VM om dagen, da må du vel omtrent bo under ei birkerot. Og det flere nordmenn som har imponert. Ikke bare de norske fotballgutta, men også en veldig ung artist som jeg tror kommer til å gjøre veldig bra fremover. Nemlig en kar som heter Tius Luca Sundberg. Jeg så det ikke live, men jeg har sett det da flere hev med sånne sosiale medier-klipp, hvor han står da og synger sammen med selveste Katy Perry, og det han som den barnestemmen helt på begynnelsen og helt på slutten av låta hennes Wonder. Og så viser det seg da at han karen her, han norsk, det sønnen til vokalisten i Donkey Boy, som heter Kent Sundberg. Og jeg så også et intervju med moren hans, hvor de hadde snakket litt om det at skal vi la han dra over? Vi vet jo at han kan synge, og en av oss blir jo med. Men allikevel det å sende en 10-åring ut på en kjempestor arena med selveste Katy Perry for å synge en låt han for så vidt inspirerte henne til å skrive, er mye å legge på skuldrene på en 10-åring. Men du, det klarte Tius helt fint, og det skjønner jeg egentlig, for jeg har vært inne på Instagram-kontoen hans og sjekket. Han sto ikke på scenen for aller første gang, selv om det helt sikkert var for første gang foran så mange mennesker, men han har vært med pappa flere ganger på scenen, og så driver han også da og synger en del coverlåter på Instagram-kontoen sin med pappa da, som sitter og spiller enten gitar eller tangenter i bakgrunnen. Ta og gå inn og titt der, så skjønner du at ikke bare synger han som en liten popstjerne, han ser også ut som en liten popstjerne med både bøttehatt og solbriller innendørs. Her skal du forresten få både faren hans og onkeren hans og resten av gutta i Donkey Boy. Dette her Ambitions på P4.

0: Velkommen med Linnea Dahle I Ambitions på P4. Du, hvis du mister iPhone din, så det for det første innmari ergerlig, men heldigvis det noe som heter Find My iPhone. Men det alene hjelper ikke å finne mobiltelefonen, skulle det vise seg. Du skal få hele storyen etter Lady Gaga, som kommer om 3 minutter.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei.
7: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no

Morgens What's Up på P4, og det som var litt What's Up tidligere I dag, det var at jeg klarte faktisk å rote bort mobiltelefonen min. Hadde vært på det lokale kjøpesenteret, brukt den en del ganger til å betale med, og så siste gangen jeg da skulle legge den tilbake I veska, så bomma jeg på veska, og så sklei mobiltelefonen mellom et par poser og veska mi, og ble borte. Det fant jeg ikke ut før flere timer etterpå. Da jeg ikke fant den I bilen, for jeg hadde vært ute og gått tur med bikkja, og ikke fant den hjemme heller, så tenkte jeg, må jeg gå inn på en datamaskin, altså sånn Find My iPhone, og da så jeg at den fortsatt da lå nede på det lokale kjøpesenteret mitt. Og det du da gjør, jo selvfølgelig at du får mobilen til å lage lyd, og så ligger det en melding om at kan du ringe det og det nummeret, og der hadde jeg da selvfølgelig lagt inn nummeret til gubben. Skjer ingenting. Jeg har jo sendt han en mail og varslet om at det krise her, du må bidra. Skjer fortsatt ingenting, så jeg finner ut at ja, jeg kan jo bare dra ned på Linderud senteret, og da gikk jeg jo da til den siste butikken jeg hadde vært I, og hun sa at jeg akkurat gitt telefonen din til vekteren. Jeg fikk ringt opp vekteren, vekteren kom ned igjen, og da fikk jeg en telefonen, så sier han jo det at jeg har jo ringt det numret som da dukket opp her 5 ganger, men det var ingen som tok telefonen I andre enden, tenkte han igjen, det var jo typisk. Hører heller ingenting fra samboeren min, før han da kom hjem da, 3-4 timer etterpå, og så sa jeg det at, har du ikke sett at jeg prøvde å få tak I deg I dag, at det har ringt flere fra andre nummer og sånn? Ja, det skjønte ikke hva det var for noe, så sier jeg, har du lest maila? Nei, det hadde den ikke gjort. Så moralen folkens, det holder ikke bare med en Apple-konto med Find My iPhone, du må kanskje ha en alliert også, som gidder å bidra til da teknologien til å finne mobiltelefonen din.

0: Bruno Mars med Grenade på P4. Du, det å være skikkelig flink til det du driver med, det selvfølgelig viktig, men hvis du skal få noen skikkelig store sjanser til å gjøre noe ekstra morsomt, da må du også ha litt flaks, og noen ganger så kan andres streik være flaksen din. Du skal få høre fra Kasper Wikestad etter Sting og Taylor Swift på P4.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker at de som kun har øre for fotball nå i disse VM-tider skal få med seg dette tilbudet, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Takk for den passningen. Fredag og lørdag kan du score mål hos Joker i form av å gjøre et helgekupp som gir deg folkets karbonade deg i 400 gram til bare 59,90. Og det blir garantert ingen varesjekk, så dette tilbudet blir stående.
2: Ja, takk for kampen.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Bank, bank.
9: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
10: Hallo, Geir.
9: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
10: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
9: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
10: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
9: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
11: Ja, hallo.
12: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
11: Ja, ser det greit ut?
12: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
11: Nippelpløs?
12: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
11: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, det kan jeg.
12: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
11: Ok.
12: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
11: Hva?
13: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
14: P4.
15: Det superstemning.
16: Musikk som gjør deg glad.
14: P4.
15: P4.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia på P4. Du, natt til mandag så kommer, ja vel, 1,5 til 2 millioner nordmenn til å sitte og se fotball midt på natta live, for da skal nemlig Norge møte Senegal I VM. Han som skal kommentere det heter Kasper Wikestad, og jeg spurte han før han reiste over om han har prestasjonsangst, eller I hvert fall litt spent for å kommentere Norges VM-kamper.
1: Nej, men det jo litt sånn, det jo ett menneske som har kommentert Norges herrer I mesterskap på TV, og det Arne Scheie, og det store sko å fylle på alle mulige måter, og så vet man jo også at I de aller største øyeblikkene så jo det et kollektivt minne som kan vare I over 100 år. Vi kommer alle til å huske Brasil-kampen, og folk som ikke var født en gang under Brasil-kampen, de har fått det med seg likevel, og lydbildet til det jo Arne Scheie og Lars Kjernås. Så det klart at det gjelder å treffe om man skulle komme opp I noen øyeblikk der I sommer, det gjør det.
2: Så det kanskje noen som tenker at denne kommentatorrollen så viktig, men for de som har vært med på streik I NRK, da det ikke var noen kommentering, det blir jo veldig trist med en fotballkamp uten kommentator.
1: Ja, så det sikkert noen som synes det litt deilig også, men nei, jeg husker VM 1990 veldig godt. Jeg har de fleste kampene på VHS, og sikkert har noen av de fremdeles, men da øvde jeg meg på å kommentere kampene selv, da NRK har streika det, så det var bra for meg.
2: Så det var kanskje det vendepunktet I historien som gjorde at du faktisk ble fotballkommentator, at det var kommentatorstreik I NRK?
1: Ja, kanskje, men det var egentlig det jeg alltid hatt lyst til å være, kommentere fotball. Jeg skjønte til at noe stor fotballkarriere kommer jeg kanskje ikke til å få, Så kommentering, det er en god, jeg skal ikke si andreplass engang, for at kommentering kan man holde på med veldig mye lenger enn en fotballkarriere også, så jeg veldig fornøyd med det egentlig.

0: Kiss med Crazy Crazy Night, så det kommer i hvert fall til å bli en crazy natt til tirsdag, for Norge skal jo da møte Senegal klokka 2 om natta norsk tid, men før det så går kampen mellom Frankrike og Irak. Det blir spennende å se hvordan resultatet derfra blir. Her på P4 så får du Westlife, You Raise Me Up, om noen minutter.
1: Se for deg en lang hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Kan vi stoppe å kjøpe is?
3: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
4: For de fleste er is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge er is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
5: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
7: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Dette er P4.
12: Lyden av Norge.

Westlife, you raise me up på B4. Du, det mange som opptatt av at de norske fotballgutta ikke skal få brakkesjuke når de sitter da borte på denne leiren sin i USA. Men tenk deg da på alle de sjøfolka som har sittet fast på skipene sine inne i Persiabukta i, ja, over 3 måneder nå. De får nå i hvert fall en glad nyhet av Stine Strander i P4-nyhetene nå ganske snart. Og så jeg i Erdal tilbake igjen med mer P4-helg etter nyhetene klokka 10.

0: P4-nyhetene. Nå klokka 10.
1: 25 handelsskip seilet gjennom Hormuzstredet i går, og det den høyeste skipstrafikken på 2 måneder, skriver nyhetsbyrået Bloomberg. En viktig del av avtalen som inngått mellom USA og Iran at trafikken skal flyte fritt, men det norske rederiforbundet advarer om at mye fremdeles usikkert, og de sier til NTB at de ikke tror noen av de norske skipene på vei ut. Årets andre hetebølge på vei mot Europa de neste dagene, og det sendt ut farevarsel i flere land. I Frankrike kan gradestokken bikke 40 varmegrader, mens det venter 36 grader i Tyskland og 35 i Storbritannia. Og ekstremvarmen den kan gå ut over liv og helse. Helseministeren i Storbritannia bekrefter nå at flere skadet etter at 2 tog kolliderte nær Bradford i kveld norsk tid. Pårørende blir bedt om å ikke reise til ulykkesstedet. Ulykken skjedde da det ene toget stoppet på grunn av teknisk feil, og det andre toget kjørte inn i det bakfra. Christian Torstvedt skammer seg over at han krevde å bli kreditert for Norges 4. mål mot Irak. Rett etter VM-kampen var han klar på at han hadde skåret sitt første VM-mål, men etter å ha sett på videoer innrømmer han at han ikke var borti ballen da Irak skåret selvmål. Han sier han ble litt revet med etter at Norge vant 4-1.
2: Jeg var vel litt høyt opp etter kampen, og i den euforien når ballen gikk i mål, altså, jeg klarte ikke å se for meg at jeg kanskje toucher ballen, kanskje ikke, men etter å ha sett litt vinkler så tror jeg må legge den døde, så det et selvmål, så får spare den til en senere anledning.
1: I kveldens kamp fikk USA en drømmestart da Australia skåret selvmål, og rett før pause økte de ledelsen til 2-0. Begge lagene vant sine første kamper, og laget som vinner i kveld garantert plass videre til sluttspillet. Det var nyhetene. Da skal vi tilbake til Ingjerd Dale.

Alex Warren, Ordinary, som du fikk her i P4-helgen med meg, Inger Dahle, som håper at fredagen din har vært fin så langt. Du, finnes det folk der ute som ikke opptatt av fotball? Ja, det gjør det. Finnes det folk der ute som opptatt av sommerferie? Absolutt. Her skal du få en av dem, nemlig Gyllene Tider, når vi to blir en.

0: siste skoledag for titusenvis av barn og unge, og nå ligger det 8-9 uker med endeløs sommerferie foran dem. Mange foreldre bekymret for at de ikke skal klare å leve opp til forventningene, men til hvems forventning? Du skal få noen herlige historier av meg etter Eurythmics og Smith & Tell på P4.
1: Heisan!
2: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
1: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
2: Exakt, og man da. Ikke det bare kosa?
1: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å si.
3: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for den store?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronas marked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Vi skal drikke som få, men bilen lar vi stå.
10: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: masse fettutstyr.
1: Med opptil 60% rabatt har Kajak og Fritid de beste tilbudene på både elsykkel, SUP-brett og kajak. Det lover bra for en god sommer.
2: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
3: P4-helgen med Inger Dahle.

Smith & Tell Hotel Walls på P4. Du, skoleferien har startet, og med det så det mange foreldre som bekymret for at ikke ungene deres skal få den sommerferien som ja, de kanskje tror at de krever, eller i hvert fall noen sommerferiedager som gjør at de kommer til å huske sommeren 2026 for resten av livet. Jeg skal ikke gi noen oppskrift på hvordan man kommer ut av sånne bekymringer, men det jeg har erfart gjennom alle de årene jeg har hatt sånne sommerprater med folk her i julemåned, alt fra politikere til idrettsfolk, til artister og til programledere, det det at når jeg ber dem om å spole tilbake tida og gå tilbake til den sommeren de var en sånn 8-10 år gamle, og spørre hva de husker best fra en perfekt sommerdag da, så det liksom ikke sånn dyre ferier og spektakulære ting de ser tilbake på. Da det gjerne den sommeren de lærte å svømme, kanskje den sommeren hvor de lærte å sykle, eller bare det å være sammen med en eller begge foreldrene, eller bare kanskje en hel gjeng med unger, og ha tid, og da bare kunne hygge seg sammen på, ja, ganske enkelt vis egentlig, om det på en hytte, eller om det da på en campingtur, eller om det rett og slett da bare dagsture på stranda fra der hvor de ellers bor. Så tenk litt på det, at det kanskje tid som det aller viktigste som du gir ungene dine, ikke bare den sommeren her, men alle andre somre også.

0: Alfa vil Forever Young på P4. Og finnes det noen I Kongerike fredag den 19. juni 2026 som ikke bryr seg døyten om fotball? Det ikke mange, men noen av dem. For eksempel snekker Bonde og ikke minst reality-deltaker Ola Baldisol. Du skal få høre fra han etter Aiden Foyer på P4.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
2: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta I VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten I Oslo. På Ullevål eller I Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
1: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
3: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 2-pakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha I en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat I en salat. 19,90, der altså. I tillegg får du 175 gram Adore tomater for kun 24,90. Og vannmelon for kun 19,90 per kilo. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: John Bon Jovi og Ola Baldisol ble en skikkelig publikumsyndling da han var med i kompani Lauritsen Tropp 1. Siden den gang så har vi sett han i et par andre reality-serier også, og til høsten så får vi se han på Viaplay i Charterfeber. Men før det så jo fotball-VM, og hva slags forhold har Ole til nettopp fotball?
1: Nei, det så godt som ingenting. Men av og til så hører jeg på Radio Toten på FM-radio, og der det Raufoss fotball på radioen. Så det mitt nærmeste fotball. Men som deg hører på, det fotball.
0: Men du må vel ha spilt fotball som liten, gjorde du ikke det?
1: Jeg har spilt en kamp, og da skår det sjømål, og da ga jeg med.
0: Da jo et stort fotball-VM. Du sånn som kan sitte og se på fotball sammen med kompiser for at det hyggelig?
1: Jeg skjønner ikke hvordan folk får tid til å gå til å sitte og shoppe etter. Jeg begriper det virkelig ikke.

0: kritisk og ganske så fotballgal, og etter at England da åpna så strålende 4-2 mot Kroatia, så er det nok en gang en haug med folk som er glad i engelsk fotball som tenker at denne gangen så skal vi vinne finalen, men Robbie Williams er kanskje en av dem som blir da å se på den store finalen som spilles 19. juli, uansett om det er England eller ikke som spiller. Der er nemlig billettprisene så høye at du kanskje må nettopp være superstjerne for å ha råd til å gå inn der. Synne Vo får du ganske snart på P4, det samme med Morten Harket.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no. Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
2: Dere, nå er det mat! Pølse eller burger?
3: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
4: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

over våre laken her på P4. Du, det jo en del journalister som rapporterer hjem til Norge om at amerikanere flest ikke sånn kjempeopptatt av europeisk fotball. Og så lurer litt på hva de opptatt av i stedet for. Der hvor det norske landslaget bor, så det helt sikkert noen som opptatt av Haaland i hvert fall. Men det jo ikke til å stikke under en stol at når laget ditt vinner kanskje den aller jeveste bøtta som å vinne, nemlig Stanley Cup for første gang på 24 år i nasjonalidretten ishockey, så det kanskje ikke så rart at amerikanerne da nettopp fokuserer på det i stedet for en haug med europæere og søramerikanere som kommer for å spille fotball. Og så det også litt gøy dette her med det amerikanere kaller for World Series. Det ikke nødvendigvis noen andre lag i verden som med, kanskje da bortsett fra Kanada, for sånn både i basket og i baseball og i ishockey at World Series, det betyr at det oss her borte i USA og kanskje litt i Kanada som da spiller om disse store premiene. Nå blir det ganske snart nyheter på P4 med Stine Strander.

0: Klokka 10, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: Vi starter med at en person er kritisk skadet etter at en ku angrep to personer på en gård i Molde i kveld. Skadeomfanget til den andre er ikke kjent. Møre og Romsdal politidistrikt sier at angrepet skjedde under arbeid. I Storbritannia er en person nå bekreftet død etter togkollisjonen i England i dag, det melder BBC. I tillegg er et ukjent antall personer skadet. Pårørende er bedt om å ikke reise til ulykkesområdet. Det norske rederiforbundet tror ingen norske skip har seilt gjennom Hormuzstredet de siste dagene. I går seilte 25 handelsskip gjennom. Det er den høyeste skipstrafikken på 2 måneder, ifølge Bloomberg. Men rederiforbundet sier til NTB at mye fremdeles er usikkert. Volvo tilbakekaller over 2400 biler i Norge fordi batteriet kan bli overopphetet om det blir fulladet, og det gjør at det er risiko for brann i batteriet, melder NRK. Volvo vil ikke at bilene skal lades før de har blitt kontrollert. Dette gjelder Volvo XC40 ladbar hybrid i versjonene T4 og T5. På verdensbasis blir 64 000 biler tilbakekalt. Kristian Torstvedt har droppet kravet om å bli kreditert for Norges fjerde mål mot Irak. Rett etter kampen var han klar på at han hadde skåret sitt første VM-mål, men etter å ha sett på videoer innrømmer han at han ikke var borti ballen da Irak skåret selvmål. Han sier at han ble litt revet med etter at Norge vant 4-1.
2: Jeg var vel litt høyt opp etter kampen, og i den euforien når ballen gikk i mål, altså, jeg klarte ikke å se for meg at jeg kanskje toucher ballen, kanskje ikke, men etter å ha sett litt vinkler så tror jeg må legge den døde, så det er et selvmål, så får spare den til en senere anledning.
1: Så til kveldens kamp mellom USA og Australia. USA leder 2-0, kampen er nå på overtid. Med seier i kveld er USA garantert plass videre til sluttspillet. Det var nyhetene, nå er Inger Dahle klar med mer musikk.

klokka på P4, og dette her selvfølgelig den offisielle fotball-VM-låta tilbake igjen fra 2010, da fotball-VM ble arrangert I Sør-Afrika. Og jeg må innrømme at jeg ikke I nærheten å huske hvilket lag som vant, det var helt sikkert Tyskland eller Argentina eller Spania, vil jeg tro. Men det jeg husker innmari godt, det var alt det elevene som var på tribunen, for det var jo titusenvis av tilskuere som hadde med seg et sånt blåseinstrument som het vuvuzela, og det skapte jo lyd, om ikke annet. Jeg har vel strengt tatt omtrent det samme forholdet til sekkepiper, I hvert fall når de kommer en og en, selv om jeg da synes at det utrolig charmerende å se på den der Tartan Army, alle skotske fotballfansen som da har vært over I Boston, for eksempel, og da tømt alle barene for øl, og også spilt sekkepiper. Og det kan jo være da at stadion nå fylles opp med sekkepipespillende skotske fans, for nå ved midnatt så det Skottland og Marokko som da møtes til fotballkamp, og det blir helt sikkert mye sekkepiper lyd på tribunnen. Her blir Michael Jackson-lyd. Dette Man in the Mirror.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Jeg trodde ikke det å fortelle tullehistorier på museum skulle være kriminelt, men nå var det i hvert fall en kar som ble arrestert for nettopp det her. Du skal få en herlig historie etter Coldplay, som kommer ganske snart på P4.
1: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxien tar heller ikke kort, nei. Det er litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker.

0: butikker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ja, hallo.
5: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
4: ser det greit ut?
5: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
4: Nippelpløs?
5: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
4: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
5: Altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
4: Ok.
5: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Tjallabais.
4: Hva?
6: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: T4-helgen med Inger Dahle.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Phil Collins, You'll Be In My Heart. Og den låta her ble jo brukt i tegnefilmen om Tarzan, men egentlig så den skrevet til datteren hans da hun var liten. Og datteren til Phil Collins er jo for yngre lyttere mye mer kjent enn faren. Det nemlig Lily Collins, som da spiller Emily Cooper, som da hovedrollen i Emily in Paris. Men nå vi jo ikke bare i Paris lenger, nå har jo vært både i Roma og Venezia. Nå ble det klart at det kom en sesong nummer 6, jeg synes det kunne gitt seg til sesong 3, men det noen annen sak. Dette nemlig min Guilty Pleasure-serie, men Netflix sier nå at denne sesongen den aller siste. De har begynt å spille den inn, har vel premiere før jul i år, og nå skal en del av handlinga legges til Hellas. Og jeg blir litt sånn, Emily in Paris var ikke hele poenget da, at hun skulle hygge seg og ha det fint i en av verdens aller vakreste byer. Men jeg vil vel tro, uten at jeg har lest manuset eller sett noen trailere, at siste episode i siste sesong så det helt sikkert da hun og Gabrielle som ender opp på dette lille torget i Paris i en lossleilighet der. Det håper jeg i hvert fall, det hadde vært en perfekt avslutning. Du, nå begynner det å nærme seg midnatt her også. Nå blir det Walk the Moon med Shut Up and Dance.

0: Før i gamle dager så ble det gjerne lagd en offisiell VM-låt, og hva gjelder Norge så var det jo Alt for Norge som kom i 94, og så var det da Bønna fra Nord som kom i 98. Men det slett ikke alltid at det disse offisielle VM-låtene som skaper de vakreste øyeblikkene. Vi blir med videre, så skal jeg fortelle deg om et helt nydelig øyeblikke som var da til Beatles-låta Hey Jude.
1: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
2: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
1: Dagbladet, først med siste nytt.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BA-sand, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Vi skal trykke til fløyta går.
9: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.

Shape Up Demon Hunters med Golden på P4 i det fotball-VM i ferd med å bli akkurat det fotball-VM skal være. En hev med supportere fra mange land som da på et eller annet vis klarer å være venner og glad i hverandre fordi at de elsker sporten og skjønner det at det bare en som kan vinne til slutt. Men frem til det så skal vi ha det utrolig mye morsomt også. Og noe som alle synes gøy jo når små nasjoner enten slår eller spiller jevnt med de virkelig store, og også når supportere finner sammen. Og min favorittkamp til nå, det jo mellom England og Kroatia, hvor de på begynnelsen av kampen, altså alle tilskuerne, både de fra Kroatia og de fra England, synger Sweet Caroline, men så var det også et alldeles nydelig øyeblikk etter at matchen var ferdigspilt, når Harry Kane hadde skåret de to første målene, og Kroatia hadde tatt igjen, og det var 2-2, og så kommer da Jude Bellingham og skårer det viktige 3-2-målet, og til slutt da så var det Marcus Rashford som sørget for at de vant 4-2, men da når halve tribunen står og synger Hey Jude av Beatles til Jude Bellingham, og da kjenner jeg at jeg både får klump i halsen og tårer i øynene, altså, for det så vakkert øyeblikk, særlig når han synger med og

0: Everytime med Münchner Freiheit en sen fredag kveld I juni, og ganske snart så blir det en ny klinelåt også, nemlig Eric Carmen.
1: Bank. Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Se for deg. Du på ferie. Du flyter I et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, teppetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Dette P4-helgen med Inger Dahle.

Eric Pritz neppe får noen tekstforfatterpris for låta Call on Me, så svinger jeg. Det skal du høre. Og nå det snart midnatt, og med det så skal jeg, Inger Dahl, takke så mye for følge. Og nå skal jeg gjøre akkurat det samme som Rod Stewart og en hel haug med andre som glad i Skottland, nemlig å sette meg og se på Skottland, Marokko, og så kan du og jeg høres i morgen kveld, men i morgen tidlig så det Elisabeth Karev som vekker deg med helgefrokosten. Lovte deg, klinlåt kommer her, nemlig fram mot nyhetene, så det Eric Carmen med Hungry Eyes. Ha det!

0: Det midnatt, og du får P4-nyhetene av Stine Strander.
1: To menn i 30- og 60-årene kjørt til sykehus etter et kuangrep på en gård i Molde fredag kveld. Den ene mannen kritisk skadet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt. Både arbeidstilsynet og veterinær koblet inn i saken. I England en person død og 11 kritisk skadet etter togkollisjonen fredag kveld. I tillegg 78 andre skadet i ulykken med varierende skadegrad. Et foreldrepar i Bergensområdet siktet for vold mot sitt eget barn. De ble pågrepet natt til torsdag og skal fremstilles for varetektsfengsling i morgen, opplyser politiet til Bergensavisen. De har ikke gått ut med alderen til barnet. Mannen kjenner ikke straffskyld, og det ikke kjent hvordan kvinnen stiller seg til siktelsen. Mange av de som selger hyttene sine nå selger fordi de ikke har råd til å beholde dem, sier Norges hytteforbund til TV2. Så langt i år det solgt 7,6% flere brukte hytter enn i fjor. Christian Torstvedt har droppet krav om å bli kreditert for Norges fjerde mål mot Irak. Rett etter kampen var han klar på at han hadde skåret sitt første VM-mål, men etter å ha sett på videoer innrømmer han at han ikke var borte i ballen da Irak skåret selvmål.
2: Jeg var vel litt høyt opp etter kampen, og i den euforien når ballen gikk i mål, jeg klarte ikke å se for meg at jeg kanskje toucher ballen, kanskje ikke, men etter å ha sett litt vinkler så tror jeg må legge den død, dessverre. Det et selvmål, så får spare den til en senere anledning.
1: Norge vant 4-1 over Irak. Og USA sikret plass videre i fotball-VM etter at de slo Australia 2-0. De har 6 av 6 mulige poeng så langt. USA fikk drømmestart da Australia skåret selvmål og økte ledelsen til 2-0 før pause. Og det ble også resultatet på kampen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
5: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du topakk hjertesalat for kun 19,90. Og da kan du jo kjøpe nok hjertesalat til både å grille, ha i en sandwich, eller bare ha litt hjertesalat i en salat. 19,90 der altså. I tillegg får du 175 gram av Dore-tomater for kun 20.

0: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja. Hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
10: På dagens høydepunkt kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
9: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: Hos Europris nærmer superuke seg slutten, men du finner fortsatt kupp og masse varer på Kronasmarked. Nå får du blant annet 250 gram frile frokostkaffe for bare 49,90. Fyll opp med kaffe og sjekk ut de andre superuketilbudene hos Europris. Mer til overs.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
1: Dette lyden av Norge.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, du snakker med Stine.
2: Ja, hei Stine, det Herman Plank, plan- og bygningsetaten, som har prøvd å ringe noen ganger.
1: Ja, jeg har prøvd å få tak i dere, men jeg kommer ikke gjennom.
2: Men nå har vi i hvert fall etablert kontakt, og så gjelder det jo da dette uthuset som du har bygget om til skjønnhetssalong. Er du der nå?
1: Ja, jeg kan jo gå dit i hvert fall.
2: Da handler det om å gjøre en teknisk undersøkelse over telefonen.
1: Ok, da forstår du.
2: Aller først så går det da på å sikre da riktig dimensjonert veggmateriale og isolasjon, så hvis du kan holde telefonen din der ved veggen og så banke på den.
1: Ok, skal vi se.
2: Hva er det du banker med nå?
1: Handa.
2: Er det noe mineralull eller et eller annet imellom der?
1: Ja, det er jo sånn gult, hva heter det?
2: Glava?
1: Glava, ja.
2: På... Hva slags materiale er det på gulvet?
1: Ja, det er jo gulvplata da.
2: Da skal vi måle for svikt i gulv, og kan du klatre opp på noe som du kan hoppe ned fra mens jeg hører det?
1: Ja, jeg har noen hyller som står på gulvet. Jeg er litt redd at det datt med der.
2: Kan du gå opp på den hyllen, og så hopper du ned, og så sier du hopp når du hopper, så jeg bare hører det.
1: Ok.
2: Ja.
1: Hopp.
2: Og der hoppet du.
1: Ja.
2: Var det noe svikt?
1: Det er ikke svikt i gulvet, nei.
2: Nei, det er bra. Da er det forskrift om svikt i tilknytning til gjenlyd i lokalet, og da må jeg be deg om å bevege deg ganske mye, da.
1: Ok.
2: Da må du hoppe ganske mange ganger så høyt du kan mens du lager lyd, og da du kan synge en sang, foreslår jeg.
1: Ok.
2: Ja, og så starter vi på tre. Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: En, to, tre. Ja, nå får jeg dessverre et utslag her på at det er materialsvikt da, altså at det er bygd underdimensionerte bjelker.
1: Ok, men altså det skal jo hverken hoppe eller danse.
2: Ja, nei, vi kan jo være grei da hvis du, hvis du snur deg nå den andre veien da, men velg en ordentlig melodi nå da. Og så må du trampe og hoppe så mye du klarer og gjerne veive med armene samtidig.
1: Ja.
2: En, to, tre. Ja, det er det samme utslaget, så her må vi innføre noe midlertidig begrensning.
1: Mm.
2: Da må du avgi erklæring. Hva heter salongen din?
1: Salong Daisy.
2: Salong Daisy. Alle samtaler gjøres rutinemessig opptaket her. Så hvis du nå bare kan presentere deg og si at jeg er innehaver av Salong Daisy og vil bare understreke for fremtidige kunder at det kan være materialsvikt i gulvet. For da leser du den inn nå, trykker jeg her. Vær så god.
1: Ok. Jeg heter Stine Wolfsgren-Jørsen og er innehaver av Salong Daisy. Jeg vil bare si at det kan være...
2: Jeg vil advare fremtidige kunder om at det kan være materialtretthet i gulvet mitt.
1: Jeg vil advare mine fremtidige kunder at det kan være materialsvikt i gulvet mitt på salongen.
2: Det er veldig fint lest inn.
1: Ja.
2: Da spiller vi dette av på radioen.
1: Nei, fy faen.
2: Hvor du har gått fem på.
1: Fy! Du er stille!
2: Så da er jo folk advart, ikke sant?
1: Å nei! Jeg har aldri skjedd på. Nei! Det er det Øystein som har gjort det.
2: Øystein? Nei, nei, nei. Han har ingenting med det å gjøre.
1: Åh, jeg kødder det. Nei!

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.